0: de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel ce încheie șirul profeților Vechiului Testament și pregătește prin întreaga sa teologie trecerea către timpul Evangheliei. Este vorba despre profetul Maleahi.

În istoria revelației biblice există personalități ce inaugurează etape noi și altele care încheie epoci întregi. Dacă Moise deschide istoria poporului ales ca popor al legământului, iar Isaia oferă una dintre cele mai înalte sinteze profetice despre Mesia și împărăția lui Dumnezeu, profetul Maleahi ocupă un loc cu totul aparte. El încheie șirul profeților Vechiului Testament și pregătește prin întreaga sa teologie trecerea către timpul Evangheliei. Nu întâmplător, în canonul Vechiului Testament, opera profetului Maleahi este ultima dintre cărțile profetice. Și ea nu reprezintă doar concluzia unei tradiții literare, ci exprimă punctul culminant al unei pedagogii dumnezeiești desfășurate de-a lungul secolelor. Între ultimul cuvânt rostit de profetul Maleahi și începutul propovăduirii Sfântului Ioan Botezătorul se întinde o perioadă de aproximativ 4 secole, numită adesea în literatura biblică perioada intertestamentară. Deși izvoare canonice nu consemnează apariția altor profeți în acest interval, acest lucru nu trebuie interpretat ca o absență a lucrării Dumnezeului celui viu, ci dimpotrivă, ea reflectă maturizarea istoriei mântuirii. Cuvântul profetic rostit prin Maleahi continuă să lucreze în conștiința lui Israel, pregătind apariția celui pe care profetul îl numește Îngerul sau Trimisul Domnului, identificat de tradiția creștină cu Sfântul Ioan Botezătorul. Din această perspectivă, Maleahi nu este doar ultimul profet al Vechiului Testament, ci și primul vestitor al Noului Testament. Opera sa nu privește exclusiv înspre trecut, nici nu se limitează la problemele religioase ale comunității iudaice post-exilice, ci deschide orizontul către împlinirea făgăduințelor mesianice. În niciun alt profet dintre cei mici, legătura dintre cele două testamente nu este exprimată cu atâta claritate. Ultimele versete ale operei sale devin primele premize ale Evangheliei. În tradiția biblică, profetul nu este un simplu prezicător al viitorului, ci este înainte de toate interpretul istoriei din perspectiva Dumnezeului celui viu, care citește evenimentele politice, sociale și religioase în lumina legământului și descoperă sensul lor profund. Această perspectivă este esențială pentru înțelegerea activității profetului Maleahi. Astfel, el nu urmărește să ne ofere informații despre viitor din simplă curiozitate istorică, ci interpretează prezentul poporului ales în lumina fidelității sau a infidelității acestuia față de Dumnezeul cel viu. Întreaga sa argumentație este construită pe convingerea că istoria nu este o succesiune întâmplătoare de evenimente, ci spațiul în care Dumnezeu își descoperă dreptatea, iubirea și răbdarea. Din acest motiv, mesajul său are o valoare permanentă și depășește contextul istoric imediat, dobândind o dimensiune universală, în care fiecare generație este chemată să-și privească propria sa existență prin aceeași perspectivă teologică. Spre deosebire de Isaia, Ieremia sau Ezechiel, despre Maleahi cunoaștem foarte puține date biografice. Cartea nu oferă informații despre familia sa, despre locul nașterii sau despre împrejurările chemării sale profetice. Dar această discreție nu este una pur întâmplătoare, fiindcă în literatura profetică accentul cade întotdeauna asupra mesajului și nu asupra personalității celui care îl transmite.

Numele său, Malachi, este tradus în mod obișnuit prin expresia Îngerul meu sau Trimisul meu. Sensul termenului ebraic Malach este acela de mesager. În Vechiul Testament observăm faptul că același cuvânt desemnează atât cereștile și netrupeștile puteri, adică îngerii, cât și trimișii omenești. Prin urmare, numele profetului exprimă înainte de toate misiunea sa, căci el este mesagerul Dumnezeului cel viu. Unii exegeți ai antichității au discutat dacă Maleahii reprezintă un nume propriu sau doar un titlu simbolic. Totuși, tradiția iudaică și cea creștină l-au receptat în mod constant ca pe o persoană istorică. Fericitul Ieronim, în comentariul său la cartea lui Maleahii, menționează existența acestor opinii, dar susține caracterul personal al numelui prorocului și interpretează semnificația lui în legătură cu misiunea sa profetică. Pentru marele exeget latin, profetul devine el însuși icoana mesagerului Dumnezeului celui viu, anticipând tema centrală a operei sale, și anume trimiterea unui alt înger în persoana înainte mergătorului lui Mesia. Această convergență dintre nume și misiune este caracteristică întregii revelații biblice. În Cartea Cărților, numele exprimă adesea identitatea spirituală și vocația persoanei. Astfel, Maleahii nu este definit prin originea sa socială sau prin apartenența tribală, ci prin relația sa cu Dumnezeul cel viu și prin responsabilitatea de a transmite cu fidelitate cuvântul dumnezeiesc. Prorocul Maleahii provenea din seminția lui Levi, din ținutul lui Zabulon, și s-a născut în satul Sofes, iar activitatea sa se desfășoară după întoarcerea din exilul babilonian, cel mai probabil în a doua jumătate a secolului al V-lea înainte de Hristos, într-o perioadă apropiată de activitatea lui Ezra și a lui Neemia. Templul fusese reconstruit, iar cultul liturgic fusese reluat. Și din punct de vedere extern, toate condițiile păreau îndeplinite pentru renașterea vieții religioase. Cu toate acestea, realitatea spirituală era una diferită. Restaurarea instituțiilor nu produsese și restaurarea inimii, căci poporul își recăpătase țara, dar nu redobândise întotdeauna conștiința legământului. Entuziasmul începuturilor se transformase treptat într-o religiozitate formală în care gesturile cultice continuau, însă fără intensitatea credinței care le justificase odinioară. Această tensiune dintre forma exterioară și autenticitatea interioară constituie una dintre marile teme ale cărții profetului Maleahii, care nu critică existența cultului, ci degradarea sensului său spiritual. În acest context, observăm faptul că jertfele continuă să fie aduse, însă ele nu mai exprimă iubirea și recunoștința față de Dumnezeul cel viu. În același sens, preoția continuă să funcționeze, însă slujirea riscă să devină una de rutină, iar legământul există juridic, dar este slăbit într-un mod existențial. În această privință, mesajul profetului depășește cadrul istoric al iudaismului post-exilic și capătă o semnificație permanentă pentru orice comunitate religioasă confruntată cu pericolul formalismului. Una dintre particularitățile literare remarcabile ale operei profetului Maleahii este forma sa dialogică. Spre deosebire de alți profeți ce rostesc discursuri lungi, poetice, Maleahii construiește un dialog între Dumnezeul cel viu și poporul său. Schema se repetă într-un mod constant, și anume în faptul că Dumnezeu formulează o afirmație, iar poporul răspunde printr-o întrebare sceptică, însă Dumnezeu dezvoltă apoi răspunsul prin argumente istorice și teologice. Acest procedeu literar conferă textului o forță aparte. El transformă cititorul într-un participant la dialog, iar întrebările adresate de israeliți devin întrebările fiecărei generații în parte. În ce ne-a iubit,
cu ce te-am disprețuit, cu ce te-am înșelat, unde este Dumnezeul dreptății? Aceste întrebări exprimă nu atât dorința sinceră de cunoaștere, cât incapacitatea conștiinței de a-și recunoaște propria stare spirituală. Păcatul cel mai grav descris de Maleachi nu este neapărat încălcarea unei porunci, ci pierderea discernământului moral, în care omul continuă să creadă că este credincios, tocmai în momentul în care s-a îndepărtat de sensul autentic al credinței. Prin această tehnică literară, profetul anticipează metoda dialogică întâlnită mai târziu în literatura sapiențială și chiar în disputele rabinice, dar îi conferă o profunzime teologică deosebită, și anume faptul că dialogul nu se desfășoară între două opinii omenești, ci între dreptatea Dumnezeului celui viu și conștiința omului. Biserica a citit întotdeauna opera profetului Maleachi în lumina persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Aproape fiecare capitol al operei profetului deschide perspective mesianice ce își găsesc împlinirea în Noul Testament. Trimiterea îngerului care pregătește calea Domnului, venirea Domnului în templul său, imaginea focului curățitor și mai ales metafora soarelui dreptății au fost interpretate într-un mod constant de exegeza patristică drept profeții referitoare la Mesia Hristos și la începutul erei mesianice. Fericitul Ieronim consideră că întreaga operă trebuie citită în lumina Evangheliei, deoarece sensul ei deplin devine inteligibil numai prin împlinirea profețiilor în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Teodoret de Cir insistă asupra continuității dintre lege și Evanghelie, arătând că Maleachi nu anunță abolirea vechiului cult, ci desăvârșirea lui în noua economie a mântuirii. La rândul său, Sfântul Chiril al Alexandriei interpretează multe dintre imaginile profetului ca anticipări simbolice ale lucrării răscumpărătoare a lui Hristos și ale curățirii aduse de harul său. Prin urmare, lectura creștină a operei profetului Maleachi nu reprezintă o reinterpretare arbitrară, ci recunoașterea împlinirii unui orizont profetic deja prezent în textul veterotestamentar. Portretul profetului Maleachi nu poate fi redus la câteva informații biografice. Personalitatea sa se conturează în primul rând prin forța mesajului pe care îl transmite. El este teologul fidelității legământului, criticul formalismului religios, apărătorul autenticității cultului și unul dintre cei mai limpezi vestitori ai venirii lui Mesia. În istoria revelației, Maleachi reprezintă punctul în care așteptarea profetică atinge cea mai mare intensitate înainte de întruparea cuvântului. Ultimul său mesaj nu închide istoria profeției, ce o lasă deschisă spre evenimentul decisiv al mântuirii. De aceea, cartea sa nu trebuie citită ca un epilog al Vechiului Testament, ci ca un prolog al Evangheliei, în care ultimele cuvinte ale profeției devin primele raze ale luminii mesianice ce va străluci în mod deplin asupra persoanei Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă despre Isaia, Ieremia sau Ezechiel cunoaștem numeroase detalii biografice și putem reconstitui măcar parțial itinerariul lor existențial, în cazul profetului Maleachi, tăcerea este aproape deplină. Cartea ce îi poartă numele nu oferă informații despre familia sa, despre locul nașterii, despre chemarea profetică sau despre împrejurările concrete ale vieții sale. Această discreție literară nu constituie însă o lipsă a textului biblic, ci exprimă o caracteristică profundă a profetismului biblic. Și anume, în economia revelației, persoana profetului trebuie să devină transparentă pentru cuvântul pe care îl transmite. Cu cât mesagerul se retrage mai mult în umbra mesajului, cu atât strălucește mai limpede inițiativa Dumnezeului celui viu.
În acest sens, portretul lui Maleahi nu poate fi construit prin metodele obișnuite ale biografiei istorice, ci prin analiza conținutului cărții sale. Personalitatea sa se reflectă în modul în care vorbește despre Dumnezeul cel viu, despre cult, dreptate și speranța mesianică. În limbajul său se descoperă profilul unui teolog profund, al unui fin cunoscător al legii și al unui observator atent al vieții religioase din Ierusalimul post-exilic. Primul element definitoriu al portretului său este chiar numele profetului. Forma ebraică, Malachi, derivă din substantivul malak, care înseamnă trimis, mesager sau înger, iar sensul fundamental al termenului nu este acela de ființă cerească, ci de purtător al mesajului dumnezeiesc. În Vechiul Testament, același cuvânt este folosit atât pentru îngerii Domnului, cât și pentru solii omenești. Prin urmare, numele profetului exprimă înainte de toate funcția sa de mediator al cuvântului dumnezeiesc. Fericitul Ieronim observă în comentariul său la această carte că însăși denumirea profetului concentrează întreaga sa misiune. El este omul care nu vorbește în nume propriu, ci transmite fidel ceea ce a primit de la Dumnezeu. Această observație permite o înțelegere mult mai profundă a spiritualității profetice. În concepția biblică, autoritatea profetului nu izvorăște din calitățile sale intelectuale sau morale, ci din fidelitatea față de cuvântul primit. Iar originalitatea sa constă tocmai în renunțarea la orice originalitate personală în fața revelației. Această perspectivă explică de ce Maleahi vorbește atât de puțin despre sine. Întreaga sa operă este dominată de formula solemnă zice Domnul. Nu profetul este protagonistul discursului, ci Dumnezeul cel viu, Dumnezeul cel adevărat.

Analiza cărții arată că Maleahi posedă o cunoaștere remarcabilă a tradiției mozaice. El nu citează frecvent texte din Pentateuch, dar întreaga sa argumentație este construită pe fundamentele legii. Ideea de legământ, în limba ebraică berit, reprezintă axa întregii sale gândiri. Pentru Maleahi, relația dintre Dumnezeu și Israel nu este una contractuală, bazată pe schimbul de beneficii, ci una personală, întemeiată pe alegerea liberă și iubitoare a Dumnezeului celui viu. Opera sa începe prin afirmația surprinzătoare: Eu v-am iubit, zice Domnul, citim în versetul 2 al primului capitol, și acest verset stabilește perspectiva întregii sale profeții. Înainte de orice poruncă, înainte de orice exigență morală, înainte de orice eveniment și avertisment, se află inițiativa iubirii divine. Această ordine este una esențială, căci legământul nu începe prin obligațiile omului, ci prin fidelitatea Dumnezeului celui viu. Iar exigențele morale nu sunt condiția iubirii dumnezeiești, ci răspunsul firesc la acestea. În acest sens, Maleahi se înscrie în continuitatea marilor profeți anteriori, în special Osea și Ieremia, care au înțeles istoria mântuirii ca pe istoria unei iubiri divine mereu trădate și mereu reînnoite. Una dintre caracteristicile cele mai evidente ale lui Maleahi este preocuparea sa pentru cultul divin. Spre deosebire de Amos sau Osea, ce critică adesea instituția cultică în forma ei coruptă, Maleahi nu contestă jertfa ca atare. Dimpotrivă, el consideră cultul indispensabil vieții religioase, dar insistă asupra autenticității acestuia. Și bineînțeles, critica sa nu este îndreptată împotriva altarului, ci împotriva degradării sensului acestuia. În acest context, animalele bolnave aduse ca jertfă devin simbolul unei conștiințe religioase și îl consideră pe Dumnezeu demn doar de ceea ce omul nu mai prețuiește. Această observație are o profunzime antropologică remarcabilă, căci în logica lui Maleahi, darul exterior reflectă întotdeauna starea interioară a celui ce îl oferă. Jertfa nu este respinsă pentru imperfecțiunea materială a animalului, ci pentru că exprimă diminuarea iubirii omului față de Dumnezeu. Prin urmare, problema nu este de factură liturgică, ci de factură spirituală. Teodoret al Cirului remarcă faptul că Dumnezeu nu condamnă jertfa deoarece ar avea nevoie de ea, ci pentru că jertfa trebuie să fie expresia unei inimi curate. El subliniază că adevărata cinstire a lui Dumnezeu începe prin dispoziția sufletească și se manifestă apoi în actul liturgic. Această interpretare anticipează în mod evident perspectiva Noului Testament, unde Hristos va arăta că adevărata închinare trebuie să fie în duh și în adevăr. Portretul spiritual al lui Maleahi se conturează și prin modul în care el înțelege misiunea preoției. El nu privește preotul doar ca pe un slujitor al ritualului. În concepția sa, preotul este un învățător al adevărului. Afirmația că buzele preotului păzesc cunoașterea constituie una dintre cele mai înalte definiții ale slujirii sacerdotale din Vechiul Testament. Preotul trebuie să fie omul în care se întâlnesc cultul și învățătura, liturgia și teologia, altarul și adevărul. De aceea critica lui Maleahi este atât de severă. Atunci când preotul își pierde discernământul spiritual, întregul popor riscă să-și piardă orientarea. În acest sens, profetul nu atacă instituția preoției, ci el dorește restaurarea demnității acesteia. Și în aceasta se observă realismul său teologic. Căci reforma autentică nu înseamnă abolirea instituțiilor sfinte, ci reînnoirea lor lăuntrică. Un alt aspect al personalității lui Maleahi este sensibilitatea sa morală. El nu limitează religia la relația omului cu Dumnezeul cel viu. Credința,
Spune el că trebuie să transforme întreaga existență și de aceea profetul Maleahi vorbește despre familie, despre relațiile sociale, despre dreptate și fidelitate și în mod deosebit impresionează modul în care acesta interpretează căsătoria. Pentru el, fidelitatea conjugală nu este doar o virtute socială, ci ea reflectă însăși fidelitatea Dumnezeului celui viu. Astfel, etica matrimonială devine o expresie a teologiei legământului. Această perspectivă va fi reluată și aprofundată în Noul Testament, unde relația dintre Hristos și biserică va fi descrisă prin imaginea unirii dintre mire și mireasă.

Din punct de vedere literar, Maleachi se remarcă printr-o metodă originală de argumentare. El introduce succesiv obiecțiile poporului și răspunde fiecăreia, și acest procedeu arată că profetul nu ignoră întrebările contemporanilor săi, ci dimpotrivă, le ascultă cu atenție, le formulează chiar el, apoi le supune judecății cuvântului lui Dumnezeu și, bineînțeles, această metodă ne face să observăm că la apropie de tradiția sapiențială. În locul discursului unilateral apare dialogul și acest dialog nu este unul între două opinii egale, ci se desfășoară între întâlnirea dintre autosuficiența omului și adevărul Dumnezeului celui viu. Iar finețea psihologică a acestei tehnici demonstrează că Maleachi cunoaște foarte bine mecanismele autojustificării umane. El înțelege că primul efect al păcatului nu este întotdeauna revolta împotriva lui Dumnezeu, ci incapacitatea omului de a recunoaște propria îndepărtare de Dumnezeul său, de Dumnezeul cel viu. Deși denunță cu severitate degradarea religioasă a vremii sale, Maleachi nu este un profet al pesimismului și întreaga sa operă este orientată înspre viitorul eschatologic. El vorbește despre venirea Domnului în templul său, despre trimiterea înainte mergătorului, despre ziua Domnului, despre răsărirea soarelui dreptății și aceste imagini conferă întregii cărți o orientare eschatologică, unde istoria nu se încheie prin eșecul omului, ci ea își găsește sensul în intervenția mântuitoare a Dumnezeului celui viu. Sfântul Chiril al Alexandriei interpretează această perspectivă ca pe o pregătire pentru întruparea cuvântului. În comentariile sale la profeții mici, el arată că imaginile focului curățitor și ale soarelui dreptății exprimă lucrarea transfiguratoare a Mântuitorului Hristos, ce nu vine doar să judece, ci să restaureze firea umană prin intermediul Harului Divin. Astfel, speranța mesianică a lui Maleachi nu este una politică, ci profund soteriologică. El nu așteaptă doar restaurarea unui regat pământesc, ci inaugurarea unei noi relații între Dumnezeu și omenire. Un element remarcabil al operei profetului îl constituie perspectiva universală asupra cultului divin. Maleachi afirmă că numele Domnului va fi mare între toate neamurile și că pretutindeni se va aduce jertfă curată. Această afirmație depășește orizontul cultului limitat la templul din Ierusalim și deschide o perspectivă universală asupra închinării. Fericitul Ieronim interpretează acest text în legătură cu extinderea Evangheliei și cu cultul bisericii, în care toate popoarele sunt chemate să aducă Dumnezeului celui viu jertfa curată a laudelor și a vieții sfințite. Sigur că aici s-a văzut și o anticipare a jertfei euharistice care va înlocui jertfele vechiului legământ prin unicul sacrificiu al Mântuitorului Hristos făcut prezent în viața liturgică a bisericii. Această interpretare, deși aparține lecturii creștine a textului, arată cât de profund a fost receptată dimensiunea universală a profeției lui Maleachi. Prin această deschidere către toate neamurile, profetul se înscrie în linia marilor vizionari ai Vechiului Testament, pentru care alegerea lui Israel nu era un privilegiu exclusivist, ci începutul binecuvântării întregii omeniri. Portretul spiritual al lui Maleachi se conturează astfel printr-o sinteză rar întâlnită de rigoare teologică, sensibilitate morală și profunzime profetică. El este în același timp păzitor al legământului, apărător al autenticității cultului, critic al formalismului religios și vestitor al venirii lui Mesia. Profetul Maleachi nu recurge la imagini grandioase precum Isaia și nici la dramatismul biografica lui Ieremia, însă sobrietatea stilului său ascunde o extraordinară densitate teologică. În persoana lui Maleachi, tradiția profetică a lui Israel atinge un moment de maturitate. El privește trecutul pentru a înțelege prezentul și interpretează prezentul în lumina viitorului pregătit de Dumnezeul cel viu. Tocmai această capacitate de a reuni memoria legământului, exigența morală și speranța mesianică
britanică explică de ce biserica a văzut în el nu doar pe ultimul dintre profeții Vechiului Testament, ci și unul dintre cei mai importanți martori ai apropierii timpului lui Hristos. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Sălvan.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Armonii muzicale.
5: Bun găsit la Armonii Muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi v-am adus muzică spaniolă. Julio Iglesias ne oferă o melodie interesantă, Con la misma piedra.

Adriana Mețardi își amintește diverse lucruri. În piesa Marcas de aer. Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Mesaj de interes public.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
5: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe-a ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că pentru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Udea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață.

Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

noi toro creștini, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru virciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstei și viață, pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne tăpești putere, pentru virciunile cinstitului Maritului, prorocului, înainte, mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Cântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri,

Palestini, lor măriți, lor buni, lor iubite ucenici, partea cu Ioșilor, Său Dumnezeu, purtătorul măriților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitri cel Nou, ale Sfinților Greți, lor Dumnezeiești Părinția, Chinciana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face, și pentru ale tuturor Sfinților, rugăm-ne, Dumnezeu, Doamne, auzi-ne,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cela ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorul a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

lui tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângat de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu nu mă pierde pe mine, Iisuse

Iisuse, celă ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

tale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, de ce?

Iisuse, Mielul cel nevinovat, Iisuse, Păstorul cel prealuminat, Iisuse, Păzitorul prunciei mele, Iisuse, Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, Lauda bătrâneților mele, Iisuse, Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, Viața mea de după moarte,

ești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

Ne stricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

de sus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

împăraților, Iisuse stăpânul stăpânilor, Iisuse judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse mângâierea celor ce plâng, Iisuse slava săracilor, Iisuse nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse curățește-mă după mare mila ta, Iisuse izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Sfinței Pave, care mai înainte te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

și credem cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și va să judeci vii și morții. Atunci adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine, Cel ce strig, Iisuse Împărat,

Operă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

pace Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele.

Prea dulce și întru tot îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele

Doamne Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Cei izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi mânghietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul

0: Fiore Nașterea.
1: Acasă la creștini.
2: În continuarea programului, dragii mei, vă propun să ascultăm împreună cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei, l-a rostit anul trecut la sărbătoarea schimbării la fața a Domnului, în cadrul Sfintei Liturghii pe care înalt preasfinția sa a oficiat-o atunci în mijlocul credincioșilor de la Ilva Mare.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După 6 zile, Iisus a luat cu sine pe Petru și pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și i-a dus într-un munte înalt, de o parte, și s-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele, iar vermitele lui s-au făcut albe ca lumina. Din Sfânta Evanghelie a sărbătorii de astăzi, de la Matei, capitolul 17, versetele 1 și 2. Încă o dată Dumnezeu ne-a îngăduit bucuria de a fi împreună, iar cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: pregătirea pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Vedeți, Evanghelia ne spune că în apropiere de patimile sale, Domnul Iisus Hristos să întărească pe ucenici, să nu-și piardă credința, să nu-și piardă speranța. I-a luat pe 3 dintre ei și a suit pe un munte înalt, pe muntele Taborului, s-a schimbat la față, strălucea ca lumina. Ucenicii au fost încredințați că atunci când va veni momentul ca Domnul Hristos să pătimească pe cruce pentru noi și pentru a noastră mântuire, să nu-și piardă credința, să rămână credința lor tare. Ori demonstrația aceasta că este Fiul lui Dumnezeu, că este Cel ce a venit să mântuiască lumea, o face Domnul Iisus Hristos pe Tabor. Ați văzut că aproape de el apar două ființe cerești, Moise și Ilie. Moise reprezenta legea și Ilie reprezenta proroci. Domnul Iisus Hristos lucrul acesta dorea să-l facă, să-i întărească pe ucenici în credința lor. În apostolul ce s-a citit, tot lucrul acesta îl urmărește și Sfântul Petru. În a doua epistolă a sa, în primul capitol, începând cu versetul 16, Sfântul Petru zice: pentru că noi v-am adus la cunoștință puterea Domnului nostru Iisus Hristos și venirea Lui, nu luându-ne după bazme meșteșugite, ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noștri. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă. Atunci când, din înălțimea slavei, un glas ca acesta a venit către El: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Și acest glas noi l-am auzit pogorându-se din cer pe când eram cu Domnul în muntele cel sfânt. Nu vă pierdeți credința, le zice Petru, pentru că noi l-am auzit pe Dumnezeu grăind atunci când eram cu Domnul Iisus Hristos pe muntele Taborului. Așa că voi nu vă pierdeți credința. Acum Domnul Iisus Hristos acolo pe muntele Taborului ne spune un alt evanghelist, evanghelistul Luca, că vorbea cu Moise și cu Ilie de moartea lui. Sărbătoarea schimbării la față era aproape de răstignirea Domnului Iisus Hristos. Vorbea cu cei doi ucenici despre moartea lui. Și de aceea, Eu am zis că predica noastră am intitulat-o Pregătirea cu întâlnirea cu Dumnezeu. Lucrul acesta e foarte serios. Pregătirea cu întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă avem credință, știm că vine ceasul și destul de repede vine în care să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și pentru întâlnirea cu Dumnezeu trebuie să fim pregătiți cât de cât. Este o carte frumoasă pe care unii dintre dumneavoastră poate ați citit-o. A scris-o Agapie Critianul. Și cartea se numește Mântuirea Păcătoșilor, adică mântuirea noastră. Domnul Hristos, pe muntele Tabor, cu Moise și cu Ilie, vorbea de moartea lui. Vedeți că moartea e un lucru foarte serios. Prin moarte trecem dincolo, ne întâlnim cu Dumnezeu. Sigur că Domnul Iisus Hristos cu moartea lui a călcat moartea în picioare și ne-a dăruit viață veșnică nouă tuturor. Dar totuși moartea este un lucru foarte serios. Vorbea cu Moise și cu Ilie despre moartea sa. Acum Agapie Critianul vorbește cu noi despre moartea noastră. Vezi ce, dar subiectul acesta nu-i prea agreabil să-l abordați la un hram de mănăstire. Ba este. Este realist. Este realist pentru că mâine trecem. Și Agapie Critianul zice acolo că, așa cum Domnul Hristos vorbea cu Moise și cu Ilie, puțin înainte de răstignirea lui, despre moarte, așa noi ar trebui să vorbim despre moarte, gândindu-ne că mâine trecem. Zice Agapie că la patru lucruri ar trebui să fim foarte, foarte atenți. Și anume, să ne gândim la moarte, să ne gândim la judecată, să ne gândim la rai și să ne gândim la iad. Sunt patru realități peste care nu se poate trece. Dacă ne gândim la moarte, care vine destul de repede, vom fi mult mai buni. Sfântul Antonie cel Mare ne zice, adu-ți aminte de moarte și nu vei mai păcătui. Nu numai el, ci mulți alți părinți ne zic să ne aducem aminte de moarte. Că aducându-ne de moarte vom fi mult, mult mai buni. Zice Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, referindu-se la această realitate, și anume că plecăm foarte repede din lume. În ultimul capitol, textual, n-avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe cea care va să fie. Cu alte cuvinte, trebuie să ne gândim la moarte. Serios să ne gândim la moarte și să fim mult, mult mai buni. Sigur că încă trei realități ne zice Agapie Critianul că ar trebui să le avem în minte. Murim după moarte judecata, zice Sfântul Apostol Pavel, e dat omului odată să moară și după moarte judecata. Și apoi cele două alternative, raiul și iadul. În cartea Mântuirea Păcătoșilor se vorbește așa de frumos de rai. Au fost canonizat anul trecut 16 părinți și unul dintre ei, părintele Paisie de la Sihla, așa de frumos vorbea de rai. Deci murim și după moarte vine ori raiul, ori iadul. Să ne gândim cu seriozitate la aceste realități și să fim mult, mult, mult mai buni. Și plecând de la versetul scris de Sfântul Pavel, că n-avem aici cetate stătătoare, că o căutăm pe cea care va să fie. Plecând de la acest verset, un alt poet duhovnicesc al nostru, Traian Dors, a scris o poezie întreagă și a intitulat-o Trenul vieții. Viața nu-i decât o călătorie cu trenul. Zice el, oamenii se suie în tren, socializează, vorbesc unii cu alții, și nu-și dau seama că în fiecare gară coboară câte cineva. Coboară câte cineva. Cum să termină poezia? Tare frumos, și duios, și problematic. Vine odată însă vremea să ne coborâm și noi. Ce n-am dat atunci o clipă să ne întoarcem înapoi? Dar privind în urmă timpul, plângem vremea ce-a trecut, sună în gara veșniciei, am trăit și n-am știut. N-am știut să trăim frumos. Așa că ne aducem aminte în această sărbătoare mare cum Domnul Iisus Hristos s-a schimbat la față, strălucea ca lumina, să-i încredințeze pe ucenici că e Dumnezeu, să nu-și piardă credința. Și în același timp cu Moise și cu Ilie vorbea de moartea lui care va fi foarte repede. Și atunci, cu ceea ce ar trebui să mergem acasă, este acest gând. Să ne gândim și noi mai des, mai des la faptul că suntem trecători și că vine moartea.

0: acolo unde îi vezi o să mai steie voioși în vreme ce noi vom muri. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi, cu mii de anotimpuri și de ploi, cu zori din care și lui răcoare, și iarba asta o să mai răsară. Și luna tot așa o să se plece mirată peste apa care trece, noi sigur nu o să fim a doua. Și îmi pare așa de rău că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, când viața nu-i decât o picătură între acest moment și celălalt. Și îmi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori, că nu iubim noi care atât de repede murim. Noi care atât de repede murim, acum la sărbătoarea schimbării la față, ne-am propus să ne gândim la întâlnirea cu Dumnezeu. Și gândindu-ne serios la întâlnirea cu Dumnezeu, vom încerca să fim mult, mult, mult mai buni. Acesta este gândul, iubiți frați și surori, pe care am vrut să vi-l transmit în această zi de sărbătoare mare. Și să rugăm împreună pe bunul Dumnezeu, ca de aici, de la liturghie, să plecăm cu gândul acesta bun, să trăim frumos. Iar urarea pe care eu vă fac este aceasta, ca Dumnezeu să vă dăruiască și pe tărâm spiritual și pe tărâm material doar succese și bucurii. Amin. La mulți ani!
1: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit anul trecut în cadrul Sfintei Liturghii, oficiată la sărbătoarea schimbării la față a Domnului, în mijlocul credincioșilor din Ilva Mare.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Iubiții mei, trăim într-o lume în care memoria ocupă un loc esențial. Omul încearcă pe cât posibil să dețină și să stocheze cât mai multe informații. Dacă înainte vreme depozitul esențial era considerat mintea, acum încercăm să depozităm cât mai mult în surse externe nouă. Felurite gadgeturi vin să se substituie muncii noastre într-un proces care îi face pe unii cercetători să se întrebe dacă nu cumva, la un moment dat, vor veni chiar să ne lase fără anumite simțuri al minterii indispensabile. Pornind de la această constatare, vă invit să privim altfel înspre Maica Domnului, să vedem ce a însemnat pentru ea memoria, cea spirituală, desigur, căci despre ea ne oferă imagini prețioase textul sacru. Paragraful care prezintă atitudinea ei cu privire la acest aspect o regăsim în cel de-al doilea capitol din relatarea Sfântului Luca. Naratorul spune acolo că păstra toate aceste cuvinte punându-le în inima sa. Ulterior revine, fără a accentua, asupra acestui fapt. Se referă, desigur, la anumite prevestiri cu privire la Hristos, unele care nu erau cu niciun chip favorabile. Atitudinea ei vine să aducă în discuție câteva elemente de importanță primordială. A păstra înseamnă a conserva cu grijă, a pune într-un loc ferit, unde nimeni nu-l poate atinge un lucru. Aceasta arată că ea considera prețios ceea ce îi spunea dreptul Simeon. În același timp, vine să se refere la faptul că nu se grăbește să ia decizii. Deși inima reprezintă în cultura vremii motorul deciziilor, ea nu o folosește idoma majorității. Nu se lasă condusă de subiectivitatea unor trăiri de moment. Așteaptă ca șocul veștii privitoare la sabia, ce urma să treacă prin suflet.

sufletul ei să se liniștească. Transformă inima din locul pasiunilor, al clocotului unor trăiri, nu de puține ori lipsite de rațional, într-un creuzet menit a gestiona memoria profundă, discernământul. În ceea ce face, Maica Domnului reușește să evite transformarea unor vești, evenimente, în traume cu consecințe ulterioare. Le integrează, pe de-o parte, în lumina promisiunilor lui Dumnezeu. Citește istoria prin prisma promisiunii mântuitoare, așa cum ar fi trebuit să o facă toată lumea. Acceptă faptul că nu poate să înțeleagă totul imediat. Acest lucru nu o face însă să supraliciteze informațiile, ori să creeze scenarii pe baza lor. Transformă totul dintr-o emoție într-o reflecție. Apoi așteaptă împlinirea. Acest lucru marcat de relația dintre deja și nu încă, despre care exegeții au vorbit constant în decursul vremii, e extrem de important. Departe de a crea stări de angoasă, o ajută să înțeleagă, să accepte și să se dedice mai mult slujirii lui Dumnezeu. Iubiții mei, Maica Domnului nu este originală sub aspectul păstrării în minte ori în inima unor lucruri. Patriarhul Iacob, prorocul Daniel, ori psalmistul David au încercat și ei aceasta. Pentru fiecare dintre ei, procesul în cauză a avut o altă însemnătate, de la memoria profetică, la contemplație, ori la transformarea minții într-un loc al spiritualizării. Pentru Maria, toate cele trei sunt valabile, îi se adaugă și altele. Chestiuni precum maturitatea spirituală. Capacitatea de a păstra în inimă, de a nu divulga, arată respectul pe care îl purta celui care i-a spus anumite lucruri. E apoi legată și de toate celelalte elemente despre care am vorbit anterior. Privind despre ea și modelul pe care îl oferă, suntem și noi chemați să înțelegem că memoria spirituală nu reprezintă un creuzet al unor gânduri traumatice. Nu e nici pe departe o cutie a Pandorei, dimpotrivă. E locul întâlnirii cu Dumnezeu, altarul interior, spațiul dialogului cu verticala, prin credință și nădejde. De aceea ne cheamă să ne primenim sufletește spre a putea crea contextul propice în care dânsul vine și se sălășluiește, a ne transforma lăuntric înspre folosul nostru. Și noi putem face ceea ce a făcut ea, să nu lăsăm veștile rele să ne rănească, ci să le așezăm în inima acolo unde Dumnezeu lucrează. Îndrăzniți! Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă, al dumneavoastră, Maxim Morariu.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Persoana plină de sfințenia Maicii Domnului ocupă un loc central în viețile noastre. Fecioara Maria este deci dovada via isihiei supranaturale încă din copilărie. Ea este stăpână porfirogenetă și doamna dimineții, logonica mângâietorului, preschimbător al vieții, urzitoare de nesfârșită rugăciune. Viața Sfintei Fecioare Maria este descrisă de Sfântul Grigorie Palama ca fiind o adevărată viață cerească, dincolo de plăceri, patim, griji și întristare. Și așa trăia în rai, scrie Sfântul, ducea deci o viață de asceză, trăind numai pentru Dumnezeu, văzută numai de Dumnezeu, hrănită de Dumnezeu și băzită de Dumnezeu. Ori această filozofie este isihia, adică oprirea minții și rugăciunea neîncetată care, potrivit aceluia sfânt, o desface de cele de jos și o unește cu cele de sus.

Acest eveniment al adormirii Maicii Domnului are o însemnătate aparte în omiliile Sfinților Părinți. Adormirea emană o bucurie amestecată cu durere, un gol umplut de mijlocirea ei în fața Mântuitorului Hristos, ca Maica lui Dumnezeu, mai presus decât toți sfinții, mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Sfântul Grigorie Palama a surprins această imagine a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în omilia 37, la adormirea Maicii Domnului. Sfântul Grigorie Palama este unul dintre marii părinții Bisericii Ortodoxe din secolul al XIV-lea. Numele lui se leagă în special de precizarea învățăturii despre har, energiile necreate și îndumnezeirea omului. Este ierarhul care a pus în lumină opera Sfântului Simeon Noul Teolog, unul din promotorii sihasmului din secolul 10-11. Sfântul Grigorie Palama nu a fost doar un monah, egumen și sihas care a trăit mulți ani la muntele Athos, ci a fost un ierarh cu viețuire monahală sfântă, un adevărat monah care și-a asumat această viețuire și în slujirea de ierarh, conștient că a doua slujire nu o anulează pe cea din tâi. Marii părinții Aghioriți aveau atâta evlavie la el, încât îi sărutau și îmbrățișau încălțămintea picioarelor lui, dacă le aveau în mâini. Dincolo de toate, Sfântul Grigorie Palama a fost un monah aghiorit, iar învățătura sa izvorăște din viața pe care a petrecut-o el însuși în Sfântul Munte. Sfântul Grigorie trăia asceza în așa fel încât unii credeau că a nebunit și de multe ori li se părea că i s-au alterat mințile și delira. Mânca doar puțină pâine și bea puțină apă, necesare pentru supraviețuire. Rugăciunea se era neîntreruptă, spunând neîncetat, luminează întunericul. Roadele acestei rugăciuni au fost smerenia desăvârșită, contemplarea, străpungerea inimii, plânsul și iubirea nefățarnică față de Dumnezeu și aproapele. Mulți contemporani spuneau că Grigorie nu era mai prejos decât marii sfinți părinți. Însuși poporul îl considera ca unul dintre bărbații și dascălii purtători de Dumnezeu și apostolici din vechime. Își păstra inima liniștită și calmă, iar faptul acesta se revărsa și în exterior încât îi bucura pe toți cei care îl priveau. Toți se minunau de el, pentru că era mereu concentrat, trezvitor și că exersa mereu străpungerea inimii. Mariologia Sfântului Grigorie Palama, zice arhidiaconul Ioan Ică Junior, este un capitol pe cât de spectaculos, pe atât de ignorat de teologia ortodoxă post-bizantină și contemporană. Locul ei în arhitectonica teologiei palamite, în care reprezintă fascinanta concentrare antropologică atât a dogmaticii, cât și a spiritualității, a scăpat dogmatiștilor moderni. Sfântul Grigorie a închinat Maicii Domnului numeroase omilii la intrarea Preasfintei Fecioare în Sfânta Sfintelor, la Mântuitoarea Naștere a Fecioarei Maria, la Buna Vestire, la Duminica Mironosițelor sau la tot venerata adormirea Maicii Domnului. În omilia 37, Sfântul Grigorie Palama venerează adormirea Maicii Domnului a morții celei făcătoare de viață. Ca și discursul la intrare și omilia la adormire începe cu precizarea faptului că lauda Fecioarei este pentru creștini atât un dor, cât și o datorie, doar că Fecioarei incomparabile îi se cuvine lauda maximă. Iar dacă moartea cuvioșilor e scumpă, scrie Sfântul, și aducerea aminte de cel drepte cu laude, cu atât mai mult se cuvine să facem cu cele mai mari laude, aducerea aminte de Sfânta Sfinților și cea prin care vine Sfinților toată Sfințenia, de pururia Fecioara și Mama lui Dumnezeu, așa cum și facem prăznuind și adormirea sau mutarea ei făcută astăzi, prin care, fiind cu puțin doar mai prejos decât îngerii, a întrecut incomparabil și îngerii și arhanghelii și toate puterile supralumești mai presus de acestea, prin apropierea ei de Dumnezeu, cel peste toate, și prin lucrurile minunate scrise și săvârșite în ea din viac.
Așadar, prima parte, omilie, e consacrată unei treceri revistă a semnificațiilor teologice ale principalelor momente ale vieții Maicii Domnului, prefigurat în Vechiul Testament și rod al făgăduințelor făcute de Dumnezeu lui Ioachim și Anei. Maria a fost la rândul ei făgăduită și închinată de copilul lui Dumnezeu fiind adusă la templu, căci pentru ea s-au făcut preziceri dumnezeiești ale profeților răpiți de Dumnezeu, continuă Sfântul, prefaceri de minuni care arătau dinainte marea taină viitoare a economiei pe această pururea fecioară mama lui Dumnezeu, schimbări ale neamurilor și lucrurilor ce conduc spre sfârșitul, țelul noii taine, așezăminte ale Duhului ce prefigurează în chip variat adevărul viitor, iar drept sfârșit, sau mai bine zis, început și rădăcină a minunilor și lucrurilor de după, făgăduința lui Dumnezeu dusă la capăt față de Ioachim și Ana, cei atunci foarte înalți în virtute, că ei cei sterpi din tinerețe vor naște la adânci bătrâneți și vor naște pe cea care va naște fără de sămânță, pe cel născut fără timp înainte de veci din Dumnezeu Tatăl. În templu a fost hrănită de înger cu o hrană cerească pe care, dacă ar fi gustat-o Adam, n-ar mai fi căzut din viață. Tot așa nici fecioara n-ar mai fi trebuit în principiu să moară. Dacă a făcut-o, a fost din pricina căderii lui Adam și din solidaritate cu acesta, cedând în fața consecințelor naturii căzute, ca și fiul ei, și mutat apoi la cer ca și acesta. După înălțarea fiului ei, a dus o viață de asceză și rugăciune pentru toată lumea, sfătuindu-i și încurajându-i pe apostoli și conlucrând cu ei la vestirea Evangheliei. De aceea, moartea și adormirea ei au fost și ele purtătoare de viață și o mutare la cer, deși Dumnezeu are mulți prieteni cinstiți de El. Maica Domnului întrece pe toți. Ea singură stă la mijloc între Dumnezeu și oameni, mamă după trupa lui Dumnezeu înomenit și îndumnezeitoare după hara neamului omenesc, ajunsă prin ascultare împărăteasa a toate. Acum ea este cu trupul la cer de-a dreapta împăratului, pentru că mormântul și moartea n-au putut ține un trup devenit receptacul al lui Dumnezeu și chivotul al sfințirii lui, care potrivit psalmistului se scoală în viața a treia zi împreună cu Hristos, cel înviat, lăsând mormânt doar giulgiurile ei. De aceea, scrie Sfântul Grigorie Palama, și moartea ei a fost purtătoare de viață, mutându-o la viața cerească și nemuritoare, și aducerea aminte de ea e o sărbătoare de bucurie și un praznic a toată lumea, care înnoiește nu numai aducerea aminte de lucrurile minunate ale Mamei lui Dumnezeu, dar adaugă și adunarea comună și nouă din fiecare neam a Sfinților Apostoli, la Sfânta ei îngropare, imnele dumnezeiești cântate pentru ea de aceștia inspirați de Dumnezeu, venirile, corurile și liturghiile îngerești pentru ea, aceia însoțind și urmând, colucrând, opunându-se, apărând și apărându-se, colaborând și cântând cu toată puterea, împreună cu cei ce veneau prin acel trup, obârșia vieții și receptacul al lui Dumnezeu, leacul mântuitor al neamului nostru, venerația întregii creații.

ridicată la cer, ea luminează cu harurile ei tot pământul, fiindcă prin ridicarea ei, Maica Domnului e o icoană a frumuseții întregii creații, văzute și nevăzute, începută încă de pe pământ și desăvârșită în cer. Drept aceea, conchide Sfântul, plecând de la ea, îi introduce pe îngerii care slăvesc pe Dumnezeu și spun: binecuvântată fie slava Domnului, începând de la locul acesta. Iar Iacob, patriarhul, care l-a văzut prin ea, a zis: cât de înfricoșător este locul acesta. Nu este altceva decât casa lui Dumnezeu și însăși poarta cerului. Iar David, unind cu el însuși mulțimile celor mântuiți și folosindu-se ca de niște corzi și sunete, de cei armonizați din diverse neamuri într-o singură credință de această pururea fecioară, intonează drept imn, înălțat ei, această prearmonioasă melodie: îmi voi aduce aminte de numele tău în generație în generație, de aceea popoarele se vor mărturisi ție în viac și în viacul viacului. Omiliile mariologice palamite au însemnătate aparte în teologia răsăritiană. În ele sunt concentrate întreaga evlavie a Sfântului față de Maica Domnului. Grigorie Palama a fost inițiatorul isihazmului din secolul al XIV-lea, dar și monah aghiorit crin al Latosului, în grădinea preasfintei născătoare de Dumnezeu, pe care a iubit-o încă din pruncie.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, iată acum agenda ierarhilor la praznicul schimbării la față a Domnului. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la mănăstirea Schimbarea la față de la Cheile Turzii, protopopiatul Turda, județul Cluj. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la mănăstirea Schimbarea la față a Domnului din Botiza, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la mănăstirea Schimbarea la față a Domnului din Voivodeni, județul Sălaj. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la mănăstirea Schimbarea la față a Domnului de la Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul părinte Timotei Sătmarianul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la schitul Schimbarea la față a Domnului din Baia Mare.

Stimați ascultători, rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea. Peste câteva minute va fi alături de noi părintele profesor Ioan Bizău în cadrul emisiunii Evanghelie și Liturghie. Dânsul ne va vorbi mai pe larg despre sărbătoarea schimbării la față a Domnului.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, iată ne aflăm în orizontul de lumină, de binecuvântare și de har al zilei de 6 august, când sărbătorim schimbarea la față, adică evenimentul cel mai luminos din timpul slujirii mesianice a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este important să știm că evenimentul pe care îl prăznuim în această zi de 6 august a avut loc la 6 zile după mărturisirea făcută de către Apostolul Petru în Cezarea lui Filip cu privire la dumnezeirea lui Iisus. Știm că în acel moment Domnul le-a vestit ucenicilor săi pentru prima dată în mod lămurit patimile sale și învierea sa. Găsim momentul acesta în Evanghelia de la Matei, în capitolul 16. Iată pasajul respectiv. Și le-a zis lor: dar voi cine ziceți că sunt? Răspunzând, Simon Petru a zis: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: fericit ești, Simone, fiul lui Iona, căci nu trup și sânge ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu cel din ceruri. De atunci a început Iisus să arate ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim și să pătimească multe de la bătrâni și de la arhirei și de la cărturari și să fie omorât și a treia zi să învieze. Întrucât ucenicii nu puteau înțelege această mare taină a voii lui Dumnezeu, au fost cuprinși de neliniște și întristare, iar Petru, dând glas acestei stări sufletești apăsătoare, l-a luat pe Iisus la o parte și a început să-l dojenească zicându-i: fie-ți milă de tine să nu ți se întâmple acestea. Pentru a ajuta să pătrundă taina crucii și a mormântului, ca prefigurare și anticipare a învierii sale, Domnul a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și a urcat cu ei pe muntele Tabor. Este evenimentul pe care îl prăznuim în această zi de 6 august. Așadar, sfinții evangheliști ne încredințează că Domnul s-a suit pe muntele Tabor împreună cu Petru, cu Ioan și cu Iacob pentru a se ruga. Știm că cei trei apostoli au avut privilegiul de a fi martori ai unora dintre cele mai semnificative fapte din viața pământească a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Evanghelistul Luca adaugă că a doua zi Iisus a coborât împreună cu cei trei ucenici din munte, ceea ce înseamnă că au petrecut întreaga noapte pe Tabor. Și tot Luca ne încredințează că pe când Domnul se ruga, chipul feței sale s-a făcut altul și îmbrăcămintea lui albă strălucind. Evanghelistul Matei are o formulare mai sugestivă, spunând: și-a strălucit fața lui ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina. La rândul său, Sfântul Evanghelist Marcu spune că veșmintele Domnului s-au făcut albe ca zăpada, cum nu poate înălbi astfel pe pământ înălbitorul. Părinții noștri, într-o credință, ne învață că ceea ce s-a întâmplat pe Tabor a fost iluminarea trupului omenesc de către Logosul Creator, care și-a împropriat acest trup din Fecioara Maria în puterea Sfântului Duh. Potrivit Sfântului Ioan Damaschin, lumina care îl învăluie pe Domnul pe Tabor venea nu de undeva din afara lui, ci din dumnezeirea supradivină a cuvântului lui Dumnezeu. Iar acest fapt se petrece în virtutea comunicării celor două firi sau naturi, firea dumnezeiască și firea omenească în persoana sa unică. din natura dumnezeiască a lui Hristos, iradiază energiile care îndumnezeiesc preasfântul său trup, astfel încât cei trei ucenici contemplă acest trup transfigurat, așa cum îl vor vedea după ce Domnul va pătimi pe cruce și va birui moartea. Sfântul Grigorie Palama mărturisește că puterea dumnezeiască a lui Hristos a străbătut prin trupul său, arătându-se asemenea unei lumini strălucitoare ce pătrunde printr-o peliculă sau membrană transparentă. Și tot dânsul subliniază că lumina văzută de către cei trei apostoli pe Tabor este însăși slava celui prea înalt, pe care drepții și sfinții din toate viacurile și din toate neamurile o vor contempla în viața ce va să fie. De asemenea, slava ce li s-a descoperit celor trei ucenici pe Tabor, deși ține ființial de Dumnezeu, nu este însăși natura sau ființa lui, ci este o putere sau o energie necreată care li se împărtășește și sfinților. Prin aceste precizări de mare finețe teologică, Sfântul Grigorie Palama ne ajută să înțelegem mai bine învățătura de credință cu privire la taina schimbării la față. Într-adevăr, Biserica face o distinție clară între natura sau firea dumnezeiască, incomunicabilă și inaccesibilă minții omenești, și pe de altă parte energiile dumnezeiești care pot fi sesizate și receptate de către cei vrednici, potrivit făgăduinței evanghelice. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Când prezintă evenimentul de pe Tabor, sfinții evangheliști ne încredințează că în timp ce chipul lui Iisus strălucea de lumina slavei sale dumnezeiești, cei trei ucenici au văzut de o parte și de alta lui pe Moise și pe Ilie, adică pe cel prin care Dumnezeu a dat vechiului Israel legea și pe cel mai puternic profet al Vechiului Testament. Sfântul evanghelist Luca ne încredințează că amândoi, adică Moise și Ilie, vorbeau cu Iisus despre sfârșitul său ce urma a se petrece în Ierusalim. Desigur, prezența lui Moise și Ilie în acest moment hotărător din viața pământească a lui Hristos constituie o mărturie decisivă cu privire la legătura tainică ce există între cele două testamente, precum și cu privire la faptul că Hristos n-a venit să strice legea, ci să o desăvârșească, să o împlinească. Este limpede că Moise și Ilie reprezintă legea și profeții, adică cele două instituții care au marcat decisiv istoria Vechiului Testament. Prin mijlocirea celor doi văzători de Dumnezeu, Vechiul Israel era prezent la marea taina proslăvirii lui Hristos, iar faptul că Moise și Ilie vorbeau cu Iisus despre înfricoșătoarele sale patimi arată că taina mântuirii, care este împlinirea tuturor prefigurărilor și aspirațiilor Vechiului Testament, această taină le era bine cunoscută, amândoi profeții așteptând cu ardoare săvârșirea ei în jertfa de pe Golgota. Moise, care n-a putut să-L vadă pe Dumnezeu față către față când a primit legea pe Sinai, ci doar se audă glasul, contemplă acum pe Tabor chipul preaslăvit al lui Dumnezeu întrupat. La fel și Ilie, cel care l-a simțit pe cel prea înalt în adiere de vânt lin pe muntele Carmel. Copleșit de strălucirea luminii dumnezeiești pe care o contempla, apostolul Petru dorește să eternizeze momentul teofaniei. De aceea îi adresează lui Iisus o rugăminte care ni se pare nițel copilărească dacă nu ținem seama de contextul liturgic în care s-a petrecut evenimentul de pe Tabor, anume sărbătoarea corturilor, când toți fiii lui Israel erau datori să-și construiască, să-și alcătuiască niște colibe din frunze, din crengi verzi, pentru a rememora petrecerea vreme de 40 de ani în pustie, în epoca lui Moise. Zice apostolul Petru: Doamne, bine este să fim noi aici. Dacă voiești, voi face aici trei colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie. Exprimându-se astfel, Petru dă glas sentimentului de uimitoare fericire pe care îl încearcă în acel moment, precum și năzuinței arzătoare de a rămâne pentru totdeauna în afara limitărilor timpului istoric, pentru a putea contempla neîncetat chipul preaslăvit al Domnului, al Domnului și Dumnezeului său. Pe când Petru vorbea cu Iisus, un nor luminos i-a umbrit pe cei trei apostoli, iar din nor s-a auzit un glas, glasul Părintelui Ceresc zicând: Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, pe acesta ascultați-l. Știm că în epoca Vechiului Testament Dumnezeu a vorbit uneori aleșilor săi din nor. Faptul că de data aceasta norul este luminos înseamnă că în Hristos și prin el omul poate deveni părtaș dumnezeiești firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume, cum scrie apostolul Petru la începutul celei de-a doua epistole. Și scrie aceasta având în vedere experiența totală la care a fost prezent, pe care a trăit-o pe Tabor. Meditând la experiența lui Moise pe Sinai, Sfântul Grigorie de Nisa vorbește de întunericul supraluminos în care sufletul omenesc îl întâlnește pe Dumnezeu. Distanța dintre creator și creatură nu mai constituie o prăpastie de netrecut sau un zid care să facă imposibilă comuniunea plenară a pământului cu cerul. Aceasta pentru că, deși ființa celui preanalt rămâne veșnic mai presus de orice cunoaștere, prin energiile sale necreate, el se împărtășește oamenilor ca viață, ca lumină, ca sfințenie și bucurie desăvârșită. Așadar, pe Tabor, Tatăl Ceresc dă o nouă mărturie despre deoființimea sa cu Fiul întrupat, confirmând în mod solemn afirmația făcută de către Petru în Cezărea lui Filip în urmă cu 6 zile, când Petru spune: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Este limpede că pe Tabor ne aflăm în fața unei teofanii de felul celei petrecute la Iordan. De data aceasta, Tatăl Ceresc vorbește dintr-un nor luminos care îi umbrește ocrotitor pe cei trei ucenici, așa cum a umbrit-o și pe Fecioara Maria în momentul înomenirii Fiului Veșnic. Ne aducem aminte că îi spune Arhanghelul Gavril Fecioarei: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Spre deosebire de momentul botezului, evenimentul pe care îl prăznuim în această zi de 6 august înseamnă un progres în ceea ce privește descoperirea și cunoașterea lui Dumnezeu. Adică în timp ce la Iordan a avut loc o descoperire a preasfintei trăimi, de data aceasta celor trei apostoli le este dat harul de a contempla slava veșnică a dumnezeirii. În cântările praznicului de astăzi, biserica ne cheamă să ne suim împreună cu Iisus, cel ce se suie în muntele cel sfânt, și acolo să auzim glasul Dumnezeului celui viu, al Tatălui celui fără de început, care prin nor luminos a mărturisit într-un dumnezeescul duh adeverirea ființei Fiului cea pururea veșnică. Potrivit Sfântul Evanghelist Matei, la uzul glasului care vorbea din nor, ucenicii au căzut cu fața la pământ și s-au spăimântat foarte. Cei trei martori văzători ai slavei dumnezeiești au fost cuprinși de cutremur sacru, întrucât le-a fost dat să trăiască experiența dumnezeirii Logosului întrupat, sau care li se descoperea cu și mai multe putere decât până atunci. Sesizăm un fapt ce ține de experiența mistică pe care o trăiesc sufletele alese, anume că adorația sau contemplarea misterului de nepătruns al dumnezeirii se înveciniază cu teama, iar Domnul, apropiindu-se, le spune: sculați-vă și nu vă temeți. Ridicându-și privirile, ucenicii l-au văzut pe Iisus singur, adică fără Moise și Ilie, ceea ce înseamnă că fereastra deschisă pentru o clipă în orizontul infinit al lumii de dincolo s-a închis, iar ei au fost readuși la starea limitărilor lumii create. Ne aducem aminte că cei trei ucenici, trăind pentru o clipă negrăita bucurie a vederii slavei lui Dumnezeu față către față, ceea ce înseamnă o ieșire a lor din cadrul istoriei trecătoare, a vieții pământești și o părtășie la firea dumnezeiască, au dorit să eternizeze clipa aceea. În Sfânta Evanghelie de la Marcu, în capitolul 9, găsim acest cuvânt: și coborându-se ei din munte, Iisus le-a poruncit ca nimănui să nu spună cele ce au văzut, decât numai când Fiul omului va învia din morți. Iar ei au ținut cuvântul întrebându-se: ce însemnează a învia din morți? Această precizare pe care o face Sfântul Evanghelist Marcu ne arată că schimbarea la față avea menirea de a prefigura și anticipa învierea Domnului. Cântările praznicului de astăzi exprimă această legătură tainică ce există între Tabor și Golgota. Iată ce spune una dintre cântările vecerniei praznicului: mai înainte, închipuind învierea ta, Hristoase Dumnezeule, ai luat pe cei trei ucenici ai tăi, pe Petru și pe Iacob și pe Ioan, și în Tabor te-ai suit. Și tu, Mântuitorule, la față schimbându-te, muntele Taborului cu lumină s-a acoperit, iar ucenicii tăi, cuvântule, s-au aruncat cu fața la pământ, neputând vedea.

veșnică a dumnezeirii sale. Îmi este drag să-l pomenesc din nou pe Sfântul Grigorie Palama, care a meditat o viață întreagă la taina evenimentului pe care îl prăznuim în această zi de 6 august. Spune Sfântul Grigorie Palama într-o omilie la praznicul de astăzi, spune dânsul, lumina schimbării la fața Domnului nu cade în puterea simțurilor, deși a fost văzută cu ochii trupești, ci s-au mutat slujitorii Domnului de la trup la duh prin prefacerea simțurilor lor, pe care a lucrat-o în aceștia însuși Duhul Sfânt, și astfel au văzut acea lumină negrăită, într-atât i-a bucurat puterea Duhului Sfânt. Ori de câte ori medităm la taina evenimentului pe care îl prăznuim în această zi, vom reține faptul că Mântuitorul Iisus Hristos și-a descoperit slava pe care o avea de la Tatăl mai înainte de a fi lumea și-a descoperit slava dumnezeiască în fața celor trei ucenici, nu în toată strălucirea și puterea ei, ci pe măsura capacităților omenești de a o contempla și în același timp îndeajuns de lucrătoare ca să încredințeze de prezența nemijlocită a dumnezeirii, așa încât ei să dorească eternizarea acelei clipe. Cântările praznicului ne ajută să înțelegem faptul acesta. Spune troparul și îl auzim de mai multe ori la slujbele acestei zile, acestei sărbători. Schimbatu-te-ai la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta pe cât li se putea. Strălucească și nouă păcătoșilor lumina cea pururea fiitoare pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, dătătorule de lumină, slavă ție. Și o altă cântare de la slujba utreniei. În munte te-ai schimbat la față și pe cât au putut ucenicii tăi au văzut slava ta, Hristoase Dumnezeule, pentru că atunci când te vor vedea răstignit, să înțeleagă patima ta cea de bunăvoie și să propovăduiască lumii că tu ești cu adevărat raza Tatălui. Schimbarea la față are pentru noi oamenii sensul unei ferestre deschise înspre lumea de dincolo, fiind un moment luminos pe calea înălțării Fiului întrupat la dreapta Tatălui Ceresc. Numai după ce Domnul se jerfește pe Golgota, își recapătă pentru vecie slava pe care a avut-o la Tatăl mai înainte de întemeierea lumii, așa cum se roagă în noaptea teribilă din ajunul patimilor sale. Și tot prin jertfa supremă, Fiul întrupat are privilegiul de a așeza firea omenească îndumnezeită pe tronul slavei cerești. Schimbarea la față trebuie înțeleasă așadar ca prevestire și anticiparea învierii, în sensul că a deschis ochii minții celor trei apostoli și a făcut părtaș în mod anticipat la taina jertfei de pe Golgota, adică înainte de a trece prin teribila noaptea patimilor, Domnul le-a îngăduit celor trei să contemple chipul său preaslăvit, transfigurat de lumina cea pururea fiitoare a dumnezeirii. De asemenea, evenimentul pe care îl prăznuim în această zi de 6 august trebuie înțeles ca arvună și chezășie a transfigurării finale a întregului cosmos, adică schimbarea la față constituie dovada că lumea poate fi preschimbată prin lucrarea Harului, fiind aptă să devină receptacul al energiilor dumnezeiești și să se îmbrace în lumină, să devină transparentă și fină, adică așa cum era înainte de căderea lui Adam. Pe Tabor, Logosul întrupat a descoperit pentru prima dată înfățișarea ultimă a firii omenești, transfigurată de strălucirea învierii și a vieții veșnice. Așadar, speranța în transfigurarea întregii creații

ce se va împlini la sfârșitul istoriei, a primit pe Tabor temeiul încredințării plenare. Închei această întâlnire cu dumneavoastră, reamintindu-ne troparul praznicului de astăzi, care spune: schimbatu-te-ai la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta pe cât li se putea. Strălucească și nouă, păcătoșilor, lumina ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile născătoarei de Dumnezeu, dătătorile de lumină, slavă ție. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Transmitem în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, slujba Otreniei și Sfânta Liturghie.

moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob, trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine, pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie, ia ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească, bucura ne vom de mântuirea ta și într-o numele Domnului Dumnezeului nostru ne vom mări, plinească Domnul toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-au ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta să va veseli împăratul și într-o mântuirea ta să va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, puse pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui împreunal nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să se afle peste toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-a înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău. Îndurările Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Slavă Sfinte și cele de o ființă și de viață făcătoare.

slavă întruge de sus pe Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bună voie.

Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată au peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-mă tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape ai mei departe au stat și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele. Mie greau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau, iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa, și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc grele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut de dimineață, însetata de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravur în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și întru acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta,
Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-a mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-un cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amurăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjuratul m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtata de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta. Pe noi se vor ca ale vulturului tinerețile Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întunerica morții ce din veacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Fă să aud dimineața mila Ta că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta că Tu ești Dumnezeul meu.
Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție!

De lucrurile ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie duse la bună.

sine pe Petru și pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte ca să se roage. Și pe când se ruga el, chipul feței sale s-a făcut altul și îmbrăcămintea lui albă strălucind.

dar deșteptându-se au văzut slava lui și pe cei doi bărbați stând cu el. Iar când s-au despărțit aceia de Iisus, Petru a zis către el: Învățătorule, bine este ca noi să fim aici și să facem trei colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie, neștiind ce spune. Și pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor și a umbrit.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească.

Miluiește-ne Dumnezeule după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește fără de legile noastre. Mai înainte

0: mintea. Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unei a născut Fiului Tău cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Cruce-ți.

0: ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. În muntele Taborului te-ai schimbat la față, Dumnezeule, între înțelepții Ilie și Moise, împreună fiind de față și ucenicii tăi Iacob și Petru și Ioan. Iar Petru acestea a zis ție: bine este să facem aici trei colibe, una lui Moise și una lui Ilie.

0: În munte te-ai schimbat la față și pe cât au putut ucenicii tăi au văzut slava ta, Hristoase Dumnezeule, pentru că atunci când te vor vedea răstigni să înțeleagă patima ta cea de bună voie și să propovăduiască lumii că tu ești cu adevărat raza Tatălui. Sculați-vă cei leneși, nu rămâneți totdeauna tăvălindu-vă pe jos și uitându-vă la pământ, ci înălțați gândurile sufletului vostru și vă ridicați la înălțimea dumnezeieștii suiri, să alergăm la Petru și la fiul lui Zevedei și împreună cu dânsii să mergem în muntele Taborului, ca să vedem acolo slava Dumnezeului nostru și să auzim glasul pe care ei l-au auzit de sus, care a propovăduit raza Tatălui. Sinaxar, în această lună, în ziua a șasea, schimbarea la fața Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în veci. Amin.
1: Nebunătorul încat.

cuvinte, Cel ce ești lumină neschimbată a Tatălui Luminii, Celui Nenăscut, în lumina Ta arătată astăzi în tabor, am văzut lumină pe Tatăl, lumină și pe Duhul, care aduce la lumină toată făptura.

ca să facă între dânsii judecată scrisă slava aceasta este a tuturor cuvioșilor săi. Lăudați pe Dumnezeu întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui. Mai înainte de cinstită crucea ta și de patima, luând pe cei aleși,

Lăudați pe-l în timpane și în hore, lăudați-l pe-l în strune și în organe, lăudați-l pe-l în chimbale bine răsunătoare, lăudați-l pe-l în chimbale de strigare, toate suflă.

binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos.

cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci

Într-o numele tău se vor bucura. Fericitul este poporul care cunoaște.

Domnul le-a zis, sculați-vă și nu vă temeți. Și ridicându-și ochii lor, nu au văzut pe nimeni decât numai pe Iisus singur. Și pe când se

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Onorați și binecuvântați membri ai poporului lui Dumnezeu, suntem veniți la catedrală astăzi pentru a celebra Sfânta

obraz. Și prin faptul că obrazul, adică fața, nu? Suntem în orizontul schimbării la față, fața îl reprezintă pe om când îl reprezintă. Am zis foarte încet să nu audă aproape nimeni. Este prima sărbătoare care împodobește luna august, dedicată din vechime preacuratei luna aceasta. Avem pe urmă la mijlocul lunii, bineînțeles, adormirea Maicii Domnului, Sfântă Maria Mare, și avem la finalul lunii o sărbătoare mai deosebită legată de viața Sfântului Ioan Botezătorul, mai bine zis, finalul vieții sale pământești. Evenimentul pe care îl prăznuim astăzi ne dă prilejul să medităm, să reflectăm mai adânc, mai serios la negrăita taină a Mântuitorului Iisus Hristos. Dumnezeu adevărat, după firea Lui dumnezeiască, Dumnezeu adevărat de-o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, născut mai înainte de toți vecii din Tatăl, și în același timp om adevărat, de-o ființă cu noi oamenii, născut la plinirea vremii, adică în timp. În persoana sa unică, nu? S-au întâlnit într-un mod de negrăit, de neînțeles pentru noi, cele două firi. Firea dumnezeiască, veșnică, și firea omenească, cum ziceam, ca așa noastră. Și au rămas unite, atenție, aici este chiar greu de spus, pentru veșnicie. Sigur, firea omenească, după înviere, fiind transfigurată, așa cum va fi, nu? Corpul, trupul fiecărei făpturi omenești, în marele moment, crucialul moment al istoriei, anume învierea de obște. Sfinții evangheliști, și-am ascultat pe Părintele Diacon Petru rostind solemn pasajul din Evanghelia de la Matei, Sfinții evangheliști ne ajută să înțelegem schimbarea la față ca pe un eveniment cu totul deosebit din economia mântuirii. Și când spunem economia mântuirii, noi ne gândim la tot ce s-a întâmplat și se va întâmpla în istoria lumii, în devenirea lumii, începând de la căderea lui Adam, dar chiar dinainte de asta, și până la finalul istoriei și după, în eternitate. Asta însemnează economia sau lucrarea mântuirii. Noi avem în limba română cuvântul economie. Vine într-o oarecare măsură, se apropie lucrurile. Adică, o derulare a unor evenimente care alcătuiesc întreaga istoria lumii create. Acest eveniment s-a petrecut la câteva zile după ce Apostolul Petru, în numele tuturor, a luat glas și a dat mărturie puternică despre dumnezeirea lui Iisus. Se apropiau patimile și Domnul vrea să-i ajute să înțeleagă taina înfricoșătoarelor pătimiri, taina răstignirii, nu, care este de neînțeles. Cum adică dacă este Dumnezeu, dacă este Mesia, să fie răstignit, să pătimească ca un om de rând, mai rău ca un om de rând, ca un sclav? Și atunci Domnul îi întreabă la un moment dat, cine zic oamenii că sunt eu, ce ați auzit în lume, în popor? Și spun unii cu tare, în fine, dar voi. Vedeți, Domnul merge pedagogic. Păi se ridică Petru și zice, Doamne, Tu ești Hristosul. Hristos înseamnă unsul, Mesia, în ebraică, unsul lui Dumnezeu. Și atunci Mântuitorul, nu, primind această mărturie de la ei, le descoperă pentru prima dată taina patimilor, morții și învierii sale, adică le vorbește pe față despre faptul că urmează să pătimească. Știm tot acest episod teribil, înfricoșător din istoria lumii. Deși n-au înțeles însă această mare taină a voii lui Dumnezeu. Expresia o avem

La Apostolul Pavel pe la începutul epistolei către Efeseni. Marea taină a voii lui Dumnezeu. Și chiar au zis, păi să nu ți se întâmple una ca asta, nu te du acolo. Adică în inima, în focarul opoziției față de sine. Și de aceea ia pe trei dintre ei, aici e un principiu străvechi, aplicat și în Vechiul Testament, orice adevăr se întemeiază pe doi sau trei martori. De aceea ia pe trei dintre ei, pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, urcă pe muntele Tabor și are loc schimbarea la față. Adică se arată într-o slavă, se arată slava lui, dumnezeirea lui. Sfântul Grigore Palama, care a reflectat o viață întreagă la evenimentul de pe Tabor, zice că în acel moment dumnezeirea, slava veșnică, dumnezeiască pe care o avea Domnul, pe care o are Domnul Iisus Hristos dinainte de a fi lumea, a pătruns, atenție, prin corpul său omenesc ca printr-o membrană transparentă. Foarte frumoasă expresia și ne ajută să înțelegem. Se arată de o parte și de alta dânsului, Moise, nu, prezența sau simbolul legii Vechiului Testament, și Ilie, prezența sau simbolul profetismului Vechiului Testament, care avea un caracter mesianic, nu? Profeții l-au vestit pe Hristos. Și iarăși avem aici trei martori. Vedeți? Potrivit unui principiu străvechi biblic, adevărul stă în mărturia a doi sau trei martori. Și ca să vedem că ce s-a întâmplat la schimb pe muntele Tabor era o pregătire a ucenicilor pentru marea taină a patimilor, a jertfii, a răstignirii, a morții lui, a coborârii în infern și a învierii, zice evanghelistul Luca de această dată că Moise și Ilie vorbeau cu el despre sfârșitul lui pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. Sigur, cei trei martori văzători ai slavei Domnului, formularea aceasta o găsim în a doua epistolă a apostolului Petru, a uneia dintre ei. El se numește pe sine și pe celălalt doi, autenție, martori văzători ai slavei Domnului. Poate vreunul reținem formularea, expresia. Foarte frumoasă și puternică. Și ei au fost cuprinși de ceea ce s-a numit mai târziu și Mircea Eliade și înaintea lui și după el, până când s-a epuizat într-un fel de stare lașcivă și cum să zic, într-un fel de distracție permanentă, interesul pentru problema vieții și morții, în sensul serios al termenului, au fost cuprinși de cutremur sacru. Evangheliștii ne încredințează că au căzut cu fața la pământ, s-au spăimântat și, ba, la un moment dat, Petru, neștiind, zice, auziți, căci nu știa ce să spună, fiindcă era înspăimântat, zice Petru, Doamne, e așa de bine să fim aici, dacă vrei, fac trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Evenimentul se petrecea în timpul unei mari sărbători iudaice. Ei aveau trei sărbători de pelinaș, Paștile, Cinzecimea și Sărbătoarea Corturilor. Când și astăzi evrei, unde sunt în lume, își fac în ziua aceea, în zilele acelea, că durează câteva zile, să zicem, niște colibe, să ne fie ușor de înțeles, din frunze, crengi cu frunze și ele se usucă în timp. Își aduc aminte că 40 de ani de zile au fost pelerini prin pustie și n-au avut casă stătătoare. De aceea era sărbătoarea colibelor, un fel de rememorare a unei experiențe extraordinare. Negrăita bucurie a vederii slavei lui Dumnezeu față către față, așadar i-a copleșit pentru un moment. Acum iarăși folosesc o formulare foarte puternică și iarăși vă rog să o rețineți, măcar cinci credincioase. Măcar cinci, pentru un moment au devenit, acum atenție, părtași firii dumnezeiești. Părtași firii dumnezeiești. Și găsim formularea tot la Sfântul Apostol Petru și tot în epistola a doua sa, pe la începutul ei.
Transfigurarea sau schimbarea la față, cum zicem noi, a fost adeverită de glasul Părintelui Ceresc. Dânsul nu se vede niciodată, nu se arată. De aceea fac o mică paranteză și vă rog dumneavoastră că am zis onorați și binecuvântați membri ai poporului lui Dumnezeu, veniți la catedrală, catedrala arhiepiscopală. În icoană niciodată nu se vede Tatăl. Niciodată. În icoana serioasă. Așadar se aude glasul lui din nor și zice glasul, ca la Iordan, aduceți aminte. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, pe acesta ascultați-l. Pe acesta ascultați. După ce se încheie acest moment, eveniment, cum să-i zicem? Cum să-i zicem? Nu vedeți, cuvintele nu ne ajută să exprimăm realitățile, uneori cele mai simple. Firul de iarbă, vă rog să-i decodați taina lui, a firului de iarbă, în cuvinte omenești. Domnul le spune, coborând de pe munte, să nu spună nimănui ceea ce au văzut. Și zice Evanghelia, de această dată Marcu, iar ei au ținut cuvântul acesta, întrebându-se ce însemnează a învia din morți. El a zis, până când voi învia din morți, nu ziceți la nimeni. Acum ce sesizăm din desfășurarea aceasta pe care, nu, pe care ne-a oferit-o pericopa evanghelică a duminicii de astăzi și celelalte mărturii sau deschideri pe care le-am făcut, anume că Domnul vede o legătură tainică între Tabor și Golgota. Să nu uităm lucrul acesta. Aceasta în sensul că schimbarea la față, transfigurarea, anticipează și prefigurează Paștile, învierea. Și acum aș vrea să fac o mică deschidere la care vă solicit atenția deosebită, în virtutea faptului că v-am numit binecuvântați și onorați membri ai poporului lui Dumnezeu, adică oameni învățați. A venit la liturghie, la catedrală și oriunde însemnează a fi un om învățat, a cunoaște tainele credinței, chiar dacă nu le vociferăm ca neoprotestanți și sectare prin autobuze pe toate străzile. Nu în asta constă a ști Biblia, cum tot auzim mereu. Nici în ruptul capului nostru. Nici în ruptul capului. Așadar vom reține următorul fapt. Nu în ființa Mântuitorului Iisus Hristos a avut loc o schimbare pe Tabor, ci în conștiința sau în percepția apostolilor. În faptul că au avut atunci capacitatea, șansa ar zice tineri, capacitatea unică de a deveni pentru un moment, nu știm cât a durat, părtași la firea dumnezeiască. Ei au primit pentru câteva momente puterea de a-L vedea pe Hristos strălucind, și acum atenție, în lumina veșnică a dumnezeirii sale. Reiau, pentru câteva momente au primit, cum să zic, binecuvântarea, iată, de a-L vedea pe Hristos în lumina veșnică a dumnezeirii sale, care, cum zicea și ne-am zis, Sfântul Grigorie Palama, secolul XIV, care a reflectat o viață întreagă la taina de pe Tabor. Lumina veșnică a dumnezeirii sale a străbătut prin trupul său, prin corpul său, care era ca și al nostru, încă netransfigurat atunci, ca printr-o membrană luminoasă. Și tot Sfântul Grigorie Palama zice, atenție acum, printr-o schimbare a simțurilor, ucenicii au trecut de la trup la duh. E tare ușor de ținut minte. E foarte importantă această formulare. Așadar, pe Tabor, ucenicii, și acum reiau, printr-o schimbare a simțurilor lor omenești, văzul, auzul, nu? Cu ce percepem noi lumea, au trecut, și asta e foarte ușor de reținut, puternică de tot formularea, de la trup la duh. Adică au intrat într-un plan spiritual, într-un plan, planul vederii.
slava sa veșnică, nu? A străbătut atunci, cum zicea, iată că acum repet, cred că a doua, a treia, a patra oară. Am și o vârstă și uit. Și contez pe inteligența, atenția și prezența dumneavoastră de spirit. Și nu o să vă apucați acum să spuneți că, părinte, de patru ori ne-ați mai zis că slava veșnică a Dumnezeirii sale a străbătut prin corpul său omenesc ca printr-o membrană luminoasă. Dacă părintele profesor Simeon v-ar fi pus pe careva să ziceți cuvânt de învărățătură, sunt sigur că n-ați fi repetat inutil. Pentru că sunteți membri binecuvântați și onorați ai poporului lui Dumnezeu. Mai este ceva de ținut minte. Nu s-a arătat în toată, nu găsesc cuvinte, am găsit, în toată amploarea ei slava dumnezeiască. Pentru că omul, fiind creatură, nu poate recepta. Zice, nu poate omul să rămână viu dacă ar vedea pe Dumnezeu față către față. Nu vedeți la soare, care este o creatură, pur și simplu. Nu ne putem uita față către față. Sau muncitorul care lucrează cu aparatul de sudat. Își pune un ecran protector. Pentru că ochiul nostru și toate simțurile au o măsură a lor. Ochiul, de pildă, nu poate vedea nici supralumina, de pildă lumina bombei atomice de la Hiroshima, care a fost într-o zi de 6 august 1945. Doamne păzește! Doamne păzește! Oamenii n-au mai văzut-o. E atât de puternică. Și infralumina sau lumina aceasta pe care o văd unele animale noaptea, iarăși ochiul nu o vede. Troparul pe care tare frumos l-au cântat băieții de la strană și așa frumos a curs liturghia cu prezența lor, așa frumos, și m-am uitat cu dumneavoastră, murmurați împreună cu ei, adică concelebrăm la oaltă dumnezeiască liturghie. Zice troparul, și acum atenție, schimbatu-te-ai la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta pe cât li se putea. Adică în funcție de capacitatea lor de percepție, nu? Ce face o mamă cu copilul ei? Îi arată sau îl hrănește pe măsura puterii lui. Reiau. Schimbatu-te-ai la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta pe cât li se putea, strălucească și nouă păcătoșilor lumina ta cea pururea fiitoare, pentru o rugăciune născătoare de Dumnezeu, dătătorile de lumină, Doamne slavăție. Și o altă cântare. În munte te-ai schimbat la față pe cât și pe cât au putut ucenicii tăi, au văzut slava ta, Hristoase Dumnezeule. Auziți ce frumos! Au zis cât de puternic, cât de profund, cât de serios. Ce să mai zici la asta? Dacă ar fi fost doar să vă citești cele două cântări și era suficient, părinte, nu este destul, știm ce avem de înțeles. Nu tot repetați, nu tot frământați lucrurile, că le risipiți, le banalizați. Zice cea de-a doua cântare, în munte te-ai schimbat la față și pe cât au putut ucenicii te-au văzut slava ta, Hristoase Dumnezeule, pentru că atunci când te vor vedea răstignit, auziți de ce? Facem legătura, ce am zis, între Tabor și Golgota. Pentru că atunci când te vor vedea răstignit, să înțeleagă patima ta cea de bunăvoie și să propovăduiască lumii că tu ești cu adevărat raza Tatălui. Sigur, Sfinții Părinți ne spun că lumina văzută, nu știm cât a durat momentul acela, văzută de către ucenici pe Tabor, este proprie lui Dumnezeu prin fire. El nu o primește de undeva, cum o primește soarele, cum o primesc celelalte lucruri. Este proprie lui prin fire. Citesc din Evanghelia de la Ioan. Eu, Domnul zice, Hristos, eu sunt lumina lumii. Nu uităm, am mai zis și altă dată, în limba română avem această fericită pereche. Cuvântul lume vine de la lumen, lumină. Auzi ce frumos. Și asta eram sigur că știți, că v-am văzut zâmbind. Eram sigur că știți.
Eu sunt lumina lumii, cel ce mi urmează mie nu va umpla într-un tuneric, ci va avea lumina vieții. Și un alt părinte, Macarie cel Mare, egiptean din pustie, zice așa: lumina este veșmântul slavei lui Dumnezeu în care se vor îmbrăca drepții la final. Drepții la final. De aceea zice Domnul: fericiți cei curați cu inima, că vor vedea pe Dumnezeu. Sau El, care spune: eu sunt lumina lumii, zice și așa: voi sunteți lumina lumii. Așa să lumineze lumina voastră, nici nu zic mai departe, că deja văd că știți toți. Și sunt așa de bucuros că tot auzim că noi ortodoxi și nu știm Biblia. O știm foarte bine. Știți cât o știm? Câte nevoie. Câte nevoie. Și cât poate mintea omenească. Poate. Acum închei cu această cântare de la Vecernia praznicului de astăzi. Zice așa: astăzi, vedeți, toate sunt puse la prezent. Este timpul prezent al liturghiei și al împărăției lui Dumnezeu. Astăzi Hristos în muntele Taborului, acum atenție, a schimbat firea lui Adam. Ce frumos, ce adânc, reiau. Astăzi în Hristos, în muntele Taborului, a schimbat firea lui Adam, luminând-o în chip de negrăit cu dumnezeiască lucrare. În vechimea asta, până în urmă cu vreo 50-60 de ani, porneau, s-a întâmplat cam după primul război mondial, după aceea a apărut și trenul de la Vișeu, de la Sighet până spre Cluj și mai departe, trenurile se încărcau de țărânci, adolescente și neveste bune de lucru. Cu secera în mână, umpleau trenul, sunt imagini, am văzut mărturii absolut copleșitoare, prin anii 30, înainte să înceapă războiul și înainte ca Transilvania să intre într-un alt spectru, și veneau cu trenul și coborau în Cluj sau la Boju, pentru că începea secerișul. Și gospodarii de aici, având suprafețe mari, nu puteau rezolva problema. Trebuia rezolvată până cam pe la Sfântă Maria Mare, până cel târziu, depinde și de zonă și de sezon, până cel târziu la tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Și se auzeau toate câmpurile pline de ecoul cântecelor secerătoarelor, care adunau pâinea cea de toate zilele, pentru proprietari, dar și pentru ele, bineînțeles. În ținuturile cu podgorii, începând de astăzi, proprietarii și cei care se devin părtași, cum am zis la început, la lucrarea aceasta, pot să consume struguri. Părinte profesor Simion, degeaba este, cum să zic, proiestosul catedralei. A pus acolo pe masă vase cu struguri, să ne aducă aminte că din vechime, încă din antichitatea creștină, sunt documente care spun că în această zi, acolo unde sunt podgorii, că doar în Himalaya de unde se pui, numai dacă i-a dus din altă parte, se consumă struguri. Păi ce să zic mai mult? Mă opresc aici, vă doresc din toată inima multă sănătate și bucurie. Nu uităm că nu peste multă vreme avem un alt mare praznic, cel de la mijlocul lunii, adormirea Maicii Domnului, pelerinajele ei celebre, fine, și ultima sărbătoare a lunii, august, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că ușor, ușor intrăm în toamnă, dacă ritmurile naturii nu se vor deregla cu totul. Ținem seama și de faptul că în Rusia astăzi se împomeniți eroi. Acum ia această întrebare. Sutele de mii de tineri care au murit de 5 ani mor în Ucraina. Care este calitatea lor? Și atâția și atâția mii și milioane pe care Sfânta Rusie i-a trimis să cucerească, să violeze, să anexeze, să ruineze unde au pus piciorul. Deci, vedeți ce problemă se ridică pentru conștiința creștină? Mult mai adâncă, mult mai adâncă decât problemele acestea cu care suntem obișnuiți, la care suntem obișnuiți să reflectăm.
Să ne ajute Bunul și Înduratul să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.

Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătare nu este vrednic să vină să se amăbie sau să slujească ție împăratul slavii. Ca slujiți este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești.

Sfinge, că la tine prin pregătul frumos și mă rog ție să nu-ți întorci față ta de la mine și să nu mă lei peste dintre slujitorii tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și nedreptul tău rog, că tu ești cel ce aduci și cel ce primești și cel ce te împarți.

0: noastre, mai mare orașul și ai satelor și iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Preoții românași, hierodiaconi, diaconi, monași, monahii, și pe tot clerul bisericesc și cel monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin! Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui sfânt locaș și pe alți ctitori, binefăcători și miluitori, să-i pomenească Domnul.

Taine noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soț, soții, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească.

Oh.

cărările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău,

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și în unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a zburat din ceruri și s-a întupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răsignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a vătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi și s-a lăsat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cui împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viaţului ceva să fie.

să aibă viață veșnică și acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea în care a fost lângă sau mai degrabă când El însuși s-a dat de sine pentru viața, lumină, pâinea, cu Sfintele.

Această sunt de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreaptă și de cea de-a doua slăvită iarăși.

0: lucruri și în vecii vecilor. Amin.
1: Ne aducem ție această slujire cântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și ție ne cucerim. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste darurile acestea care sunt puse înainte și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău, să vă pomenească totdeauna cu șură. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea, cea către tine ar nostru judecată, s-a spus, încă aducem-ți această slujire cuvântătoare, pentru ce adormiți în credință strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evanghelii.

0: să botezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

și cu iubirea de oameni, ale unei a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață făcător.

0: Venirea Duhului.
1: Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fii cu fică să nu te arzi că foc este. Sângele lui vrând să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnite în pacă și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață într-o acest chip, te roagă cu cutremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, Făcătorul a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea ta cea multă în zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat. Însuți împărate, Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea păcătosului și pleacă urechea ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei tale, că am îniat bunătatea ta călcând învățăturile tale și neascultând poruncile tale. Ci tu, Doamne, fără răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu mai dați să pierd în fără de legile mele în tot chipul așteptând întoarcerea mea, că tu ai zis, iubitorule de oameni, prin prorocul tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, că nu vrei, stăpâne, să pierzi făptura mâinilor tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și aceste vieți trecătoare, pentru că m-am supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de smierdărilor și am necinstit chipul tău, însă fiind făptura și zidirea ta, nu deznădăjduiesc de-a mea mântuire eu, ticălosul, ci nădăjduind în milostivirea ta cea fără de margini, vin către tine. Primește-mă deși pe mine, iubitorule de oameni, Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul pierdut și ridică povara grea a păcatelor mele. Cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți și pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinarea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie într-o frica ta, ca într-o curată mărturisirea cugetului meu, primind părticica sfintelor tale taine, să mă unesc cu sfântul tău trup și sânge și să te am pe tine locuind și rămânând într-un mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele tale taine, nici să ajung neputincios cu trupul și cu sufletul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dăm până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci, și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul tău scaun de judecată, ca și eu, dinpreună cu toți aleșii tăi, să fiu părtaș bunătăților tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce te iubesc pe tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime te-ai smerit pentru noi, pleacă-te și acum spre smerenia mea, și precum ai binevoit a te culca în peștere și în iezlea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în iezlea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup, și precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra și a cina împreună cu păcătoșii în casa lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de tine, așa te milostivește și de mine păcătosul, care mă apropii și mă ating de tine. Și precum nu te-ai scârbit de întinata și necurata e gură ce te-a sărutat, așa nu te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, ci nici de buzele mele cele necurate și pângărite și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului tău trup și al scumpului tău sânge, spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greutății greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre primirea poruncilor tale, spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta să fiu prins de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur ești Sfânt Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele. Înnoiește-mă tot și înrădăcinează frica de tine într-un mădularele mele și sfințirea ta făuneștează dintr-un mine. Și fii mie ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă astea de-a dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din veac au bineplăcuție. Amin. Doamne, cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusă milostivirea iubirii de oameni, ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânjuiri ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeescului Duh și cu bunăvoirea Tatălui celui de-a purura veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață făcătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară în patimile cele trupești care îmi strică sufletul, Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta cea de-a treia zi și de viață purtătoare a ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine, cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință. Cel ce cu preaslăvită înălțarea ta la cer ai îndumnezeit trupul pe care l-ai luat și l-ai cinstit cu șederea de-a dreapta Tatălui, învrednicește-mă prin împărtășirea sfintelor tale taine să dobândesc partea cea de-a dreapta a celor mântuiți. Cel ce prin pogorârea Mângâietorului Duh ai făcut pe sfinții tăi ucenici vase cinstite, arată-mă și pe mine a fi locaș al venirii Lui. Cel ce vei veni iarăși să judești toată lumea într-o dreptate, binevoiește să te întâmpin și eu pe nori, pe tine, Făcătorul și Judecătorul meu, împreună cu toți sfinții tăi, ca neîncetat să te slăvesc și să te laud pe tine, împreună și pe Părintele tău cel fără de început, și pe vrea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Precum voi sta înaintea înfricoșătorului și nefățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, primind întrebare și din răspuns de relele pe care le-am făcut, așa și astăzi, mai înainte de a sosi ziua osândirii mele, stând la Sfântul tău altar, înaintea ta și înaintea înfricoșătorilor și sfinților tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Ci vezi, Doamne, smerenia mea și mi-artă toate păcatele. Vezi că fără de legile mele s-au mulțit mai mult decât perii capului meu. Să-și ce rău n-am săvârșit, ce păcat n-am făcut, ce rău nu mi-am închipuit în sufletul meu, că iată și cu faptele am făcut desfrânare și prea desfrânare, mândrie, trufie, batjocură, blasfemie, vorbă deșartă, înfierbântare la râs, beție, lăcomia pântecului, mâncare fără măsură, răutate, pismă, iubire de argint, iubire de avuție, cămătărie, iubire de mine însumi, iubire de mărire, hrăpire, nedreptate, agonisire de rușine, invidie, grăire de rău fără de lege. Toate simțirile și toate mădularele mi le-am întinat și le-am stricat și de nicio treabă le-am făcut, ajungând cu totul să lași diavolului. Și știu, Doamne, că fără de legile mele au covârșit capul meu, dar mulțimea îndurărilor tale este neasemănată și mila bunătății tale, cele fără de răutate, este nespusă și nu este niciun păcat care să biruiască iubirea ta de oameni. Pentru aceasta, prea minunată împărate, fără de răutate, Doamne, Fă minunate milele tale spre mine păcătosul, arată în puterea bunătății tale, arată în tăria milostivirii tale cele îndurate și mă primește pe mine păcătosul cel ce mă întorc. Primește-mă cum ai primit pe Fiul cel pierdut, pe tâlharul și pe descânata. Primește-mă pe mine cel ce peste măsură ți-am greșit și cu cuvântul și cu fapta și cu pofta cea fără de cale și cu gândul cel dobitocesc. Și precum ai primit pe cei ce au venit în al 11-lea ceas, care nimic vrednic ne-au lucrat, așa mă primește și pe mine păcătosul, că mult am greșit și m-am spurcat și am mâhnit Duhul Tău cel Sfânt și am îniat milostivirea Ta cea iubitoare de oameni cu fapta, cu cuvântul și cu gândul, noaptea și ziua, pe față și întrascuns, cu voie și fără de voie. Și știu că vei pune înaintea mea păcatele mele în același chip în care le-am făcut și mă vei întreba de cele ce cu știință, fără de iertare, am greșit. Și, Doamne, nu cu judecata Ta cea dreaptă, nici cu mânia Ta să mă mustri, nici cu urgia Ta să mă pedepsești. Miluiește-mă, Doamne, că nu sunt numai neputincios, ci și zidirea Ta sunt. Că Tu, Doamne, ai întărit peste mine mâna Ta, dar eu am făcut răutate înaintea Ta.
0: Estou sentindo esta

cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, care venit în lume să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău Duh și acesta e scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ți miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta, cele cu știință și cu neștiință și mă învrednicește ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci a mincinei Tale, cele de taină. Astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor pe taina Ta, nici sărutare Ți voi dacă ai zis acitatul Manu, mărturisiu mă stricție. Pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre dumătirea sufletului și a trupului, anume, să-mi

tăi. Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție, Dumnezeule, trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie spre viață de veci și scump sângele tău spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, sănătate și veselie. Și la înfricoșătoarea și-a doua venire, îmbrădicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de dreapta slavei tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi.

drept primind dumnezeieștile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereștile și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele,

Te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește prea mărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în veci, în vecii lor. Amin.

0: Binecuvintează, Doamne, această roadă nouă a viței pe care, prin buna întocmire a văzduhului, prin picăturile de ploaie și prin liniștea vremii, ai binevoit a o aduce la acest ceas al coacerii, pentru ca celor ce vor gusta din ea să ne fie spre veselie, iar celor ce au adus-o ție ca dar, spre curățirea păcatelor prin Dumnezeiescul și Sfântul Trup și Sânge al Hristosului Tău, cu care binecuvântat ești, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Se binecuvintează și se sfințesc strugurii aceștia cu harul prea Sfântului Duh, prin stropire cu această apă sfințită, în numele

Înaintea Sfinților să-i aduce nici apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi! Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această zi sfântă de sărbătoare, plină de lumină și plină de har, plină de bucurie. Așa cum ați văzut, la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, am binecuvântat rodul viței. În ziua schimbării la față se face această rânduială, pentru că Domnul Hristos, care s-a schimbat la față și a sfințit prin dumnezeirea sa natura umană și prin natura umană întreaga creație, o parte a creației cosmice, care este, iată, rodul viței, ajunge să devină sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și de aceea, în ziua schimbării la față, când rodul viței ajunge la coacere, noi binecuvântăm și sfințim strugurii. De aceea, acum la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, înainte de a pleca din Sfânta Biserică, veți primi de la slujitori câte o bobiță, ca semn de binecuvântare, struguri sfințiți. Bunul Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni. Bunul Dumnezeu să reverse har și lumina asupra dumneavoastră, asupra tuturor. Să vă binecuvinteze, să vă ocrotească și să vă păzească într-un mulți și fericiți ani. Mulți ani trăiască!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Pricesne și cântări religioase. Maica Vieții stă la începutul unei noi umanități care restaurează condiția femeii și în special a mamei. Însuși numele de Eva al primei femei înseamnă viață. Citim în Cartea Facerii, în capitolul 3, versetul 20, și-a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viață, pentru că ea era să fie mama tuturor celor vii. Eva trebuia să fie Maica Vieții, ea însă a căzut în păcat și a adus pentru ea și pentru toți urmașii ei pedeapsa morții sufletești și trupești. Ea a născut într-adevăr fi și este maică a întregului neam omenesc, dar a născut fi spre moarte, datorită căderii în păcat. Dumnezeu a rânduit ca o nouă Evă să fie Maica Vieții, iar această nouă Evă este Sfânta Fecioară Maria, spunea părintele profesor dr. Vasile Mihoc în cartea intitulată Șapte tâlcuiri biblice despre Maica Domnului. Sunt Mihai Bogdan și acum, la început de post al Adormirii Maicii Domnului, vă propun să ascultăm pricesne interpretate de părintele arhidiacon Claudiu Grama, Maria Mihali, grupul vocal Etos și Eugenia Marinescu. Și pentru început ascultăm priceasna Maica Cerului în interpretarea părintelui arhidiacon Claudiu Grama.

Tot părintele profesor Vasile Mihoc ne spunea că Maica Vieții, Sfânta Fecioară, este și modelul desăvârșit pentru toate mamele, de pretutindeni și dintotdeauna. Femeile creștine nu sunt și nu trebuie să fie simple fiice ale Evei. Chemarea lor este de a se sili să devină fiice ale Maicii Domnului, atât prin împărtășirea de darurile Fiului ei, Iisus Hristos, cât și prin imitarea virtuților ei. Suntem o țară creștină, o țară în care, practic, toate femeile sunt botezate. Dar câte dintre ele se și silesc să se asemene Maicii Domnului? Cu mare durere constatăm că destule femei, în loc să-și facă un ideal din a urma modelul Maicii Vieții, devin cu cea mai mare ușurință ucigașe ale propriilor lor copii, devin astfel maici ale morții. O ascultăm acum pe Maria Mihali, ne cântă priceasna Sfântă Marie, pentru noi

Sfântul Epifanie spune că statura Fecioarei Maria era de talie mijlocie, culoarea părului îi era gălbuie și foarte plăcută și atârna pe sub acoperământul capului ei. Culoarea feței ei era ca bobul de grâu când dă încopt bine. Ochii îi erau limpezi la căutătură și nimeni n-a ținut seama ce culoare aveau nici până ziua de astăzi. Se păstrează doar într-o mică măsură idei, cum că erau ca măslina coaptă. Sprâncenele ei erau într-o oarecare mlădiere și foarte minunate. Fecioara Maria nu avea o împodobire lumească ca a tuturor fecioarelor sau a femeilor lumești. Mâinile ei erau delicate și degetele potrivit de lungi. Fața ei era foarte frumoasă și mult curată, fără încrețituri sau riduri și nu avea nimic care să deranjeze privirea cuiva. Veșmintele ei erau lungi, capul îi era acoperit întotdeauna cu un văl foarte smerit, care atârna în jos. Graiul ei era plin de bunătate și încet, cu multă sfială, și nimeni n-a văzut-o în viața ei strigând sau vorbind cu voce tare și răstită sau cu iuțime. Numai atunci a fost vocea ei mai tare când a plâns cu hohote și suspinuri mari sub crucea calvarului fiului ei cel prea dulce și prea iubit pe dealul Golgotei. Eugenia Marinescu ne cântă în continuare pricioasna O Maică Sfântă a Vieții.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. I-am ascultat de această dată pe părintele arhidiacon Claudiu Grama, Maria Mihali și Eugenia Marinescu. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc numai bine. Pe final îi ascultăm și pe cei din grupul vocal Etos, ne vor cânta priceasna Prea Milostivă Maică. Rămâneți!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În Biserica lui Hristos, Sfinții Părinți sunt autorități în materie de credință, fiind cuprinși în ceea ce numim Sfânta Tradiție, ca lucrare a Sfântului Duh. Opera lor, dar și exemplul lor de viață, sunt normative pentru creștini. Însă când vorbim de Sfinții Părinți, nu ne gândim doar la trecut. Părinți Sfinți există și astăzi și sunt o mărturie a lucrării Duhului în biserică, așa cum și cei din vechime sunt contemporani cu noi, câte vreme mereu îi pomenim și ne inspirăm din viața și învățătura lor. Despre ce înseamnă prezența Sfinților Părinți în biserică și în viața noastră, vorbim în această emisiune. Am luat ca reper pentru această emisiune un volum semnat de un teolog grec, părintele profesor Teodor Zisis. E vorba de cartea Urmând Dumnezeieștilor Părinți, eseuri asupra tradiției patristice, o carte apărută la editura Renașterea din Cluj-Napoca în anul 2016. Spune părintele profesor Teodor Zisis, în părinții bisericii, oamenii au putut găsi acele persoane care, prin învățătura, scrierile și viața lor, au exprimat și au înfăptuit, atât cât a fost omenește posibil, țelul înalt avut în vedere de creștinism pentru om. Iar acest țel, mai înalt decât cel al oricărui alt umanism, este îndumnezirea omului, înălțarea sa pe vârful desăvârșirii duhovnicești la Dumnezeu. Nu e vorba aici de un țel imposibil de realizat, de utopie. În acest sens, experiența Bisericii Ortodoxe, prin excelență Biserica Părinților, este revelatoare. Nenumărați sunt sfinții care, în acest cadru îndumnezeitor al prezenței Duhului Sfânt, au gustat harul și au urcat pe munte, ca și Moise, mai demult pe Sinai, întâlnindu-L acolo pe Dumnezeu. Acesta este și motivul pentru care în spațiul bisericii și al teologiei, întoarcerea spre trecut a fost înțeleasă mai ales ca o întoarcere spre părinții răsăriteni. În lumea occidentală, în special în Europa, această întoarcere a luat forma unei adevărate mișcări pline de entuziasm și efervescență. S-a întărit tot mai mult convingerea că în părinții bisericii s-a păstrat creștinismul autentic, că apa cea vie și vindecătoare a mesajului mântuitor al credinței creștine nu a devenit tulbure, nici nu și-a pierdut din prospețime. Iar aceasta deoarece părinții s-au depășit pe ei înșiși, nu au căutat să creeze un creștinism după măsura lor, ci s-au făcut canale de exprimare a comunității întregi a bisericii și a Duhului Sfânt care lucrează în ea. Au păstrat conștiința bisericii, au devenit jgheabul prin care mesajul creștin a putut curge curat, fără a se murdări de mizeriile și rezidurile lor personale, adică de propriile lor patimi. Mai spune părintele profesor Teodor Zisis, trebuie să clarificăm de la început că părinții, acești scriitori și învățători înțelepți și sfinți, nu sunt ceva care să țină exclusiv de trecut. Această constatare este necesară, deoarece până astăzi mulți teologi ortodoxi și influențați de părerile cercetătorilor străini, cred și predau că printre trăsăturile pe care trebuie să le aibă un scriitor bisericesc pentru a fi numit părinte al bisericii, se află și trăsătura vechimii, adică trebuie să fi trăit în perioada veche a bisericii, ale cărei limite au fost stabilite de teologi în funcție de diferite criterii, depinzând de premisele lor istorice și confesionale. Prin aceasta însă, istoria cea nedespărțită a bisericii este scindată și divizată din punct de vedere calitativ și duhovnicesc. Se dă astfel impresia că biserica nu este mereu trupul lui Hristos, cel pururea fiitor, care se prelungește neîntrerupt de-a lungul veacurilor și că Duhul Sfânt nu îndrumă biserica în fiecare din epocele istorice până astăzi, născând sfinți, învățători și teologi. Însă biserica își continuă fără întrerupere sau gradații calitative parcursul în lume,
sfințind prin Sfântul ei cap Hristos și prin Preasfântul Duh, care rămâne veșnic în ea și care, după cum spune la timpul prezent continuu imnul cincizecimii, pe toate le dă, izvorăște prorocii, săvârșește preoți, toată rânduiala bisericii o plinește. Prin urmare, și astăzi se nasc sfinți și părinți. În ce constă însă această însemnătate a părinților bisericii și importanța pe care o au ei pentru noi astăzi? Mai întâi, părinții au aceeași autoritate și aceeași relevanță ca și Sfânta Scriptură. Deși apreciem Sfânta Scriptură la valoarea sa, în Biserica Ortodoxă nu o socotim drept izvorul exclusiv al învățăturii și trăirii bisericii, spune Părintele Zisis. Scriptura este de bună seamă text inspirat de Dumnezeu, însă a fost alcătuită în cadrul vieții și experienței bisericii. Biserica este cea care a stabilit și a validat cărțile Sfintei Scripturi, cărți care au constituit până la urmă canonul, corpusul Noului, dar și al Vechiului Testament. Biserica da naștere Scripturii, iar nu Scriptura Bisericii. În Noul Testament avem învățătura scrisă a lui Hristos și a apostolilor și în aceasta stă unicitatea ei. Textele Noului Testament nu cuprind însă totalitatea învățăturii lui Hristos și a apostolilor, ci doar o parte a ei. Prin urmare, cealaltă parte a fost păstrată de biserică în tradiția sa. În plus, lucrarea lui Hristos și a apostolilor nu a încetat, nu a fost întreruptă. Prin neîntrerupta succesiune apostolică ce are loc în taina preoției, sfinții și părinții, întăriți și luminați de același Duh Sfânt, continuă lucrarea apostolilor, păstrează și păsesc tradiția bisericii. De aceea, evitând unilateralitatea protestantă a recunoașterii exclusive a Scripturii, ceea ce îi numesc sola Scriptura, noi ortodoxi primim atât Sfânta Scriptură cât și tradiția părinților. După cum cântă biserica, într-un condac al duminicii părinților de la primul sinod ecumenic, propovăduirea apostolilor și dogmele părinților sunt cele două materiale din care este țesută haina teologiei ortodoxe.

Părinții bisericii sunt folositori și necesari în vremea noastră, deoarece ei sunt cei mai buni tâlcuitori ai Sfintei Scripturii. Textele scripturistice nu sunt simple texte compuse de mintea omenească, astfel că pregătirea filologică nu e suficientă pentru înțelegerea lor. Cine se apropie de aceste texte bazându-se doar pe cunoștințele sale filologice sau istorice, cu siguranță le va înțelege și le va interpreta greșit, după cum s-a întâmplat cu mulți eretici care s-au încrezut în propriile lor aptitudini intelectuale și filologice. Cu aceste aptitudini poți cel mult să înțelegi forma exterioară, însă nu poți pătrunde în Duhul Sfintei Scripturii. Părinții bisericii au înțeles Sfânta Scriptură deoarece au trăit în aceeași atmosferă duhovnicească în care au trăit și scriitorii ei, adică în atmosfera plină de Duh Sfânt a bisericii. Astfel ei pot să interpreteze corect textele sfinte, să se apropie de Duhul lor, iar aceasta nu doar datorită principiului general acceptat că cele asemenea sunt înțelese mai bine de cele asemenea, ci și pentru că sunt luminați și povățuiți de Duhul Sfânt, cel care i-a luminat și povățuit și pe autorii Scripturii. Hermeneutica modernă, cu precădere cea academică, universitară, i-a ignorat în mare parte pe Sfinții Părinți, lăsându-se seduse de numele pretențioase ale unor cercetători străini. Însă astfel, în multe aspecte, ea a interpretat greșit teologia Noului Testament, făcându-i deservicii și ducându-o pe căi neortodoxe. Nu există însă tâlcuitori ai Scripturii mai buni și mai demni de încredere decât Sfinții Părinți, spune Părintele Zisis. Cine poate rivaliza de pildă cu Sfântul Ioan Gură de Aur ca tâlcuitor al Apostolului Pavel? A pătruns atât de mult în cugetul lui Pavel? Există o asemenea identitate duhovnicească între ei încât Ioan Gură de Aur este socotit gura lui Pavel, iar Pavel gura lui Hristos. După cum pe bună dreptate remarcă Sfântul Isidor Peliusiotul, dacă Pavel ar fi vorbit dialectul grec-atic al Sfântului Ioan Gură de Aur, s-ar fi tâlcuit pe sine însuși așa cum a făcut-o Gură de Aur. Prin urmare, numai bazându-ne pe Sfinții Părinți, putem să deschidem misteriile Sfintei Scripturi și să ne însușim bogăția și învățăturile ei mântuitoare. De asemenea, Sfinții Părinți sunt cei care au dat formă și au exprimat învățătura dogmatică a Bisericii în scrierile lor și la sinoadele ecumenice, fiind, prin urmare, cei mai autentici și mai buni învățători ai dogmelor credinței. Mai mult, lor li se datorează alcătuirea minunatului și neîntrecutului cult liturgic ortodox, cu bogăția lui de slujbe și cântări, cât și cu diversitatea formelor sale. Cultul ortodox este exprimarea doxologică a adevărurilor credinței. Părinții bisericii au reușit în cadrul lui să împletească lucrurile mai presus de fire cu cele firești, cele necreate cu cele create, cerul cu pământul, timpul cu veșnicia. Este cunoscută influența exercitată de slujbele bisericii nu doar asupra creștinilor, ci și asupra celor necredincioși, mulți dintre ei fiind atrași la creștinism tocmai de frumusețea și solemnitatea cultului ortodox. Părinții bisericii mai sunt și modele, pilde de viață creștină, care nu doar au învățat, ci și au împlinit în fapt învățătura creștină. A vorbi este ușor, greu este a face. Numai prin trăire poate dovedi cineva adevărul învățăturilor sale. Filozofii, oameni de știință și pedagogii mari au eșuat și eșuează în a influența spiritual omenirea, deoarece există discrepanță între cuvintele și faptele lor. Mulți dintre ei, nefiind desigur în biserică, nu au putut să se schimbe nici măcar pe ei înșiși. Cum să-i poată așadar schimba și transfigura pe ceilalți? Au rămas robi ai viciilor și ai patimilor lor, în timp ce părinții bisericii s-au dovedit mari pedagogi și educatori pentru că au împlinit cuvintele lui Hristos, cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema. Matei, capitolul 5, versetul 19.
Însă, cea mai mare contribuție pe care părinții bisericii o aduc omului contemporan constă în faptul că ei au păstrat chipul autentic al persoanei umane când îl prezintă pe om așa cum trebuie el să fie. Cine pune la îndoială faptul că omul contemporan a deformat chipul uman ca a încetat să fie om autentic, adevărat? Ziarele și celelalte mijloace de informare ne prezintă zilnic dimensiunile căderii sale, manifestat atât prin crime brutale și lipsa dragostei și compasiunii, cât și prin sinucideri și tot felul de situații fără ieșire, cauzate de singurătate și stres. Și toate acestea într-o epocă ce se laudă cu cuceririle sale tehnologice și cu progresul științei. Valoarea omului a fost redusă la zero, iar persoana umană își păstrează cu greu trăsăturile ei esențiale. Părinții bisericii învață că om nu este pur și simplu cel care are caracteristicile exterioare ale omului, adică înfățișare umană, nici omul de știință sau cel înțelept. Om este cel ce cultivă virtutea, desăvârșirea lăuntrică. Om este așadar cel care se împărtășește de virtute, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. În acest spațiu al bisericii, însuflețit și aprins de lucrarea Duhului Sfânt, s-a dezvoltat, s-a mărit și s-a înmulțit bogăția ortodoxiei, bogăția părinților bisericii, moștenirea, slava și lauda noastră. O moștenire care este cu atât mai înaltă decât moștenirea grecilor antici, de pildă, pe cât de înalt este Dumnezeu față de om, luminarea Duhului Sfânt față de măruntele capacități ale minții umane.

0: Domnilor și domnilor, în ultima parte a acestei misiuni, îl vom asculta pe Înalt Preasfințitul Serafim Joantă, mitropolit al românilor ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord. În prezenția voastră, aș dori să vorbim puțin despre părinții biserici, în ce sens adesea îi invocăm în cuvintele noastre ca autorități în biserică, la care ne raportăm ca modele de viață, ca exemple de credință și de mărturisire și totodată ca norme de credință pentru învățătura bisericii. Însă, uneori, credincioșii bisericii se referă la părinții bisericii ca la niște personalități ale lumii vechi, neavând un corespondent în ziua de astăzi. Există printre noi sfinți contemporani? Mai găsesc credincioșii noștri în părinții bisericii exemple de urmat?
1: Eu cred că găsim și în viața și scrierile părinților din vechime și în viața și scrierile, dacă aceștia au, părinților de astăzi. Trebuie să subliniem faptul că părinți ai bisericii au existat întotdeauna. Biserica nu poate exista fără părinți. Tradiția noastră creștină, ortodoxă, este o tradiție vie care se transmite în primul rând din părinte duhovnicesc în fiu duhovnicesc. Tocmai de aceea noi toți, indiferent că ce poziție avem în biserică, că suntem ierarhi, că suntem preoți, că suntem credincioși, avem un părinte duhovnicesc la care ne spovedim, cu care ne sfătuim, pe care îl ascultăm. Și acești părinți ai noștri duhovnicești, chiar dacă nu sunt toți de talia marilor sfinți părinți ai bisericii, ei trăiesc și continuă duhul a părinților din vechime și din totdeauna. Deci biserica nu poate să trăiască, nu poate să existe fără părinți duhovnicești, fără sfinți părinți. Sigur că părinții mari bisericii care au intrat în conștiința bisericii ca apărătorii credinței, ca cei care au definit credința noastră creștină ortodoxă în cadrul sinoadelor ecumenice, în cadrul sinoadelor locale, aceștia au o mare autoritate și la ei ne raportăm citindu-i și cunoscându-le osteniala, viața, scrierile, învățăturile, dar încă o dată duhul lor, scrierile lor, chiar dacă nu sunt citate, se actualizează, s-au transmis, se transmit mai departe în viața propriilor noștri părinți de astăzi, mai cu seamă în viața unor călugări deosebite de duhovnicești la care aleargă multă lume. În vechime avea mai mulți, adevărat, eu cunosc, am cunoscut în viața mea în urmă cu 10, 20, 30, 40 de ani foarte mulți mari părinți duhovnicești în mănăstirile noastre, dar nu numai mănăstiri, și preoți de mir. Astăzi am impresia că numărul s-a cam împuținat, dar totuși nu înseamnă că nu mai sunt și astăzi părinții duhovnicești. Aceștia sunt astăzi poate mai ascunși, mai smeriți. La ei se raportează un grup de credincioși care sunt ei înșiși foarte conștienți de nevoia de a te raporta la un părinte duhovnicesc. Dar vreau să spun și să subliniez faptul că părinții duhovnicești din vechime sunt foarte actuali și ei se regăsesc încă o dată în spiritul și în viața și în învățătura părinților noștri de astăzi. Și că noi, deci, avem datoria să ținem legătură constantă, permanentă, cu părinții duhovnicești de astăzi și, dacă e posibil și avem timp, să citim și din părinții din vechime, mai cu seamă când e vorba de scrieri duhovnicești. Eu însumi, la vârsta pe care o am, mă raportez cu foarte mult drag și citesc cu foarte mult drag scrierile unor părinți duhovnicești contemporani, ale părintului Cleopa, ale părintului Ioanichie Bălan, care a scris el însuși despre o pleiadă întreagă de mari părinți duhovnicești pe care am avut noi aici, ale părintului Paisie Aghioritu și ale multor alți părinți contemporani nouă și care au un cuvânt foarte viu și foarte simplu. Când ne raportăm sau când citim pe părinții, pe sfinții părinți de altă dată, care au făcut o teologie foarte înaltă, pentru că la vremea respectivă era nevoie să fie precizată, să fie definită credința noastră creștină, atunci sigur că e mai greu pentru credinciosul simplu să înțeleagă toate aceste formulări teologice. Ele sunt necesare bisericii, biserica trăiește prin aceste, ele sunt definițiile sau dogmele de credință ale bisericii, dar dogmele acestea au un corespondent în viața noastră de toate zilele și nu este nevoie neapărat ca fiecare credincios să cunoască în amănunt dogmele și teologia în alta biserică. Important este pentru noi să trăim aceste dogme, adevărurile dogmelor, de pildă toate dogmele, adică definițiile teologice ale credinței alcătuite de către sinoadele ecumenice, sfinții părinți din de la sinoadele ecumenice, au fost preluate în biserică, în cultul bisericii. Și dacă noi ne ducem la biserică, de pildă la vecernie, sâmbătă seara, vom găsi acolo în toate cântările de la strană respectivele dogme care au intrat în cult, că ele sunt viață, nu sunt construcții abstracte pe care să le studiem în sine, ci sunt niște formulări teologice ieșite dintr-o practică vie a bisericii. Deci noi trăim în biserică, rugăciunea bisericii, în cultul bisericii, liturgia bisericii este impregnată, este imbibată de toate aceste definiții ale marilor sfinți părinți. Și atunci în biserică, la fiecare slujbă, la fiecare vecernie, la fiecare liturgie, noi suntem contemporani cu acești părinți. Ceea ce au scris ei, ceea ce au definit ei, noi regăsim în rugăciunea bisericii.
0: V-ați referit aici la părinții bisericii din vechime care prin teologia lor au hrănit învățătura bisericii, au dat contur și au impus-o în conștiința credincioșilor. V-ați referit și la părinții contemporani mari duhovnici ai secolului 20, părinți români, dar și părinți greci sau din altă tradiție spirituală, care contemporani cu fiind cu noi sunt și mai apropiați de nevoile omului de astăzi, de contextul social în care au trăit, în care trăiesc oamenii de astăzi și de aceea sunt poate și mai ușor de asimilat, însă în fața lui Dumnezeu și unii și alții sunt oamenii sfinți, oamenii care s-au înduhovnicit și s-au sfințit prin prezența Duhului Sfânt. Totuși, iată că oamenii de astăzi mai ușor parcă asimilează pe părinții contemporani.
1: Da. Este absolut firesc, încă o dată, pentru că părinții contemporani, trăind ei înșiși și în epoca noastră, au cunoscut și o cunosc și o exprimă și știu să-ți dea o povățuire, o învățătură, o îndrumare, pentru că trăiesc înșiși cu noi. După cum mari părinți din vechime și ei au fost, au trăit în vremea lor și au folosit pe credincioși din vremea lor, tot așa cum îi folosesc părinții contemporani pe credincioși din vremea lor, cum cei care au definit credința, sigur că aceștia sunt mari sfinți părinți, definirea credinței, cum am spus, s-a transmis din generație în generație, astăzi nu mai sunt părinții care să definească credința, pentru că credința e deja definită, credința este explicit formulată. Nu mai e nevoie de adăugat, să zicem așa, dogme sau definiții teologice. Acestea le-au făcut odată părinții din vechime, ele au venit la noi prin cultul bisericii, prin liturgia bisericii. Astăzi părinții și nu numai astăzi, de sute de ani, părinții bisericii să se ocupe, să zicem așa, să străduiesc, să trăiască ei înșiși în Duhul bisericii, tradiție bisericii, Duhul părinților de altă dată și totodată să-i folosească pe credincioșii din vremea lor. Asta e viața bisericii, o viață, o tradiție vie, o tradiție în Duhul Sfânt, este ca un fluviu care pornește de la Mântuitorul Iisus Hristos, prin Sfinții Apostoli, prin mari sfințe ai bisericii, prin părinții contemporani, deci biserica n-a dus niciodată și nu va duce niciodată lipsă de părinți duhovnicești. Important este ca noi, în fiecare epocă, să ne raportăm la acești părinți, să-i căutăm, să ne sfătuim cu ei, să ne folosim de sfaturile lor și atunci asigur că și noi trăim în acest fluviu al tradiției vii și ne împărtășim de harul lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu. Că de ce ne raportăm noi la părinții duhovnici? De ce îi căutăm? Tocmai pentru ca să ne folosim în viața noastră de toate zilele o îndrumare a unui părinte duhovnice și asta de importantă pentru viața noastră. O îndrumare în rugăciune, o îndrumare în viața de toate zilele, cum să ne creștem copiii, cum să îi educăm, cum să ne înțelegem în familie, cum să trăim în societate și așa mai departe. Sunt atâtea probleme pe care le ridică viața noastră de toate zilele și pe care nu le putem rezolva sau cărora nu le găsim răspunsuri numai prin noi înșine. Dumnezeu ne-a făcut ca să ființe sociale, ca ființe de comuniune. Deci trebuie să întrebăm, să întrebăm pe părinții noștri mai întâi, pe frații noștri din credință, să ne sfătuim, căci mântuirea, cum spun toți părinții, zice, mântuirea stă în sfat mult. Cine vrea să se mântuiască, zice, cu întrebare să călătorească. Și când întrebi și când asculți de ceea ce ți se spune, atunci înseamnă că ești smerit, atunci înseamnă că trăiești în duhul părinților.
0: Stimați ascultători, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinții Contemporanii Noștri. Am vorbit în cadrul acestei emisiuni despre ceea ce înseamnă prezența Sfinților Părinți în biserică și în viața noastră. L-am ascultat la final pe înalt preasfințitul Serafim Joantă, mitropolit al românilor ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord. Ca în orice domeniu și în biserică avem nevoie de modele, de etaloane, de viață și de credință. De aceea facem mereu apel la părinții bisericii, oameni adumbriți de lucrarea Duhului Sfânt. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitați special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Începe astăzi scufundarea în Dunăre a barjelor încărcate cu piatră, se încearcă dirijarea unor volume importante de apă pe Dunărea Veche spre centrala de la Cernavodă. Guvernul discută la această oră posibilitatea limitării consumului de electricitate pentru marii giganți industriali în orele de vârf. Caniculă, disconfort termic, ploi torențiale și vijelie astăzi în toată țara. La București acum sunt 34 de grade Celsius. Este risc de inundații până mâine dimineață pe râuri din bazinele Vișeu, Iza, Someș, Mureș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Jijia. Hidrologii au emis gol galben și precizează că fenomene mai severe se pot produce pe cursuri de apă mici din județele Dâmbovița, Prahova, Suceava și Neamț. Sunt anunțate și ploi torențiale importante, cantitativ și vijelii. Toată ziua este cod portocaliu în nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, în jumătatea estică a Transilvaniei, în vestul Munteniei și local în Carpații orientali și meridional, și cod galben în restul teritoriului, cu excepția Dobrogei. De asemenea, rămâne în continuare toată țara sub coduri roșu, portocaliu și galben de caniculă și disconfort termic. Se fac eforturi susținute pentru menținerea în funcțiune a unității 2 a centralei de la Cernavodă. Toate cele patru barje au fost încărcate cu piatră, iar în următoarele ore va începe procedura de scufundare a acestora aproape de gura brațului Bala pentru a crește debitul Dunării. Pentru mai multe informații, suntem acum în direct cu corespondentul nostru, Sorin Cealera. Bună ziua!
3: Bună ziua! Este clar că există o diferență între ceea ce își propun autoritățile ca termen de execuție și ceea ce se întâmplă practic aici pe teren. Sunt deja întârzieri, operațiunea de scufundare a barjelor nu a început după ora 10, așa cum se anunțase astăzi dimineață, și se estimează că va începe în intervalul orar 15-15.30. Vestea bună, s-a încărcat cu rocă și cea de-a patra barjă, ultima. Se lucrează acum, probabil se aude pe fundal, cu buldo-escavatoare pentru spargerea unui pinten de piatră de pe malul drept, care deviază curentul Dunării către brațul Bala. Barjele vor fi scufundate pe rând pe malul stâng al Dunării, înainte de gura brațului Bala, prin umplerea lor cu apă în incintele laterale care asigură flotabilitatea, operațiune care va dura în jur de 3-4 ore. Cei de la ISU vor asigura umplerea cu motopompele. Apoi, sub propria greutate dată de tonele de piatră pe care le conțin, barjele se vor duce la fund. Fiind vorba de patru barje, cu siguranță operațiunea va continua și mâine. Barjele vor fi legate între ele și ancorate de mal pentru a forma împreună un dig în calea curentului Dunării, care duce un volum foarte mare de apă în brațul Bala, care are Albia mai jos cu 4 metri și de aceea apa curge mai repede pe acolo. Digul ar urma să redirecționeze curentul pe brațul Dunării Vechi spre Cernavodă și să asigure astfel un debit minim pentru funcționarea centralei nucleare în parametrii de siguranță. Mai multe informații în orele următoare.
2: Mulțumesc, Sorin Cealera. Ședință la această oră la Palatul Victoria, Guvernul discută Planul Național pentru gestionarea riscurilor din energie. Miza principală o reprezintă limitarea consumului de electricitate pentru marile unități industriale în orele de vârf. Pe agenda se află și evaluarea jaloanelor pentru a cincea cerere de plată din PNRR. Suntem în direct cu reporterul nostru, Andrei Șerban. Bună ziua! Ce informații ai de la Palatul Victoria?
4: Bună ziua! Practic, planul pentru gestionarea riscurilor din energie prevede limitarea obligatorie a consumului în orele de vârf pentru aproximativ 80 de companii din România, care sunt și mari consumatori de energie. Companiile vor fi anunțate cu 24 de ore înainte și limitarea furnizării de energie va ține cont de specificul tehnologic pe care acestea îl au, restricțiile. Vor fi aplicate doar dacă reducerile voluntare de consum nu vor fi suficiente pentru a acoperi necesarul național. Un alt act normativ care se află pe ordinea de zi a ședinței este cel care va acorda sprijin financiar românilor din diaspora care doresc să-și deschidă afaceri în România. Banii primiți trebuie să fie folosiți în investiții și tot în ședința de la această oră, Guvernul interimar analizează mai multe memorandumuri care se referă la angajări de personal de specialitate pe posturi vacante la Transgaz, Transelectrica și Hidroelectrica și majorarea corespunzătoare a cheltuielilor de natură salarială.
2: Mulțumesc, Andrei Șerban. Senatul a adoptat din nou Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității. Proiectul, un jalon de 1 miliard de euro în PNRR, a primit votul final în forma modificată ieri de deputați, ceea ce reduce la jumătate zonele de protecție strictă din țară. Actul normativ a trecut cu 79 de voturi pentru, 30 împotrivă și 13 abțineri. Aceasta în pofida criticilor vehemente ale senatorilor PNL și USR, care au avertizat că România riscă să intre în conflict cu Comisia Europeană. De cealaltă parte, PSD afirmă că modificările protejează interesele comunităților locale și proiectele de infrastructură. Alina Stănuță cu detalii despre finalul acestui maraton legislativ.
5: Reprezentanții PSD au explicat că amendamentele propuse la Camera Deputaților creează un echilibru între dezvoltarea României și protecția mediului. Liderul de grup al senatorilor socialdemocrați, Daniel Zamfir.
6: Vrem să existe un echilibru, în niciun caz să subjugăm dezvoltarea economică a României sub această impresie că apărăm mediul și de fapt să nu facem altceva decât să atacăm interesele economice ale României.
5: Deoarece Strategia Națională pentru Biodiversitate este jalon PNRR, USR și PNL au votat proiectul de lege, dar au criticat modificările. Senatorul USR, Gheorghe Ștefănache.
7: N-am văzut un PSD preocupat de dezastrul făcut de balastierele din România, preocupat de dezechilibrele de mediu și de poluarea care ne afectează viața de zi cu zi. Suntem conștienți de faptul că trebuie să îndeplinim jalonul PNRR care se traduce în bani buni pentru economia României.
5: Senatorul AUR, Laurențiu Ploieșu, a criticat modalitatea de adoptare a documentului, care, în opinia formațiunii, ar fi trebuit să fie propus de executiv și nu inițiat de parlamentari.
8: În mod constant, actualul guvern ignoră avizele Consiliului Legislativ, care atrage de fiecare dată atenția că își depășește competențele constituționale ale unui guvern căruia i-a fost retrasă încrederea.
5: Strategia Națională pentru Biodiversitate, care reprezintă jalon PNRR, merge la promulgare la președintele României.
2: Alianța pentru Unirea Românilor a lansat o platformă online care prezintă stadiul demersului de suspendare a președintelui Nicușor Dan, numărul de semnături necesare pentru declanșarea procedurii, poziția fiecărui parlamentar și care dă posibilitatea românilor de a-și exprima susținerea pentru continuarea demersului. AUR îl acuză pe președintele României de încălcarea Constituției și de blocarea formării noului guvern prin excluderea opoziției de la consultări. Socialdemocrații susțin că nu sunt motive pentru suspendarea președintelui. Deputatul PSD Mihai Ghigiu.
9: Suntem într-o criză guvernamentală, nu se pune problema să declanșăm altfel de criză, plus că personal eu nu văd niciun motiv pentru care la acest moment o astfel de inițiativă să fie justificată. Partidul Social Democrat nu susține o astfel de inițiativă, avem nevoie de stabilitate, vorbim de agențiile de rating în această perioadă, cred că criza guvernamentală este suficientă în acest moment, ar trebui să ne concentrăm pe ieșirea din această situație.
2: Cel mai important festival muzical din România, Untold, începe astăzi la Cluj-Napoca. În această seară sunt așteptați peste 100.000 de participanți. Cel mai așteptat concert al serii este cel al artistului rock Sting. Claudiu Pădurean transmite.
10: Cea de-a 11-a ediție a festivalului Untold va fi una specială, spun organizatorii. Ei au pregătit o scenă principală cu lungimea de 127 de metri, înălțimea de 38 de metri și adâncimea de 99 de metri. Vor exista mecanisme asemănătoare cortinelor de la teatru și un ecran LED cu o suprafață de 1250 de metri pătrați. La Untold vor concerta artiști de renume, precum Martin Garrix sau Padre Guilherme, preotul catolic din Portugalia, care îmbină imnurile creștine cu ritmurile electronice, spune fondatorul festivalului Bogdan Buta.
11: La ce să se aștepte participanții la cea mai spectaculoasă ediție de până acum, fie că povestim de producție care este din ce în ce mai modernă, de la main stage până la scenele secundare, la activările partenerilor, se va putea simți despre ce va fi această nouă eră și nouă decadă, totodată recunoscând că este doar începutul.
10: Organizatorii s-au pregătit și pentru a lupta cu efectele caniculei. În Untold există 5 puncte de acordare a primului ajutor, 5 autospeciale medicale și 3 mașini de pompieri. De asemenea, siguranța participanților la festival va fi asigurată de mai mult de 1000 de angajați ai structurilor de ordine, în uniformă și în ținută civilă.
2: Canicula sufocă Italia astăzi cu temperaturi de 43 de grade în toate cele 27 de orașe mari ale țării. Autoritățile sunt în alertă inclusiv din cauza riscului de incendii. La fel se întâmplă și în Grecia, cu mai multe detalii de la Atena, corespondenta noastră Micaela Lamprinidu.
12: Potrivit Serviciului Național Meteo și autorităților elene de protecție civilă, un risc foarte ridicat, pod portocaliu, de izbucnire a incendiilor de vegetație, este prognozat și pentru astăzi în regiunea Atica, precum și în zone din Viotia și insula Evia. Ieri, în jurul prânzului, un incendiu de vegetație a izbucnit în zona Coropi, o suburbie situată la numai 25 de kilometri de centrul Atenei. Intervenția pompierilor a fost imediată. La fața locului au fost mobilizate 3 echipe de pompieri din cadrul unităților pedestre, 20 de autospeciale, 2 avioane și 4 elicoptere. Nu au fost raportate victime. Focul a fost ținut sub control într-un timp scurt relativ, iar în prezent nu există un front activ. Cu toate acestea, autoritățile rămân în alertă la Atena pentru a interveni rapid în cazul unei eventuale reaprinderi. Risc de incendii de vegetație la categoria a 3 este prognozat și pentru alte regiuni ale Greciei, cu precădere cele insulare din Marea Egee și cu precădere în Creta, dar și regiunile continentale ale Greciei. Autoritățile elene fac apel la populație să manifeste maximă vigilență și responsabilitate și să evite orice activitate care ar putea provoca izbucnirea unui incendiu. În urma unei decizii a guvernului elen și forțele armate ale Greciei participă activ la acțiunile de prevenire, monitorizare și stingere a incendiilor de vegetație. Armata sprijină serviciile de pompieri prin personal, utilaje, mijloace aeriene și patrule, în special în zonele cu risc ridicat.
2: Caniculă, disconfort termic, ploi torențiale și vijelii astăzi în toată țara. La această oră sunt 28 de grade la Constanța, 30 la Brașov, 33 la Suceava, 35 la Giurgiu, 37 la Oradea. La București acum sunt 34 de grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
13: Bun găsit tuturor! Universitatea Craiova o întâlnește astăzi de la ora 18 în deplasare pe CUP Scopio din Finlanda, în prima manșă din turul 3 preliminar al Europa League. Returul este programat joia viitoare la Craiova. Ambele echipe au venit din preliminariile Ligii Campionilor. Jucătorul Universității Craiova, Ștefan Baiaram.
14: Ne pare rău că nu am trecut mai departe în Champions League. Ne doream din tot sufletul, dar acesta este fotbalul și vrem să ne calificăm în Europa League. Un teren dificil, nici am înțeles să o jucăm pe sintetic. Este ceva nou și pentru noi, dar trebuie să ne adaptăm și să scoatem un rezultat pozitiv și acasă să ne calificăm. Când joci la Universitatea Craiova, când porți numărul 10, lumea se așteaptă de la tine să faci diferența la fiecare meci. Știu acest lucru și eu îmi doresc la fiecare meci să fac diferența, dar în anumite zile poate să-mi iasă, în anumite zile nu.
13: Dacă va trece de CUP Scopio, Universitatea Craiova se va duela în play-off-ul Europa League, învinsa din dubla Ararat Armenia Encațelie. CFR Cluj joacă astăzi de la ora 19:30 pe teren propriu cu norvegenii de la Tromsø în prima manșă din turul 3 preliminar al Conference League. Partida va fi în direct la Radio România Actualități. Returul este programat joi 13 august acasă la Tromsø. Capitanul clujenilor, Mario Camora.
15: Un adversar foarte greu, echipa nordică, tot timpul e echipă grea, dar avem șansa noastră, trebuie să ne luptăm pentru ea și am 100% că echipa va lupta până la ultima secundă să ne califică mai departe. Important este să jucăm șansa noastră, vom da tot, primul meci acasă, cercăm să mergem cu un rezultat pozitiv în deplasare și după aia să știm cum facem jocul acolo.
13: În cazul în care se va califica în play-off, CFR Cluj o va avea adversară pe Brighton, ocupanta locului 8 sezonul trecut în Premier League. Sorana Cârstea, locul 18 în lume, a fost învinsă de Maya Join din Australia, numărul 75 mondial, în turul secund al turneului WTA 1000 de la Toronto. Sportiva noastră, cap de serie 14, a pierdut cu un dublu 6-4 după un meci care a durat o oră și 34 de minute. La Brăila continuă turneul amical de handbal feminin, Cupa Dunărea, competiția ajunsă la ediția a 10-a. Se joacă astăzi Rapid CSM București de la ora 17 și Dunărea Brăila Corona Brașov de la ora 19. Ieri, în prima zi a turneului, CSM București Corona Brașov 36-24 și Dunărea Brăila Rapid 27-27. Aseară, în ultimele meciuri din prima manșă a turului 3 preliminar din Liga Campionilor la fotbal, Orhus din Danemarca, Sabah, Azerbaijan, 2-1 și Fenerbahce din Turcia, Stuttgart, Austria, 2-0. Partidele returul se vor desfășura săptămâna viitoare. Campioana Europei Paris Saint-Germain a pierdut la scor de neprezentare 0-3 amicalul jucat în Spania.

0: Italia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Ioil din Calamata sublinia urmările funeste ale păcatului. Păcatul întunecă duhul. Omul senzual, invidios, lacom, mândru, are mintea atât de întunecată încât poate cunoaște toată înțelepciunea și limbile pământului, ajungând la adânci bătrâneți și dobândind o mare experiență, fără a vedea însă, din cauza senzualității, lăcomiei și altor patimi, nici pe părinți, nici pe prieteni, nici pe om, nici pe Dumnezeu, nici trupurile, nici sufletele. Păcatul distruge cel mai mare bun pe care îl avem, voința noastră. Păcatul îi întunecă într-atât voința, încât păcătosul, chiar dacă are uneori licăriri de cumpătare și își vede propria sa neșansă, nu mai este în măsură de a se abține.

Bătrânul Gavril spunea că păcatul duce la necredință. Sublinia în special: tot omul înclină spre rău și spre păcat. Dacă persistă în păcat sau sporește în rău, se străduiește să-și înnăbușe conștiința. Pentru a ajunge aici, începe prin a se îndoi de poruncile lui Dumnezeu și a pune în discuție justețea lor, pentru a sfârși în final în necredință și în depărtare de biserică și de taine, și mai ales de taina spovedaniei.

mic sau mare. Mic sau mare, păcatul rămâne mereu păcat. Multele noastre păcate mici sunt mai rele decât un păcat mare, pentru că trec neobservate și nu ne îngrijim să ne îndreptăm. Păcatul mare înaintea mea este pururea, din Psalmul 50. Este ca și cu iedera din jurul copacului. Îi se pare normal să fie așa și protestează când am tăia-o, chiar dacă noi nu vrem altceva atunci când înlăturăm micile ierburi parazite ce cresc pe trunchi, decât ca să nu se usuce copacul.

Sufletul se curățește de mizeria păcatului prin pocăință. Antin, bătrânul din Chios, le aducea aminte de acest adevăr călugărițelor sale, folosindu-se de exemplul următor. Ce fac cei ce au fața și mâinile murdare? Deschid un robinet și lasă să curgă apă din belșug pentru a se spăla. Să le luăm exemplu.

Bătrânul Filotei zicea: semnul pocăinței adevărate este o profundă cunoștință a păcătoșeniei, frângerea și străpungerea inimii, suspinele, rugăciunea, postul, privegherea și lacrimile. Aceasta este pocăința autentică și adevărată. Această pocăință este de folos, căci ea aduce iertarea păcatelor și împăcarea cu Dumnezeu.

0: Când omul primește lumina lui Hristos, este condus la pocăință. Bătrânul Porfirie sublinia: tot omul este zăpăcit profund de păcatul care este în interiorul sufletului său. Trebuie să lase o crăpătură pentru ca lumina și dragostea lui Hristos să poată intra. Așa va începe dezăpăcirea. Întotdeauna inițiativa îi aparține lui Hristos. Omul trebuie să-L primească și prin efortul său treaz va putea simți apoi minunile pe care Dumnezeu îi le descoperă. O altă dată el explica: tu nu te poți pocăi cu adevărat și nu poți găsi verticalitatea dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu și tu, Hristos și tu. Dragostea lui Hristos se dăruie și se dă morții întotdeauna pentru alții.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public.
5: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
6: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
7: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, acoperământul Maicii Domnului.

0: lui al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
0: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
1: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
0: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
1: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
5: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! Ne aflăm în luna august și într-un timp liturgic cu totul special pentru biserica noastră ortodoxă. Este vorba despre, așa cum cu siguranță știți și trăiți acest timp liturgic fiecare dintre dumneavoastră, este vorba așadar despre postul adormirii Maicii Domnului, postul Sfintei Mării, care începe la 1 august și ține până la 14 august, culminează de fapt în praznicul adormirii Maicii Domnului, numită și Sfântă Maria Mare. Întotdeauna însă, în această perioadă de post, în mijlocul postului, avem și o sărbătoare împărătească, închinată Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este vorba despre praznicul schimbării la față al Domnului nostru Iisus Hristos. Este o sărbătoare importantă, o sărbătoare mare și o sărbătoare care, în credința populară, marchează începutul toamnei. Bătrânii noștri credeau că odată cu schimbarea la fața Domnului se schimbă și natura. Frunzele din copaci încep să îngălbenească, deci dau semne că se apropie toamna. Natura se schimbă și ea la față și se îmbracă încet încet cu hainele de toamnă. Așadar, despre această sărbătoare împărătească a schimbării la fața al Domnului, aș dori ca să spunem câteva cuvinte în emisiunea noastră de astăzi. Mai întâi de toate vom reține faptul că în cadrul acestei sărbători, biserica comemorează liturgic un eveniment care s-a petrecut, un eveniment din viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a avut loc cu puțin timp înainte de patimile sale. Acest eveniment al schimbării sale la față, în fața a trei dintre ucenici, dintre apostolii săi, este relatată în Evangheliile sinoptice, adică în primele trei Evanghelii, în Matei, Marcu și Luca. Sigur, și la celebrarea liturgică din ziua de 6 august se citește un fragment, de exemplu, la utrenia sărbătorii, un fragment din capitolul 9 al Evangheliei de la Luca, iar la Dumnezeiasca liturghie, un fragment, o pericopă din capitolul 17 din Evanghelia de la Matei. Iată, aș dori să citesc pentru început acest fragment, această pericopă din Evanghelia de la Luca, ca să ne putem raporta după aceea în ceea ce vom spune în continuare, în ceea ce vom reflecta în continuare, mesajul sărbătorii decantat în special din imnografie, din imnele bisericii care se cântă în această zi a schimbării la fața Domnului, dar și în toată perioada de prăznuire. Așadar, Sfântul Evanghelist Luca ne redă acest eveniment în felul următor. Mântuitorul Hristos, zice evanghelistul, a luat cu sine pe Petru și pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte ca să se roage. Reținem faptul că evanghelistul Luca ne dă mărturie, ne dă mai multe mărturii despre faptul că Mântuitorul Hristos s-a rugat și mai ales făcea rugăciuni în contexte importante din activitatea sa publică. Și un moment important, un astfel de context important este și momentul schimbării la față. Așadar s-a suit pe munte împreună cu Petru, Ioan și Iacov ca să se roage. Și pe când se ruga el, chipul feței sale s-a făcut altul și îmbrăcămintea lui albă strălucind. Și iată doi bărbați vorbeau cu el, care erau Moise și Ilie, și care, arătându-se într-o slavă, vorbeau despre sfârșitul lui, pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. Iar Petru și cei care erau cu el erau îngreuiați de somn, dar deșteptându-se au văzut slava lui și pe cei doi bărbați stând cu el. Iar când s-au despărțit aceia de Iisus, Petru a zis către el: Învățătorule, bine este ca noi să fim aici și să facem trei colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie, neștiind ce spune. Și pe când vorbea el acestea, s-a făcut un nor și a umbrit, iar ei s-au spăimântat când au intrat în nor. Și glas a făcut din nor zicând: Acesta este fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați. După ce a trecut glasul, s-a aflat Iisus singur și ei au tăcut și nimănui n-au spus nimic în zilele acelea din cele ce văzuseră. Iată fragmentul, pericopa evanghelică care se va citi în ziua schimbării la față, în ziua de 6 august, la slujba utreniei. La Dumnezeiasca liturghie se citește din Matei, Sfântul Evanghelist Matei relatează aproape cu aceleași cuvinte această întâmplare, acest eveniment major din istoria mântuirii noastre, din economia mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu cel întrupat. Și pornind de la această pericopă, de la această relatare, și de la celelalte relatări din celelalte evanghelii, sigur, imnografii bisericii au decantat părinții noștri într-o credință în omiliile lor și de asemenea iconarii au decantat întreaga teologie a sărbătorii, a evenimentului și au încercat să ne-o transmită prin poezia liturgică și prin icoană și prin predicile lor. Acum, mai întâi de toate, ar trebui să vedem care este totuși originea acestei sărbători. Este vorba despre o sărbătoare importantă, este vorba despre o sărbătoare veche a bisericii. În ceea ce privește problema datării instituirii sărbătorii schimbării la față în lumea creștină, nu există însă o unanimitate în rândul liturgiștilor, în rândul cercetătorilor asupra cronologiei sau a localizării originare a sărbătorii. Părintele Enebraniște, liturgistul nostru român, este de părere că sărbătoarea schimbării la față a fost la început aniversată ca o comemorare anuală a sfințirii unei biserici zidite în secolul al IV-lea de către Sfânta Împărăteasa Elena pe muntele Taborului, unde Domnul s-a schimbat la față. Alți liturgiști străini fixează schimbarea la față, apariția acestei sărbători la Constantinopol, abia în veacul al X-lea. Iar alții consideră că această sărbătoare datează cel puțin de la începutul veacului al VIII-lea sau începutul veacului al X-lea, fiind instituită ca o solemnitate liturgică pentru o zi care deja exista ca zi de comemorare a evenimentului. În orice caz, astăzi se cunosc câteva cuvântări, și acest lucru este foarte important, câteva cuvântări, câteva omilii despre schimbarea la față, rostite în prima jumătate al veacului al V-lea. Sfântul Proclu, Patriarhul Constantinopolului Bunăoară, sau Sfântul Chiril al Alexandriei, Leon cel Mare, Papa al Romei, în mijlocul veacului al VII-lea, iată, există aceste omilii, aceste predici rostite despre schimbarea la față. Sigur, se presupune că aceste predici au fost rostite chiar în ziua în care se prăznuia acest eveniment, în cadrul celebrării liturgice. De aceea putem să afirmăm că pe la mijlocul veacului al VII-lea, sărbătoarea schimbării la față este deja atestată la Ierusalim. Există o omilie georgiană, anonimă, asupra schimbării la față, în care autorul pomenește chiar data de 6 Laos, luna Laos, coincide cu August în Antiohia, luna August, dar și la Ierusalim. Sigur, nu există o corespondență exactă între luna Laos și luna August. Lunile anului erau diferit socotite în perioada respectivă încă. Este vorba despre o omilie din veacul al VI-lea. Iarăși, lucrul acesta atestă că în perioada respectivă deja creștinii țineau această sărbătoare. Interesant lucru că, deși existau indicii referitoare la comemorarea evenimentului de pe Tabor, la Egeria, în anul 385, este vorba despre o pelerină din Apus, nu s-a păstrat însă fragmentul despre schimbarea la față în jurnalul ei de călătorie. Mai târziu, apoi, istoricul bizantin Nichifor Calist, în secolul al XIV-lea, afirmă că pe la anul 326 împărăteasa Elena a construit o biserică pe muntele Taborului și, sigur, originea sărbătorii ar fi cam în această perioadă, deci în veacul al IV-lea. În Biserica Latină, sărbătoarea a fost instituită oficial mult mai târziu, în anul 1457, de către Papa Calist al III-lea, în semn de mulțumire pentru victoria pe care oștirile creștine au obținut-o împotriva turcilor la Belgrad, în 22 iulie 1456. Deci iată, avem de a face cu o sărbătoare veche, cu o sărbătoare importantă și veche. Totuși presupunem că originile ei sunt în Ierusalim, sunt în Țara Sfântă și stau sau ies originea sărbătorii în legătură cu acea biserică care s-a construit pe muntele Taborului de către împărăteasa Elena. Tot despre vechimea sărbătorii ne dau mărturii și reprezentările iconice. Cele mai vechi, primele reprezentări ale schimbării la față, cunoscute sigur astăzi, datează din secolul al VI-lea, adică din epoca împăratului Justinian. Este vorba despre mozaicurile din apsida bisericii Sfântul Apolinarie din Ravenna și, de asemenea, este vorba despre icoane din biserica centrală a mănăstirii Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai. Am spus că praznicul schimbării la față se ține în luna august, în ziua 6-a lunii august. Potrivit unei tradiții străvechi, schimbarea la față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos ar fi avut loc cu 40 de zile înainte de ceasul pătimirii și al proslăvirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Adică înainte de jertfa crucii, înainte de moartea sa pe cruce și înainte de învierea sa cu 40 de zile. De aceea, sărbătoarea aceasta, sigur, pe 6 august, e foarte interesant fixată în această dată, deoarece are legătură cu praznicul înălțării Sfintei Cruci, pe 14 septembrie. Sigur, nu s-a putut ține sărbătoarea în legătură cu Sfintele Paști, pentru că ar fi căzut în postul mare și prezența sa în postul mare ar fi stricat, să zicem, ar fi alterat rânduiala aspra a postirii. Și de aceea această sărbătoare a fost fixată pe 6 august, cu 40 de zile înainte de ziua crucii. De înălțarea cinstitei cruci, care este considerată această zi prin întreaga celebrare liturgică, prin pericopa evanghelică care se citește, dar și prin celebrările legate de relicvă, de lemnul crucii, este considerată un fel de vinere mare, de toamnă. Și de aceea schimbarea la față, sigur, stă în legătură cu această sărbătoare, este înainte de sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci cu 40 de zile și, sigur, în slujba de la schimbarea la față sunt numeroase troparele care evocă această legătură. Iată, de exemplu, o stihiră de la Stihoavna Vecerniei din ziua înainte prăznuirii, adică din ziua de 5 august a praznicului schimbării la față. Semnul dumnezeirii, cel cu dumnezească cuvință l-a arătat mai înainte de cruce ucenicilor, ca un soare strălucind Hristos în munte astăzi. De altfel, ne aducem aminte din pericopa evanghelică pe care am citit-o la începutul acestei emisiuni, din evanghelistul Luca, că Mântuitorul Hristos, când s-a schimbat la față pe muntele Taborului, au fost de față Moise și Ilie, care vorbeau împreună cu el despre patimile sale pe care avea să le pătimească, pe care avea să le rabde în Ierusalim. Deci, iată, e vorba despre o proiecție înspre jertfa crucii. Este vorba despre o zi în care ucenicii și apoi biserica, prin intermediul celebrărilor liturgice, are experiența lui Hristos într-o slavă, care își arată slava sa, ucenicii având astfel posibilitatea să-l vadă pe Hristos așa cum va fi după înviere, adică după ce va trece prin jertfa și prin moartea pe cruce. De altfel, în tradiția liturgică ortodoxă, legătura dintre cele două sărbători, deci dintre schimbarea la față de pe 6 august și înălțarea Sfintei Cruci de pe 14 septembrie, această legătură este subliniată și prin faptul că, începând de la schimbarea la față, la slujba utrenii se cântă catavasiile, adică anumite strofe. La slujba utrenii, catavasiile, crucii. Cruce însemnând Moise cu toiagul, Marea Roșie a despărțit și așa mai departe. Deci aceste cântări apar și fac prezența în tradiția liturgică ortodoxă începând cu această zi. În tradiția occidentală e foarte interesant și acest lucru de remarcat, că pericopa evanghelică ce se citește în duminica a doua din postul mare, din postul Paștilor, are ca subiect schimbarea la față. Deci și în Biserica Romano-Catolică, practic, cele două evenimente, schimbarea la față și jertfa crucii, sunt puse astfel în legătură. Biserica Ortodoxă a consacrat această duminică însă Sfântului Grigore Palama, a doua, ne aducem aminte, a doua din postul mare, care este de fapt teologul luminii necreate. Și sărbătoarea aceasta a schimbării la față, de fapt, este o sărbătoare în care se revelează lumina dumnezeiască, lumina Harului, lumina necreată. Este o sărbătoare prin excelență de revărsare a luminii. Sunt interesante aceste lucruri, aceste precizări în legătură cu, cu praznicul schimbării la față. Și acum câteva lucruri legate de ce vom auzi în această zi de 6 august la biserică, adică slujba, cântările. Când mergem la biserică, sigur, suntem atenți și încercăm să interiorizăm mesajul Evangheliei și mesajul evenimentului mântuitor și la acest lucru ne ajută în primul rând imnografia, adică imnele care alcătuiesc dumnezeștile slujbe, pentru că ele sunt și un fel de comentariu teologic sau o meditație, o contemplare teologică asupra evenimentului. Examinând textele liturgice ale sărbătorii schimbării la față, putem vedea că celebrarea liturgică cuprinde o zi de înainte prăznuire, este vorba despre ziua de 5 august și apoi o continuare a ei până în 13 august. Deci, în toată această perioadă, vom auzi la Sfintele Slujbe aluzii, tropare, strofe care vorbesc despre sărbătoarea schimbării la față. Sigur, și aici, în momentul în care au fost alcătuite aceste slujbe și au adus aportul imnografi importanți ai tradiției răsăritului creștin. Este vorba despre Sfântul Cosma Melodul sau despre Sfântul Ioan Damaschinul, cei care au alcătuit canoanele poetice, adică acele piese imnografice care alcătuiesc utrenia sărbătorii. Imnografia sărbătorii comportă o adevărată teologie, însă aici, sigur, nu putem intra în amănunt ca să dezbatem tot acest mesaj, de aceea aș dori să menționez în continuare doar câteva idei teologice pe care le putem decanta din imnografia sărbătorii, schimbării la fața Domnului. Iată, de exemplu, schimbându-se la față, înaintea celor trei ucenici, Mântuitorul a dorit să arate scopul întrupării sale. Care este acest scop? Sigur, acela de a transfigura natura umană căzută în păcat și prin transfigurare să-i confere splendoarea sa dumnezească dintr-un început. Iată ce spune în acest sens o stihiră de la slujba vecerniei din 7 august. Astăzi Hristos în muntele Taborului, schimbând firea lui Adam, cea întunecată, a îndumnezeit-o strălucind. De asemenea, schimbarea la față este totodată o anticipare a parusiei sau a celei de-a doua veniri a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată o altă piesă, un alt tropar din slujba de la 6 august. Firea omenească cea întinată curățind-o, în trupul tău ai arătat strălucirea acesteia, chipul slavei ce va să fie arătându-l. Adică avem orientare eschatologică, orientare spre împlinirea ființei umane, așa cum va fi ea revelată la sfârșitul veacurilor după a doua venire a Mântuitorului Hristos. Sau un alt tropar, de data aceasta o sedelnă de la utrenia din 6 august, zice: schimbarea omenească ce va să fie la a doua și înfricoșătoarea ta venire cu slavă, arătând-o, Mântuitorule, în muntele Taborului te-ai schimbat la față. Așadar, sesizăm încă o dată că sărbătoarea aceasta a schimbării la față face afirmații teologice referitoare la om, la destinul omului, la devenirea naturii umane. De altfel, întreaga celebrare afirmă că Mântuitorul Hristos a schimbat la față pentru ca să-l mântuiască pe om, pentru a ne mântui pe noi, pe toți. Iar această frumusețe a naturii umane restaurate, sfințite, îndumnezeite, se revelează în primul rând prin umanitatea sa pe care a penetrat-o, pe care a pătruns-o cu slava Dumnezeirii sale și pe această umanitate pe care a strălucit slava Dumnezeirii sale. E foarte important în acest moment să menționăm că frumusețea aceasta a omului transfigurat ni se revelează și prin icoana schimbării la față, prin contemplarea icoanei care este așezată în această zi în mijlocul bisericii, în fața căreia sau în jurul căreia, sigur, clerul, poporul binecredincios celebrează dumnezeieștile slujbe. Noi vedem în chipul lui Hristos pe omul transfigurat, pe omul îndumnezeit. Și de aceea e foarte important această sărbătoare, vine cu un mesaj foarte important pentru lumea noastră și pentru destinul nostru, pentru destinul nostru de aici, din această viață și din eternitate. Este un lucru ce se revelează, un adevăr ce se revelează despre om prin celebrările de la schimbarea la față. Schimbarea la față este apoi și o prefigurare, o sărbătoare care prevestește, prefigurează învierea Mântuitorului Hristos. Iată ce ne spune în acest sens o stihiră de la vecernia sărbătorii. Mai înainte de crucea ta, Doamne, suind pe ucenici în munte, te-ai schimbat la față înaintea lor. Cu razele puterii ai luminat pe dânsii dintr-o parte cu iubirea de oameni, iar din alta cu puterea, vrând să le arăți strălucirea învierii tale. De altfel, în icoana schimbării la față, Hristos apare strălucind de lumină, așa cum este el reprezentat și în icoana învierii sale, sau în icoana de la Sfintele Paște, în icoana în care Mântuitorul Hristos zdrobește porțile iadului și ridică pe protopărinți, pe strămoșii noștri, Adam și Eva, din străfundurile și din întunericul infernului. Pe muntele Tabor, Tatăl confirmă mărturisirea lui Petru, potrivit căreia promisiunile vechi testamentare sunt împlinite în persoana lui Hristos. Într-adevăr, Tatăl va mărturisi Fiul pe Cel ce s-a schimbat la față, zice un alt tropar, o altă cântare. Am văzut deja că în icoana schimbării la față glasul Tatălui Ceresc este simbolizat de la început printr-o mână care iese dintr-o deschizătură a cerului în partea de sus a icoanei. De asemenea, schimbarea la față, sărbătoarea schimbării la față și evenimentul care este prăznuit atunci este și o teofanie a Sfintei Treimi, căci slava naturii dumnezeiești este comună Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Iată, în acest sens, un tropar, o stihiră, de data aceasta de la litia sărbătorii. Cel ce este lumină mai înainte de soare, Hristos trupește pe pământ viețuind și mai înainte de cruce toate cele ce erau din înfricoșătoarea rânduială săvârșindu-le cu dumnezească cuvință astăzi în muntele Taborului, taină chipul Treimii l-a arătat. Schimbându-te la față în muntele Taborului, Mântuitorule al meu prea bunule, lămurit s-a cunoscut Trăimea. Sunt multe astfel de tropare care mărturisesc această teofanie, această revelare a preasfintei Trăimi. Ceea ce aș mai vrea să remarc înainte de încheierea acestei emisiuni, în imnografia sărbătorii se afirmă că această transfigurare în și prin Hristos privește nu doar ființa umană, ci întregul univers, fapt care ne îndreptățește să vorbim despre sensul cosmic al evenimentului schimbării la față al Mântuitorului Hristos. Iar acest sens, această dimensiune cosmică, ni se revelează în sărbătoarea de pe 6 august prin acea rânduială care se face de obicei la mănăstiri, la catedrale, dar și în anumite zone ale țării, chiar în parohii, la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, preoții sfințesc pârga, rodul viei. Vița de vie ajunge acum la coacere și iată acest dar al naturii, din care se va face apoi vinul euharistic, acest dar al naturii este binecuvântat astăzi, deci vița de vie este binecuvântată în slujba schimbării la față. Să rânduiască bunul Dumnezeu ca să ajungem acest praznic luminos, bucuros, plin de har, plin de sens, atât pentru viața noastră, așa cum am spus, pentru destinul nostru, cât și pentru destinul creației întregi, pentru destinul lumii întregi. Pace și bucurie tuturor!
4: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
6: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din zona Dobrogei, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioadele 31 august-5 septembrie și 7-12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Cocoș, Saon, Celic de Re, Dervent, Basilica Paleocreștină de la Niculițel, Castelul Reginei Maria de la Balcic, ne vom putea bucura de o croazieră în delta Dunării, după care vom vizita Peștera Sfântului Apostol Andrei, toate acestea fiind locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Răduț Taciu Ilie, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avramian cu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
5: Postmeridian Magazine.

Ora 14 și 4 minute. Bine v-am găsit, dragi ascultători, în cadrul programului Post Meridian Magazin de astăzi, 6 august 2026, vă spune de la această oră Emil Metea. Veți fi alături de mine astăzi în cadrul programului de după masa până la ora 16.30, atunci când, așa cum bine știți, intră emisiunea Cuvântul Vieții, pentru că astăzi suntem într-o zi de mare sărbătoare. Este schimbarea la față. Vă spun, dragii mei, care sunt lucrurile frumoase pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră în cadrul programului de astăzi, bineînțeles, pe lângă informațiile sociale și culturale cu care v-am obișnuit deja. Peste câteva minute vom asculta împreună sinaxarul zilei, ni-l aduce domnul Mihai Teognoste. 6 august, dragii mei, are și o altă importanță mare. Este ziua minerului, dar este și ziua Hiroshima. Așa este denumită ziua Hiroshima. Ne aducem aminte de devastatorul atac asupra Hiroshimei, care ne-a trezit tuturor atenția înspre solidaritate umană. În cadrul programului de astăzi îl vom avea alături de noi și pe Părintele Maxim Morariu, care ne vorbește despre Maica Domnului ca model de memorie spirituală. Și legat de Preasfânta Fecioară ne va vorbi și Părintele Grigore Toma Someșan în cadrul rubricii Cărți vechi și noi, Praznicele Maicii Domnului, o perspectivă istorică și teologică, de Mitropolitul Ieroteos Vlahos. Este lucrarea despre care ne va vorbi Părintele Grigore astăzi. Despre Maica Domnului în teologia Sfinților din primele 5 secole, Sfinților Părinți din primele 5 secole, de asemenea ne va vorbi colegul meu Cătălin Onicaș. Eu vă voi întoarce puțin prin istorie, dragii mei, pentru că în perioada 6-21 august 1932 a avut loc prima ediție a Festivalului Anual de Film Internațional de la Veneția și pentru că sunteți la Post Meridian Magazin cu Emil Metea, bineînțeles că vorbim și despre filme. Părintele Andrei Misaroș va fi alături de noi puțin mai târziu în cadrul rubricii Cheițe pentru Suflet, Sclipirea lui Dumnezeu. Și astăzi, dragii mei, ne vom aminti și de vrednicul de pomenire mitropolit Nicolae Bălan, pentru că se împlinesc 71 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Cam acestea sunt punctele frumoase ale programului de astăzi, cu care sper să vă țin interesul până la ora 16:30.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Sinaxar.

În cea de-a șasea zi a lunii august, Biserica Ortodoxă pomenește schimbarea la față a Domnului. Domnul nostru Iisus Hristos, în anul al 33-lea de la nașterea sa și în al 30-lea an și cel de pe urmă al propovăduirii sale, apropiindu-se de patima cea de bună voie pentru mântuirea noastră, s-a dus în latura Cezareei lui Filip și, după cuvintele pe care le-a zis Petru acolo, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, a început a spune ucenicilor săi că se cade să meargă la Ierusalim, să pătimească mult de la farisei, de la arhierei și de la cărturari și să fie omorât. Din această pricină ucenicii săi s-au întristat, dar mai ales Petru, care îl oprea pe el zicându-i, Fie-ți milă de tine să nu ți se întâmple aceasta. Atunci, ridicând mâhnirea lor, a făgăduit unora dintre ei că după puține zile are să le arate lor slava sa zicând, Sunt unii din cei care stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Deci trecând ca la 8 zile de la ziua în care a grăit aceste cuvinte, Domnul a plecat în latura Cezareei lui Filip, în hotarele Galilei, la muntele Taborului, mergând după el ucenicii săi și mult popor. Dar de vreme ce era obiceiul Domnului Hristos ca rugăciunile cele către Dumnezeu Tatăl să le facă singur, despărțit de ucenicii săi, de aceea a lăsat sub munte poporul și pe ucenicii săi și a luat numai pe 3 din ei, pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. Și s-a suit cu ei pe munte ca să se roage. Acolo, depărtându-se puțin de cei 3 ucenici, s-a urcat la un loc înalt și se ruga, iar cei 3 ucenici, osteniți pe de o parte de suirea muntelui înalt, iar pe de alta de lungimea rugăciunii, se luptau cu somnul, precum zice evanghelistul Luca. Iar Petru și cei ce erau cu el erau îngreuiați de somn. Dar când s-au deșteptat bine, Hristos s-a schimbat la față, strălucind cu slava dumnezeirii sale, și au stat înaintea lui, prin porunca lui, 2 proroci, Moise dintre cei morți și Ilie din rai, și grăia cu ei despre patima lui și despre ceea ce avea să se săvârșească la Ierusalim. Din această pricină, apostolii, deșteptându-se, au văzut slava lui cea negrăită, fața luminoasă ca soarele, hainele lui albe ca zăpada și 2 bărbați stând și grăind cu el într-o slavă aceea și s-au înspăimântat. Și-au cunoscut Duhul Sfânt descoperindu-le lor că bărbații aceia erau Moise și Ilie și au înțeles vorba lor despre patima lui Hristos, cea de bună voie. Deci apostolii stăteau cutremurați, ascultând cele ce se grăiau și îndulcindu-se de vederea slavei celei dumnezeiești, pe cât putea să îngăduie vederea ochilor trupești, căci atât cât putea suferi firea omenească le-a arătat lor Domnul. Este cu neputință omului muritor să vadă dumnezeirea cea fără de moarte și nevăzută, precum de mult i-a răspuns Dumnezeului Moise, care se ruga ca să-i arate slava feței sale celei dumnezeiești la vederea ochilor zicând, Nu poate vedea omul fața mea și să trăiască. Deci, sfârșindu-se vorbirea lui Hristos cu Moise și Ilie și plecarea lor cunoscându-se prin Duh de apostoli, i-a părut rău lui Petru că prorocii vor să se ducă de la vederea lor. Ei doreau neîncetat acea dulce slavă a lui Hristos ca să se îndulcească de vederea cinstiților proroci și a luat îndrăzneală și a zis, Învățătorule, bine este ca noi să fim aici și să facem 3 colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie. Pe când grăia pentru acestea, un nor luminos a umbrit pe apostoli, înconjurând vârful muntelui aceluia. Atunci apostolii mai mult s-au temut că, apropiindu-se de Hristos, au intrat și ei în nor și într-acel ceas s-a auzit glas din nor zicând, Acesta este Fiul meu cel iubit în care am binevoit. Pe acesta ascultați-l. Datorită acestui glas venind de sus, le-a pierit apostolilor toată puterea de spaima aceea mare și temându-se mult au căzut cu fețele la pământ. Deci căzând ei, slava Domnului s-a luat de la vederea lor. Iar Domnul, apropiindu-se, s-a atins de ucenicii care zăceau la pământ, zicându-le, Sculați-vă și nu vă temeți! Ucenicii, ridicându-și ochii, n-au văzut pe nimeni decât numai pe Iisus Hristos singur. Apoi, pogorându-se ei din munte, Domnul le-a poruncit lor să nu spună nimănui despre întâmplarea aceea, până ce, după primirea patimilor și a morții,
El va învia a treia zi din mormânt. Deci ei au tăcut și în acele zile n-au spus nimănui nimic din cele ce văzuseră. Pe scurt, la întrebarea cu ce scop a săvârșit Domnul schimbarea lui la față, de pe Tabor, răspunsul bisericii este acesta. Mântuitorul, știindu-se pe drumul spre Ierusalim, drumul spre patimă, cruce și moarte și cunoscând omenească slăbiciunea apostolilor, n-a vrut să-și lase ucenicii doborâți sub lovitură. Cu schimbarea lui la față, Domnul a ridicat și a îmbărbătat inima lor față de zminteala crucii ce urma să fie. Umilirile oricât de adânci ale patimilor și morții Mântuitorului nu vor mai fi în stare să clatine cu totul credința unor oameni care au cunoscut dumnezeirea ascunsă a învățătorului lor. Patimile și moartea Mântuitorului nu mai sunt un sfârșit, ci dovezi că El s-a dat morții de bună voie pentru mântuirea lumii. În cântările ei, biserica își mărturisește fără ocol această înțelegere zicând: în munte te-ai schimbat la față și pe cât au cuprins ucenicii tăi, slava ta, Hristoase Dumnezeule, au înțeles că dacă te vor vedea răstignit, să cunoască patima ta cea de bunăvoie și lumii să propovăduiască că tu ești cu adevărat raza Tatălui.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, astăzi, 6 august, este ziua Hiroshima.

Ziua Hiroshima este marcată anual pe 6 august, începând cu anul 1947. Japonia găzduiește cu acest prilej la Hiroshima și Nagasaki, la 9 august, ceremonii memoriale ale păcii, care reunesc oameni din toate colțurile lumii, împărtășind un obiectiv comun de a pune capăt testelor nucleare și utilizării acestor arme. Anul acesta, dragii mei, se împlinesc 80 de ani de la lansarea bombelor nucleare americane asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki. În dimineața zilei de 16 iulie 1945, o echipă condusă de J. Robert Oppenheimer a efectuat cu succes primul test al unui dispozitiv atomic, o bombă cu plutoniu, în zona specială de teste Trinity, din Alamogordo, New Mexico. În timp ce al doilea război mondial continua în Pacific, dar se încheiase în Europa cu victoria aliaților asupra Germaniei hitleriste, planurile pentru desfășurarea de bombe nucleare împotriva Japoniei au avansat. Orașul Hiroshima, un centru industrial cu aproximativ 350.000 de locuitori, situat la aproximativ 800 de kilometri de Tokyo, a fost selectat ca primă țintă. După ce a ajuns la baza SUA de pe insula Tinian din Pacific, bomba cu uraniu 235 de peste 9.000 de kilograme a fost încărcată la bordul unui bombardier B-29 modificat, botezat Enola Gay. Avionul a aruncat bomba, cunoscută drept Little Boy, la ora 8:15 în dimineața zilei de 6 august 1945 și a explodat la 2 kilometri deasupra orașului Hiroshima, într-o explozie egală cu 12.000 până la 15.000 de tone de trinitrotoluen, distrugând o suprafață de peste 8.000 de metri pătrați. La detonare a produs o minge de foc ce a atins valori ale temperaturilor de 7.000 de grade Celsius. Explozia a generat de asemenea unde de șoc care depășeau viteza sunetului. Aceste unde de șoc, împreună cu radiațiile eliberate, au ucis mii de oameni și au transformat Hiroshima, un oraș cu clădiri din lemn și hârtie, într-un infern feroce. După explozie, o ploaie torențială neagră, purtând reziduri radioactive, a provocat o contaminare pe scară largă. Cei care s-au apropiat de epicentrul exploziei în căutarea persoanelor dispărute au fost expuși la aceste radiații. Devastarea Hiroshimei nu a provocat o predare imediată a japonezilor. La 9 august 1945, majorul Charles Sweeney a zburat cu un alt bombardier B-29 de pe Tinian. Norii groși care acopereau ținta principală, orașul Kokura, l-au condus pe Sweeney spre o țintă secundară, Nagasaki. Dispozitivul nuclear pe care îl transporta purta numele de cod Fat Man și a fost aruncat la ora 11:02. Mai puternică decât cea folosită la Hiroshima, bomba a cântărit aproape 10.000 de kilograme și a fost construită pentru a produce o explozie echivalentă a 22 de kilotone de TNT. Așezarea geografică a orașului Nagasaki, în văile înguste dintre munți, a redus efectul bombei, limitând distrugerea la o zonă de circa 4.200 de metri pătrați. Dispozitivul nuclear era o bombă pe bază de plutoniu mai avansată, care fusese testată în timpul testului Trinity. Rapoartele diferă cu privire la victimele bombardamentelor, cu estimări de până la 166.000 de morți, în principal civili. După 1945, dragii mei, au fost efectuate peste 2.000 de teste nucleare, contribuind la proliferarea armelor nucleare și la dezvoltarea unor arsenale mult mai puternice decât bombele care au fost aruncate asupra Hiroshimei și Nagasaki. Bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki, care au marcat sfârșitul celui de-al doilea război mondial, demonstrează puterea devastatoare a armelor nucleare. Acestea au fost singurele cazuri în care bombe atomice au fost folosite în conflicte, provocând distrugeri de neimaginat și dând naștere unui grup unic de supraviețuitori, cunoscut sub numele de Hibakusha.

În prezent există peste 12.000 de arme nucleare stocate pe pământ, iar nevoia de descurajare a armelor nucleare a devenit și mai puternică. În acest context, Hibakusha, care suferă de pe urma efectelor persistente ale bombardamentelor, continuă să transmită realitățile tragice ale bombardamentelor atomice și necesitatea vitală a abolirii armelor nucleare. În fiecare an, la 6 august, între orele 8-8:50, ora Japoniei, are loc ceremonia memorială a păcii de la Hiroshima, în fața monumentului funerar din Parcul Memorial al Păcii, dedicată sutelor de mii de oameni care au murit în aceste bombardamente atomice și supraviețuitorilor, acei Hibakusha. La ceremonie participă familiile celor decedați și ale supraviețuitorilor, oameni din întreaga Japonie, dar și din întreaga lume, precum și autorități ale statului și înalți invitați din 196 de țări și teritorii. Prima ceremonie de acest fel a avut loc în anul 1947 și a fost organizată de primarul orașului, Shinzo Hamai. Ceremonia include de asemenea o serie de discursuri speciale susținute de autorități ale statului, precum declarația de pace și angajamentul pentru pace. La ora 8:15 este marcat momentul în care a fost aruncată bomba atomică. În acel moment, clopotele sună în temple, sirenele se aud în tot orașul, iar locuitorii din Hiroshima țin un moment solemn de reculegere. Urmează eliberarea porumbeilor, mesagerei păcii, și apoi, spre finalul ceremoniei, este interpretat cântecul păcii de la Hiroshima. Spre seară se desfășoară ceremonia lampioanelor cu mesaj de pace. Oamenii scriu mesaje de pace pe aceste lampioane, care, lansate pe râul Motoyasu, trec direct prin fața domului bombei atomice. Memorialul păcii de la Hiroshima, sau domul bombei atomice, reprezintă unica structură rămasă în picioare în zona distrusă de bombardamentul atomic din 6 august 1945. Domul bombei atomice din Hiroshima a fost inclus pe lista patrimoniului mondial UNESCO în 1996. Clădirea, o fostă sală de expoziții construită între 1914-1915, a intrat într-un proces de conservare odată cu reconstrucția orașului. În 1966, Consiliul Local a adoptat o rezoluție prin care clădirea urma să fie păstrată în aceeași stare pentru totdeauna, fiind un puternic simbol al celei mai distructive forțe create de om și reprezentând totodată speranța pentru pacea mondială, dar și pentru eliminarea armelor nucleare. Astăzi, dragii mei, este ziua Hiroshima și este bine să medităm toți, dragii mei, la faptul că, indiferent de naționalitatea pe care o avem, suntem frați care trăim în aceeași casă.

Stimați ascultători, în fiecare an la 6 august este marcată Ziua Minerului, prilej de a comemora minerii uciși în timpul grevei de la Lupeni din august 1929, dar și victimele accidentelor de muncă din minerit.

Potrivit Ager Press, greva muncitorilor mineri de la Lupeni a izbucnit la 5 august 1929. Din cauza nerezolvării conflictului de muncă dintre minerii din Valea Jiului și societățile carbonifere, referitor la încheierea noului contract colectiv de muncă, în care muncitorii cereau să se prevadă ziua de lucru de 8 ore, mărirea salariilor cu 40%, revizuirea salariilor pe categorii, distribuirea retroactivă a unui procent de 15% din veniturile societății, desființarea amenzilor și altele. În condițiile altercațiilor dintre greviști și ostașii trimiși să restabilească ordinea, a doua zi, la 6 august, s-a deschis focul asupra minerilor, 22 de mineri fiind uciși și alți 58 răniți. O altă grevă a minerilor din Valea Jiului, cu 35.000 de participanți, a avut loc între 1 și 3 august 1977, fiind revendicate cu acest prilej îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. Această grevă a minerilor este considerată a fi cea mai mare acțiune revendicativă organizată a muncitorilor de la instaurarea comunismului în România. În fiecare an, cu ocazia Zilei Minerului, 6 august, au loc depuneri de coroane la monumentul ridicat în curtea minei Lupeni, unde a avut loc greva din august 1929, precum și slujbe de pomenire și depuneri de coroane de flori la troițele și monumentele dedicate minerilor.

14:43 acum, dragii mei, haideți să începem și cu informațiile frumoase în cadrul programului de astăzi. În primul rând, vă propun tuturor și mai ales tinerilor o tabără. Este vorba de o tabără gratuită pentru copii, organizată la parohia Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Hai să vedem despre ce e vorba. Parohia Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca, în colaborare cu Asociația de Tineri Govora, organizează în perioada 10-15 august o tabără de vară destinată copiilor, cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani. Activitățile se vor desfășura în curtea bisericii de pe strada Govora numărul 19 și vor cuprinde ateliere creative, jocuri de echipă, jocuri cu apă, cateheze și cântece la chitară. Prin acest proiect, organizatorii își propun să le ofere celor mici câteva zile de bucurie, prietenie, dar și formare, într-un cadru apropiat de biserică și, bineînțeles, adaptat vârstei lor. Tabăra, dragii mei, este coordonată de Antonia Hognogi, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0731 0818 193. Persoana de contact este Raluca Ințe. De notat că participarea la toate activitățile este gratuită, dragii mei, așa încât vă încurajez pe voi, părinții, care vreți să le dați ceva frumos copiilor în perioada 10-15 august, să contactați pe reprezentanții parohiei.

14.50, nu cred că n-ați recunoscut adineauri vocea frumoasă a lui Andrea Bocelli. Și dacă tot vorbim despre frumos, bineînțeles acolo a fost frumos în muzică, hai să vorbim puțin și despre frumos în imagine. Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai, dragii mei, adresează o invitație celor care iubesc frumosul, arta și, bineînțeles, spiritualitatea. O invitație de a vizita expoziția de final de an a studenților de la specializarea Artă Sacră. Această manifestare reunește creațiile artiștilor și oferă publicului o perspectivă unică asupra parcursului lor didactic și a preocupărilor creative din ultimul an. Lucrările expuse pun în valoare tehnici tradiționale ale artei bisericești și reflectă măiestria pe care au dobândit-o studenții în cadrul disciplinelor studiul desenului, vitraliu și mozaic. Cei care sunt dornici să descopere cum credința și talentul se împletesc armonios, sunteți invitați să treceți pragul expoziției. Expoziția a fost vernisată în iulie, ține până în octombrie anul curent. Programul de vizitare este de luni până vineri, între orele 8:20, la sediul facultății, strada Episcop Nicolae Ivan, fără număr, Cluj-Napoca, în Mărăști, la sediul facultății. Evenimentul este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă, are ca curatori două cadre didactice de prestigiu. Este vorba de conferențiar universitar dr. Claudia Trif și asistent universitar dr. Gabriel Ștefan Solomon. Expoziția reprezintă o oportunitate de a susține de altfel tânăra generație de artiști teologi care duc mai departe tezaurul cultural și iconografic al Bisericii Ortodoxe Române.

0: 14:57, o piesă deosebit de frumoasă a lui Paula Selling am ascultat, dragii mei. Suntem în postul adormirii Maicii Domnului și am un material foarte frumos pentru dumneavoastră realizat de părintele Maxim Morariu despre Maica Domnului ca model de memorie spirituală. Să-l ascultăm pe părintele Maxim.
1: Iubiții mei, trăim într-o lume în care memoria ocupă un loc esențial. Omul încearcă pe cât posibil să dețină și să stocheze cât mai multe informații. Dacă înainte vreme depozitul esențial era considerat mintea, acum încercăm să depozităm cât mai mult în surse externe nouă. Felurite gadgeturi vin să se substituie muncii noastre într-un proces care îi face pe unii cercetători să se întrebe dacă nu cumva, la un moment dat, vor veni chiar să ne lase fără anumite simțuri al minteri indispensabile. Pornind de la această constatare, vă invit să privim altfel înspre Maica Domnului, să vedem ce a însemnat pentru ea memoria, cea spirituală, desigur, căci despre ea ne oferă imagini prețioase textul sacru. Paragraful care prezintă atitudinea ei cu privire la acest aspect o regăsim în cel de-al doilea capitol din relatarea Sfântului Luca. Naratorul spune acolo că păstra toate aceste cuvinte punându-le în inima sa. Ulterior revine, fără a accentua, asupra acestui fapt. Se referă, desigur, la anumite prevestiri cu privire la Hristos, unele care nu erau cu niciun chip favorabile. Atitudinea ei vine să aducă în discuție câteva elemente de importanță primordială. A păstra înseamnă a conserva cu grijă, a pune într-un loc ferit, unde nimeni nu-l poate atinge un lucru. Aceasta arată că ea considera prețios ceea ce îi spunea dreptul Simeon. În același timp, vine să se refere la faptul că nu se grăbește să ia decizii. Deși inima reprezintă în cultura vremii motorul deciziilor, ea nu o folosește idoma majorității. Nu se lasă condusă de subiectivitatea unor trăiri de moment. Așteaptă ca șocul veștii privitoare la sabia, ce urma să treacă prin sufletul ei, să se liniștească. Transformă inima din locul pasiunilor, al clocotului unor trăiri, nu de puține ori, lipsite de rațional, într-un creuzet menit a gestiona memoria profundă, discernământul. În ceea ce face, Maica Domnului reușește să evite transformarea unor vești, ori evenimente, în traume cu consecințe ulterioare. Le integrează, pe de-o parte, în lumina promisiunilor lui Dumnezeu. Citește istoria prin prisma promisiunii mântuitoare, așa cum ar fi trebuit să o facă toată lumea. Acceptă faptul că nu poate să înțeleagă totul imediat. Acest lucru nu o face însă să supraliciteze informațiile or să creeze scenarii pe baza lor. Transformă totul dintr-o emoție într-o reflecție. Apoi așteaptă împlinirea. Acest lucru marcat de relația dintre deja și nu încă, despre care exegeții au vorbit constant în decursul vremii, e extrem de important. Departe de a crea stări de angoasă, o ajută să înțeleagă, să accepte și să se dedice mai mult slujirii lui Dumnezeu. Iubiții mei, Maica Domnului nu este originală sub aspectul păstrării în minte ori în inima unor lucruri. Patriarhul Iacob, prorocul Daniel, ori psalmistul David au încercat și ei aceasta. Pentru fiecare dintre ei, procesul în cauză a avut o altă însemnătate, de la memoria profetică, la contemplație, ori la transformarea minții într-un loc al spiritualizării. Pentru Maria, toate cele trei sunt valabile, îi se adaugă și altele. Chestiuni precum maturitatea spirituală. Capacitatea de a păstra în inimă, de a nu divulga, arată respectul pe care îl purta celui care i-a spus anumite lucruri. E apoi legată și de toate celelalte elemente despre care am vorbit anterior. Privind despre ea și modelul pe care îl oferă, suntem și noi chemați să înțelegem că memoria spirituală nu reprezintă un creuzet al unor gânduri traumatice. Nu e nici pe departe o cutie a Pandorei, dimpotrivă. E locul întâlnirii cu Dumnezeu, altarul interior, spațiul dialogului cu verticala, prin credință și nădejde. De aceea ne cheamă să ne primenim sufletește spre a putea crea contextul propice în care dânsul vine și se sălășluiește, a ne transforma lăuntric înspre folosul nostru. Și noi putem face ceea ce a făcut ea, să nu lăsăm veștile rele să ne rănească, ci să le așezăm în inima acolo unde Dumnezeu lucrează. Îndrăzniți! Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă, al dumneavoastră, Maxim Morariu.

15:07 minute, o informație frumoasă avem și grație celor de la Turda News, dragii mei. Se pare că elevii școlii gimnaziale moldovenești participă în această perioadă la ateliere interactive despre fair play, lucru în echipă, prevenirea bullying-ului și adoptarea unui stil de viață sănătos. Toate aceste activități fac parte dintr-un proiect intitulat Învață să fii sănătos, derulat de Asociația Activ pentru Tine din Turda, cu sprijinul United Way România. În cadrul acestor întâlniri, sălile de clasă și terenul de sport sunt transformate în spații în care copiii învață despre siguranță, empatie și prietenie. Prin jocuri, exemple inspirate din viața de zi cu zi și discuții deschise, elevii descoperă ce înseamnă fair play-ului, cum pot lucra mai bine în echipă și cum pot recunoaște și combate bullying-ul. Organizatorii urmăresc ca toate informațiile să fie prezentate pe înțelesul copiilor, bineînțeles, fără lecții rigide și fără explicații exclusiv teoretice. Elevii sunt încurajați să înțeleagă că neînțelegerile pot fi rezolvate prin respect și dialog, iar sprijinul reciproc îi ajută să devină mai puternici. La finalul fiecărei întâlniri, copiii primesc fructe și gustări. Prin această componentă, proiectul își propune să contribuie și la formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase. Proiectul Învață să fii sănătos a început în timpul anului școlar și continuă până la finalul lui. Obiectivul este ca toți cei 100 de elevi să participe la sesiuni. Reprezentanții asociației susțin că educația emoțională și grija pentru sănătate se informează în timp, prin răbdare, dialog și implicare. Este un proiect frumos, dragii mei. Bullying-ul știm foarte bine că este, din păcate, o problemă reală și la noi în țară și în străinătate, bineînțeles. Poate de acolo a și fost preluat în o anumită măsură.

15 și 14 minute, rămâneți cu Radio Renașterea, dragii mei, și programul Post Meridian Magazine. Ellie Goulding ascultăm acum pentru puțin timp, după care Cătălin Onicaș, colegul nostru, a pregătit pentru noi o rubrică frumoasă din ciclul Din Comorile Ortodoxiei, despre Maica Domnului, în teologia Sfinților Părinți din primele 5 secole.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Învățături despre Maica Domnului în literatura patristică din primele trei secole. Scriitori alexandrini. Clement Alexandrinul. Apariția și răspândirea învățăturii despre Fecioara Maria s-a făcut în Egipt prin Clement și Origen, iar mai apoi prin marii autori ai secolului al IV-lea, Sfântul Atanasie cel Mare și Sfântul Chiril al Alexandriei. În Stromate, Clement numește pe Maria Maica Domnului, deoarece Fiul lui Dumnezeu s-a zămislit în sânul ei. În altă parte, el continuă ideea afirmând că mi se pare că astăzi sunt mulți aceia care cred că Maria, după nașterea fiului ei, a fost ca o femeie oarecare ce a născut, deși nu a fost deloc așa. Acelora care nu cred, spune-le că după naștere ea a fost cercetată de o moașă care a găsit o fecioară. Acestea au fost lămurite și în scripturile Domnului nostru, care, de asemenea, nasc adevărul și rămân fecioare, în ascunzișul tainei celei adevărate. Ea a născut, dar nu a născut, spun scripturile, fiindcă ea a zămislit singură, nu prin unirea cu bărbat. Apărând pe Domnul Hristos, cuvântul veșnic al Tatălui, el apără și pe Fecioara Maria, pe care o zugrăvește foarte frumos în culorile bisericii. Există un singur Tată al tuturor, există un singur cuvânt a toate și există același Duh Sfânt peste toate. Este o singură Fecioară Mamă, pe care îmi place să o numesc Biserică. Numai ea singură nu alăptează, pentru că numai ea nu a devenit femeie. Ea este Fecioară și Mamă totodată. Fecioară în deplinul înțeles și Mamă plină de dragoste. Ea își aduce fiii și îi hrănește cu lapte sfânt, care este cuvântul celor vii. Ea nu are lapte, pentru că lapte a fost copilul, frumos și comun, trupul lui Hristos. Origen. Pe Fecioara Maria, Origen o consideră mama lui Dumnezeu, care a născut în chip real pe Domnul Hristos. Aceia care cred în Iisus că a fost răstignit în Iudeea sub Ponțiu Pilat, dar nu cred că el s-a născut din Fecioara Maria, maica sa, aceia nu mărturisesc aceeași persoană. Și adaugă, prin urmare, ar fi neînțelept să primim numai învățătura Scripturii și să nu luăm aminte și la cei ce spun că Iisus s-a născut prin Maria și nu din ea. Se observă că Origen insistă să demonstreze că Fecioara Maria a fost maica lui Dumnezeu, așa cum au propovăduit-o Sfintele Evanghelii și Sfinții Apostoli. În comentariul de la Evanghelia lui Ioan există câteva expresii legate de Sfânta Fecioară. Începuturile Scripturilor sunt Evangheliile, iar începutul Evangheliilor este Evanghelia pe care Ioan ne-a lăsat-o. Înțelesul ei nu-l poate cuprinde nimeni dacă nu s-a odihnit pe pieptul lui Iisus și dacă n-a primit-o pe Maria ca maica lui. Într-o altă lucrare, ce este din păcate pierdută, dar despre care amintește istoricul Socrates, Origen o numește pe Fecioara Maria chiar Născătoare de Dumnezeu, Theotokos. Acest apelativ folosit pentru Fecioara Maria a fost cu siguranță de mai mult timp în circulație în biserică, el fiind acum transpus în scris. Cu privire la curăția Maicii Domnului, aspectul cel mai profund al maternității ei este tocmai fecioria sa. Origen spune că ea n-ar fi putut trăi cu vreun bărbat după ce puterea celui prea înalt a acoperit-o și că fecioara a fost începătura fecioriei prin femei, așa cum a fost Hristos printre bărbați. Precizarea că Fecioara Maria a dăruit trupul omenesc Fiului lui Dumnezeu este însoțită de explicații privind excluderea oricărui raport conjugal cu vreun om, cu dreptul Iosif sau cu altcineva. De aceea Sfânta Maică este unică, pentru că ea a și născut și este și fecioară. Vorbind despre fecioria Maicii Domnului, Origen nu a lăsat departe nici problema logodnei cu dreptul Iosif, pe care îl vede ca pe un apărător al ei și alături de ea a biruit pe cel rău, adică pe diavol. Motivul a fost acesta. Domnul a ales să se nască dintr-o fecioară care nu voia să se căsătorească și chiar mai mult, după cum scrie Matei, să mai aibă și grijă de el și care oricum nu avea cum să o cunoască ca să se înlăture orice rușine asupra ei chiar și atunci când avea să fie văzută cu pântecele mărit de sarcină. Cu privire la acestea, am găsit o fină observație într-o scrisoare a lui Ignatie Martirul, al doilea episcop al Antiohiei, după Petru, și care a luptat cu sălbăticiunile în timpul persecuțiilor la Roma. Fecioria Mariei a fost ascunsă prințului acestei lumi datorită logonei ei cu Iosif. Fecioria ei a fost păzită pentru că ea a fost crezută căsătorită. Foarte important este faptul că Origen nu consideră pe Maica Domnului imaculată în înțelesul de astăzi al cuvântului, ci o crede născută în lume ca orice om, din părinții ei pe cale obișnuită a nașterii oamenilor. Argumentul adus este acesta. Dacă Fecioara Maria nu ar fi avut păcatul strămoșesc în ea, atunci fiul ei nu ar mai fi murit și pentru ea. Dar Mântuitorul Hristos a venit în lume pentru toți oamenii, inclusiv pentru Fecioara Maria, deși ea a fost cea care l-a născut și a avut parte de binecuvântarea lui Dumnezeu mai mult decât toți. Origen insistă și spune că Fecioara Maria a avut și ea o îndoială atunci când a văzut pe fiul ei pătimind. Concepția aceasta demonstrează faptul că în antichitatea creștină ea nu era

Dacă Origen a luptat împotriva blasfemiilor referitoare la nașterea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria cu soldatul Ben Pantera. Numele acestuia din urmă îl găsește în Talmud și ca atare consideră că este vorba de o invenție și o răutate lansată de iudei despre relația dintre Fecioara Maria și un soldat roman. În combaterea acestei blasfemii, Origen se bazează pe textul din Isaia 7:14. Iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiu, spunând, din cine s-ar cădea să se nască Emanuel, cu noi este Dumnezeu. Dintr-o femeie care trăiește în căsnicie cu bărbatul ei și care naște ca oricare altă femeie sau dintr-una care e curată, nevinovată și fecioară. De bună seamă că numai o astfel de fecioară se cădea să nască pe cel căruia i s-a spus de la naștere, Dumnezeu este cu noi. Teologia lui Origen, referitoare la Fecioara Maria, este cristocentrică, atât în termeni cât și în conținut, pentru că este, în mod clar, o viziune unitară asupra Mântuitorului Hristos și a Maicii sale.

vechiul nostru duh fecund. Ne-napoiem și-n disperări, și-n răni ce-n piepturi se ascund. Ne vom întoarce ca un fum, ușori ținându-ne de mâini. Toți cei de ieri în cei

întoarce într-o zi. Ne vom întoarce neapărat. Vor fi apusuri aurii, cum au mai fost când am plecat. Ne vom întoarce neapărat.

Ora 15 și 30 de minute, Mircea Rusu Band am ascultat, dragii mei. Mergem mai departe cu informațiile frumoase în cadrul programului nostru și vă propun ceva cu o încărcătură duhovnicească deosebită. Un pelerinaj de la Schitul Găbud la Mănăstirea Nicula în perioada 11-13 august. Liga Studenților din Cluj și tinerii de la Mănăstirea Oașa organizează în perioada 11-13 august anul curent pelerinajul pedestru pe jos spre Nicula, pe un traseu de aproximativ 92 de kilometri, parcurs în 3 zile. Plecarea are loc de la Schitul Sfântul Ioan Evanghelistul din Găbud, județul Alba, iar destinația finală este Mănăstirea Nicula, unde participanții vor ajunge în apropierea marelui pelerinaj prilejuit de praznicul Adormirii Maicii Domnului. Traseul are un grad de dificultate ușor spre mediu și este adresat celor care doresc să îmbine efortul fizic, rugăciunea, comuniunea și bucuria întâlnirii. Pe parcursul celor 3 zile, participanții vor înopta în corturi și vor străbate mai multe zone pitorești din Transilvania. Organizatorii le recomandă pelerinilor să aibă asupra lor cort și sac de dormit, încălțăminte comodă, șosete potrivite pentru mers îndelungat, pelerină de ploaie, ochelari și pălărie de soare. La sosirea la Mănăstirea Nicula, tinerii se vor alătura miilor de credincioși veniți din întreaga țară pentru a participa la pregătirile și slujbele dedicate hramului așezământului monahal. Înscrierile sunt deschise, formularul și informațiile complete sunt disponibile pe pagina organizatorilor.

Ora 15 și 36, pedalăm acum spre Bistrița, dragii mei. De ce pedalăm? Veți vedea. Asociația Clubul Sportiv Munți, Prieteni și Aventuri Blue Sky a lansat proiectul caritabil Pedalează cu Blue Sky și adu bucurie în viața unor copii. Inițiativa îmbină mișcarea, socializarea și solidaritatea și îi încurajează pe copii să petreacă mai mult timp în aer liber și mai puțin în fața telefoanelor sau altor dispozitive. În același timp, participanții contribuie prin donații simbolice la sprijinirea unor copii care trec prin situații dificile. Potrivit președintelui Asociației Clubul Sportiv Munți, Prieteni și Aventuri, profesorul Vlad Vultur, turele cu bicicleta nu sunt organizate sub forma unor competiții, ci ca activități de recreere și socializare. Traseele au între 15 și 20 de kilometri, iar participanții sunt îndemnați să pedaleze în ritmul copiilor. Organizatorii urmăresc astfel să încurajeze pe cei mici să facă mișcare și în același timp să strângă fonduri pentru cauze caritabile dedicate altor copii. Cum anume, pentru fiecare kilometru pe care îl parcurg, participanții donează un leu. Donațiile sunt colectate la finalul fiecărei ture, iar banii strânși sunt direcționați către cauza caritabilă aleasă în luna respectivă. De exemplu, în luna august, fondurile sunt destinate unei fetițe pe nume Sofia. Aceasta a trecut printr-o intervenție chirurgicală dificilă la Roma și are nevoie în continuare de recuperare, iar costurile sunt, așa cum vă puteți da seama, ridicate. Organizatorii precizează că sumele strânse nu vor fi cel mai probabil foarte mari, însă orice contribuție poate face diferența pentru o familie aflată într-o situație dificilă. Prima ieșire a fost organizată pe un traseu mai ușor de acomodare în zona Bistriței, participanții au mers spre lac, au urcat pe dealul Ghinda, au trecut pe lângă ștrandul Codrișor și au revenit în oraș. Ei bine, în perioada următoare, dificultatea traseelor va crește treptat. Organizatorii intenționează să includă și zone de pădure și dealuri din împrejurimile Bistriței, între care traseele din pădurile Schullerwald și Codrișor. La turele cu bicicleta pot participa și adulții, cu condiția, așa cum am spus, să respecte ritmul copiilor și să nu transforme aceste ieșiri într-o competiție. Accentul este pus pe atmosfera de grup, pe mișcare și pe petrecerea timpului împreună, nu pe concurs. La prima tură au participat copii și adolescenți din Bistrița, dar și tineri implicați în activități dedicate celor mici. Pentru aceștia, proiectul reprezintă atât o ocazie de a face sport și de a cunoaște oameni noi, cât și posibilitatea de a sprijini o cauză caritabilă. În perioada vacanței, turele sunt programate în principiu în fiecare luni și miercuri de la 9. După începerea anului școlar, ieșirile ar putea fi organizate probabil după amiaza sau un weekend, astfel încât să poată participa un număr cât mai mare de copii. Așa încât, dacă aveți bicicletă, dacă vă place să mergeți cu bicicleta și dacă vreți să faceți și o faptă bună, cei din Bistrița vă așteaptă cu un proiect caritabil care implică mișcarea și solidaritatea.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cărți vechi și noi.

Bine v-am regăsit, dragi radioascultători! Sunt preotul Grigore Toma Sămeșan și în cadrul rubricii de astăzi doresc a vă mijloci o întâlnire cu volumul Mitropolitului Ieroteos Vlahos despre Maica Domnului. Cartea poartă titlul Praznicele Maicii Domnului, o perspectivă istorică și teologică. Paginile cărții sunt în fapt o consemnare a tuturor amănuntelor istorice și teologice asumate de biserică și consemnate în sinaxare, omiliile Sfinților Părinți în imnografie și iconologie. Privit ca un întreg, consider volumul Mitropolitului Ieroteos o biografie teologică a Maicii Domnului. Cartea este structurată în 6 părți mari, astfel. În prima parte este adusă în discuție zămislirea Sfintei Ana și, după cum era firesc, un accent important cade asupra a ceea ce teologii numesc Imaculata Concepție sau, mai simplu spus, sunt unii teologi apuseni care consideră că zămislirea Fecioarei a fost păzită de păcatul strămoșesc. Teologul grec consideră acest aspect ca fiind o eroare bizară a teologiei latine și tranșează astfel concluziile. Citez. Dogma Imaculatei Concepții a Născătoarei de Dumnezeu este străină tradiției patristice și bisericești vechi, de vreme ce o desparte pe Maica Domnului de strămoșii ei și de toată omenirea, dar micșorează totodată și sfințenia ei, care a fost rodul lucrării dumnezeiescului har și al împreună lucrării ei, ca urmare a strădaniei personale. Fecioara Maria a fost zămislită ca toți oamenii cu un har aparte de la Dumnezeu, iar în ziua Bunei Vestiri a fost curățită și a dat trup Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Partea a doua a cărții este dedicată praznicului nașterii Maicii Domnului, partea a treia intrării în biserică a Maicii Domnului. Buna Vestire este praznicul analizat în partea a patra a cărții, iar ultimele două părți sunt dedicate adormirii Maicii Domnului și perspectivei nou-testamentare asupra Mariologiei, cartea având un capitol dedicat în întregime Maicii Domnului în Noul Testament. Capitolele amintite mai sus sunt foarte dense și logic structurate, spre exemplu, o să vă rog să-mi permiteți a prezenta partea dedicată adormirii Maicii Domnului. În cuprinsul acesteia găsim următoarele subunități, la rândul lor împărțite în alte mici subcapitole. Așadar, întâlnim aici evoluția istorică a praznicului, sinaxarul praznicului, evenimentele adormirii Maicii Domnului după Sfinții Părinți, Maica Domnului în Sfânta Liturghie, Maica Domnului în imnografia praznicului, Maica Domnului în iconografie și, în finalul părții, pe întinsul a 70 de pagini, autorul rezumă învățătura patristică despre adormirea Maicii Domnului. În altă ordine de idei, cartea are câteva aturi. Este un exemplu de preluare selectivă din literatura apocrifă. Preia anumite aspecte pentru a completa informațiile din Noul Testament, dar nu și ficțiunile din apocrife. Un al doilea atu al cărții este introducerea ei. Aici, teologul și mitropolitul grec explică în câteva pagini dezvoltarea Mariologiei. Introducerea este asemenea unei hărți, ce merită consultată din când în când pe parcursul cărții pentru a evita riscul unei rătăciri în prea multa informație. Citez. Teologia despre Maica lui Hristos a căpătat amploare de-a lungul veacurilor, în strânsă legătură cu nevoia bisericii de a combate ereziile despre cele două firi ale lui Hristos, dumnezeiască și omenească, și îndeosebi concepțiile eretice ale lui Nestorie. Am încheiat citatul. Părinții secolului II ne prezintă deja primele modele de scriere în cinstea Născătoarei de Dumnezeu. Spre exemplu, din cele trei taine despre care Sfântul Ignatie al Antiohiei
spune că i-au scăpat stăpânitorului acestui viac, două fac referire la Maica Domnului, Fecioria Mariei și nașterea lui Hristos din ea. Tot din perioada respectivă avem și prima comparație între Maria și Eva, comparație găsită în scrierile Sfântului Irineu. Părinții secolului III sublinează legătura dintre Fecioara Maria și Biserică, iar scrierile marilor învățători ai secolului IV constituie baza sinoadelor ecumenice. Sinoade ce o declară pe Fecioara Maria ca născătoare de Dumnezeu. Secolul al XIV-lea este considerat de autor ca fiind secolul Maicii Domnului. În încheiere, voi cita textul mitropolitului Ieroteos, în care găsim răspunsul la întrebarea de ce praznicele Maicii Domnului au fost instituite în timp și nu în biserica primară. Citez: nu înseamnă că biserica primară nu o iubea pe Născătoarea de Dumnezeu, dar, așa cum o arată Sfântul Vasile cel Mare, cinstirea ei ținea de obiceiuri care nu au temei scris, obiceiuri ce nu se cuvine a le nesocoti pentru a nu păgubi Evanghelia în cele esențiale. Cinstind-o pe Preacurata Fecioară, biserica a așezat-o dintotdeauna în centrul vieții ei. Am încheiat citatul. Pentru o tâlcuire teologică și istorică a sărbătorilor dedicate Fecioarei Maria, vă recomand cu drag cartea mitropolitului Ieroteos Vlahos, Praznicele Maicii Domnului, o perspectivă istorică și teologică. Până data viitoare, toate cele bune și de folos!

15:56, dragii mei, Chris Norman și Nino D'Angelo la Radio Renașterea. Rămâneți aproape, imediat ne așteaptă părintele Andrei Misaroș cu rubrica Dânsului Cheițe pentru Suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi la Cheițe pentru Suflet, vă invit să deschidem împreună o temă delicată și luminoasă, sclipirea lui Dumnezeu. Nu este vorba despre ceva spectaculos sau greu de atins, ci despre acele momente simple, tăcute, în care simțim poate pentru o clipă că nu suntem singuri, că viața are sens și că o lumină discretă ne însoțește. Clipirea lui Dumnezeu nu orbește, ci încălzește, nu tulbură, ci liniștește. Biblia sau Sfânta Scriptură ne amintește, lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Ioan capitolul 1, versetul 5. Această lumină este prezentă și în viața noastră, chiar dacă nu o observăm mereu. Dar cum recunoaștem această sclipire? Nu în lucruri mari și zgomote, ci în cele mici și pline de sens, într-o pace neașteptată, într-un gând bun, într-o întâlnire providențială, într-un moment de liniște. O istorioară spune despre un om care căuta semne mari de la Dumnezeu. Într-o zi, cineva i-a spus, privește mai atent lucrurile mici. Și atunci a început să observe o rază de lumină, o vorbă potrivită, o mângâiere primită la timp. Și a înțeles că Dumnezeu nu lipsea, doar El nu privea unde trebuia. Mântuitorul Iisus Hristos ne arată că împărăția lui Dumnezeu nu este departe. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Luca capitolul 17, versetul 21. Această sclipire începe în inimă. În viața de zi cu zi alergăm după multe lucruri și trecem uneori pe lângă aceste momente de har, dar ele sunt acolo, discrete, tăcute, dar reale. O altă istorioare ne vorbește despre o femeie care într-o zi obișnuită a simțit o pace profundă fără motiv anume. Mai târziu a spus, nu s-a schimbat nimic în jurul meu, dar s-a luminat ceva în mine. Aceasta este sclipirea lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă. Dumnezeu a strălucit în inimile noastre. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 6. Nu doar în cer, nu doar în biserică, ci în inimile noastre. Dragi radioascultători, nu trebuie să căutăm departe ceea ce este deja aproape. Sclipirea lui Dumnezeu este prezentă în fiecare zi, în fiecare clipă, pentru cel care are ochi să vadă și inimă să simtă. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Opriți-vă pentru câteva momente și întrebați-vă, unde am văzut astăzi o sclipire de lumină? Poate într-un gest, poate într-un cuvânt, poate într-o stare. Pentru că atunci când învățăm să vedem aceste lucruri, viața capătă sens, viața capătă profunzime. Să primim așadar aceste sclipiri și să le păstrăm în inimă. Până data viitoare să aveți parte de lumină în suflet și de întâlniri tainice cu Dumnezeu. Și nu uitați, lumina luminează în întuneric și întunericul nu a cuprins-o. Doamne ajută-mă!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Când holda tăiată de seceri fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic, cu fir de cicoare, iar spicele în soare sclipeau mătăsos, să închipuie barba lui Domnul Hristos.

Când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Dragi ascultători, astăzi, 6 august, se împlinesc 71 de ani de la trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire, mitropolitul Nicolae Bălan. Ne amintim de el în cele ce urmează. Nicolae Bălan a fost ales mitropolit al Ardealului la 14-27 februarie 1920 și a fost hirotonit și instalat la Sibiu în 17-30 mai același an. Referindu-se la ziua întronizării sale, Rusaliile din anul 1920, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, Nicolae Colan, episcop al Clujului, spunea atunci că bucuria celor ce i-au strigat cu însuflețire „Vrednic este”, izvora din strălucita mărturie a celor 15 ani de neîntrerupt apostolat pe care profesorul de teologie dr. Nicolae Bălan îi închinase drept măritoare biserici a lui Hristos și prin ea neamului. Iată ce spunea atunci episcopul Nicolae Colan. Citez. Într-adevăr, 15 ani de zile propovăduise profesorul Nicolae Bălan de pe cele două anvoane, al școalei și al presei, pe care le-a cinstit cu luminata sa minte, cu înflăcărata sa simțire, cu eroica sa credință și cu jertfelnica sa faptă. De pe aceste două anvoane a vestit, cu neîmpuținată însuflețire, împărăția lui Dumnezeu și împărăția neamului. Pe cea dintâi o așteptăm încă. Și pe a doua, iată că ne-a dăruit-o bunul Dumnezeu drept răsplată a silințelor și jertfelor înaintașilor noștri. Potrivit Ager Press, Nicolae Bălan s-a născut la data de 27 aprilie 1882 în Blăjenii de Sus, județul Bistrița Năsăud, în familie de preot. Gimnaziul l-a făcut la Năsăud, Facultatea de Teologie în Cernăuți, unde a obținut doctoratul în 1905, cu studii de specializare la Facultățile de Teologie Protestantă și Catolică din Breslau. A fost profesor provizoriu, apoi definitiv, la Catedra de Dogmatică, Apologetică și Morală de la Institutul Teologic Pedagogic din Sibiu. A fost membru în Sinodul Arhiepiscopiei Sibiului și în Congresul Național Bisericesc al Mitropoliei Ardealului. A fost de asemenea fondator și redactor al Revistei Teologice de la Sibiu, iar în 1918 a redactat împreună cu alți doi profesori Gazeta Poporului, tot la Sibiu. Nicolae Bălan a fost trimis în noiembrie 1918 într-o misiune la Iași, pe lângă Guvernul României, de către Consiliul Național Român din Transilvania. Aceasta în vederea realizării unității de stat. El a fost hirotonit preot în 1919, iar la 14-27 februarie 1920 a fost ales mitropolit al Ardealului, păstorind până la moarte, care s-a întâmplat la data de 6 august 1955 la Sibiu. Nicolae Bălan a fost membru de onoare al Academiei Române și membru în Comitetul Central al Astrei, senator de drept. Ca mitropolit, el a luptat pentru acceptarea principiilor statutului organic șagunian în legea și statutul de organizare a Bisericii Ortodoxe Române din 1925, apărând și autonomia bisericii. Pe teren cultural-teologic, el a ridicat vechiul institut teologic din Sibiu la rang de academie, cu drept de a elibera diplome de licență, devenită mai târziu institut teologic de grad universitar. Tot el a îndrumat activitatea școlilor secundare, aflate până în 1948, sub egida bisericii. A înființat o școală normală de fete, școala de cântăreți bisericești Dimitrie Cunțan, dar și un internat arhidiecezan, toate acestea în Sibiu. Nicolae Bălan a trimis numeroși tineri teologi la studii de specializare peste hotare. Aceștia au onorat apoi catedrele Academiei, mai târziu Institutului din Sibiu, și unii chiar ale Institutului Teologic din București. A îndrumat activitatea periodicelor bisericești de la Sibiu, Telegraful Român, Revista Teologică și Lumina Satelor. A pus bazele unor colecții în care au apărut zeci de lucrări teologice. A rectitorit Mănăstirea Brâncovenească de la Sâmbăta de Sus, a ridicat schitul și căminul de la Paltini, paraclisul și biblioteca Academiei Teologice Andreiane, iar în eparhie s-au construit în cursul păstoririi sale peste 150 de biserici și peste 150 de case parohiale, înființându-se parohii și protopopiate noi. Mitropolitul Nicolae Bălan a participat la Congresul Ecumenist de la Stockholm din 1925 și la Conferința Ecumenismului Practic de la Berna din 1926. A condus un pelerinaj la locurile sfinte în 1925, iar în ședința Consiliului de Coroană din 29-30 august 1940 a protestat împotriva dictatului de la Viena, în anii următori militând mereu pentru reîntregirea teritorială a țării. Dânsul a publicat sute de studii, articole, predici pastorale și discursuri parlamentare, precum și recenzii și note în Revista Teologică și Telegraful Român. O parte din discursurile parlamentare, cuvântările și pastoralele sale, au fost strânse în volumele Mântuiește, Doamne, poporul tău sau Biserica și viața. Ne-am amintit astăzi de vrednicul de pomenire, mitropolit Nicolae Bălan.

Stimați ascultători, între 6 și 21 august 1932 avea loc prima ediție a Festivalului Anual de Film Internațional de la Veneția. Potrivit Ager Press, Festivalul Anual de Film de la Veneția este cel mai vechi festival de film din lume, prima ediție desfășurându-se, așa cum am spus, între 6 și 21 august 1932. Se numea la acea dată Expoziție Internaționale d'Arte Cinematografică. Au participat 9 țări cu 39 de filme de lung și scurt metraj. Nu au fost acordate premii, însă au fost realizate sondaje în rândul spectatorilor pentru desemnarea celor mai bune filme și prestații actoricești. Evenimentul a debutat pe terasa hotelului Excelsior Palace cu proiecția peliculei americane Dr. Jekyll and Mr. Hyde, regizată de Ruben Mamoulian. Acesta a fost și filmul considerat de public ca fiind cel mai original. Actorul din rolul principal, Frederick March, a fost ales drept cel mai bun actor. La rândul ei, Helen Hayes a fost considerată cea mai bună actriță, iar filmul în care a jucat ea, The Sin of Madeleine Claude, regizat de Edgar Selwyn, a fost votat ca fiind cel mai emoționant. Din 1934, Festivalul de Film de la Veneția s-a dorit a fi și anual și competitiv. Festivalul de film a fost suspendat între 1943-1945, fiind reluat în 1946. În prezent, el este inclus în Bienala de la Veneția, numele său fiind oficial Mostra Internaționale d'Arte Cinematografică de la Bienale di Veneția. Este organizat cu scopul de a încuraja promovarea tuturor aspectelor cinematografiei internaționale ca fenomene artistice și de divertisment. Se desfășoară pe diferite secțiuni, precum Orizonturi, Clasic, În afara competiției, Independente și paralele sau Zilele Veneției. În cadrul secțiunii În afara competiției sunt prezentate unele dintre cele mai bune filme ale anului, iar Orizonturi oferă o perspectivă a noilor tendințe în cinema. Secțiunea Clasic prezintă o selecție a celor mai bune restaurări ale filmelor clasice realizate în ultimul an de bibliotecile de film, instituții culturale și case de producții din întreaga lume, dedicate conservării și cultivării patrimoniului cinematografic.

ediția oficială. Sunt oferite două statuete, Leul de Aur pentru cel mai bun film și Leul de Argint pentru cel mai bun regizor. Între 1969 și 1979, trofeul Leul de Aur nu a fost acordat, fie din cauză că nu a fost organizat festivalul, fie pentru că nu a fost competitiv. Pe lângă aceste distincții, mai sunt înmânate o serie de premii. Premiul special al juriului, două premii Copa Volpi pentru cel mai bun actor și cea mai bună actriță. Premiul Marcello Mastroianni pentru cel mai bun actor debutant. Două premii Osela pentru contribuții tehnice deosebite și pentru cel mai bun scenariu. Festivalul include deopotrivă retrospective și omagii aduse unor personaje importante care au marcat istoria cinematografiei internaționale. Stimați ascultători, între 6 și 21 august 1932 a avut loc prima ediție a Festivalului Anual de Film Internațional de la Veneția.

0: Radio Renașterea.
1: Stimați ascultători, programul Postmeridian Magazin de astăzi a ajuns la final. Vă invit însă să rămâneți și mai departe alături de Radio Renașterea. Peste câteva momente urmează emisiunea Cuvântul Vieții. Sunt Emil Metea, vă doresc audiție plăcută în continuare și o după masă cât mai frumoasă.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul vieții.
3: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
2: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
3: În pământul celor vii.
4: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul Vieții. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit ca astăzi, în ziua praznicului Schimbarea la Față a Domnului, să reascultăm împreună cuvântul de învățătură rostit de părintele profesor Ioan Bizău în cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Onorați și binecuvântați membri ai poporului lui Dumnezeu, suntem veniți la Catedrala astăzi pentru a celebra Sfânta și Dumnezeiască Liturghie a uneia dintre marile praznici ale credinței noastre, anume Schimbarea la Față, probojenile, cum îi spuneau bătrânii. De aici expresia, cel puțin era în copilăria mea, vezi dacă mergi la școală sau pe stradă undeva, să nu se întâmple să faci ceva nepotrivit, să mă probozească lumea. Vine de la termenul obraz. Și omul se deosebește de necuvântătoare și pentru că are sau nu are obraz. Și prin faptul că obrazul, adică fața, nu? Suntem în orizontul schimbării la față, fața îl reprezintă pe om când îl reprezintă. Am zis foarte încet să nu audă aproape nimeni. Este prima sărbătoare care împodobește luna august, dedicată din vechime preacuratei luna aceasta. Avem pe urmă la mijlocul lunii, bineînțeles, adormirea Maicii Domnului, Sfântă Maria Mare, și avem la finalul lunii o sărbătoare mai deosebită legată de viața Sfântului Ioan Botezătorul, mai bine zis, finalul vieții sale pământești. Evenimentul pe care îl prăznuim astăzi ne dă prilejul să medităm, să reflectăm mai adânc, mai serios la negrăita taină a Mântuitorului Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat, după firea Lui dumnezeiască, Dumnezeu adevărat de o ființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, născut mai înainte de toți vecii din Tatăl, și în același timp om adevărat, de o ființă cu noi oamenii, născut la plinirea vremii, adică în timp. În persoana sa unică, nu? S-au întâlnit într-un mod de negrăit, de neînțeles pentru noi, cele două firi. Firea dumnezeiască, veșnică, și firea omenească, cum ziceam, ca așa noastră. Și au rămas unite, atenție, aici este chiar greu de spus, pentru veșnicie. Sigur, firea omenească, după înviere, fiind transfigurată, așa cum va fi, nu? Corpul, trupul fiecărei făpturi omenești, în marele moment, crucialul moment al istoriei, anume învierea de obște. Sfinții evangheliști, și-am ascultat pe Părintele Diacon Petru rostind solemn pasajul din Evanghelia de la Matei, Sfinții evangheliști ne ajută să înțelegem schimbarea la față ca pe un eveniment cu totul deosebit din economia mântuirii. Și când spunem economia mântuirii, noi ne gândim la tot ce s-a întâmplat și se va întâmpla în istoria lumii, în devenirea lumii, începând de la căderea lui Adam, dar chiar dinainte de asta și până la finalul istoriei și după, în eternitate. Asta însemnează economia sau lucrarea mântuirii. Noi avem în limba română cuvântul economie. Vine într-o oarecare măsură, se apropie lucrurile. Adică, o derulare a unor evenimente care alcătuiesc întreaga istoria lumii create. Acest eveniment s-a petrecut la câteva zile după ce Apostolul Petru, în numele tuturor, a luat glas și a dat mărturie, mărturie puternică despre dumnezeirea lui Isus. Se apropiau patimile și Domnul vrea să-i, zice, să-i ajute să înțeleagă taina înfricoșătoarelor pătimiri, taina răstignirii, nu, care este de neînțeles. Cum adică dacă este Dumnezeu, dacă este Mesia, să fie răstignit, să pătimească ca un om de rând, mai rău ca un om de rând, ca un sclav? Și atunci Domnul îi întreabă la un moment dat, cine zic oamenii că sunt eu, ce ați auzit în lume, în popor? Și spun unii cu tare, cu tare, în fine, dar voi. Vedeți, Domnul merge pedagogic. Păi se ridică Petru și zice, Doamne, Tu ești Hristosul. Hristos înseamnă unsul, Mesia, în ebraică. Unsul lui Dumnezeu. Și atunci Mântuitorul, nu, primind această mărturie de la ei, le descoperă pentru prima dată taina patimilor, morții și învierii sale. Adică le vorbește spre față, pe față, despre faptul că urmează să pătimească. Știm tot acest episod teribil, înfricoșător din istoria lumii. Deși n-au înțeles însă această mare taina voii lui Dumnezeu. Expresia o avem la Apostolul Pavel pe la începutul epistolei către Efeseni. Marea taină a voii lui Dumnezeu. Și chiar au zis, păi să nu ți se întâmple una ca asta, nu te du acolo. Adică în inima, în focarul opoziției față de sine. Și de aceea ia pe trei dintre ei, aici e un principiu străvechi aplicat și în Vechiul Testament, orice adevăr se întemeiază pe doi sau trei martori. De aceea ia pe trei dintre ei, pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, urcă pe muntele Tabor și are loc schimbarea la față. Adică se arată într-o slavă, se arată slava lui, dumnezeirea lui. Sfântul Grigore Palama, care a reflectat o viață întreagă la evenimentul de pe Tabor, zice că în acel moment dumnezeirea, slava veșnică, dumnezeiască pe care o avea Domnul, pe care o are Domnul Iisus Hristos dinainte de a fi lumea, a pătruns, atenție, prin corpul său omenesc ca printr-o membrană transparentă. Foarte frumoasă expresia și ne ajută să înțelegem. Se arată de o parte și de alta dânsului Moise, nu, prezența sau simbolul legii Vechiului Testament, și Ilie, prezența sau simbolul profetismului Vechiului Testament, care avea un caracter mesianic, nu? Profeții l-au vestit pe Hristos. Și iarăși avem aici trei martori. Vedeți? Potrivit unui principiu străvechi biblic, adevărul stă în mărturia a doi sau trei martori. Și ca să vedem că ce s-a întâmplat la pe muntele Tabor era o pregătire a ucenicilor pentru marea taină a patimilor, a jertfii, a răstignirii, a morții lui, a coborârii în infern și a învierii, zice evanghelistul Luca de această dată că Moise și Ilie vorbeau cu el despre sfârșitul lui pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. Sigur, cei trei martori văzători ai slavei Domnului, formularea aceasta o găsim în a doua epistolă a apostolului Petru, a uneia dintre ei. El se numește pe sine și pe ceilalți doi, autenție, martori văzători ai slavei Domnului. Poate vreunul reținem formularea, expresia. Foarte frumoasă și puternică. Și ei au fost cuprinși de ceea ce s-a numit mai târziu și Mircea Eliade și înaintea lui și după el, până când s-a epuizat într-un fel de stare lașcivă și, cum să zic, într-un fel de distracție permanentă, interesul pentru problema vieții și morții, în sensul serios al termenului, au fost cuprinși de cutremur sacru. Evangheliștii ne încredințează că au căzut cu fața la pământ, s-au spăimântat și ba, la un moment dat Petru neștiind zice, auziți, căci nu știa ce să spună, fiindcă era înspăimântat, zice Petru, Doamne, e așa de bine să fim aici, dacă vrei, fac trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Evenimentul se petrecea în timpul unei mari sărbători iudaice. Ei aveau trei sărbători de pelinaș, Paștile, Cinzecimea și Sărbătoarea Corturilor. Când și astăzi evrei, unde sunt în lume, își fac în ziua aceea, în zilele acelea, că durează câteva zile, să zicem, niște colibe, să ne fie ușor de înțeles, din frunze, crengi cu frunze și ele se usucă în timp. Își aduc aminte că 40 de ani de zile au fost pelerini prin pustie și n-au avut casă stătătoare. De aceea era sărbătoarea colibelor, un fel de rememorare a unei experiențe extraordinare. Negrăita bucuria vederii slavei lui Dumnezeu față către față, așadar i-a copleșit pentru un moment, acum iarăși folosesc o formulare foarte puternică și iarăși vă rog să o rețineți, măcar 5 credincioase, măcar 5, pentru un moment au devenit, acum atenție, părtași firii dumnezeiești. Părtași firii dumnezeiești. Și găsim formularea tot la Sfântul Apostol Petru și tot în epistola a doua sa, pe la începutul ei. Transfigurarea sau schimbarea la față, cum zicem noi, a fost adeverită de glasul Părintelui Ceresc. Dânsul nu se vede niciodată, nu se arată. De aceea fac o mică paranteză și vă rog dumneavoastră că am zis onorați și binecuvântați membrii ai poporului lui Dumnezeu, veniți la catedrală. Catedrala arhiepiscopală. În icoană niciodată nu se vede Tatăl. Niciodată. În icoana serios. Așadar se aude glasul lui din nor și zice glasul, ca la Iordan, aduceți aminte. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Pe acesta ascultați-L. Pe acesta ascultați-L. După ce se încheie acest moment, eveniment, cum să-i zicem? Cum să-i zicem? Nu vedeți, cuvintele nu ne ajută să exprimăm realitățile, uneori cele mai simple. Firul de iarbă, vă rog să-i decodați taina lui, a firului de iarbă, în cuvinte omenești. Domnul le spune, coborând de pe munte, să nu spună nimănui ceea ce au văzut și zice de această dată Marcu, iar ei au ținut cuvântul acesta, întrebându-se ce însemnează învia din morți. El a zis, până când voi învia din morți, nu ziceți la nimeni. Acum ce sesizăm din desfășurarea aceasta pe care ne-a oferit-o pericopa evanghelică a duminicii de astăzi și celelalte mărturii sau deschideri pe care le-am făcut, anume că Domnul vede o legătură tainică între Tabor și Golgota. Să nu uităm lucrul acesta. Aceasta în sensul că schimbarea la față, transfigurarea, anticipează și prefigurează Paștile, învierea. Și acum aș vrea să fac o mică deschidere la care vă solicit atenția deosebită în virtutea faptului că v-am numit binecuvântați și onorați membrii ai poporului lui Dumnezeu, adică oamenii învățați. A venit la liturghie, la catedrală și oriunde însemnează a fi un om învățat, a cunoaște tainele credinței, chiar dacă nu le vociferăm ca neoprotestanți și sectare prin autobuze pe toate străzile. Nu în asta constă a ști Biblia, cum tot auzim mereu. Nici în ruptul capului nostru. Nici în ruptul capului. Așadar vom reține următorul fapt. Nu în ființa Mântuitorului Iisus Hristos a avut loc o schimbare pe Tabor, ci în conștiința sau în percepția apostolilor. În faptul că au avut atunci capacitatea, șansa ar zice tinerii, capacitatea unică de a deveni pentru un moment, nu știm cât a durat, părtași la firea dumnezeiască. Ei au primit pentru câteva momente puterea de a-L vedea pe Hristos strălucind, și acum atenție, în lumina veșnică a dumnezeirii sale. Reiau. Pentru câteva momente au primit, cum să zic, binecuvântarea, iată, de a-L vedea pe Hristos în lumina veșnică a dumnezeirii sale, care, cum zicea cine am zis, Sfântul Grigorie Palama, secolul XIV, care a reflectat o viață întreagă la taina de pe Tabor. Lumina veșnică a dumnezeirii sale a străbătut prin trupul său, prin corpul său, care era ca și al nostru, încă netransfigurat atunci, ca printr-o membrană luminoasă. Și tot Sfântul Grigorie Palama zice, atenție acum, printr-o schimbare a simțurilor, ucenicii au trecut de la trup la duh. E tare ușor de ținut minte. E foarte importantă această formulare. Așadar, pe Tabor, ucenicii, și acum reiau, printr-o schimbare a simțurilor lor omenești, văzul, auzul, nu? Cu ce percepem noi lumea, au trecut, și asta e foarte ușor de reținut, puternică de tot formularea, de la trup la duh. Adică au intrat într-un plan spiritual, într-un plan, planul vederii. Slava sa veșnică, nu? A străbătut atunci, cum zicea, iată că acum repet, cred că a doua, a treia, a patra oară. Am și o vârstă și uit. Și contez pe inteligența, atenția și prezența dumneavoastră de spirit. Și nu o să vă apucați acum să spuneți că, păi, părinte, de patru ori ne-ați mai zis că slava veșnică a dumnezeirii sale a străbătut prin corpul său omenesc ca printr-o membrană luminoasă. Dacă părintele profesor Simeon v-ar fi pus pe careva să ziceți cuvânt de învărățătură, sunt sigur că n-ați fi repetat inutil. Pentru că sunteți membri binecuvântați și onorați ai poporului lui Dumnezeu. Mai este ceva de ținut minte. Nu s-a arătat în toată, nu găsesc cuvinte, am găsit, în toată amploarea ei slava dumnezeiască. Pentru că omul, fiind creatură, nu poate recepta. Zice, nu poate omul să rămână viu dacă ar vedea pe Dumnezeu față către față. Nu vedeți la soare, care este o creatură, pur și simplu. Nu ne putem uita față către față. Sau muncitorul care lucrează cu aparatul de sudat își pune un ecran protector, pentru că ochiul nostru și toate simțurile au o măsură a lor. Ochiul, de pildă, nu poate vedea nici supralumina, de pildă lumina bombei atomice de la Hiroshima, care a fost într-o zi de 6 august 1945. Doamne păzește! Doamne păzește! Oamenii n-au mai văzut-o. E atât de puternică. Și infralumina sau lumina aceasta pe care o văd unele animale noaptea, iarăși ochiul nu o vede. Troparul pe care tare frumos l-au cântat băieții de la strană. Și așa frumos a curs liturghia cu prezența lor. Așa frumos. Și m-am uitat cu dumneavoastră, murmurați împreună cu ei. Murmurați împreună cu ea, adică concelebrăm la oaltă dumnezeiască liturghie, zice troparul, și acum atenție, schimbatu-te la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta pe cât li se putea, adică în funcție de capacitatea lor de percepție, nu? Ce face o mamă cu copilul ei, îi arată sau îl hrănește pe măsura puterii lui. Reiau. Schimbatu-te-ai la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta pe cât li se putea, strălucească și nouă păcătoșilor lumina ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciune născătoare de Dumnezeu, dătătorile de lumină, Doamne slavăție. Și o altă cântare. În munte te-ai schimbat la față pe cât și pe cât au putut ucenicii tăi, au văzut slava ta, Hristoase Dumnezeule. Auziți ce frumos! Au zis cât de puternic, cât de profund, cât de serios. Ce să mai zici la asta? Dacă ar fi fost doar să vă citești cele două cântări și era suficient. Părinte, nu este destul. Știm ce avem de înțeles. Știm ce avem de înțeles. Nu tot repetați, nu tot frământați lucrurile, că le risipiți, le banalizați. Zice cea de-a doua cântare: în munte te-ai schimbat la față și pe cât au putut ucenicii te-au văzut slava ta, Hristoase Dumnezeule, pentru că atunci când te-mi vor vedea răstignit, auziți de ce? Facem legătura, ce am zis, între Tabor și Golgota. Pentru că atunci când te vor vedea răstignit, să înțeleagă patima ta cea de bunăvoie și să propovăduiască lumii că tu ești cu adevărat raza Tatălui. Sigur, Sfinții Părinți ne spun că lumina văzută, nu știm cât a durat momentul acela, văzută de către ucenici pe Tabor, este proprie lui Dumnezeu prin fire. El nu o primește de undeva, cum o primește soarele, cum o primesc celelalte lucruri. Este proprie lui prin fire. Citesc din Evanghelia de la Ioan. Eu, Domnul zice, Domnul Hristos, eu sunt lumina lumii. Nu uităm, am mai zis și altă dată, în limba română avem această fericită pereche. Cuvântul lume vine de la lumen, lumină. Auzi ce frumos. Și asta eram sigur că știți, că v-am văzut zâmbind. Eram sigur că știți. Eu sunt lumina lumii, cel ce mi-urmează mie nu va umpla într-un tuneric, ci va avea lumina vieții. Și un alt părinte, Macarie cel Mare, egiptean din pustie, zice așa: lumina este veșmântul slavei lui Dumnezeu în care se vor îmbrăca drepții la final. Drepții la final. De aceea zice Domnul: fericiți cei curați cu inima, că vor vedea pe Dumnezeu. Sau el care spune: eu sunt lumina lumii, zice și așa: voi sunteți lumina lumii. Așa să lumineze lumina voastră, nici nu zic mai departe. Deja văd că știți toți. Și sunt așa de bucuros că tot auzim că noi ortodoxi și nu știm Biblia. O știm foarte bine. Știți cât o știm? Cât e nevoie. Cât e nevoie. Și cât poate mintea omenească. Poate. Acum închei cu această cântare de la Vecernia praznicului de astăzi. Zice așa: astăzi, vedeți, toate sunt puse la prezent. Este timpul prezent al liturghiei și al împărăției lui Dumnezeu. Astăzi Hristos în muntele Taborului, acum atenție, a schimbat firea lui Adam. Ce frumos, ce adânc, reiau. Astăzi în Hristos în muntele Taborului a schimbat firea lui Adam, luminând-o în chip de negrăit cu dumnezeiască lucrare. În vechimea asta, până în urmă cu vreo 50-60 de ani, porneau, s-a întâmplat cam după primul război mondial, după aceea a apărut și trenul de la Vișeu, de la Sighet până spre Cluj și mai departe, trenurile se încărcau de țărânci, adolescente și neveste bune de lucru. Cu secera în mână, umpleau trenul, sunt imagini, am văzut mărturii absolut copleșitoare prin anii 30, înainte să înceapă războiul și înainte ca Transilvania să intre într-un alt spectru, și veneau cu trenul și coborau în Cluj sau la Boju, pentru că începea secerișul. Și gospodarii de aici, având suprafețe mari, nu puteau rezolva, trebuia rezolvată până cam pe la Sfântă Maria Mare, până cel târziu, depinde și de zonă și de sezon, până cel târziu la tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Și se auzeau toate câmpurile pline de ecoul cântecelor secerătoarelor, care adunau pâinea cea de toate zilele. Pentru proprietari, dar și pentru ele, bineînțeles. În ținuturile cu podgorii, începând de astăzi, proprietarii și cei care se devin părtași, cum am zis la început, la lucrarea aceasta, pot să consume struguri. Părinte profesor Simion, degeaba este, cum să zic, proiestosul catedralei. a pus acolo pe masă vase cu struguri. Să ne aducă aminte că din vechime, încă din antichitatea creștină, sunt documente care spun că în această zi, acolo unde sunt podgorii, că doar în Himalaya de unde se pui, numai dacă aduci din altă parte, se consumă struguri. Păi ce să zic mai mult? Mă opresc aici, vă doresc din toată inima multă sănătate și bucurie. Nu uităm că nu peste multă vreme avem un alt mare praznic, cel de la mijlocul lunii, adormirea Maicii Domnului, pelerinajele ei celebre, fine, și ultima sărbătoare a lunii, august, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că ușor, ușor intrăm în toamnă, dacă ritmurile naturii nu se vor deregla cu totul. Ținem seama și de faptul că în Rusia astăzi sunt pomeniți eroi. Acum ia această întrebare. Sutele de mii de tineri care au murit de 5 ani mor în ziceți, în Ucraina. Care este calitatea lor? Și atâția și atâția mii și milioane pe care Sfânta Rusie i-a trimis să cucerească, să violeze, să anexeze, să ruineze unde au pus piciorul. Deci, vedeți ce problemă se ridică pentru conștiința creștină? Mult mai adâncă decât problemele acestea cu care suntem obișnuiți, la care suntem obișnuiți să reflectăm. Să ne ajute Bunul și Înduratul, să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.
4: Emisiunea Cuvântul Vieții a ajuns la final. În ediția de astăzi ați putut reasculta cuvântul de învățătură rostit de părintele profesor Ioan Bizău în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate astăzi de praznicul Schimbarea la Față a Domnului la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Sunt Andreea Pugleșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți și pe mai departe alături de Radio Renașterea. Pe curând și numai bine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. La praznicul Schimbarea la Fața a Domnului, înalt preasfințitul părinte Andrei a slujit la mănăstirea Cheile Turzii din localitatea Petreștii de Sus, cu prilejul hramului așezământului monahal. Sute de credincioși bistrițeni și clujeni au participat astăzi la hramul mănăstirii de la Ilva Mare, sărbătorit în prezența preasfințitului părinte episcop Samuel Bistrițeanul. Parohia Sfântul Nicolae din Cluj-Napoca organizează în luna august Școala de Vară Bucuria Credinței. Prima ediție a taberei Școala Inimii Creștem Frumos Împreună va avea loc în perioada 10-14 august la Parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Bistrița și peste 7.000 de copii și tineri din țară și din diaspora se vor reuni în octombrie la Cluj la evenimentul cultural-religios Cântările Cerului. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă prăznuiește astăzi Schimbarea la Fața Domnului. Este unul dintre cele 12 praznice împărătești. Sărbătoarea amintește de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos și-a descoperit slava dumnezeiască pe muntele Tabor înaintea ucenicilor Petru, Iacov și Ioan, întărindu-i în credință înainte de pătimirile sale. Părinții bisericii arată că lumina taborului este semnul biruinței lui Hristos asupra întunericului și o chemare adresată fiecărui creștin la schimbarea inimii prin rugăciune, pocăință și apropiere de Dumnezeu. Într-o lume marcată de neliniște și dezbinare, praznicul de astăzi amintește că adevărata lumină și nădejde vin din comuniunea cu Hristos. Fiind unul dintre marile praznice ale bisericii, credincioșii au astăzi dezlegare la pește, deși ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului. Tradiția acestei sărbători datează încă din secolul al IV-lea, când Sfânta Împărăteasă Elena a ridicat o biserică pe muntele Tabor, locul schimbării la fața Domnului. La praznicul Schimbarea la Fața Domnului, înalt preasfințitul părinte Andrei a slujit la mănăstirea Cheile Turzii din localitatea Petreștii de Sus, cu prilejul hramului așezământului monahal. De la ora 9:30, la altarul de vară al așezământului monahal, părintele mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurată de un sobor de clerici. Din sobor a făcut parte consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Turda, preotul Alexandru Rus, starețul așezământului monahal, protosinghelul Siluan Timbuș, precum și alți preoți invitați. După citirea pericope evanghelice, înalt preasfințitul părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat La schimbarea la față, Domnul Hristos întărește credința noastră, în cadrul căruia a vorbit despre importanța și semnificația praznicului schimbării la fața Domnului.
2: Schimbându-se la față, le-a demonstrat ucenicilor săi că El e Dumnezeu. A întărit credința celor trei apostoli, a întărit credința mulțimii. La schimbarea la față, Domnul Hristos întărește credința noastră, pentru că e nevoie de credință să fie tare ca viața pe care o trăim pe pământ să o trăim frumos, gândindu-ne la celea pe care Domnul Hristos le-a promis celor ce îl vor sluji pe El. Acelea se numesc faptele milei trupești și ele vor mărturisi pentru noi la judecata cea din urmă.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Sfântul Ioan Damaschin din Cluj-Napoca, dirijat de lectorul universitar dr. Sorin Albu. La finalul slujbei, părintele stareț Siluan Timbuș a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor care sprijină și cercetează mănăstirea. De asemenea, un grup de credincioase din parohia Salva a interpretat pricezne. Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale și a sute de pelerini, unii dintre aceștia fiind îmbrăcați în straie populare. Tuturor copiilor și tinerilor prezenți, ierarhul a oferit la finalul slujbei cărți duhovnicești. La sărbătoarea Schimbarea la Fața Domnului, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul a slujit la mănăstirea din localitatea Ilva Mare cu prilejul hramului așezământului monahal. De la ora 10, în pridvorul bisericii mănăstirii, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, având alături un sobor de clerici. Din sobor a făcut parte preotul Ovidiu Sermeșan, protopopul Năsăudului, protosinghelul Daniel Ureche, duhovnicul mănăstirii Ilva Mare, protosinghelul Paisie Pașcu, duhovnicul mănăstirii Strâmba, preotul Cristian Lupșan, parohul comunității Ilva Mare, precum și alți preoți invitați. După citirea pericope evanghelice, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a rostit cuvântul de învățătură, în care a explicat că la schimbarea la față de pe tabor, Domnul Iisus a arătat ucenicilor o parte din slava Dumnezeirii sale pentru a întări în credință.
3: Domnul la schimbarea la față n-a făcut altceva decât să-și arate o parte din slava Dumnezeirii sale, pentru ca să-i convingă, să-i întărească pe ucenici în credința că El este cu adevărat Dumnezeu. Chiar dacă se lasă să fie batjocorit de noi oamenii, dar El este totuși Dumnezeu. Și, într-adevăr, au avut nevoie ucenicii de acest moment, pentru că și așa, la momentul pătimirilor Domnului, ucenicii au dat dovadă de slăbiciune omenească. Deci, la schimbarea la față, Mântuitorul, de fapt, nu și-a luat ceva ce nu avea, ci doar că și-a descoperit ceea ce avea din veșnicie și pe care El, atunci când s-a întrupat, când s-a făcut om, s-a acoperit. Și a acoperit acea slavă dumnezeiască. Iar acum, la schimbarea la față, o dezvăluie pe cât puteau ucenicii să vadă.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de elevi și studenți teologi. La finalul Sfintei Liturghii a fost binecuvântată prin oasele de struguri, rânduială specifică praznicului schimbării la față, și a fost oficiată slujba parastasului de obște. Apoi, protosinghelul Daniel Ureche, duhovnicul mănăstirii, a exprimat bucuria obștii pentru binecuvântarea preasfințitului părinte Samuel Bistrițianul, dar și pentru împreună slujire. La slujba de hram au participat obști așezământului monahal, numeroși credincioși din localitate și împrejurimi, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare, specifice zonei. Au luat parte la slujbă și oficialități județene și locale, între care președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud Emil Radu Moldovan, prefectul județului Nechita Stelian Dolha, primarul municipiului Bistrița Gabriel Lazani și primarul comunei Ilva Mare Alexandru Anca. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la mănăstirea Voivodeni, care și-a sărbătorit hramul de schimbarea la fața Domnului. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din episcopia Sălajului, dar și din alte eparhii. Preasfințitul Benedict a vorbit în cuvântul de învățătură despre înțelesul duhovnicesc al praznicului, sublinind că schimbarea la față a Domnului descoperă slava dumnezească lui Hristos și îi cheamă pe credincioși la noirea vieții și la apropierea de Dumnezeu.
4: Suntem chemați astăzi prin această mărturie pe care apostolii o aduc de a participa la slava lui Dumnezeu, de a simți pe Dumnezeu în viața lor, de a vedea pe Dumnezeu în viața lor. Și noi suntem chemați să parcurgem același drum pentru ca să avem sațietate, să avem sens, să avem o viață plină de conținut. Cele câteva condiții pentru ca vasul nostru să țină slava pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea sunt acestea. În primul rând, e nevoie de smerenie și de a înțelege că dacă ceva este bun în viața noastră, este darul lui Dumnezeu. Vine apoi cea de-a doua condiție, mulțumirea. Pentru tot ceea ce lucrează bun în viața noastră, dar și pentru cele complicate pe care le îngăduie, pentru că le îngăduie pentru a ne face și mai robuști. A face acest vas și mai capabil să țină ceea ce El vrea să ne împărtășească și în felul acesta să ne facă părtași la slava sa, lumina sa cea pururea viitoare. Apoi, în al treilea rând, e nevoie să nu mai judecăm ca persoane și ca neam și să ne plângem și să punem vina pe alții pentru răutățile sau greutățile pe care le traversăm, ci mai degrabă să luăm calea pocăinței, iar în cele din urmă, să învățăm și discreția, să facem lucrurile nu în văzut celorlalți, nu ca să-i convingem pe ceilalți, nu ca să le arătăm cât de privilegiați suntem noi într-o ipostază sau altă înaintea lui Dumnezeu, ci să arătăm mai ales lucrarea lui Dumnezeu în lumea aceasta și El să fie preaslăvit prin tot ceea ce noi trăim.
0: La finalul slujbei, starețul mănăstirii, protosinghelul Acachie Irimia, i-a mulțumit preasfințitului părinte Benedict pentru prezență și pentru binecuvântarea adusă obștii monahale și pelerinilor. La hram au participat autorități locale și județene, numeroși credincioși din Sălaj, dar și din Cluj, precum și pelerini veniți din mai multe zone ale țării. Praznicul schimbării la fața Domnului a adunat numeroși credincioși și la bisericile din Cluj-Napoca și din localitățile județului. La Catedrala Metropolitană, Sfânta Liturghie a fost oficiată de slujitorii locașului de cult alături de profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă. În cuvântul de învățătură, părintele profesor Ioan Bizău a explicat faptul că nu în ființa Mântuitorului Iisus Hristos a avut loc o schimbare pe tabor, ci în percepția apostolilor. Cei trei apostoli prezenți, Petru, Iacov și Ioan, au avut șansa de a fi părtași la firea dumnezeiască.
5: Nu în ființa Mântuitorului Iisus Hristos a avut loc o schimbare pe tabor, ci în conștiința sau în percepția apostolilor. În faptul că au avut atunci capacitatea, șansa ar zice tineri, capacitatea unică de a deveni pentru un moment, nu știm cât a durat, părtași la firea dumnezeiască. Ei au primit pentru câteva momente puterea de a-L vedea pe Hristos strălucind în lumina veșnică a dumnezeirii sale. Cum zicea Sfântul Grigorie Palama, secolul XIV, care a reflectat o viață întreagă la taina de pe tabor. Lumina veșnică a dumnezeirii sale a străbătut prin trupul său, prin corpul său, care era ca și al nostru, încă netransfigurat atunci, ca printr-o membrană luminoasă. Și tot Sfântul Grigorie Palama zice, printr-o schimbare a simțurilor, ucenicii au trecut de la trup la duh, adică au intrat într-un plan spiritual.
0: La final, arhimandritul Simeon Pintea, eclesiarhul catedralei, a binecuvântat prin oasele de struguri, rânduială specifică praznicului schimbării la față, darul ce a fost oferit apoi credincioșilor prezenți la slujbă. Hramul a fost sărbătorit și la Biserica Schimbarea la față de pe Bulevardul Eroilor. Vecernia cu litii a fost oficiată aseară în ajunul sărbătorii de preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, iar în această dimineață Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un ales obor de preoți. Biserica Ortodoxă Schimbarea la față este ridicată în perimetrul vechii cetăți medievale a Clujului pe Bulevardul Eroilor. Locașul de cult este construit într-un stil neobizantin. Mozaicurile din interior au fost realizate de pictorul și teologul iezuit Marco Ivan Rubnic, iar iconostasul, realizat în lemn de tăi aurit, a fost făcut de artistul Silviu Oravițan. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în anul 1999 de vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu. Locașul de cult a fost sfințit în data de 18 august 2018 de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. În prezent, parohia Clujan în schimbarea la față din Cluj este păstorită de părintele paroh Titus Moldovan, alături de părintele Petru Ioan Ilia și părintele Liviu Vidican Manci, director al Colegiului Ortodox, mitropolitul Nicolae Colan. Și credincioșii din Săcel, Comuna Băișoara, au participat astăzi la hramul Bisericii Parohiale. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți, condus de părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal Teotocos. Printre invitații prezenți la hramul Bisericii din Săcel s-au aflat părintele arhidiacon Alexandru Chiriac și părintele arhidiacon Ionuț Coblișca, care au încântat pe cei prezenți la slujbă cu pricezele interpretate. Parohia Sfântul Nicolae din Cluj-Napoca organizează în luna august școala de vară Bucuria Credinței. Cea de-a noua ediție a școlii de vară va avea loc în perioada 10-14 august și este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani. Activitățile se vor desfășura zilnic între orele 15 și 18 la Biserica Parohiei, situată pe strada Horia, numărul 44. Programul cuprinde ateliere de pictură, modelaj și muzică, activități sportive, vizionări de filme, jocuri în aer liber, dar și alte activități recreative și educative, desfășurate într-un cadru prietenos și apropiat de valorile creștine. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să le ofere copiilor o vacanță activă și folositoare, în care să îmbine jocul, creativitatea și comuniunea cu formarea duhovnicească. Înscrierile se pot face la pangarul bisericii. Și Parohia Ortodoxă Sfinții Apostol Petru și Pavel din Cluj-Napoca organizează între 10 și 15 august cea de-a șasea ediție a școlii de vară de drag pentru copii, dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani. Pe parcursul a șase zile, participanții vor lua parte la rugăciuni, cateheze, ateliere de creație și activități recreative. Programul include și o excursie, iar în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, copiii vor participa la Sfânta Liturghie. În ultima zi de tabără vor avea loc un recital de pricezne, festivitatea de premiere și un târg caritabil. Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac la pangarul bisericii. Prin acest proiect, organizatorii își propun să le ofere copiilor o vacanță în care rugăciunea, creativitatea, prietenia și bucuria de a fi împreună să contribuie la formarea lor sufletească și educativă. O tabără gratuită cu jocuri, ateliere și activități duhovnicești va fi organizată pentru copiii din Cluj-Napoca în perioada 10-15 august și la Parohia Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului. Programul se adresează copiilor cu vârste între 5 și 13 ani și va cuprinde jocuri de echipă, activități interactive, ateliere creative, cateheze și cântece la chitară. Tabăra se va desfășura în curtea bisericii de pe strada Govora și este organizată împreună cu Asociația de Tineri Govora. Participarea este gratuită, iar prin acest proiect, organizatorii vor să le ofere celor mici câteva zile în care bucuria vacanței să se îmbine cu prietenia, credința și apropierea de biserică. O tabără gratuită în care copiii vor îmbina jocul, prietenia și formarea duhovnicească va fi organizată în perioada 10-14 august și de parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Bistrița. Prima ediție a programului Școala Inimii, Creștem Frumos Împreună, se adresează copiilor cu vârste între 7 și 12 ani și pune la dispoziție 50 de locuri pentru cei interesați. Timp de 5 zile, participanții vor lua parte la cateheze, momente de rugăciune, ateliere de dezvoltare personală și creație, activități de spre tradiții, jocuri, mișcare și vizite la obiective turistice. Programul se va desfășura zilnic între orele 9:30 și 16:00 la Biserica de pe strada Mărășești din Bistrița. Înscrierile se fac până pe 7 august, iar participarea este gratuită. Copiii cu vârste între 8 și 12 ani sunt invitați să participe în perioada 17-22 august la tabăra de vară Aprindem Lumină în Suflet, organizată la St. George's Bay de Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi din Gherla. Pe parcursul celor 6 zile, participanții vor lua parte la ateliere creative, jocuri și activități în aer liber, drumeții, momente de rugăciune și cateheză, precum și la activități de grup, menite să dezvolte spiritul de echipă, responsabilitatea și prietenia. Organizatorii spun că tabăra își propune să le ofere copiilor un mediu în care să crească frumos, să lege prietenii și să descopere bucuria comuniunii și a credinței. Mai sunt disponibile câteva locuri, iar înscrierile se pot face prin intermediul părintelui Sorin Botiș. Peste 7.000 de copii și tineri din țară și din diaspora vor participa la începutul lunii octombrie la Cluj-Napoca la cea de-a patra ediție a evenimentului cultural-religios Cântările Cerului. Pentru prima dată, manifestarea se va desfășura pe parcursul a două zile la BT Arena, sub genericul Mii de tineri, un singur glas, o singură credință. Prima zi, în 9 octombrie, va fi dedicată întâlnirii dintre muzică, poezie și cuvântul ziditor, avându-l ca invitat principal pe părintele profesor Constantin Necula. Cea de-a doua zi, pe 10 octombrie, va avea loc marele concert coral, în care miile de participanți vor cânta împreună într-o impresionantă mărturisire de credință. La eveniment sunt așteptați ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, între care înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, precum și peste 250 de grupuri corale din 40 de județe ale României și din 6 țări europene. Organizat din anul 2023, proiectul a crescut de la 550 de coriști la peste 7.000 și urmărește să promoveze valorile credinței și implicarea tinerilor în viața bisericii.
1: Meteo.
0: România se află sub avertizări de caniculă și furtuni puternice. 7 județe din vestul țării sunt sub cod roșu de caniculă, unde temperaturile vor ajunge până la 41 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale. În cea mai mare parte a țării este în vigoare un cod portocaliu de căldură, cu maxim între 35 și 38 de grade. În același timp, meteorologii avertizează că până în această seară sunt așteptate vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină în numeroase regiuni, inclusiv în Transilvania, unde rafalele de vânt pot atinge 90 de km pe oră. La Cluj, vremea va rămâne foarte caldă, însă spre după amiază și seară cresc șansele de furtuni puternice. De mâine, valul de căldură se va restrânge, iar temperaturile vor începe să scadă treptat. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
6: Radio Renașterea.
7: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
8: O sută de ani. O sută de voci.
9: Sunt acasă la scriitorul Vasile Gogea. Înainte de toate, bine vă găsesc.
10: Bine ați venit.
9: Tot între cărți?
10: Între cărți și Între oameni.
9: Sunt momente, au fost momente când ați vrea să le uitați?
10: Unele dintre ele, altele aș vrea să le am mai aproape, dar nu le am decât în memorie.
9: 15 noiembrie 1987. Pentru mulți dintre noi înseamnă multă uitare, cei 20 de ani, să nu mai zic altceva. Pentru dumneavoastră acest noiembrie ce înseamnă?
10: Pentru mine ziua de 15 noiembrie, începând din anul 1987, are fără îndoială o greutate, o semnificație, o rezonanță și emoțională și intelectuală și existențială aparte. A fost ziua care m-a adus în contextul general al situației materiale, sociale, politice din România, în fața unei opțiuni care trebuia luată urgent și fără jumătăți de măsură. Pus în fața unei acțiuni radicale, hotărâte, demne, a muncitorilor de la Steagul Roșu din Brașov, de protest radical împotriva atâta aspectelor de mizerie din ce în ce mai accentuată a vieții noastre de zi cu zi, dar și împotriva limitărilor și obstaculărilor tot mai brutale ale libertăților individuale, ale drepturilor omului, ale libertăților și structurilor și instituțiilor democratice, am avut de ales între a rămâne un intelectual căcăcios sau laș care să protestez sau să rezist prin cultură, adică încercând să însăilez texte cu șopârle, sau să trec alături de cei care au avut curajul unui gest concret, explicit și foarte ferm, cu toate riscurile, evident, care puteau să urmeze.
9: Când s-a pregătit? Noaptea de 14 a fost începutul, dar până atunci?
10: Erau tensiuni și criza mocnea atât la uzina de autocamioane, cât și la uzina de tractoare din Brașov, ca de altfel și în alte mari uzine, nu numai din Brașov, cum sunt Metrom, Rulmentu, datorită acelei imbecilități de aranjament, ca să zic așa, de contract de muncă, acordul global, care te ducea în situația de a munci în exces, uneori constant și sâmbăta și duminica, realizând producție marfă, materială, suficientă pentru a justifica plata integrală a salariilor, dar modalitatea de raportare și de evaluare prin raportare la planul obligatoriu inclus în contractul global ducea la, de fapt, diminuarea salariului de la lună la lună invers proporțional cu cantitatea de marfă realizată. Deci cu cât munceai mai mult, cu atât, de fapt, primeai mai puțin. Asta nu era de ajuns, pe lângă celelalte frustrări de tip curent, încălzire, apă caldă, apă rece, program de televizor, alimente pe cartelă, dar chiar și pe cartelă, te uitai la cartelă că nu prea aveai ce să faci cu ea. Veneau și alte exerciții de umilință, ca să le numesc așa, care au pus capac acestei stări de tensiune. Și anume că în duminica de 15 noiembrie 1987 erau organizate alegeri
9: libere,
10: cu ghilimele de rigoare, pentru Marea Adunare Națională. Muncitorii lucraseră toată sâmbăta și noaptea de sâmbătă spre duminică, salariile întârziaseră, ba se aflase că se vor primi și mult diminuate, astfel încât schimbul 3 la ieșirea duminică dimineață din secții au de făcut față și la o brăznicie colosală, și anume aceea de a fi mobilizați să meargă să voteze la prima oră pentru aleșii poporului în Marea Adunare Națională. Ei bine, s-au mobilizat.

0: revendicările, de unde păreau a fi eminamente economice și sociale, s-au radicalizat brusc în așa măsură încât s-a ajuns la a se scanda sloganuri de tip jos dictatura, vrem alegeri libere, vrem democrație, vrem libertate. Adică a fost destul un marș pe celebrul bulevard Lenin, actualmente 15 noiembrie, de 2 km, pentru ca să uiți la un capăt că pleci pentru că n-ai pâine și la capătul celălalt să-ți dai seama că vrei libertate.
1: Erați în acel schimb 3?
0: Eu nu eram în acel schimb 3, eu eram în oraș, plecasem de acasă cu familia înainte de ora 7, anume pentru a nu participa la vot, pentru că la 7:30 apăreau activiștii partidului și sunau din ușă în ușă la toată lumea acasă să se prezinte la secția de votare, pentru că județul nostru trebuia, se angajase să raporteze încheierea și victoria în alegeri în proporție de 99,99% până la ora 9.
1: Erați plecat din Brașov?
0: Nu, eram în oraș.
1: În oraș.
0: În oraș. Ieșisem în oraș și în ideea că se zvonise că magazinul central, universalul din Brașov va fi deschis în această zi festivă și probabil vom găsi ceva marfă cu ocazia victoriei în alegerea candidaților Partidului Comunist. Ceea ce era adevărat, era deschis magazinul, dar n-am mai ajuns să fac cumpărături pentru că pe drum spre centru ne-am întâlnit cu coloana de manifestanți și atunci a fost declicul în care am decis că nu mai pot să fiu numai o victimă, numai un observator, mai mult sau mai puțin critic abstract, ci că e momentul să devin un martor implicat, activ, și să-mi asum și riscuri.
1: Și ați avut de asumat?
0: Am avut, sigur, și nu zic că n-au existat. Din fericire, nu toate s-au materializat. Au fost și calcule ale aparatului de represiune, care s-a ferit pe cât posibil să implice intelectuali în procesul ulterior al participanților la manifestație, pentru a nu crea și în Brașov un caz Cornea sau un caz Dan Petrescu. Pentru că se spunea Brașovul, fostul oraș Stalin și oraș al tinereții eroice a comandantului suprem și a conducătorului iubit, nu-și poate permite să aibă dizidenți.
1: Și a permis. În acele momente, în duminica aceea de 15 noiembrie, s-a cântat Tatăl nostru și Deșteaptă-te Române?
0: Da, s-a cântat Deșteaptă-te Române încă de pe bulevard. Nu știu care dintre muncitorii de la 15 noiembrie și-au amintit și versurile și melodia acestui cântec care era la data respectivă practic interzis. Și ăsta a fost, ca să zic, a fost marseieza zilei la Brașov. Au fost și drapele, e adevărat, dar drapele tricolore. Nu s-a mers până la a se rupe stema de pe ele la acel moment. Ei bine, furia, ca să spun așa, a fost declanșată la Comitetul Județean de lipsa de dialog, lipsa de disponibilitate pentru un dialog, de aroganța și disprețul Comitetului Județean de Partid, care era adunat și pregătit să serbeze victoria în alegeri. Fapt care a fost descoperit în momentul în care manifestanții au pătruns cu forța în sediul Comitetului Județean și au găsit o masă colosală încărcată cu cașcaval, portocale, șampanii, whisky, felurite mezeluri care păreau și greu de numit, pentru că cei mai mulți nu mai văzuseră așa ceva de ani buni de zile, care au zburat evident în clipele următoare toate pe geam, nimeni nu s-a atins, l-a mâncat, n-a gustat nimic, totul a zburat pe geam, dar au zburat și portretele lui Ceaușescu, s-a făcut un foc în fața Comitetului Județean, s-a pus pe foc portretul uriaș mare de pe fațadă și altele mai mici, dar în ora următoare asaltului asupra Comitetului Județean s-a produs și asaltul asupra Comitetului Municipal.

al care este la 100 de metri clădirea una de alta. Acolo erau și două sau trei secții de votare. Gest foarte, foarte semnificativ din punctul meu de vedere, pentru că asta a fost de fapt votul. Și actul care a transformat revolta dintr-una eminamente economică într-una cu semnificații limpezi, clare, politice. S-au pus pe foc urnele de vot. S-au ars listele de alegători. Un mesaj mai limpede nu cred că se poate, pentru cine vrea să înțeleagă.

0: Cine și cum a început riposta?
1: În primele ore am avut senzația că atât organele de partid, cât și organele ministerelor de ordine, de represiune, miliția, securitatea, pompierii, armata, au fost pur și simplu paralizate. Parcă erau buimace, nu știau ce să fac, nu știau cum să reacționeze. În jurul orei 11-12 au apărut întâi niște mașini de pompieri care au venit să stingă focurile. Apoi s-au insinuat discret, îmbrăcați în salopete, ca și cum ar fi muncitori, lucrători ai securității. Apoi dintr-o dată s-au înmulțit ambulanțele, salvările, dar care erau conduse de securiști, și pentru că erau ambulanțe, mulțimea le dădea prioritate, le dădea voie să treacă, dar ele deja începeau să opereze arestări. Și apoi au apărut în sfârșit trupele speciale USLA cu caschete albe, cu vizoare transparente, cu bastoane electrificate, cu scuturi, și care au început încet, încet să degajeze spațiul din centrul Brașovului, unde se adunaseră între timp peste 10-20 de mii de oameni, și să ne împrăștie pe străzile secundare care ies din centru.
0: S-a tras?
1: Nu.
0: Sau?
1: Nu s-a tras, au fost altercații, au fost împrâncele, au fost, sigur, loviri cu bastoanele, dar s-a tras cu tulumba, cu apă, de către pompieri, cât au apucat, pentru că la un moment dat manifestanții le-au tăiat furtunele și n-au mai avut apă și nu prea aveau nici prea mare chef și prea mult zel, nu puneau în chestia asta. Mai mult, chiar unii dintre ofițerii trupelor acestea speciale mai ne împingeau, mai ne rugau, ne implorau să ne retragem, să mergem acasă, că dacă stăm prea aproape de ei, sunt obligați să ne rețină, și dacă ne rețin, ajungem în arest, și dacă ajungem în arest, va fi vai de noi și de copiii noștri.
0: Ați ajuns în arest?
1: Nu atunci.
0: După?
1: Nu atunci, mai târziu și cu alte motive. Cum spun, în primele zile au fost arestați și identificați, pentru că în tot acest timp securitatea a făcut fotografii și de grup și individuale, a identificat oameni. Și au început arestările din seara aceea, noaptea aceea, noaptea următoare, în jur de câteva sute, 5, 6, 700 de oameni au fost arestați într-o primă fază, au fost reținuți în jur de 300, din care aceștia au fost transportați la București pentru ancheta finală și reținuți pentru proces 61. Dar, cum spun, au fost aleși, triați, în așa fel încât niciun intelectual, în final, nu a fost reținut pentru ancheta propriu-zisă și pentru proces. Au fost reținuți pe liste de atenție, s-au făcut, sigur, celebrele dosare de urmărire informativă, apoi celebrele proceduri, filaj, urmărire, interceptarea corespondenței, ascultarea telefonului, încadrarea cu informatori, schimbare din locuri de muncă. Eu am fost dat afară de la Teatru Dramatic, unde funcționam ca referent literar și am ajuns instructor de dansuri populare în cooperația meșteșugărească, unde eram mai puțin nociv din punctul lor de vedere, probabil. Și în felul ăsta s-a terminat ziua respectivă, târziu, noaptea. Toată noaptea au fost aduși zeci, sute de meseriași de pe la toate fabricile, care să pună la loc geamurile sparte, să zugrăvească fațadele clădirilor pe care se scrisese cu spray-uri de vopsea de camioane: jos dictatorul, libertate, alegeri libere. Vreo două săptămâni au tot zugrăvit, pentru că vopseaua e foarte puternică și ieșea mereu, penetra stratul de zugrăveală superficial dat în grabă.
0: Dacă trebuia să dărâmau și clădirile, nu asta e
1: problemă. Cred că da. E, și sigur, după aceea atmosfera s-a înrăutățit. Orașul a fost practic ocupat, aflat sub asediu permanent. Patrule de milițieni cu câini, însoțiți și de cetățeni îmbrăcați în uniforme de gărzi patriotice care patrulau non-stop 24 de ore din 24 de ore orașul. Seara, după anumite ore și mai ales în anii următori, când se apropia din nou ziua, momentul 15 noiembrie, inclusiv la elicoptere care survolau cartierele muncitorești și care proiectau din zbor acel spot puternic luminos cu care măturau scuarurile printre blocuri să identifice dacă nu cumva s-au adunat undeva un grup mai numeros de 3. N-aveai voie nici prin oraș să circul mai mult de 3. Intervenea imediat cineva și împrăștiați. Lucrurile au mai așa, din păcate, din rău în mai rău, până când explozia pe care de acum o cunoaștem cu toții, care a fost și finală, nu? Din decembrie 89, n-a mai putut fi evitată.
0: Dar au fost 2 ani grei.
1: Au fost 2 ani foarte grei. Cred că nu atât noi, cei care am rămas să-i suportăm în continuare în Brașov, am suferit cel mai mult, dar mai ales cei care au fost deportați, care au trecut prin bătăi și încercări cumplite, nu numai ei, ci și familiile lor, cred că au avut de îndurat 2 ani foarte dificili, nu atât prin măsura fizică a suferinței, cât prin faptul că au fost împrăștiați, deportați, izolați, rupte orice posibilități de comunicare, puteau foarte bine și să moară, n-ar fi știut nimeni nimic, nu se dăduse publicității nicio listă a celor 61 de condamnați și deportați. Cu mare greutate puteai să afli un nume, toată lumea se temea, nimeni nu vorbea. Cu mare greutate am aflat și eu câteva, printre care, pentru că suntem la Cluj, numele prietenului meu după aceea până azi, Cătălin Bia, studentul care a încercat să mobilizeze colegii lui a doua zi după reprimarea manifestației în semn de solidaritate cu muncitorii, care au fost imediat arestați, au fost exmatriculați și din facultate, bineînțeles. Și numele lui l-am aflat foarte repede. Probabil că studenții au fost mai puțin timorați și au vorbit mai mult despre... Mi-a fost mai ușor să aflu nume, astfel încât numele lui am reușit să-l fac cunoscut mai repede în Occident.
0: Mai dați câteva nume care au fost, au condus, au inițiat?
1: N-aș putea spune, nici ei n-ar putea spune exact care au fost inițiatorii. Mișcarea a avut un caracter profund spontan, neorganizat, și fără un program politic clar, adică asumat. De aceea nici nu și-a propus, de pildă, în momentul în care a ocupat primul sediu al partidului, să se blocheze și să solicite negocieri sau discuții cu conducerea superioară de partid și de stat, cum era formula, așa măcar cum au făcut minerii în 77, care l-au blocat pe Verdeț în mină și au cerut discuții direct cu șeful statului. Deși au avut numai revendicări economice minerii. Minerii n-au ajuns la a striga vrem democrație, libertate, alegeri libere, jos comunismul, cum a fost la Brașov. Mărturisesc că a fost un moment în care am încercat să imprim, să induc o asemenea desfășurare a evenimentelor, dar fluxul sau energia dezordonată, primară, era mult prea tare ca să poți, mai ales eu fiind din afara, cumva din afara grupului muncitoresc.
0: V-ați gândit vreodată, măcar odată, că era mai bine să mergeți la acel magazin pentru cumpărături în acea zi de duminică, să nu fi urmat lumea?
1: Nu știu. Eu urmăream de altfel atent de mai multă vreme ce se întâmplă în fabricile din Brașov. Urmăream foarte atent de la începutul anilor 80 ce se întâmpla în Polonia cu mișcarea Solidaritatea și eram foarte interesat de posibilitatea de a dezvolta o mișcare organizată de opoziție coerentă, o relație între intelectuali și muncitori în această opoziție organizată și care să dea oarecare eficiență. Așa că cred că dacă nu m-aș fi angajat în niciun fel și m-aș fi făcut că plouă, parcă mi-aș fi reproșat după aceea toată viața. Am avut un moment în care aș fi putut câștiga mai multă stimă de sine și l-am ratat.
0: De unde am aflat? De unde știa România despre noiembrie, duminică, acel moment la Brașov?
1: Ei, au fost mai multe surse. În duminica aceea au fost și turiști străini în Brașov. Brașov a rămas și înainte de un centru turistic, chiar dacă nu foarte frecventat, dar frecventat, mai ales la început de iarnă. Hotelul Capitol, geamurile erau toate deschise și toți turiștii se uitau de acolo, aplaudau, unii filmau, fotografiau. A trecut întâmplător un autobuz cu turiști polonezi care ne făceau semnul solidarității și au scos și un steag roșu alb cu Solidarność pe el. Sigur, dar s-au aflat pentru început știri parțiale, neverificate și de-a dreptul incredibile pentru Occident. Dom'le, la Brașov a fost ceva. Ce a fost? Cum a fost o demonstrație? A fost. Sau tot. Unii au mai reușit să transmită prin cunoștințe, prin reportajul amplu pe ore și minute pe care eu l-am făcut începând chiar din ziua aceea și în zilele următoare pe niște cartonașe așa foarte mici și scris foarte mărunt pe care le-am ținut ascunse bine ca să nu cumva să fie găsite de cine nu trebuie, a fost transmis datorită acțiunii curajoase a doi gazetari francezi. E vorba de Michel Labro și Adriana Lavastin de la săptămânalul parisian L'Evénement du Jeudi, care au venit acoperiți ca turiști în Poiana Brașov la începutul lunii decembrie, deci la două săptămâni, practic, după evenimente, și au încercat să găsească pe cineva cu care să stea de vorbă. Evident că peste tot li s-a închis ușile, plus că era o atmosferă aceea sinistră, seara la 5 totul era besnă, totul era închis, nici măcar taximetriștii nu, câți erau, nu prea luau străini, le era teamă, nu răspundeau la întrebări, nu găseau adrese. Printr-un complex de împrejurări au dat de mine și eu abia așteptam, eram pregătit. I-am și dus la mine acasă cu toate riscurile, o noapte întreagă, am stat de vorbă o noapte întreagă, le-am dictat toate datele de mai multe ori pentru că nu au riscat să noteze și să fie găsiți la ieșirea din țară cu însemnări, să fie, da, până le-au memorat. Bine au făcut, mi-au spus după aceea, după ani de zile când i-am reîntâlnit la Paris, că au fost percheziționați la sânge. Între timp și-a dat seama securitatea că nu sunt turiști, simpli turiști veniți la schi, ci sunt gazetari. Prin urmare au fost urmăriți și percheziționați. Și datorită lor s-a aflat. În timp, după aceea, evident, informațiile s-au tot cumulat, s-au completat. Au apărut și evaluările, interpretările, au fost emisiuni ample, Europa Liberă, Monica Lovinescu a făcut două emisiuni speciale, teze și antiteze la Paris dedicate Brașovului, unde a avut invitați din diaspora, din exilul militant românesc. Dar între timp au ajuns români care au fugit din țară în 1988-89, și au trecut pe la studiourile din München ale Europei Libere sau pe la studiourile RFI de la Paris sau chiar la Washington, la Vocea Americii, cum avea să-mi confirme de asemenea peste ani de zile Dorin Tudoran și Mircea Carp, și care au tot completat și adăugat la filmul general al evenimentului date noi, nume noi.
0: Mulțumesc pentru banda pe care ați pregătit-o.
1: Este sfârșitul dialogului, dar și eu mulțumesc că îmi dai prilejul ca evocându-i să-i mai ascultăm o dată pe Monica Lovinescu și Virgilie Runca, vorbind chiar despre 15 noiembrie 1987.
2: Brașovul a avut un ecou absolut excepțional în presa franceză, vorbesc de presa franceză pentru că o cunosc mai bine. Și ca să vă dau un exemplu, în momentul în care se petrecea la Brașov, se petrecea în același timp în Polonia, un eveniment fără precedent în blocul comunist. Erau alegeri libere.
3: Nu, era primul referendum din țările din Est, în care poporul răspundea
2: Da, în care poporul răspundea nu cu vot secret. Era un eveniment capital și simbolic. Ei bine, văd și acum pagina întâia și a doua și a treia din Liberation, de pildă.
3: De toată ziua.
2: Brașovul și câte un mic articolaș. Cred că lucrul acesta dă proporțiile. Un mic articolaș asupra lucrurilor petrecute în Polonia. Brașovul a fost receptat, au fost emisiuni de televiziune, radio nu mai înceta, toată presa era plină de Brașov, cu atât mai mult cu cât Brașovul venea ca un semn de lumină din țara tuturor stagnărilor din răsărit. Brașovul a fost perceput, dumneavoastră care acolo erați și acolo vă aflați și acolo luptați, poate că ați fi fost foarte fericiți să știți ce ecou extraordinar a avut Brașovul, mă refer în Franța, dar în general în Franța, pentru că în Franța am văzut. Acum cred că nu putem despărți Brașovul de faptul că dacă s-a aflat tot ceea ce s-a petrecut la Brașov, în amănunțime, cu date, cu precizie, o datorăm curajului unui om, acel om se numește Vasile Gogea, care în momentul în care gazetarii occidentali nu puteau la Brașov să vorbească cu nimeni, după Brașov, după ce se întâmplase, toată lumea terorizată, evitați gazetarii occidentali. Nu numai că a primit, i-a luat la el pe gazetari occidentali și în l'événement du jeudi, grație lui, toată desfășurarea evenimentelor de la Brașov, cu o precizie care nu este numai a unui martor, ci a unui sociolog, totul s-a aflat în acele pagini excepționale din l'événement du jeudi. Și noi, de data asta, mulțumim lui Vasile Gogea.
3: Aș vrea să dau că, în fond, pentru mine cel puțin s-ar putea să mă înșele. Eu nu sunt un om politic, dar, în sfârșit, asta este părerea mea. Eu văd insurecția de la Brașov ca un fel de prolog ale Revoluției în decembrie. Este prologul, adică renașterea României, trezirea României spre libertate, apare prologul de la Brașov și continuă într-o desăvârșire cu epilogul esențial, esențial pentru că mereu deschis, al declarației de la Timișoara.
0: Monica Lovinescu și Virgilie Runca, în casa amintirilor scriitorului Vasile Gogea.
4: O sută de ani, o sută de voci.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Preasfânta Fecioară de Dumnezeu Născătoarea. Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea este, după Dumnezeu, vistieria tuturor bunătăților, a curăției, a sfințeniei și a înțelepciunii celei adevărate. Fecioara Maria este stăpâna cea mult milostivă a tuturor fiilor și fiicelor oamenilor. Ea însăși fică a lui Dumnezeu Tatăl, Cel ce este dragoste, Maică a lui Dumnezeu Cuvântul, dragostea noastră cea nemărginită, logonica cea aleasă a Duhului Sfânt, dragostea cea de o ființă cu Tatăl și cu Cuvântul. Cum să nu alergăm cu grăbire către stăpâna noastră și să nu nădăjduim a dobândi prin mijlocirea ei toate bunătățile cele duhovnicești? Maica Domnului este de un trup, de un sânge și de un duh cu Mântuitorul ca maică a sa. Prin dumnezeiescul har a dobândit neasemuita vrednicie de a se face Maica lui Dumnezeu însuși, dându-i trup prea curat și întru tot sfânt, alăptându-l, purtându-l în brațe, îmbrăcându-l, veghindu-i în tot chipul copilăria, sărutându-l și mângâindu-l de nenumărate ori. Doamne, va putea oare cineva să înfățișeze slava Fecioarei Născătoare de Dumnezeu? Nu se pricepe toată limba a te lăuda după vrednicie și se întunecă mintea cea mai presus de lume a cânta ție de Dumnezeu Născătoare. Canonul Maicii Domnului, glas 2 marți. Să o chemăm pe dânsa într-un cuget și cu inimă curată. Ea este una cu Dumnezeu asemenea sfinților. Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea, biserica cea frumos împodobită a Sfintei Treimi, este, după Dumnezeu, vistieria tuturor bunătăților, a curăției, a sfințeniei și a înțelepciunii celei adevărate, izvor de putere și de tărie sufletească. De n-ar fi fost oamenii zidiți după chipul lui Dumnezeu, el nu s-ar fi întrupat din preacurata Fecioară. O, cât de sus este așezată ființa noastră, atât în rândul făpturilor, cât și în economia răscumpărării. Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu din Preasfânta Fecioară Maria, Dumnezeu s-a împreunat cu adevărat cu oamenii. Stăpână, care pe Dumnezeu Cuvântul cu oamenii, prin preaslăvită nașterea ta l-ai unit și firea cea lepădată a neamului nostru cu cele cerești ai împreunat-o. Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu de la Pavecernița Mare. Slavă ție ceea ce ești cinstită de către toată făptura cea cugetătoare, căci atâta curăție și atâta har ți-a dăruit ție Dumnezeu, încât ai putut prin bunăvoirea lui Dumnezeu Tatăl și prin lucrarea Sfântului Duh să dai trup Fiului lui Dumnezeu. Învrednicește-ne și pe noi, Stăpână, a dobândi curăția sufletului și a trupului prin împărtășirea cu dumnezeieștile taine ale trupului și sângelui Fiului Tău. Cunoaște și ține minte că lucrarea mântuirii tale pururea este aproape de inima stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarei, căci pentru aceasta a și fost aleasă dintre toate neamurile de către Fiul lui Dumnezeu, spre a se întrupa din ea, cea prea curată, prin bunăvoința Tatălui și lucrarea Sfântului Duh, pentru a izbăvi neamul omenesc de păcat, de blestem, de moartea cea veșnică și de chinurile cele veșnice. Ea ne este aproape, după cum și Mântuitorul ne este aproape în lucrarea mântuirii noastre. Cazi înaintea ei cu credință tare, cu nădejde și cu dragoste. Pentru noi s-a întrupat Domnul, a pătimit, s-a răstignit, a murit și a înviat. Pentru noi a împodobit-o pe Maica sa, preacurata Fecioară Maria, cu toate virtuțile și a înzestrat-o cu toate puterile cele dumnezeiești, cu care, ca una ce este prea milostivă și atot desăvârșită, să poată fi, după Domnul însuși, totul pentru noi. Drept aceea, să nu rămână nelucrător întru noi harul lui Dumnezeu de care este plină stăpâna noastră. Să ne grăbim cu îndrăznire și cu nădejde a căuta ocrotire sub minunatul și ajutătorul către tot binele, preacuratul acoperământ al Sfintei Fecioare.
Atunci când ne tulbură păcatul, să ne rugăm către dânsa, ca prin isopul rugăciunilor sale, să ne curățească de orice întinăciune a trupului și a sufletului. Crede cu tărie că fie de gândești, simți ori grăiești, fie de temiști ori lucrezi, aceasta este pentru că te afli în Dumnezeu, chiar în sânul Său. Rămâne întru mine și eu întru El. Dumnezeu te îngrădește din toate părțile, pătrunde întru tine și cunoaște toate cele ale tale, și pe cele din urmă și pe cele de demult. Crăiește prorocul și împăratul David. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna ta, Maica Domnului, îngerii și sfinții sunt și ei întru Dumnezeu. Cine ar putea oare să ne fie mai aproape decât aceștia? Cu cine ar putea grăi mai lesne creștinii cei binecredincioși, fără numai cu îngerii și cu sfinții? Cheamă-i cu credință, cu nădejde și cu dragoste, atât pe Domnul cât și pe sfinții săi, și roagă-i să-ți fie ție mijlocitori către Dumnezeu. Precum ai cere unor oameni vii cu care te afli față către față, așa să le ceri și îngerilor și sfinților să se roage lui Dumnezeu pentru tine, să crezi cu tărie că ei se află înaintea inimii tale. Bucură-te ceea ce ești plină de dar, Domnul este cu tine. Domnul este dinpreună cu orice suflet credincios și cucernic. Împreună șederea Domnului cu Fecioara Maria, până când ea l-a avut în pântece pe Mântuitorul, nu este o însușire proprie doar vieții Sfintei Fecioare, căci Domnul este cu orice suflet credincios. Domnul este cu tine. Aceste cuvinte pot fi grăite oricărui om care păzește poruncile lui Dumnezeu. Domnul este aproape de fiecare dintre noi. Noi însă suntem departe de Domnul cu inima, cu cugetul, cu voirile și cu starea noastră sufletească, precum și cu graiurile și cu faptele noastre care se împotrivesc legii lui Dumnezeu. Iată, eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul veacului, crăiește Domnul, cel ce s-a născut din Preasfânta Fecioară. Adică cu fiecare dintre noi, în orice vreme, la toate neamurile, în toate timpurile și pe toată întinderea pământului, până la sfârșitul veacurilor. Cele ce a împodobit cerul cu stele putea oare să nu împodobească și mai frumos cerul său cel duhovnicesc cu Preasfânta Fecioară de Dumnezeu Născătoarea? Cele ce a împodobit pământul cu multe și felurite flori, făcându-le să răspândească miresme fără de seamă, putea oare să nu-și împodobească Maica cea după trup cu florile cele multe și felurite ale virtuților, făcându-o să răspândească toate miresmele cele duhovnicești? Cu adevărat, așa a făcut. Astfel, stăpâna noastră s-a făcut cer și tron al dumnezeirii, prea înfrumusețată cu toate strălucirile și cu toate bunele miresme, mai presus decât toate aromatele pământului. O, dacă bunătatea cea dumnezeiască m-ar împodobi și pe mine, cel schimonosit de păcat, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, și m-ar bine înmiresma și pe mine cel întinat. Toate sunt cu putință la Dumnezeu. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada le voi albi, și de vor fi ca purpura, ca lână albă le voi face. După cum duhurile cele rele ne stau întotdeauna în preajmă și lucrează grabnic și lezne asupra noastră, tot atât de aproape, aș zice nemăsurat mai aproape, ne sunt Domnul Dumnezeu, Preacurata Sa Maică, îngerii și sfinții. Ei pot lucra întru noi chiar mai lezne și mai grabnic, căci duhurile cele rele lucrează asupra noastră numai cu îngăduința lui Dumnezeu, în vreme ce Domnul Dumnezeu lucrează prin sine însuși cu o desăvârșită libertate, ca cela ce pretutindenea este și toate le împlinește. Așișderea și Preacurata Sa Maică, îngerii și sfinții, ca cei ce sunt una cu dânsul prin harul Său. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu, despre Preasfânta Fecioară de Dumnezeu Născătoarea.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei și paraclisul Maicii Domnului.
1: Ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită,

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, măritu te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, decertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul, Cel ce trimiți zboare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ai sădit. Acolo păsările își vor face cui blocașul cocostârcului închiparoș, munții ce înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le tu lor vor aduna, deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura, lua vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție!
1: Cu pace Domnului să ne rugăm!
2: Pentru pacea de

0: biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea

0: Pune, Doamne, straje gurii mele și ușă de îngădire în prejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vitășiu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă, va dreptul, cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu-i sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că diavolul în mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu luarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: De Te vei uita la fără de lege, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la Tine este milostivirea. Mai înainte de cinstita cu

0: Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, rămânachii, diacon, diacon, monach și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miliește!
2: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții ctitori ai Sfântului locașului acestuia, și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăbitori creștini, care odihnesc aici.

0: și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, chitori și binefăcători ai acestui sfânt local.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
2: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc

0: Întrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea.

0: seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem.
1: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupului.

0: dar de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem.
1: Doamne, cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem.
0: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vărăși de la Domnul să cerem.
1: Sfârșit creștinesc vieții noastre.

0: și au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni, așteptând pentru rugăciunea deștuindu-i în mila ta și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele de aducerea minte. Fie stăpânirea împărăției tale binecuvântată și proslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Astăzi Hristos în muntele Taborului, schimbând

pe făcătorul de bine care este pricina bunătăților, bogăția afacerii de bine izvorăște-o tuturor, că toate le poți ca ceea ce ai născut pe Hristos.

0: Fiind cuprins de neputințe cumplite și de chinurile bolilor, Tu, Fecioară, ajută-mi! Cer ajutorul Tău, Fecioară, că pe Tine Te știu că moară de tămăduiri neîmpuținată și necheltuită, ceea ce ești cu totul fără de prihană.
1: Izbăvește-ne voi, pe robii Tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm, ca și către un sid nestricat și folositor. Caută cu milostivire cu totul

izbăvește-ne pe noi din nevoie născătoare de Dumnezeu curată, ceea ce ai născut izbăvirea cea veșnică și pacea care cuvârșește.

Cum am mântuit de moarte și de putrejune, fia mea, cea ținută de moarte și de putrejune, pe sine însuși dându-se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului și Dumnezeului tău să mă izbăvească.

0: izbovește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor, prea curată ceea ce în zilele din urmă, prin cuvânt negrăit, ai născut pe cuvântul, roagă-te lui ca una ce ai îndrăznire de mai.
1: Miluie!

Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă și a tuturor celor pomeniți, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala.

Ceea ce ești păzitoare nebiruită a creștinilor și rugătoare neîncetată către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile cele de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca bun spre ajutorul nostru, care cu credință strigă-nție, grăbește spre rugăciune și te sârguiește spre îmblânzire, apărând pururea pe cei

Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău și de unde mi-e aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată cum au ajuns la urechile mele glasul închinării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: mărește

Țintărirea celor neputincioși fiind, izbăvește pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, Fecioară, pacea celor din războaie, liniștea celor învifărați, singura folositoare,

O prea luminată nor Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri le ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe

Pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem, pe stăpâna lumii cu cântări să o cinstim. Pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăvește trupul și slăbește sufletul meu. La tine scap ceea ce ești plină de daruri, nădejdea tuturor celor fără de nădejde, Tu ne ajută. Stăpână și Maica Izbăvitorului, primește rugăciunea nevrednicilor robilor Tăi, ca să fii folositoare către Cel

Cu înainte mergătorul și cu toți sfinții, roagă născătoare de Dumnezeu să ne mântuiască pe noi. Toate uștile încerești înainte mergătorul Domnului, cei 12 apostoli și toți sfinții, cu născătoarea de Dumnezeu, faceți rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi. Milostivă fi

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Cu pusnicia mai înainte, pedepsindu-te în minte, taberele vrășmașilor celor netrupești,

rugăm pentru ca să se păzească spre locașul acesta, orașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și neiertător să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră,

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Dometie Persul, ale cuvioasei Teodora de la Sihla și ale Sfântului Narcis, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților, Drepților și Dumnezeștilor Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți și cucernici credincioși, iubiți frați și surori în Domnul nostru Iisus Hristos. Așa cum am anunțat de la începutul săptămânii, Paraclisul Maicii Domnului ne va călăuzi în reflecțiile noastre din aceste seri. Și aș dori ca la sfârșitul Paraclisului din această seară să reflectăm asupra imaginilor din Sfânta Scriptură pe care Paraclisul Maicii Domnului ni le pune înainte atunci când o celebrează pe Născătoarea de Dumnezeu, pe Maica noastră cerească. Cu alte cuvinte, în cântările din Paraclis sunt anumite metafore care se aplică Maicii Domnului și aceste imagini și metafore sunt preluate din Vechiul Testament. Și aș dori ca să reflectăm asupra câtorva dintre ele ca să înțelegem aceste cântări. Iată, vă citesc una dintre cântările de la Paraclis, mai de la sfârșitul Paraclisului Maicii Domnului, și de aici vom lua și vom tâlcui în seara aceasta câteva stihuri. Zice astfel troparul: bucură-te, Fecioară preacurată! Bucură-te, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos! Bucură-te, ceea ce ai crescut, strugurele cel de taină! Bucură-te, ușa cerului și rugul cel nears! Bucură-te, lumina a toată lumea! Bucură-te, bucuria tuturor! Bucură-te, mântuirea credincioșilor! Bucură-te, apărarea și scăparea tuturor creștinilor, stăpână! Sigur, dacă citim cu atenție această cântare, sesizăm imediat că sunt anumite metafore, sunt epitete, sunt metafore aplicate Născătoarei de Dumnezeu. Ele sunt frumoase, dar au totuși și un înțeles. Imnografii, când au alcătuit imnele în cinstea Maicii Domnului, s-au folosit de aceste imagini, în special luate din scripturile Vechiului Testament, și le-au aplicat la Născătoarea de Dumnezeu ca să scoată în evidență, să evidențieze în special rolul pe care Fecioara Maria a avut-o și o are în economia mântuirii, în taina mântuirii noastre în Iisus Hristos Domnul nostru. Și acum vom lua câteva din aceste imagini, să le aprofundăm, să le înțelegem. Bucură-te, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos, zice cântarea pe care v-am citat-o la un moment dat. Cinstitul sceptru al Împăratului Hristos. Cu toții știm ce este un sceptru, un sceptru împărătesc. Sigur că sceptru e un obiect, dar acest obiect simbolizează ceva. Sceptrul este simbolul puterii, autorității, a stăpânirii, simbolul domniei, semnul sau prerogativa suveranității. Sigur că se pune întrebarea: de ce îi spunem Născătoarei de Dumnezeu că este cinstit sceptru al Împăratului Hristos? Întotdeauna în legătură cu Domnul nostru Iisus Hristos o numim într-un fel sau un alt fel pe Născătoarea de Dumnezeu. Tot în legătură cu Împăratul Hristos, ea este sceptrul Împăratului. Ne aducem aminte, nu din psaltire. La un moment dat, într-un psalm, noi spunem: stătuta împărăteasa de-a dreapta ta, în haină aurită îmbrăcată și prea înfrumusețată, ea este împărăteasa cerului și a pământului. Și în acest sens, ea este și sceptru, adică semnul puterii, semnul sau prerogativa suveranității a Domnului nostru Iisus Hristos, Cel care este Dumnezeu și om deopotrivă. În Vechiul Testament,
Există cel puțin două profeții. Două profeții mesianice, adică profeții, prevestiri, referitoare la Domnul nostru Iisus Hristos. Și în aceste prevestiri, Domnul este, El însuși este numit sceptru. Sceptru. Iată, de exemplu, atunci când Iuda primește binecuvântarea tatălui său Iacob, binecuvântarea lui Israel, acesta îi spune, nu va lipsi sceptrul din Iuda și nici toiag de cârmuitor, adică sceptru din coapsele lui, până ce va veni împăciuitorul căruia se vor supune toate neamurile. Împăciuitorul sau cârmuitorul la care se referea, sigur, în viitor, în viitorul îndepărtat, este Mesia, este Domnul nostru Iisus Hristos, care, potrivit Scripturilor, a răsărit din Iuda, adică din această seminție, din seminția lui Iuda. Într-o altă profeție de data aceasta, este vorba despre o profeție făcută de un vrăjitor. Un vrăjitor din țara Moabului. Atunci când poporul evreu a ieșit din

să-i blesteme pe izraeliți. Însă el, în loc să rostească blesteme asupra lor, i-a binecuvântat, pentru că Dumnezeu a pus binecuvântări în gura lui. Și iată, printre altele, a rostit o binecuvântare care este și o profeție aplicată la Mântuitorul nostru Iisus Hristos și la Preasfânta Fecioară Maria Născătoare de Dumnezeu. Așa a receptat Biserica această binecuvântare, ca o profeție mesianică. Îl văd, dar acum încă nu este. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacob, iată, un sceptru se ridică din Israel și va lovi pe căpetenile Moabului și pe toți fiii lui Set îi va zdrobi. Cine este steaua lui Iacob? Este Hristos, Mântuitorul lumii, iar sceptrul este mama sa, Fecioara Maria. Încă din antichitatea creștină, în catacumbe, apare zugrăvită steaua lui Iacob și o fecioară, o persoană feminină care ține în brațe un prunc. Iar mai târziu, în iconografia creștină, Fecioara Maria stă pe un tron, îl ține în brațe pe Fiul Său, pe Domnul nostru Iisus Hristos, și magii de la răsărit, potrivit Evangheliei după Sfântul Matei, vin călăuziți de o stea și se închină. Se închină pruncului, dar deopotrivă și maicii sale. Iată de ce Fecioara Maria în cântările de la Paraclis este numit sceptru al împăratului. Acum, o altă formulă. Bucură-te care ai crescut strugurele cel de taină, adică vița, vița mistică sau vița tainică. Vița mistică, așa apare în textul original, în textul grecesc. Sigur că vița de vie apare des în Sfânta Scriptură, nu? Încă din istoria lui Noe. După potop, vă aduceți aminte că Noe a sădit vie și din rodul viei a băut și s-a îmbătat. S-a întâmplat un incident. După aceea, mai târziu, iarăși apare în istoria lui Ilie, când împăratul Ahab a vrut să ia pe nedrept via lui Nabot. Moștenirea părintească, iar acesta s-a opus și nu i-a dat regelui. Și împărăteasa Izabela, pentru aceasta a poruncit ca Nabot să fie ucis cu pietre. Sigur că Ilie a fost trimis de Dumnezeu în acest context să mustre pe rege. Întotdeauna, rodul viței, adică vinul, în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, este semn al binecuvântării, a bunăstării. Dar, așa cum știm, nu? În Noul Testament este strugurele cel mistic, strugurele cel tainic, adică dumnezeiasca împărtășanie, dumnezeiasca euharistie. De altfel, la cina cea de taină, atunci când Domnul Hristos instituie dumnezeiasca euharistie și Sfânta Liturghie, în cuvântarea pe care a rostit-o înaintea sfinților săi ucenici apostoli, el însuși se numește pe sine butucul viei. Eu sunt vița cea adevărată și Tatăl meu este lucrătorul. Orice mlădiță care nu aduce roadă întru el, el o taie. Și orice mlădiță care aduce roadă, el o curățește ca mai multă roadă să aducă. Sigur că, vedeți, mlădița, noi suntem cu toții mlădițe ale viei, altoiți pe tulpina care este Domnul Hristos, dar dintre toate mlădițele, cea mai vrednică mlădiță este, iată, Născătoarea de Dumnezeu. Pentru că ea s-a învrednicit să zămislească și să-L nască și să-L crească pe Cel care este butucul viei, în care apoi suntem altoiți cu toții care credem în trânsul. Vedeți ce legături se fac? De aceea cântarea

zice: bucură-te care ai crescut strugurele cel de tain, adică mistic, tainic, și care este de fapt trupul tainic al lui Hristos, biserica, unde Maica Domnului, stăpâna și doamnă, are un loc aparte. Iată o altă formulare: bucură-te ușa cerului. Maica Domnului este numită ușa cerului sau ușa paradisului. De ce? La început, când Domnul Dumnezeu i-a zidit pe primii oameni, știm că i-a așezat în rai. Așa ne spune Sfânta Scriptură în Cartea Facerii. Și în rai petrecea omul în proximitatea lui Dumnezeu, în comuniune cu Dumnezeu, în harul lui Dumnezeu. Dar atunci când a căzut în păcat, el și-a adus blestem asupra sa și, printre altele, a dobândit slăbiciune a firii sale și moartea, iar Domnul Dumnezeu l-a izgonit pe Adam din rai. Atunci, Dumnezeu a pus heruvim și sabie de foc care să păzească intrarea în rai, adică poarta raiului. Și această poartă a raiului a rămas închisă până când, la plinirea vremii, Domnul Hristos a venit în lume. Cine a fost poarta prin care Domnul Hristos a venit în lume? Născătoarea de Dumnezeu. Fecioara Maria, la bună vestire, atunci când Gavril i-a adus vestea că îl va naște pe Mesia, atunci când ea a zis: fie mie după cuvântul tău, a deschis pentru noi raiul. Poarta raiului din nou s-a deschis și noi acum avem acces în rai. Vedeți, când privim la iconostas în Biserica Ortodoxă, pe ușile altarului, pe ușile împărătești, avem zugrăvită icoana Bunei Vestiri, tocmai pentru aceasta. Pentru că icoana ne vorbește, icoana ne învață că dincolo de aceste uși este raiul, nu? În Sfântul Altar este raiul pe pământ, adică antecamera acelei împărății cerești, unde ne orientăm și unde vrem să ajungem. Pentru că în Sfântul Altar noi îl întâlnim și ne împărtășim din Domnul nostru Iisus Hristos. Iar accesul spre rai, poarta raiului, a fost deschisă de buna vestire, de faptul că Fecioara Maria a răspuns pozitiv, a răspuns pozitiv chemării Domnului. Și în sfârșit, bucură-te rugul cel nears. La ce se referă această formulare? În Cartea Ieșirii, în capitolul 3, atunci când Domnul Dumnezeu a vrut să mântuiască pe poporul său din robia egipteană, l-a trimis pe Moise. L-a trimis pe Moise către popor și către faraon să scoată pe popor din robie. Moise era la socrul său Ietro. În munți păștea oile. Și la un moment dat a văzut o minunată vedenie, un rug. Un rug care era aprins, dar nu se mistuia. Și a vrut, sigur, de curiozitate, să vadă ce se întâmplă, s-a apropiat. Dar a auzit un glas: nu te apropia, că locul în care ești este pământ sfânt, descalță-te. Moise s-a descălțat și, sigur, făcând acte de evlavie, a avut un dialog cu Dumnezeu. Dumnezeu l-a trimis atunci într-o misiune. Moise a întrebat: dacă totuși poporul mă va întreba cine m-a trimis, ce să spun? Acolo Domnul Dumnezeu i-a descoperit numele său minunat: Eu sunt cel ce sunt.
părinții bisericii încă de la început, reflectând asupra acestui episod, au aplicat tainei întrupării acest episod. Adică au interpretat, vedeți, simbolic, mistic, acest episod și au aplicat acest episod tainei Fecioarei Maria. Pentru că așa cum rugul aprins fiind nu se mistuia, și Fecioara Maria a primit în pântecele ei focul dumnezeirii, dar focul dumnezeirii pe ea nu a ars-o, ci mai mult a schimbat-o, a sfințit-o, a îndumnezeit-o. Și de aceea ea este pentru noi rugul cel nears. Fecioara Maria este pentru noi și rugul cel nears. Aici mă voi opri cu meditația din această seară, dorindu-vă ca Maica Domnului să vă ocrotească, să vă binecuvinteze bunul și înduratul Dumnezeu și cu toții să aveți o seară minunată. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecernii și paraclisul Maicii Domnului, la finalul căruia Părintele Arhimandrit Simeon Pintea a rostit un cuvânt de învățătură.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, cuvântul al doilea despre rugăciune. Colecția Părinții Scriitori Bisericești, serie 9, volumul 21. Toată lumea știe că rugăciunea este începutul oricărui bine și pricina mântuirii și a vieții veșnice. Cu toate acestea, socotesc că trebuie neapărat să vorbesc, după putere, despre rugăciune, pentru ca, pe cei care obișnuiesc să trăiască în rugăciune și sunt cu luarea minte la slujba lui Dumnezeu, cuvântul meu să-i facă mai sârguincioși. Iar cei care trăiesc în trândăvie, care își lasă sufletul pustiu de rugăciune, să cunoască paguba ce au avut-o până acum și să nu se mai lipsească pentru restul vieții de mântuire. Deci, chiar de la început, putem spune că cel mai mare bun al rugăciunii este acela că tot omul care se roagă stă de vorbă cu Dumnezeu. Și oricine știe bine ce lucru mare este ca om fiind să vorbești cu Dumnezeu, dar ca să înfățișeze prin cuvânt cinstea aceasta, nimeni nu poate. Cinstea aceasta depășește chiar strălucita dregăturii a îngerilor. Îngerii știu asta bine, că după cum se spune în proroci, toți îngerii aduc cu multă frică stăpânului cântări și slujbe, își acoperă fețele și picioarele cu multă evlavie, iar prin bătaia aripilor și prin nestăvilitul lor freamăt își arată frica lor cea mare. Socotesc că în acest fel ne învață să uităm în vremea rugăciunii că suntem oameni, prinși de râvnă și de frică, să nu mai vedem nimic din cele de pe pământ, să socotim că stăm în mijlocul îngerilor și că săvârșim aceea slujbă ca și ei. În celelalte privințe, ne deosebim mult de îngeri. Ne deosebim în ce privește firea, felul de viață, înțelepciunea, priceperea și în multe altele dintre acestea. În rugăciune însă, facem o împreună lucrare și îngerii și oamenii. Când e vorba de rugăciune, nu este deosebire între firea îngerească și firea omenească. Rugăciunea te deosebește de animale, rugăciunea te alătură îngerilor. Dacă te străduiești să-ți petreci toată viața în rugăciune și în slujirea lui Dumnezeu, ai trecut îndată la o viețuire îngerească, ai trecut la viața, cinstea, noblețea, înțelepciunea și priceperea îngerească. Poate fi oare sfințenia mai mare decât a celor ce stau de vorbă cu Dumnezeu? Poate fi oare cineva mai drept, mai bun și mai înțelept? Dacă cei care vorbesc cu oamenii înțelepți ajung iute să se asemene în înțelepciune cu aceea în urma deselor convorbiri cu ei, ce se cuvine să spunem despre cei care vorbesc cu Dumnezeu și se roagă Lui? De câtă înțelepciune, de câtă virtute, de câtă pricepere, de câtă frumusețe morală, de câtă cumințenie, de câtă bună cuvință îndeprinderi, nu li se umple sufletul în urma rugăciunii și rugăminții lor. Deci, nu păcătuiești de spui că rugăciunea este pricina oricărei virtuți și dreptăți. Niciun gând sau faptă care duce la dreapta credință nu poate intra în suflet fără ajutorul rugăciunii și slujirii lui Dumnezeu. După cum un oraș care nu-i înconjurat de ziduri cade ușor în mâna dușmanilor pentru că îi lipsește zidul care să-i împiedice, tot așa și sufletul care nu-i îngrădit cu rugăciuni este supus ușor de diavol și umplut lesne cu orice păcat. Mai întâi, diavolul nu îndrăsnește să se apropie când vede că sufletul e întărit cu rugăciuni. Se teme de tăria și puterea pe care îi le dau rugăciunile, care îl hrănesc mai bine de cum hrănesc mâncărurile trupul. Apoi, cei care se roagă cu râvnă nu pot să facă o faptă nevrednică de rugăciune, ci, rușinându-se de Dumnezeu, cu care nu de mult vorbiseră, îndepărtează iute toate uneltirea vicleanului. Ei singuri se gândesc ce rău mare este ca după ce ai vorbit nu de mult cu Dumnezeu și le-ai rugat să-ți dea viață curată și sfântă, să te îndrepți îndată spre diavol, să primești în suflet plăcerile rușinoase, să lași pe diavol să intre în sufletul pe care de curând l-a cercetat Dumnezeu și să îngădui duhurilor rele să pătrundă în sufletele față de care harul Duhului și-a arătat marea sa iubire de oameni și purtarea sa de grijă. Și ascultă cum... Este cu neputință omului să stea de vorbă cu Dumnezeu fără lucrarea Duhului. Harul trebuie să fie de față, să ne ajute în sfintele noastre nevoințe. Și așa să intre, să ne plece genunchii noștri ca să ne rugăm și să cerem. Pentru că a sta de vorbă cu Dumnezeu e mult mai mult decât a sta de vorbă cu oamenii. De aceea trebuie să vină harul Duhului ca să ne întărească, să ne dea îndrăsneală și să ne arate cât e de mare cinstea de a sta de vorbă cu Dumnezeu.
Așadar, știind și că vorbești cu Dumnezeu și că primești lucrarea Duhului când te rogi, n-ai să mai lasă să intre diavolul în sufletul pe care ți l-a sfințit Duhul. După cum cei care au vorbit cu împăratul nu mai vor să stea de vorbă cu cerșetorii și cu oamenii fără căpătâi, după ce s-au bucurat de cuvintele dulci ale împăratului și de cinstea ce li s-a făcut, tot așa și cel care a vorbit cu Dumnezeu și s-a rugat lui nu va mai vrea să stea de vorbă cu cel viclean, cu cel necredincios. Într-adevăr, cu demonii vorbește cel ce slujește plăcerilor și calcă pe urmele nebuniei lor, după cum omul cu viață curată, omul care face dreptatea, stă de vorbă cu îngerii și calcă pe urma strălucitei lor dregătorii. Mi se pare că, dacă cineva ar spune că rugăciunile sunt nervii sufletului, ar grăi adevărul. După cum datorită nervilor trupului se menține, aleargă, stă drept, trăiește și stă strâns unit, iar dacă tai nervii, strici toată armonia trupului, tot așa și sufletele, datorită sfintelor rugăciuni, își păstrează armonia lor, se mențin și aleargă cu ușurință pe calea bunei credințe. Dacă te lipsești de rugăciune, faci la fel ca și cum ai scoate un pește din apă. După cum pentru pește apa este viața lui, tot așa pentru tine rugăciunea. Cu ajutorul rugăciunii poți să te înalți la Dumnezeu, poți să te urci la ceruri și să te apropii de Dumnezeu. Cele ce am spus sunt îndestulătoare să-ți arate puterea sfintei rugăciuni, dar poate că e mai bine să mergem la dumnezeieștile scripturi, ca să cunoaștem din cuvintele lui Hristos bogăția pe care rugăciunea o agonisește pentru cei ce voiesc să se îndeletnicească cu ea. Și le spunea, zice Evanghelia, și pildă lor cum că trebuie să se roage în toată vremea. Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de om nu se rușina. Și era și o văduvă în cetatea aceea și venea la el zicând, fă-mi dreptate asupra potrivnicului meu. Și multă vreme n-a vrut, iar după aceea a zis întru sine, deși de Dumnezeu nu mă tem și de om nu mă rușinez, dar pentru că îmi face supărare văduva aceasta, îi voi face dreptate, ca să nu mai vină să mă necăjească la nesfârșit. Și a zis Domnul, auziți ce crește judecătorul cel nedrept. Oare Dumnezeu nu le va face dreptate aleșilor săi, care strigă către el ziua și noaptea, el care îndelung rabdă pentru ei? Zic vouă că de grabă le va face lor dreptate. Să cunoaștem, fraților, înțelepciunea cea ascunsă în cuvintele Duhului, cercetând-o după puterea noastră, nu câte este ea, ci cât putem noi. Cei care își fac viața pe mare coboară în adâncurile ei și aduc celor de pe uscat pietre de mare preț. Și eu, cercetând noianul dumnezeieștilor scripturi, m-am coborât pe cât am putut în adâncul înțelepciunii celei duhovnicești, ca să vă aduc comoară bună, care împodobește mai bine sufletele decât coroanele cele bătute cu pietre capetele împăraților. Frumusețea coroanelor împărătești se potrivește numai vieții de aici, dar cel care își încununează sufletul prin cuvintele Duhului își petrece timpul de acum în toată siguranța, iar după sfârșitul vieții se apropie cu îndrăsnire, plin de virtute și lipsit de orice păcat, de scaunul de judecată a lui Hristos. Ce comoară v-am adus așadar din adâncul scripturilor, eu care nu am atins adâncul înțelepciunii, ci doar m-am coborât acolo atât cât am putut. Hristos, vrând să ne facă să ne rugăm și vrând să ne înfățișeze folosul pe care le aduce rugăciunea în sufletele noastre, vorbește de un judecător rău și îndrăcit, căruia îi dispăruse din ochi toată rușinea, iar din suflet izgonise teama de Dumnezeu. Și doar ar fi fost de ajuns să ne fi înfățișat chipul unui judecător drept și milostiv și să fi fost asemănată dreptatea aceluia cu iubirea de oameni a lui Dumnezeu, ca să arate puterea rugăciunii. Căci dacă un om bun și blând primește cu bunăvoință pe cei care îi se roagă, cu mult mai mult Dumnezeu, a cărui mare bunătate depășește nu numai mintea noastră, ci chiar pe cea a îngerilor. Ar fi fost de ajuns, după cum am spus, să ne fi înfățișat chipul unui judecător drept, dar așa ne dă ca pildă un judecător crud, necredincios și desprețuitor de oameni, nemilos față de ceilalți, dar bun și blând față de cei ce se roagă de el cu stăruință, ca să cunoști că orice rugăminte îi atrage ușor spre milă și îndurare, chiar pe oamenii răi. De ce făcuse asta Hristos? Ca tot să cunoască puterea rugăciunii. De aceea, după ce duce pe văduvă înaintea celui mai rău dintre judecători și după ce l-arată iubitor de oameni împotriva firii sale, mută cuvântul de la judecătorul cel rău la tatăl său, la cel bun,
cel blând, cel binevoitor, cel iubitor de oameni, cel care trece cu vederea fără de legile, cel care iartă multe păcate, cel care e hulit în fiecare zi și rabdă, cel care suferă să vadă pe demoni cinstiți, iar pe el ocărât, pe fiul său hulit cu mii și mii de hule, spuse și nespuse. Deci, cel care este hulit și rabdă cu blândețe, nu ne va milui de grabă, dacă ne vede că ne închinăm lui în cuvenită frică? Auziți ce spune judecătorul cel nedrept. Deși de Dumnezeu nu mă tem și de om nu mă rușinez, dar pentru că îmi face supărare văduva aceasta, îi voi face dreptate. Ce n-a putut frica, aceea a putut rugăciunea. Nici amenințarea, nici gândul pedepsei nu l-au făcut pe acest om să facă dreptate. Văduva însă, cu rugăciunea ei, a îmblânzit firea. Ce se cuvine să învățăm oare despre iubitorul de oameni Dumnezeu, dacă pe un om atât de crud l-a îmblânzit văduva rugându-se lui? Câtă bunătate, câtă iubire de oameni nu ne va arăta Dumnezeu, El care vrea să miluiască pururea și să nu pedepsească niciodată. El care din pricina marii lui iubiri de oameni ne amenință cu pedepse și ne învrednicește de mari cinstiri, pentru că nădejdea cinstirii să ne îndemne la virtute, iar frica să ne împiedice de la răutăți. Nu pot să-mi desprind mintea de judecătorul cel nedrept, pentru că văd în bunătatea lui cea împotriva firii sale, iubirea de oameni cea nespusă a lui Dumnezeu. Dacă omul care niciodată n-a vrut să facă vreun bine s-a schimbat dintr-o dată și a miluit pe văduva ce se ruga de el, câtă purtare de grijă nu ne vor aduce din cer rugăciunile noastre. Poți cunoaște tăria și puterea sfintelor rugăciuni dacă te uiți și vezi mulțimea de bunătăți primite în fiecare zi și ceas de cei ce se roagă lui Dumnezeu pururea. Am citit un fragment din cuvântul al doilea despre rugăciune al Sfântului Ioan Gură de Aur, din colecția Părinți și Scriitori Bisericești, serie 9, volumul 21.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi schimbarea la fața Domnului. Mâine îi vom cinsti pe Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvozugravul, iar vremea se menține caniculară. Acum știrile pe larg. Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a rostit de sărbătoarea schimbării la fața Domnului un cuvânt de învățătură în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. Întâi stătătorul bisericii noastre a explicat înțelesurile duhovnicești ale sărbătorii de astăzi.
3: Schimbarea la fața Mântuitorului Iisus Hristos a fost o pregătire a ucenicilor pentru ca atunci când îl vor vedea pe el desfigurat de suferințe pe cruce, să-și aducă aminte că El este Domnul Slavei, fapt care s-a și întâmplat. De aceea Sfântul Petru, unul din cei trei apostoli care au participat la urcarea pe muntele Tabor și la vederea slavei lui Hristos, la schimbarea la față, a spus mai târziu în predica sa de la pogorârea Duhului Sfânt, zicând evreilor că voi ați răstignit pe Domnul Slavei. Deci el, din experiența personală, de la momentul schimbării la fața Mântuitorului Iisus Hristos, a înțeles că cel care a fost răstignit pe cruce pentru mântuirea oamenilor și această răstignire a fost acceptată de el de bună voie, a fost Domnul Slavei.
2: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Lumini pentru Suflet. Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a împlinit astăzi 39 de ani de când a fost uns în monahism. În ziua de 6 august 1987, la Mănăstirea Sihăstria, a primit numele Daniel și l-a avut naș de călugărie pe Sfântul Cuvios Cleopa. Câteva zile mai târziu, în 14 august, a fost sirotonit ierodiacon, iar în 15 august era monah. În timpul misiunii sale, atât în demnitate de mitropolit al Moldovei și Bucovinei, cât și în cea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a încurajat obștile monahale să pună accent pe ospitalitate, cateheză, pe activitățile duhovnicești și administrative. Numeroși credincioși și pelerini au fost prezenți astăzi de sărbătoarea schimbarea la fața Domnului la Catedrala Patriarhală din capitală. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța praznicului schimbării la față.
4: Există în Sfintele Evangheliei câteva momente în care cerul pare să se deschidă înaintea oamenilor, iar veșnicia pătrunde pentru o clipă în timpul istoriei. Un astfel de moment este taina pe care biserica o prăznuiește astăzi, schimbarea la față a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe muntele Taborului. Nu este vorba despre o simplă minune, nici despre o manifestare menită doar să uimească, ci despre una dintre cele mai importante descoperiri ale identității, ale dumnezeirii lui Hristos și a sensului întregii economii a mântuirii, a planului de mântuire a lui Dumnezeu.
2: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Mănăstirea Ilfoveană Cernica și-a sărbat hramul istoric, reactivat în anul 2020 printr-o decizie patriarhală. În ziua praznicului schimbării la fața Domnului, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, s-a aflat în mijlocul obștii monahale, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat sensurile duhovnicești ale evenimentului petrecut pe muntele Tabor.
5: Biserica are între sărbătorile ei mai multe praznice împărătești, 12 la număr, care sunt cinstite în mod deosebit și care ne cheamă la descoperirea marilor adevăruri care se desprind din paginile Sfintelor Evanghelii și pe care biserica noastră le păstrează ca pe o neprețuită comoară. În tradiția mănăstirii Cernica, unde ne aflăm, de la mari stareți ai ei, toate aceste praznice erau întâmpinate cu privegheri de multe ceasuri, de câteva ori pe an, privegheri care durau toată noaptea, iar în alte sărbători, privegheri de 8 ceasuri sau mai bine, ceea ce înseamnă că oamenii de altă dată, dar și mulți din vremea noastră, prețuiesc frumusețea și importanța rugăciunii, dar și permanenta actualizare a unor momente din istoria mântuirii noastre.
2: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, de asemenea Părintele Arhimandrit Vasile Părjol, staretul Mănăstirii Cernica, a reliefat legătura dintre schimbarea la față și teologia isihastă.
6: Nu întâmplător, mănăstirile mari poartă hramul bisericilor de schimbare la față, pentru că obștile de atunci și sperăm și de acum, în centru atenției vieții lor domnicești, aveau lucrarea minții, lucrarea Doamnei Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu Milești pe mine păcătosul, pe care Sfinții Simeon Nou Teolog și Grigori Palama au adus-o în actualitatea vremilor și de atunci până în ziua de astăzi, credincioșii și monahii se îndelnicesc cu această rugăciune. Această rugăciune este o pregustare. Bucuria în urma acestei rugăciuni, bucuria pe care o simt nevoitorii, se aseamănă cu bucuria pe care au simțit-o cei trei apostoli când Domnul s-a schimbat la față și de bucurie domnicească au exclamat că bine este să rămână acolo să facă trei colibe.
2: Părintele Arhimandrit Vasile Părjol, starețul Mănăstirii Cernica. Pelerini din întreaga țară au urcat și în acest an pe muntele Ceahlău pentru a participa la hramul Mănăstirii Schimbarea la față și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Sfânta liturghie a fost săvârșită în această dimineață de preasfințitul părinte Nectarie de Bogdanie, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit cuvânt de învățătură în care a subliniat că pentru a ajunge la Dumnezeu este nevoie de efort ascetic.
7: Muntele este și o imagine a urcușului duhovnicesc. Nimeni nu poate ajunge în vârful muntelui fără de osteneală. Tot astfel, nimeni nu poate ajunge la vederea lui Dumnezeu fără rugăciune, fără pocăință, fără luptă, fără osteneală și fără jertfă cu propriile patimi. Sfântul Ioan Scărarul ne spune că scara care duce la Dumnezeu se urcă treaptă cu treaptă, așa cum am urcat și noi acest munte, pas cu pas. Și câteodată panta a fost mai abruptă, câteodată a fost mai lin drumul. Așa este și în viața noastră. Nu tot timpul este plin de osteneală călătoria vieții noastre. Sunt și încercări și greutări, dar sunt și bucurii. Este și liniște, este și împlinirea sufletului. Părinții ne spun că nu există sfințenie fără de urcuși, și nu există înviere fără de cruce. Nu există tabor fără de Golgota. Omul nu a fost creat pentru întuneric. Nu a fost creat pentru păcat. Nu a fost creat pentru moarte. Omul a fost creat pentru lumină.
2: Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Praznicul Schimbării la Față a Domnului Hristos reprezintă și hramul mănăstirii Sângeap Basaraba din județul Iași. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Hariton, mitropolit de Kananga, Republica Democrată Congo, Patriarhia Alexandriei. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a subliniat faptul că doar omul cu inimă curată îl poate vedea pe Dumnezeu.
8: Oso borune na ton kitasu, oso borune na ndexu.
9: Noi privim spre Hristos atât cât ni s-a dat nouă, cât putem să-L privim. Când avem inimă curată, îl vedem foarte mare pe Dumnezeu. Dacă avem păcatele noastre și patimile noastre, nu rezistă ochii noștri să-L privească, dor. Care este lecția? A urcat pe munte, s-a schimbat.
8: Metamorfosica.
9: S-a schimbat la față.
8: Iar să spune minimă.
9: Să ne zică un mesaj, să ne trimite.
8: Tora cum
9: acum că m-ați văzut,
8: La metamorfosete cați și joiesc.
9: Trebuie și voi să schimbați ceva în viața voastră.
8: Ce fac arată?
9: Ce veți face?
8: La metamorfosete de sabaties se arăti.
9: Să schimbați păcatele în virtuți.
8: La metamorfosete de tachia psinagabi.
9: Să schimbați răutatea în iubire.
2: În al preasfințitul Părinte Hariton, mitropolit de Kananga, Republica Democrată Congo, Patriarhia Alexandriei. Triarhierea a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la hramul mănăstirii Sita Buzăului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul de monahi al obștii monahale. Slujba a fost săvârșită în aer liber, în pridvorul bisericii, iar la final, în al preasfințitul Părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a vorbit credincioșilor despre schimbarea la fața Domnului și despre motivul preluării cu hram a acestui praznic în lăcașurile monahale.
10: Sărbătoarea schimbării la față a devenit hram pentru multe din mănăstiri, majoritatea mănăstirilor unde viața schivnicească, pentru că sihăstriile noastre, numirea de sihăstrie vine de la sihaștri, de la cei care practicau rugăciunea inimii, și rugăciunea inimii poate să aducă și firii umane posibilitatea aceasta a simți căldura duhovnicească care vine din rostirea acestei formulări. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul.
2: La finalul slujbei, preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghite a rostit rugăciunea de binecuvântare a strugurilor.
11: Ploaie și prin liniștea vremii ai binevoit a o aduce la acest ceas al coacerii, pentru ca celor ce vom gusta din ea să ne fie spre veselie, iar celor ce au adus-o ție ca dar spre curățirea păcatelor, prin Dumnezeiescul și Sfântul Trup.
2: Dintre așezămintele monahale ridicate în anii de după Revoluția din 1989, mănăstirea de la Sita Buzăului se remarcă prin frumusețe simbolistică și mai ales prin rolul avut în viața duhovnicească a românilor ortodoxi din Covasna. Sute de pelerini au participat astăzi la hramul mănăstirii Cheile-Turzii din județul Cluj. În mijlocul credincioșilor a fost prezent înalt preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Stălajului, care a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară din incinta așezământului monahal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța praznicului schimbării la față a Domnului.
12: Schimbându-se la față, le-a demonstrat ucenicilor săi că El e Dumnezeu. A întărit credința celor trei apostoli, a întărit credința mulțimii. La schimbarea la față, Domnul Hristos întărește credința noastră, pentru că e nevoie de credință să fie tare ca viața pe care o trăim pe pământ să o trăim frumos, gândindu-ne la celea pe care Domnul Hristos le-a promis celor ce îl vor sluji pe El. Acelea se numesc faptele milei trupești și ele vor mărturisi pentru noi la judecata cea din urmă.
2: În alt preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Stălajului. În final, ierarhul le-a oferit cărți duhovnicești copilor și tinerilor prezenți la slujbă. Un grup de credincioase din parohia Salva, județul Bistrița Năsăud, a interpretat pricesne. Și așezământul monahal de la Ilva Mare, județul Bistrița Năsăud, și-a sărbătorit astăzi hramul. În mijlocul monahilor s-a aflat preasfințitul părinte Samuel Bistrițean, un episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în pridvorul bisericii mănăstirii și a rostit un cuvânt de învățătură. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de elevi și studenți teologi. În final a fost săvârșită slujba parastasului pentru ctitorii așezământului monahal. Și Mănăstirea Sucevița și-a sărbătorit astăzi hramul. La acest moment de sărbătoare a participat în al preasfințitul Părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a adresat cuvânt de folos celor prezenți.
13: Mântuitorul vede binele în fiecare dintre noi. Cât de mic să fie acel bine, acea sămânță de lumină din noi pe care o avem fiecare și care se manifestă în conștiința fiecăruia, El pe aceea o pune în valoare. Sigur că, iubiți credincioși, dacă le vom spune copiilor noștri de dimineața până seara, nenorocitule, mincinosule, locărâm, fără să avem puțină răbdare cu ei. Dacă nu-L punem pe Dumnezeu în inima copilului nostru, cum se va manifesta El? Cum va arăta darul lui Dumnezeu dacă nu îl punem niciodată în inimă pe Dumnezeu? Asta cere timp să vadă copilul dragostea părintelui, ca să o poată mai apoi da mai departe. Acolo unde părintele se roagă cu copilul, unde face lecțiile cu copilul, unde se plimbă cu copilul, unde îi arată florile câmpurilor.
2: În al preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a sfințit astăzi locul viitorului paraclis al bisericii din Dobromir Deal, județul Constanța, cu prilejul hramului altarului de vară și al împlinirii a 101 ani de la sfințirea lăcașului de cult. Momentul a fost precedat de săvârșirea sfintei liturghii la altarul de vară al bisericii cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, unde ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul slujbei, arhiepiscopul Tomisului a rostit un cuvânt în care a vorbit despre importanța praznicului schimbării la față a Domnului.
14: Sărbătoarea de astăzi este una atât de strălucită. Mântuitorul își anunța patima sa și zicea: iată, ne suim la Ierusalim, Fiul omului va fi dat în mâinile celor păcătoși, care îl vor batjocori, îl vor bate, îl vor răstigni și îl vor omori, dar după 3 zile va învia. La una din aceste 3 vestiri, 3 vestiri au fost făcute despre patima sa, Petru l-a luat deoparte și i-a zis: Doamne, să nu se petreacă cu tine acestea. Dar Iisus l-a certat și i-a zis: fă-i înapoi a mea, Satano, că nu curgeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Cu adevărat, când Mântuitorul vorbea despre împărăția sa cea veșnică, apostolii și toți oamenii nu pricepeau.
2: Noul paracris va fi închinat Sfântului Mare Mucenic Mina. În ajunul acestei zile, în al preasfințitul părinte Teodosie a fost prezent la Biserica Sfântul Vasile cel Mare din Constanța, unde a săvârșit slujba de sfințire a raclei care depostește o părticică din moaștere Sfântului Vasile cel Mare. Prețiosul odor a fost primit în dar din Sfântul Munte Atos în anul 2023, iar racla a fost realizată în atelierele Patriarhiei Române. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La finalul slujbei, ierarhul a adresat un cuvânt de învățător.
15: Urcă muntele cel sfânt al virtuților pentru a contempla slava Fiului lui Dumnezeu, slavă ca unuia născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Scrie pe pergamentul sufletului tău cuvintele mărturisitoare ale lui Dumnezeu Tatăl, de la Iordan și de pe Tabor. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, pe acesta să-L ascultați. Însoțește-L pe Domnul și fii martor al Dumnezeirii, precum Petru, Iacov și Ioan, mărturisindu-L chiar cu prețul vieții tale, ca și alții să aibă împărtășirea cu tine în Hristos.
2: La preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul părinte Damaschin Dornanul, episcopicar al arhiepiscopii Sucevei și Rădăuților, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la schitul Mănăstioara Udești al Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre lucrarea lui Dumnezeu, care este prezentă mereu și în diverse moduri în viața omului.
16: Lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră se întâmplă în multe chipuri. Dumnezeu lucrează în chip neștiut, dar trebuie să avem antenele ridicate ca să percepem. Dumnezeu lucrează printr-un cuvânt din Scriptură, printr-o predică, printr-un sfat bun, printr-o conjunctură în care Dumnezeu ne-ar zice, dacă ar fi cu glas uman, ia-o pe aici, ăsta-i drumul cel bun. Ce vrei? Cu forța să te duc? Nu pot să fac asta. Că alegerea e până la urmă în mâna ta, volanul îți aparține. Dar de nu suntem atenți, pierdem din vedere. Trece trenul și noi rămânem în gară. Fii mereu veghetor. fii mereu treaz, fii deschis la minte, fii cu inima adumbrită de Duhul lui Dumnezeu, aprinde lampa în mintea ta, în inima ta, curățește-ți ochii.
2: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Trebuie să-L ascultăm și să-L urmăm pe Domnul. I-a îndemnat astăzi în al Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, pe cei prezenți la hramul Mănăstirii Poșaga, protopopiatul Câmpenii. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară din incinta mănăstirii și a rostit un cuvânt de învățătură. În al Preasfințitul Părinte Irineu le-a spus credincioșilor să împlinească poruncile Mântuitorului Hristos.
17: El este modelul sublim al desăvârșirii morale și sursa de realizare morală, care a spus: cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește pe mine. De aceea, deasupra muntelui Tabor, a răsunat glasul Tatălui Ceresc în acest fel: acesta este Fiul meu cel iubit, voi de El să ascultați. Când Îl ascultăm și Îl urmăm pe Mântuitorul nostru, atunci viețile noastre dobândesc ceva din strălucirea luminii lui Dumnezeu. Datoria noastră morală este să devenim lumini care strălucesc pentru Dumnezeu în această lume efemeră.
2: În al Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. În al Preasfințitul Părinte Ioachim a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Tisa Silvestre din județul Bacău. La final a fost citit poemul Triada și Lumina Necreată, scris chiar de Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți cu acest prilej, ierarhul a vorbit despre semnificațiile sărbătorii Schimbarea la Față.
18: În această zi trebuie să vorbești de niște profunzimi dogmatice cu totul aparte, de energiile necreate, trebuie să vorbești de profunzimea lui Dumnezeu, care înseamnă nu adâncime, înseamnă tot urcuș, tot ascensiune către alte pe treptele luminii și pe care noi mergem și noi prin cunoaștere și să descoperim câte, sau lăsăm pe Dumnezeu să descopere câte ceva pozitiv în inimile noastre care ne ajută la creșterea duhovnicească. De sărbătoarea de astăzi, dacă vă uitați în calendar, se numește Schimbarea la Față. Aceasta nu spune nimic aproape chiar unui credincios care frecventează cu asiduitate și regularitate biserica.
2: Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al Mănăstirii Tisa Silvestri. Mănăstirea Zlănic și-a sărbătorit astăzi unul dintre hramul cel al Bisericii Mici, închinat Marelui Praznic al Schimbării la Fața Domnului nostru Iisus Hristos. Cu acest prilej, numeroși credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcerului, la altarul de vară amenajat în incinta mănăstirii. În cadrul slujbii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat rolul important pe care acest așezământ îl are în viața spirituală a credincioșilor din Arhiepiscopia Argeșului și Mușcerului.
19: Dumneavoastră care veniți aici, faceți rugăciuni pentru ploaie. Uitați-vă cum s-a schimbat la față. Darul lui Iisus Hristos de ziua schimbării lui la față. Nu numai azi, darul de ploaie, binecuvântată pașnică, și darul de lumină. Uitați-vă, înainte dimineață eram noi. După aceea ne-am făcut împreună cu Iisus în lumina schimbării lui la față. Ați pornit de acasă cu inima bună. Uitați-vă efectul. Dacă doi sau trei sunt adunați în numele meu și săvârșește minunea, zice Iisus că și eu sunt acolo. Dar atunci când se roagă 200, da 300, vă imaginați cum Domnul Dumnezeu își deschide bunăvoința și dragostea lui pentru creatura aceasta minunată.
2: După încheierea programului liturgic, Mănăstirea Slănic a oferit o masă tuturor credincioșilor prezenți la sărbătoarea hramului.
20: Schimbarea, în primul rând, ne referim la noi, la oameni. Trebuie să se producă în interiorul nostru o schimbare cu mult mai mult interes și dragoste și respect pentru Dumnezeu, căci este milostiv, ne ascultă de fiecare dată și ne ajută.
21: Pentru noi, sărbătoarea Schimbării la Față este o bucurie. O petrecem în familie de obicei și la Mănăstirea Slănic. Adică aici vedem mai mult decât o mănăstire, vedem familie.
2: Mănăstirea Slănic este atestată documentar pentru prima dată în anul 1679. Potrivit tradiției, vechiul schit ar fi fost ctitorit de voivodul Vlad Țepeș și ar fi existat încă din vremea domnitorilor Neagoe Basarab și Mihai Viteazu. În anul 1805, din motive necunoscute, așezământul monahal a fost desfințat, iar biserica a fost mutată în jurul anului 1830 într-un sat din Vlașca. Numeroși membri ai comunității elene din Galați au participat astăzi la hramul de la Biserica Greacă a municipiului. Cu acest prilej, credincioșii au întâmpinat icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, care de la începutul postului se află în procesiune în parohiile județului Galați. Slujba Sfintei Liturghii a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat semnificația duhovnicească a sărbătorii.
0: A Ieve adevărat în biserica slavei tale stând, în cer ni se pare sau cutezăm să fim născătoare de Dumnezeu, care aduci cu Domnul, prin evlavia și credința poporului, lumina slavei lui Dumnezeu în inim și din inim către suflete și către noi toți, cărora ne este atât de bine să fim în unitate, în solidaritate și să ne împărtășim cu cumpătare din darurile pământului, așa acum gustăm astăzi din roada viței de vie sau din fagurile de miere, promisiuni ale unei vieți duhovnicești mai apropiate și iubitoare de om. Amin.
2: Al preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În final, ierarhul a rostit rugăciunea specială de binecuvântare a strugurilor și a săvârșit slujba parastasului pentru ctitorii bisericii. Biserica Greacă din municipiul Galați a fost întemeiată în anul 1866 în ziua schimbării la fața Domnului. În toată perioada postului adormirii Maicii Domnului, peste 150 de parohii

0: pelerinajul. Se va încheia în ajunul praznicului Adormirii Maicii Domnului la Mănăstirea Adam, unde în al preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va săvârși slujba prohodului Maicii Domnului. La final, datele despre vreme de la ANM. Până mâine dimineață, la ora 10, este activă o avertizare cod roșu ce vizează temperaturi extreme și noapte tropicală. Avem amănunte de la meteorologul Iris Răduca.
1: Este în vigoare un cod roșu de val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală pentru județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, acolo unde temperaturile maxime vor ajunge până la 41 de grade. Indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală cu minime de până la 25 de grade, cu cele mai mari valori în dealurile de vest.
0: Tot până mâine dimineață este în vigoare o atenționare cod portocaliu ce vizează valul de căldură persistent și intens și noapte tropicală.
1: Pentru Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, valul de căldură se intensifică, temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Local, în aceste zone, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi maxime de 20-22 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra în dealurile Moldovei.
0: O avertizare cod galben de caniculă și noapte tropicală va fi valabilă tot până mâine dimineață.
1: Pentru Dobrogea, nordul și estul Munteniei, dar și estul Transilvaniei, este în vigoare un cod galben de val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat. În aceste zone, maximele vor fi cuprinse între 29 și 30 de grade, în estul și sud-estul Transilvaniei și 36-37 de grade în Muntenia. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.
0: Astăzi, până la ora 23, este activă o avertizare cod portocaliu ce vizează vijelii puternice și averse torențiale importante cantitativ.
1: Până dițară, la ora 23, va fi în vigoare un cod portocaliu pentru instabilitatea atmosferică accentuată, intensificarea vântului, vijelii puternice și averse torențiale importante cantitativ. Pentru nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, vestul Munteniei și local Carpații Oriental și Meridional, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin intensificarea vântului, vijelii puternice cu rafale de până la 90 de km pe oră, averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni și descărcări electrice. În intervale scurte de timp, de până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 25-40 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50 de litri pe metru pătrat.
0: Tot până la ora 23 este în vigoare și o avertizare cod galben de vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.
1: Pentru Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Munteniei, va fi în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. Vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteză la rafală de până la 70 de km pe oră și pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp și în aceste zone ne așteptăm la cantități de apă ce vor ajunge până la 20 de litri pe metru pătrat, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii strânse vor depăși 30-50 de litri pe metru pătrat.
0: De mâine până sâmbătă dimineață va fi valabilă o atenționare cod portocaliu ce vizează valul de căldură persistent și intens și noapte tropicală.
1: În Banat și în sudul Crișanei, temperaturile se vor mai situa între 35 și 38 de grade. Local, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime în jurul la 20 de grade.
0: Tot până mâine dimineață este activă avertizare cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.
1: Pentru Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei și centrul Crișanei, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 37 de grade, iar cele minime vor fi de 20-24 de grade, caracterizând pe alocuri o noapte tropicală.
0: Mâine, între orele 12 și 23, va fi în vigoare o atenționare cod galben ce vizează vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.
1: Pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei, intensificarea vântului, vijelii cu viteză la rafală de până la 70 de km pe oră, pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră, averse torențiale, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse de peste 40-60 de litri pe metru pătrat, izolat grindină de mici dimensiuni.
0: Mâine și în București vor fi posibile averse.
1: Nu este expus să apară ceva averse, intensificări ale vântului și în continuare temperaturile vor fi destul de ridicate, maxima va ajunge până la 34-35 de grade.
0: A fost pentru Radio Trinita, meteorologul Iris Răducanu. Hai să încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea.

0: Buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
3: Dragi prieteni, bine v-am regăsit. Vă spun din nou Cosmin Vele și părintele Florin Dobocan. Le promiteam ascultătorilor noștri că mai zăbovim un pic la Mănăstirea Sfânta Trăime, întemeiată de Sfântul Nectarie din Eghina, mănăstire situată la aproximativ 6 km de orașul Neghina, pe un loc numit Vechiul Oraș. Săptămâna viitoare, părintele Florin Dobocan chiar va fi prezent la această mănăstire alături de un grup de pelerini de la Centrul de Pelerinaje Renașterea. Ne va aduce de acolo date noi despre mănăstire. Acum îl invităm să ne spună din experiența anilor trecuți tot ce știe despre acest minunat loc de pelerinaj și ce trebuie să știm noi, mai ales când mergem acolo la Eghina.
4: Da, părinte Cosmin, Dumnezeu va rândui ca peste 10 zile să călcăm pe pământul acesta binecuvântat de Sfântul Nectarie și dacă emisiunea trecută am început cu prezentări generale referitoare la insula Eghina, la acest loc minunat unde ne aflăm noi, la o parte din viața Sfântului Nectarie și așa cum spuneați și Sfinția voastră că ce ar trebui să știm noi când ajungem în Eghina, în primul rând trebuie să știm viața acestui nevoitor, acestui om smerit și acum am putea spune al omului lui Dumnezeu Nectarie, care toată viața i-a slujit Domnului Hristos cu multă, cu multă dragoste. Și ne-am rămas, dragii mei, mi s-a trecut la momentul acela când el va ajunge Nectarie în Alexandria, acolo unde Patriarhul Sofronie, cel care îl va trimite la școală în Atena să facă studii superioare și să se întoarcă înapoi, îl va hirotoni în treapta de mitropolit al Pentapolei și episcop vicar de Cairo, o treaptă foarte înaltă pentru un tânăr, la vremea respectivă aproape 40 de ani, cât avea Sfântul Nectarie când a ajuns acolo în Egipt, în Patriarhia de Alexandria. Așa că, dragii mei, vedeți dumneavoastră această ascensiune foarte rapidă a Sfântului Nectarie a căzut nu tocmai bine pentru clericii vestiți și cu multă istorie în urmă, băștinaș, am putea să spunem, și au început cu tot felul de răutăți, cu tot felul de zvonuri necugetate la adresa Sfântului Nectarie, să-l ponegrească și mai ales să-i aducă părintelui său duhovnicesc, Patriarhului Sofronie, tot felul de vorbe cum că Sfântul Nectarie ar unelti să ocupe scaunul patriarhal pe care îl ocupă Patriarhul Sofronie acum, pentru că trebuie să menționăm, dragii mei, Părintele Patriarh Sofronie era la o vârstă foarte înaintată și foarte, foarte rar starea de sănătate îi permitea să participe la ședințele ce au loc la un centru eparhial și acești colaboratori ai săi, care erau invidioși pe Sfântul Nectarie, îi transmiteau tot felul de mesaje negative la adresa Sfântului Nectarie. Vezi dumneavoastră că toate aceste lucruri urâte și vorbe și zvonuri îl vor face pe Sfântul Nectarie să devină mai rugător, mai ostenitor și mai ales credincioșii din Alexandria și din Cairo vor fi mult mai aproape de Sfântul Nectarie și îl vor ocroti, vor face și ei petiții pe lângă Patriarhia de Alexandria, că nu sunt adevărate zvonurile respective și ei, mai mult, cei care unelteau împotriva Sfântului Nectarie, făceau tot felul de rapoarte și erau foarte convingători încât l-au convins pe patriarhul Sofronie că Sfântul Nectarie face toate nelegiuirile imorale și mai mult cum că el al unelti să ia scaunul patriarhului Sofronie, iar patriarhul, mâniindu-se, îl va izgoni din patriarhie, dar, vedeți, foarte interesant, fără să-l judece sau să-i dea dreptul sau prilejul, să-i dea prilejul de a se apăra Sfântul Nectarie. Vedeți, dumneavoastră, de multe ori, noi oamenii suntem lăsați duși de impulsuri. Și chiar dacă suntem episcopi, chiar dacă suntem oameni în funcții mari, chiar dacă suntem oameni în funcții de decizii, trebuie să ne rugăm foarte mult, dragii mei, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, pentru că doar înțelepciunea ne va putea duce către Dumnezeu. Știm cu toții, sunt multe persoane sau personaje, cum au fost și în viața Sfântului Nectarie, care l-au pictat, să spunem așa, patriarhului Sofronie, negativ, și aceste persoane, din păcate, în lumea aceasta câștigă mult teren, până într-o zi, până când netrebnicia și vorbele urâte se vor descoperi și atunci va fi prea târziu. O să vedem noi de ce zic acest lucru, pentru că Sfântul Nectarie nu i-a judecat. Sfântul Nectarie nu i-a ponegrit. Sfântul Nectarie doar vrea să aibă o întâlnire cu părintele său duhovnicesc, cu patriarhul Sofronie. Să-i spună el, patriarhul Sofronie, din vorbele sale, să-i spună toate aceste acuzații care se aduc. Dar, din păcate, n-a fost lăsat. Acest lucru îl va întrista mult pe Sfântul Nectarie, pentru că el tot timpul avea o suferință mare. De ce părintele meu duhovnicesc nu mă lasă să vorbesc, să mă apăr? Pentru că cei care l-au părât și care i-au creat un tablou foarte negativ, patriarhul Sofronie nu-l lăsau să se apropie de acesta. Și uite așa, dragii mei, o zonă de nord a Egiptului va fi văduvită de plecarea Sfântului Nectarie din această zonă. Locuitorii vor plânge, dragii mei. Se vor tângui, vor face proteste la Patriarhie ca să nu-l lase pe Sfântul Nectarie să plece. Și Sfântul Nectarie, în smerenia lui, a spus: dacă asta este voia părintelui meu duhovnicesc, patriarh Sofronie, eu am să mă supun. Și vedeți, dumneavoastră, că zvonul acesta, cum că el ar fi uneltit ca să-i ia locul patriarhului Sofronie, va ajunge înaintea lui Nectarie în Grecia, acolo unde va ajunge în portul Pireu, de unde am plecat noi de dimineață spre insula Egina. Și această știre îl va afecta tare mult, pentru că, să vedeți ce se vor întâmpla, pentru că aceste zvonuri defăimătoare și o scrisoare ambiguă venită de la Patriarhia Alexandriei anunța depunerea sa din treapta ierarhică și, ajuns în Grecia, Sfântul Nectarie va fi respins timp de un an de zile de toți la care Sfântul Nectarie dorea să meargă, să aibă o audiență, să aibă o întrevedere, ca să poată obține și el un loc de slujire, un loc unde să poată să îl slăvească și să-l cinstească pe Dumnezeu. În tot necazul vieții noastre, ni se pare că acum e sfârșitul, dar Sfântul Nectarie n-a făcut în această întâmplare un sfârșit, ci un început, pentru că lumea începea să îl caute, cuvintele lui, predicile sale, pentru că el își câștiga existența participând la slujbele de mormântare pe care alți preoți nu le puteau săvârși, și el acolo mergea și propovăduia, făcea slujbele cuvenite pentru mormântare, iar oamenii îl cinsteau cu mâncare și cu tot ce avea nevoie ca să poată trăi el, niciodată necerând vreun ban sau vreun folos pentru dânsul. Și atunci când avea, îi împărțea cu săracii de pe lângă cimitire, de pe lângă străzile înguste ale Atenei. Sfântul Nectarie, dragii mei, nu va putea obține nicio slujbă oricât de umilă de la Ministerul Religiei. Iar în acest timp de câteva luni, parcă nesfârșite pentru Sfântul Nectarie, el va trăi doar din mila gazdei sale, care îl îngăduia să locuiască la ea. Și chiar dacă nu putea să plătească în fiecare lună chiria, totodată această gazdă îi mai gătea câte o mâncare caldă și chiar îl îngrijea atunci când era bolnav, pentru că, vedeți dumneavoastră, după un an de cereri de angajare, îi se va oferi un post în provincie ca propovăduitor din loc în loc, prin satele din insula Evia. Ei, uite, dragilor, că din Atena mergem până în Evia, acolo unde și noi vom ajunge când ne vom întoarce la Sfântul Nectarie. Sfântul Nectarie va colinda acolo insula Evia și pentru că zvonurile de făimătoare au ajuns foarte repede, începând de la Constantinopol, după aceea în toată Grecia și în toate locurile unde era Sfântul Nectarie, aceste zvonuri au pricinuit mare tulburare printre cei care doreau atât de mult să-i slujească. Și atunci, resemnat cu tristețea, va propovădui mai târziu, pentru că n-a putut să stea foarte mult în Evia. El, deși era omul Dumnezeu și cuvântul său pătrundea până la inima cea mai împietrită, totuși oamenii l-au alungat din Evia, au spus că nu au nevoie de un defăimător al bisericii, ponegrindu-l în fel și chip. El va merge într-o parohie din vestul Atenei, undeva în anul 1894, unde îi se va oferi postul de director al școlii bisericești Rizarios din Atena. Ce era acolo, dragii mei? Era locul, am putea spune, locul de împlinire al Sfântului Nectarie. De ce? Pentru că el va găsi școala aceasta în paragină. Școala aceasta nu era altceva decât locul unde se primeau elevi de la vârsta de 12 ani, unde erau instruiți într-un sistem liceal normal, dar se concentrau foarte mult pe aceste materii bisericești, istoria bisericii, cântare, teologie, iar acești tineri care doreau să ajungă preoți studiau câțiva ani în plus și erau hirotoniți imediat după absolvire și nu mai trebuia să facă și studiile Academiei Teologice din Atena. Și de aceea Sfântul Nectarie era un povățuitor și un ziditor de suflete și chiar acolo unde era rău cel mai mare, el arăta că în tot omul este o parte bună. Și ara să vedem ce se întâmplă în această școală bisericească din Rizarios, dintr-un cartier de vest al Atenei. Repede Sfântul Nectarie își va face câțiva ucenici. El va avea un fel de secretar, un teolog care era foarte apropiat de dânsul, Panagiotis, care acesta mai târziu va deveni profesor de teologie la Universitatea din Atena. Acesta, în scrierile sale despre Sfântul Nectarie, își aduce aminte că noul director a câștigat foarte repede respectul elevilor, profesorilor și administratorilor prin bogatele sale cunoștințe de filozofie și teologie și chiar mai mult prin viața sa sfântă. Desigur, și aici s-au dus învinuirile și toate zvonurile defăimătoare din trecut, dar Sfântul Nectarie, prin exemplu vieții sale, le-a demascat pe toate și elevii, profesori și toți cei din administrație îl vedeau ca pe un om cu viață sfântă. Este o întâmplare tare frumoasă pe care vreau să vă o menționez, și anume, erau doi băieți care s-au bătut și trebuiau să fie pedepsiți conform administratorului școlii. Și Părintele Nectarie i-a luat pe cei doi, i-a pus față în față și le-a spus că o să-și ia un post aspru, spunând cu tristețe că el este vinovat pentru că nu i-a povățuit cum trebuie pe acești copii și din cauza lui ei s-au început să se bată. Și văzând aceștia, vinovați fiind de năzbâtile pe care le-au făcut, s-au pocăit cu lacrimi, rugându-l pe Sfântul Nectarie să înceteze postul. Postul era în felul următor, se închidea în chilia lui la acea școală, la acel liceu și nu mânca nimic câteva zile, iar văzând nevoința acestui om, acestui director de școală, copiii nu mai făceau lucruri necugetate și mergeau pe calea cea dreaptă. Vedeți? Exemplu nostru trebuie să fie în societate, dacă vrem o societate mai bună, trebuie să fim noi mai buni, ca astfel văzând toți, cum spune Mântuitorul, toți din jurul vostru, faptele voastre, să vadă că sunteți ucenicii mei. Sfântul Nectarie era ucenicul lui Hristos prin faptele și prin toate cele ce se întâmplau, pentru că o altă întâmplare tare frumoasă din viața Sfântului, el nu se raporta doar la copii, doar la profesori, ci și la îngrijitori și la oamenii de rând care făceau munca de jos din această instituție. Și anume, îngrijitorul școlii a căzut bolnav și a intrat în spital. Și acesta se supăra foarte tare pentru că o absență prea îndelungată de la serviciu și putea cauza pierderea slujbei. Dar Sfântul Nectarie, cunoscând amărăciunea lui și mai ales că familia omului aceluia depindea de salariul său, Sfântul Nectarie se trezea în fiecare dimineață înainte de a începe orele și spăla toate holurile, toate toaletele din școală ca să fie curate pe când începe elevii școala, iar se spune că atunci când bolnavul i s-a dat drumul din spital, a venit în grabă la școală ca să înceapă treaba și mai ales el s-a temut că, fiind atâta lipsă de la școală, și-a pierdut slujba. Dar a aflat pe mitropolit, curățând în tăcere toaletele școlii, precum făcea în toate diminețele cât a durat boala îngrijitorului. Vă dați seama, săracul om, acel îngrijitor, văzând pe directorul, pe părintele Nectarie, pe episcopul Nectarie, făcând această muncă, cum ar spune unii, înjositoare, dar această muncă înjositoare l-a înălțat pe omul nostru bolnăvicios, pe acel îngrijitor, mai mult decât Dumnezeu, și exemplul nostru îi aduce pe seminii noștri mult mai aproape de Hristos. Și dragostea împrăștie dragoste, dragilor, așa că haideți să mergem mai departe. Viața Sfântului Nectarie este foarte, foarte frumoasă, chiar dacă mult a fost presărată cu multe lucruri negative de invidie. Acolo unde e harul mare, dragilor, acolo unde e puterea Dumnezeu și unde omul este rugător, să știți că sunt și încercări. Dar Mântuitorul ne spune: îndrăzniți, eu am biruit lumea și moartea. Pentru că în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți. Și le să îndrăznim, cum și Sfântul Nectarie a îndrăznit tare, tare, tare mult. Avem o relatare tare interesantă de la arhimandritul Ioachim, care a fost biograful Sfântului Nectarie. Acesta cunoștea pe Sfânt de când era director la această școală, Rizarios, și aduce aminte despre valorile ultime, fiind poate un indiciu despre cum vedea el, Sfântul Nectarie, propria prigonire în biserică. Și auziți dumneavoastră cum Sfântul Nectarie cumva profețește, pentru că în această școală, când a fost director, Sfântul Nectarie a distribuit, dragii mei, multe broșuri, multe scrieri, multe cateheze, multe predici, a împrăștiat în tot mediul acesta școlar, academic, în facultăți, și prin acești elevi de această școală, cuvintele și învățăturile Sfântului Nectarie ajungeau în cele mai vestite cercuri intelectuale de studențime și de înaltă clasă socială. Și el, Sfântul Nectarie, a devenit un om de mare, mare înțelepciune și mai ales un om căruia îi se cereau sfaturi și căruia îi se recunoștea și meritele intelectuale pe care le avea. Astfel, Sfântul Nectarie menționează despre prigonirea bisericii, și anume, atunci când un om ajunge să-și înțeleagă destinul și că este fiul al lui Dumnezeu, celui preanalt, el privește cu dispreț bunătățile acestei lumi. Este adevărat că omul cu viață îmbunătățită rabdă ispite și umilințe în lumea aceasta, cum a fost Sfântul Nectarie, dar se veselește în adâncul inimii căci cugetul său este împăcat. Lumea îi urăște și îi disprețuiește pe oamenii îmbunătățiți, dar îi și invidiază, pentru că așa cum obișnuiau să spună strămoșii noștri, virtutea este admirată chiar și de dușmani. Dar, dragii mei, să nu fim invidioși, să nu fim ranchiunoși, pentru că invidia, dragii mei, ne poate duce la multe rele, să omorâm suflete, să distrugem caractere și mai ales să distrugem vieți, pentru că din răutate se poate ajunge la mari probleme. Sfântul Nectarie a avut binecuvântarea lui Dumnezeu ca să poată răbda toate invidiile și răutățile care s-au pricinit. Foarte mulți dintre noi am fi cedat la un moment dat și n-am mai fi continuat pe calea credinței văzând atâtea răutăți din mijlocul bisericii. Dar vedeți, tot Mântuitorul și o vorbă frumoasă ne spune că nu este pădure fără uscături, așa că să țintim tot timpul pe Hristos. El este mirele nostru, El este părintele nostru și prin oameni, preoți, duhovnicești, să căutăm calea către El, către Iisus Hristos și cu siguranță Sfântul Nectarie este un model de urmat în viață ca să ajungem la Hristos. Sfântul Nectarie, cu bogatul său tezaur de teologie, a fost teolog într-un sens necunoscut multor învățați contemporani. El nu doar că înțelegea principiile teologiei, dar ele erau vii în sufletul său. El și-a putut face un renume fie și numai prin scrierile sale, pentru că, așa cum v-am spus, a revărsat mulțime de cărți și tratate de teologie, filozofie, apologetică, de istorie bisericească și scrieri ce țin de evlavia populară. Multe volume de cântări închinate a Maicii Domnului sunt comori pentru biserica greacă din veacul al XX-lea, iar scrierile lui se află astăzi printre cele mai populare și mai prețuite din întreaga biserică ortodoxă greacă. De asemenea, dragii mei, trebuie să menționăm că mulțime de mireni obișnuiau să meargă la dânsul pentru a se mărturisi și a primi sfaturi duhovnicești, iar unii dintre aceștia erau chiar tinere, femei, care voiau să intre în viața monahală. Iar Sfântul Nectarie îndrăgea să poată să afle o mănăstire pentru ele în vecinătatea Atenei, ca să poată fi și el foarte aproape de ele, să le povătrească, să poată să meargă să le spovedească. Și uite că Sfântul, aflând despre o mănăstire aflată în ruină în Eghina, lângă Paleocora, adică vechiul oraș din Eghina, va merge acolo în luna septembrie anului 1904, însoțit de trei fiice duhovnicești, și acolo au găsit un mic paraclis închinat Maicii Domnului, și anume izvorul tămăduirii, și două chilii păzite de o bătrână ce trăia din mila creștinilor din partea locului. Această mică obște a ținut o priveghere de toată noaptea, rugând pe Dumnezeu să le ajute la rezidirea mănăstirii, dacă aceasta va fi voia sa. Vedeți că nimic în întâmplător rugăciune aduce răspuns tot timpul și Sfântul Nectarie, a doua zi, după privegherea de noapte, se va întâlni cu primarul Eghinei, care îi promite că va repara chiliile rămase și va ceda proprietatea noi mănăstiri pe care ei vroiau să o înființeze acolo. Astfel, maicile rămân în Eghina, iar în duminici și sărbători, arhimanditul Teodosie al mănăstirii Hrisalion Disa le trimitea pe unul dintre preoții săi ca să slujească Sfânta Liturghie. Da, dragii mei, Sfântul Nectarie va rămâne pe mai departe director al școlii Risarios până în anul 1908, când va demisiona. De ce? Pentru că el se va gândi la fiicele lui duhovnicești, le-a trimis acolo la nevoință, le-a trimis acolo să facă mănăstire și eu stau aici director, încadrat în funcții și în toate îndestulările și fiicele mele duhovnicești se chinuie acolo. Și astfel, Sfântul Nectarie va merge în Eghina și se va retrage la mănăstire, ajungând acolo să devină duhovnic pentru 33 de călugărițe. Iar prima stareță a mănăstirii, dragii mei, a fost o mănahie, o călugăriță oarbă, pe nume Xenia, una dintre cele mai apropiate fiice duhovnicești ale Sfântului Nectarie, o tânără cu inimă caldă și viață îmbunătățită, care și ea va fi propusă pentru canonizare în Biserica Ortodoxă Greacă. Dragii mei, iarăși a trecut timpul și parcă câte n-am mai avea de spuse Sfântul Nectarie și cu îngăduința dumneavoastră o să mai dăruim o emisiune Sfântului Nectarie, pentru că efectiv în emisiunea viitoare atunci vom intra în bucuria locului, vom intra în chilia Sfântului, vom intra în biserica unde a slujit Sfântul Nectarie și vom dori să vă transmitem de acolo, din Nechina, gânduri de binecuvântare de la Sfântul Nectarie și multă pace și bucurie. Și rugați-vă, dragii mei, rugați-vă, pentru că mult poate rugăciunea ca să se îmblânzească toate neputințele și supărările care ne apasă pe noi.
3: Părinte, mulțumim pentru aceste informații. Așadar, mai rămânem pentru încă o ediție în insula Egina la Sfântul Nectarie. Deocamdată punem punct emisiunii de astăzi, ediției de astăzi a emisiunii Pelerinaj. Cosmin Vele vă mulțumește și dumneavoastră, dragilor ascultători, tuturor pentru atenția acordată.
4: Doamne ajută!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Publicitate.
5: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe Almanos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
1: Aici, Radio Renașterea.

găsit, dragi ascultători! Am intrat într-o perioadă specială a vieții bisericești și a vieții creștinești. Ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului, post de o însemnătate deosebită, deoarece la finalul lui, Maica Domnului și Maica noastră a tuturor se întâlnește în ceruri cu Fiul

Suntem Maria Leșe și Viorica Văscu, gazdele dumneavoastră, și vă invităm la o ediție specială a emisiunii noastre. Vom asculta pricesne aceste cântări religioase care încântă inimile creștinilor.

Pelerinajul este un răspuns al omului la chemarea lui Dumnezeu, o căutare reciprocă și o întâlnire spontană. Pelerinajul este o călătorie de suflet și pentru suflet. Este un memorial vizual al locurilor unde s-a arătat în lume iubirea și lucrarea minunată a lui Dumnezeu.

Pelerinajul este însoțit întotdeauna de rugăciuni, de priveghere, de spovedanie, de împărtășire, dar mai ales de muzică. Sfântul Ambrozie spunea: în călătorie, vorbești cu folos pe drum dacă vorbești după voia lui Hristos, deoarece Hristos este calea. Mergând, vorbește cu tine însuți, cântă-i lui Hristos.

Pelerinajul sfințește timpul vieții terestre și îl deschide spre veșnicie. Prin cântare, omul îi vorbește lui Dumnezeu, Maicii Domnului sau Sfinților despre bucuriile, durerile, dorurile și necazurile pe care le au în viață.

Cântarea aduce darul Duhului Sfânt, spun Sfinții Părinți. Lumea s-a creat în cântecele îngerilor, ne spunea dreptul Iov. Iată de ce credem noi că fiecare călătorie ar trebui însoțită de cântare, cu atât mai mult călătoriile pentru suflet. Etnomuzicologul George Breazul, care a trăit între anii 1887-1961, într-una din conferințele sale radiofonice spunea că, drept de la începutul înfiripării sale, de la primele forme de cult sacru pe care și le organizează creștinismul, muzica se impune

De când e lumea, se știe că muzica, și în special cea religioasă, are o influență covârșitoare asupra sufletului omenesc și, prin extensie, asupra întregii naturi înconjurătoare, iarbă, flori, pomi, anumite vețuitoare, alinând chiar unele suferințe psihice și fizice. Este o constatare a medicinii moderne, ce nu poate fi contrazisă, dar mai ales o constatare a bisericii creștine, care propovăduiește de viacuri credința, nădejdea și dragostea.

Creația seamănă cu îngerii și cu sfinții care au lăudat neîncetat pe Dumnezeu. Cântarea este o însușire specifică ființei omenești și comună oamenilor din toate timpurile și locurile. Este arta cea mai expresivă și cea mai plină de înrăurire asupra sufletului omenesc.

Cântarea îndulcește rugăciunea și slăvirea celor care o execută. Ea lipește mai mult inima celui care o săvârșește de darul cerut, ori primit, sau de persoana de la care este cerut darul. Cântarea bisericească, care acoperă intervalul din timpul Sfintei Liturghii, în care preotul și respectiv credincioșii se comunică, se împărtășesc cu Sfintele Taine, se numește chinonic sau priceasnă, cuvânt din limba slavonă, precistina, prea curată. Pricesnele au un conținut tematic variat, centrat în special pe comportamentul moral creștin, rugăciune de iertare și mulțumire și laudă la adresa lui Dumnezeu a Preacuratei Fecioare Maria,

Pricesnele sunt cântate cu precădere în bisericile parohiale de către credincioși, iar în ultimul timp au devenit parte a repertoriului multor artiști populari consacrați, care au depus eforturi considerabile pentru culegerea, adaptarea și păstrarea lor. Pricesnele au intrat în folclorul religios, devenind un bun comun al comunității creștin-ortodoxe. Creatori mai cunoscuți sunt psaltul Anton Pan, sfântul Ioan Iacob Românul de la Hozeva, monahul Picu Pătruț, preotul Iosif Trifa, misionarul Traian Dors și alții. Numărul pricesnelor și al cântărilor religioase populare e foarte mare și este în continuă creștere. Pricesnele sunt cântările care însoțesc de obicei pelerinii spre locurile de închinare. Ele ne vor însoți și pe noi în această ediție.

Al adormirii Maicii Domnului, tradițiile religioase se împletesc cu obiceiurile populare, dând naștere unui lung șir de rânduieli străvechi. Unul dintre obiceiurile păstrate cu sfințenie încă în zilele noastre este culesul florilor și punerea lor la icoane. Se spune că ele au puteri tămăduitoare și alină durerile în caz de nevoie. Una dintre aceste flori este busuiocul, floare ce se spune că ar fi apărut din lacrimile Maicii Domnului sau din sângele picurat de pe crucea lui Iisus Hristos. Legenda spune că busuiocul creștea în locul unde Sfânta Elena a descoperit crucea pe care fusese răstignit Iisus Hristos. Pelerinii ce se îndreaptă spre mănăstiri poartă de obicei în mână busuioc pentru a-l atinge de icoanele făcătoare de minuni. După datină, busuiocul se așează la loc curat, după icoane,

0: Aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitați special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
4: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
5: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
5: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
4: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
4: Ajută și tu!
0: Aici, Radio Renașterea.

Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.

Bun găsit, dragi radioascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre, Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit să descoperim împreună personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția asupra cărții judecătorilor, începând cu primul judecător de după prorocița Debora, și anume Gedeon.

Cartea Judecătorilor acoperă perioada mai puțin cunoscută a istoriei lui Israel, respectiv cea de după moartea lui Iosua, caracterizată ca o perioadă de mici diferende tribale și lipsă de unitate națională, secundată de înfrângeri succesive în confruntările armate cu popoarele cananite. Evenimentele prezentate se consideră că s-ar desfășura cu aproximație între anii 1220-1050, adică de la moartea lui Iosua sau din timpul bătrânilor până la ungerea primului rege în persoana lui Saul. Această perioadă de slăbire a israeliților în fața neamurilor, mai puternice decât ei și mult mai bine organizate, a fost favorizată de lipsa de unitate, ca de altfel și de aceea că la moartea lui Iosua n-a mai fost desemnat un succesor. În acest context a apărut o vădită tendință de autonomie a triburilor. Ceea ce îi unea era doar credința în același Dumnezeu, al cărui cult nu putea fi împlinit conform prescripțiilor legii din cauza îndepărtării de cortul sfânt de la Shilo, aflat în teritoriul lui Efraim. La aceasta se adăuga și dorința menținerii teritoriilor ocupate. În Cartea Judecătorilor sunt prezentați un număr de 12 judecători, a căror activitate nu a fost continuă, ci întreruptă de perioade de pace și de liniște. Se pot distinge două categorii de judecători. Unii dintre aceștia sunt lideri harismatici, care, întăriți fiind de Duhul lui Dumnezeu, conduc semințiile israelite în luptele cu popoarele vrăjmașe. În cele mai multe cazuri, activitatea lor se desfășoară pe plan local, în cadrul unor seminții. Aod în teritoriul lui Beniamin, Debora în teritoriul lui Zabulon și al lui Neftali, Ieftaie în Galad, dar ulterior ei au fost receptați și de celelalte seminții ca eroi ai întregului Israel. Ei sunt numiți uneori izbăvitori, Moșia în limba ebraică, pentru că izbăvesc semințiile de asuprirea sau amenințarea cotropitorilor. Noțiunile de judecător sau a judeca în cazul lor trebuie înțelese în sensul mai larg de a conduce, așa cum este folosit sau întrebuințat termenul pentru conducătorii amintiți în textele de la Mari din mileniul al doilea înainte de Hristos. Sub o denumire asemănătoare sunt întâlniți în alții funcționari din Fenicia câteva secole mai târziu. Despre acești eroi militari există relatări extinse în Cartea Judecătorilor, în cercetarea biblică însă ei au fost numiți judecători mari, spre a fi deosebiți de judecătorii mici, cea de-a doua categorie despre care ni se vorbește doar într-o listă formată din câteva versete. Capitolul 10, versetul 1 până la 5, capitolul 12, versetele 8 până la 15. Dacă judecătorii mari sunt eroi harismatici, judecătorii mici nu au activități militare. În cazul lor, a judeca trebuie înțeles în sensul legal și consta foarte probabil în soluționarea situațiilor de conflict apărute între indivizi sau familii din una sau mai multe seminții, pe baza autorității de care se bucurau și aveau aceste titluri în rândul poporului. De pildă, Eli și Samuel sunt numiți judecători în textul biblic și au și atribuții de acest fel. Dintre judecătorii mici îi amintim pe Tola, Iair, Ibțan, Elon și Abdon. Iar Ieftaie apare în lista judecătorilor mici, însă este încadrat între judecătorii mari datorită relatării extinse despre activitatea sa. Aflăm despre portretul acestui judecător în capitolul 11, versetul 1 până la capitolul 12, versetul 6. Judecătorii mari sunt Odniel, Ehud, Shamgar, Debora, Gedeon, Ieftaie și Samson.

Dragi radioascultători, prima parte a cărții judecătorilor prefațează faptele acestora cu o relatare a cuceririi parțiale a Canaanului de către izraeliți. Aceasta este urmată de un rezumat prin care se descrie epoca judecătorilor. Deși Dumnezeu promisese izraeliților toată țara, au rămas zone necucerite, locuite de popoarele pe care ei nu le-au putut alunga. Această schimbare a survenit deoarece, după moartea lui Iosua, noua generație a încheiat căsătorii mixte cu locuitorii țării și au început să se închine altor dumnezei, părăsindu-L pe Dumnezeul cel viu. Pentru păcatul lor, Dumnezeu a îngăduit ca popoarele rămase în țară și cele din afara țării să-i asuprească. Fiind strâmtorați, izraeliții au strigat către Domnul, iar El le-a ridicat de fiecare dată un judecător din popor spre a izbăvi de primejdia străină. Dar după moartea unui judecător, poporul cădea din nou în apostazie, astfel încât ciclul pedeapsă-izbăvire se relua. Primul judecător este Otniel, care îi izbăvește pe izraeliți de asuprirea lui Cușan-Rișeataim, regele Mesopotamiei. Seminția lui Veniamin este supusă de o coaliție a moabiților și a amaleciților și după 18 ani, Domnul îl ridică judecător pe Aud sau Ehud. Prin iscusința sa, el îl ucide pe regele moabiților Eglon, un om corpolent, chiar în reședința acestuia. Citim în Cartea Judecătorilor, în capitolul 3, versetele 12 până la 30. O nouă primejdie i-a amenințat pe izraeliți dinspre Mediterană și puternicele cetăți Ashdod, Ashkelon, Ecron, Gaza și Gat își revendică dreptul asupra întregului Canaan. Controlând industria fierului, filistenii erau o forță de temut pentru întreaga zonă. Întreprinderile personale ale judecătorului Shamgar, care ucide 600 de filisteni cu un băț, nu reușesc să stăvilească invazia acestora. Susținut de judecătoarea și prorocița Deborah, Barak învinge trupele cananite ale regelui Iabin, conduse de generalul Sisera la râul Chishon, iar victoria este evocată și în cântarea Deborei, pe care o aflăm în capitolul 5 din Cartea Judecătorilor. Ca urmare a unei noi decăderi religios-morale, cu permisiunea lui Dumnezeu, izraeliții sunt asupriți de către beduinii madianiți care avansează dinspre sud, ajungând până în vecinătatea cetății filistene Gaza. Strâmtorați peste măsură de aceștia, izraeliții cer ajutorul lui Dumnezeu, care nu întârzie să vină prin mijlocirea judecătorului Gedeon. Numele său, în limba ebraică, se traduce prin substantivele proprii, pietrar, cioplitor în piatră. Vremurile lungi și tulburi ale judecătorilor ce s-au întins pe o perioadă mai mare de 300 de ani au fost temporar înseninate de marele victorii morale și materiale ale Deborei asupra generalului Sisera. După 40 de ani de la înfrângerea cananiților, țara s-a bucurat de liniște. Însă, divizarea unei țări în guverne mici independente naște slăbiciune, iar aceasta o expune inevitabil la invazii și cuceriri ușoare. Pentru triburile nomade din deșert, care se întindeau până la granițele țării la est și la sud, văile Gileadului și Abasanului și câmpiile fertile din Canaanul central erau o tentație irezistibilă, întinzându-se ca niște paradisuri verzi în fața ochilor obosiți de nisipul galben sau de goliciunea deșertului. Așa cum însuși Israelul, în vremea în care era doar o tabără de triburi rătăcitoare, își croise drum în aceste oaze și le stăpânise, la fel și alte popoare aveau motive să aleagă aceste oaze în detrimentul deșertului, cel puțin în timpul verii și al recoltei din fiecare an, respingându-i pe evrei prin luptă. Cei 40 de ani de odihnă după triumful Deborei au fost întrerupți brusc de incursiuni întreprinse din aceste motive.
O sumedenie de triburi arabe s-au revărsat spre Palestina, asemenea celei care, în trecut, dăduseră țării Egiptului pe regii păstori. Madianiți, amaleciți și toți urmașii castei, aflați în depărtări sau aproape, într-un număr extrem de mare cu caravane imense, au urcat pe pantele abrupte ale Iordanului și au învins orice rezistență din fața lor, de la Esdrelon la nord până în Gaza, în extremitatea sudică. În fiecare an, odată cu semănarea câmpurilor, aceste hoarde sălbatice reapăreau, acoperind pășunile dealurilor și văile fertile cu corturile lor, alungând pe toți ce îi puteau găsi și confiscând tot grâul pe care îl puteau întâlni, dacă scăpaseră de distrugerea provocată de turmele lor. Nici o pedeapsă nu putea fi mai teribilă, căci în toată țara nu mai rămăsese nici mâncare și rezistența disperată a unor grupuri de evrei a dus doar la moartea acestora și în cele din urmă siguranța și chiar existența păreau posibile doar prin refugiul evreilor în numeroasele peșteri și fortărețe de pe vârfurile dealurilor. Printre cei care sufereau în acele zile grele se afla cineva care, într-un lung antrenament de rezistență, se pregătea treptat sub îndrumarea lui Dumnezeu ca să fie eliberatorul națiunii sale. Suferise amarnic în incursiunile din ultimii ani, deoarece membrii familiei sale, dar și nobili importanți, așa cum era el însuși, pieriseră la tabor într-un conflict cu invadatorii. Citim în Cartea Judecătorilor, în capitolul 8, versetul 18. Era un cadet al unei familii nesemnificative a lui Manase, dar se făcuse deja cunoscut prin curajul său și devenise erou demn de numele său, Gedeon, războinicul cel feroce. Ofra, unde se afla casa sa, se găsea în zona dealurilor Palestinei centrale, chiar în mijlocul districtului cel mai afectat de incursiunile arabe și acolo, în mijlocul degenerării religioase a poporului său, a fost nu doar un slujitor credincios al lui Iahve, al Dumnezeului celui viu, ci mai ales un campion neînfricat al libertății.

Calamitățile suferite de popor aveau diverse cauze, însă Gedeon simțea că acestea își aveau rădăcină în faptul că Iahve îl părăsise pe Israel pentru păcatele sale. De la prima sa apariție până la ultima, nu i-a fost niciodată rușine să-și recunoască loialitatea față de Dumnezeul părinților săi. În vremurile tulburi, apariția unui profet care a legat fără teamă suferințele lor de apostazia religioasă prin închinarea la zeii amoriților, triburi aflate în apropierea evreilor, a mișcat din nou inimile oamenilor spre Dumnezeu. Acesta a fost primul murmur al unei furtuni de zel popular readus la viață, dar care nu a durat mult sub îndrumarea înțeleaptă a lui Gedeon, care avea să izbucnească și să copleșească invadatorii. În toamna celui de-al șaptelea an al incursiunilor beduine, ajutorul lui Dumnezeu l-a îndrumat pe Gedeon să-și conducă compatrioții în lupta împotriva inamicului. Acesta trăiera grâu pe podeaua uneia dintre numeroasele teascuri săpate în pantele dealurilor, neputând face acest lucru pe un câmp deschis, așa cum altfel ar fi făcut-o de teama jefuitorilor arabi. Un terebint din apropiere îi oferea o umbră plăcută în timpul unui soare arzător. Deodată Gedeon și-a dat seama de prezența cuiva care, după toiagul din mâna lui, putea fi confundat cu un călător obișnuit. Însă nu era altul decât Îngerul Dumnezeului Celui Viu, care venise la Gedeon, așa cum venise odinioară la Moise, la Iosua și la patriarhii Vechiului Testament. El trebuia să meargă de îndată cu puterea care i-a fost dată și să salveze Israelul din mâinile madianiților. Cu reținerea caracteristică a unei fir nobile, Gedeon nu și-a asumat o astfel de sarcină. Aflăm că familia acestuia, care provenea din seminția lui Manase, era o familie săracă, dar el era cel mai mic și cel mai iscusit din casa tatălui său. Însă, într-un scurt timp, semnul divin din cer l-a determinat să se supună Dumnezeului Celui Viu. Mâncarea pe care a adus-o a fost mistuită de focul ce izvora din stâncă la atingerea toiagului îngeresc. Îngrozit de această priveliște, el nu se putea gândi decât la mânia Dumnezeului Celui Viu, atât de vizibilă în jurul său, gândindu-se că va muri. Dar Dumnezeu venise cu milostivire și îl liniștise, și în această ipostază vedem zorii speranței pentru Israel, care au fost marcați prin construirea unui jertfelnic de către Gedeon în acel loc cu numele de Iahve este pace. A urmat o a doua revelație din partea lui Dumnezeu. În noaptea următoare, când Gedeon primește o nouă poruncă, zelul religios, singurul care putea să-i asigure sprijinul lui Gedeon în rândul poporului, în războiul său de eliberare, cerea un protest public împotriva idolatriei în care căzuseră băștinașii pentru a crea sentimente mai bune în popor. Ioas, tatălui Gedeon, adoptase practicile idolatre ale națiunii în ansamblu și, în disperarea păcătoasă de a primi ajutor din partea lui Iahve, construise pe vârful stâncii, unde era sceptrul său, un altar pentru Baal, zeul soare al vecinilor săi cananiți. Acesta era înconjurat de copaci sacri, văzuți de departe și de aproape. Însă, observăm că acțiunea lui Gedeon este una iminentă, prin faptul că ia o decizie rapidă, chiar în noaptea aceea, marcând totodată și caracterul său iscusit, înfățișându-ne o minte luminată și puternică, neîndrăznind să înfrunte superstițiile poporului în timpul zilei. La ivirea zorilor, altarul lui Baal dispăruse, iar vârful dealului era gol. Sacrilegiul a fost în scurt timp atribuit lui Gedeon, care ar fi fost omorât de credincioși îngroziți ai idolului dacă nu ar fi intervenit tatăl său cu un plan înțelept. Acesta i-a sfătuit să-l lase pe Baal să-și răzbune singur necinstea,
dacă ar fi fost cu adevărat un zeu. Faptul că a îndrăznit să-l înfrunte pe zeu l-a făcut pe Gedeon imediat un erou. El era Ierubal, cel care luptă împotriva lui Baal și astfel, în mod evident, conducătorul oricărei acțiuni viitoare a poporului său. Primul act măreț din viața lui Gedeon se încheie astfel într-un mod fericit, deschizând calea pentru următoarea parte a misiunii sale divine. Totuși, măreția sa l-a descurajat pentru moment chiar și pe Gedeon. Atent și chibzuit înainte de a acționa, deși intens și energic, când a venit momentul să acționeze, a evitat un război deschis împotriva hoardelor de invadatori, fără niciun sprijin în afară de acela al câtorva dintre oamenii săi, pe care opresiunea încă nu reușise să-i descurajeze complet. Un impuls eroic pe care îl simțea divin îl împinsese să sune trâmbița de război, iar sunetul a fost reluat în nordul Palestinei, până când nu numai propriul său sceptru, clanul lui Abiezer, ci tot Manase, împreună cu războinicii înflăcărați ai lui Zabulon și Neftali, ai căror părinți luptaseră atât de curajos sub Barak, și chiar Asher, atât de slab de inimă 40 de ani înainte, s-au adunat sub steagul său. Totuși, era oare posibil, chiar și cu ajutorul lor, să înfrunte o astfel de armată care venea peste un popor ruinat? Descoperirile, revelațiile lui Dumnezeu l-au determinat pe Gedeon să facă efortul suprem. Oștirile arabe și-au făcut tabăra în câmpia vastă a Ezdrelonului cu nepăsarea și încrederea ce caracterizează adesea armatele orientale. Timp de 7 ani s-au instalat acolo ca niște cuceritori ce au luat în stăpânire locul dincolo de orice putere de rezistență. Între timp, 32.000 de oameni au mers la întâlnirea cu Gedeon lângă izvorul tremurului, la capătul estic al Ezdrelonului, dar chiar numărul lor avea să le dovedească slăbiciunea, fiind neorganizați și nedisciplinați. În plus, victoria obținută cu o asemenea mulțime ar fi putut ispiti Israelul să se laude cu ea, fără a recunoaște mâna sau ajutorul lui Dumnezeu. Cei timizi au fost avertizați să se întoarcă acasă, 22.000 de pedestrași profitând de această permisiune. Victoria urma să fie obținută printr-o surpriză bruscă de la miezul nopții, pentru care erau potriviți doar cei mai calmi și mai chibzuiți. Ducându-și așadar oastea la izvorul tremurului, numit așa probabil din teroarea unui moment atât de critic, și-a ales doar 300 dintre ei, aceia care nu s-au aplecat să bea apă în tihnă, ci care s-au mulțumit să ia apă în pumni, fiind mereu în gardă. Ceilalți au fost trimiși înapoi la corturile lor. A fost pusă la punct o strategie folosită în războiul antic. Gedeon a împărțit armata în 3 cete, a dat fiecărui om o trompetă, un ulcior gol de sticlă și o lampă pentru a fi ascunse până la momentul potrivit. A fost încurajat de un accident care avusese loc în seara precedentă. Pășind în întuneric în tabăra beduinilor, auzise un madiant prezicând, dintr-un vis pe care l-avusese, că oștirea va fi distrusă, iar propriul său nume a fost menționat ca fiind al conducătorului de care toți se temeau. Trimițând cele 3 cete de câte 100 de oameni pe cărări secrete peste dealuri, departe de câmpie, le-a poruncit să stea ascunse până când vor auzi sunetul trompetei sale. Apoi fiecare trebuia să sufle câte un sunet puternic, să spargă ulcioarele și să dea frâul liber flăcărilor și să se năpustească asupra inamicului, trezit astfel brusc din somnul nepăsător la strigătul cuvântului Iahve și al lui Gedeon. Planul conceput în mod iscusit și pus în aplicare cu o inteligență și hotărâre strălucitoare a reușit perfect. Oastea vastă, cuprinsă de panică, nu se gândea decât la fuga înspre valurile Iordanului, spre siguranța deșertului.
Însă Gedeon, alături de încă 10.000, nu le-a dat timp de odihnă. Prima mare victorie de la Ezdrelon a fost urmată de o a doua la valurile Iordanului, unde recruții din Efraim, chemați în grabă, au tăiat trecerea fugarilor și au ucis pe două dintre căpetenile acestora, corbul și lupul, nume potrivite pentru tâlharii beduini. O izbucnire temporară de invidie din partea marelui trib central a fost potolită de un răspuns politic al lui Gedeon, care și-a demonstrat priceperea în conducerea oamenilor. La scurt timp, rămășița madianiților a fost urmărită neobosit de el peste Iordan și în cele din urmă a ajuns în adâncurile deșertului, unde o a treia victorie a zdrobit puterea acestor hoarde fără de lege timp de mai mulți ani. Partea lui Gedeon din prada de război au fost cerceii de aur aruncați ca dar de bunăvoie pe mantaua sa de război întinsă de acesta pentru a-i primi. Totuși, caracterul nobil al lui Gedeon nu voia să se atingă de bogăția câștigată printr-o victorie atât de evidentă din partea lui Dumnezeu. Asemenea evreilor din vremea sa, el avusese întotdeauna un altar în casă, iar deasupra acestuia a atârnat un efod pe care l-a împodobit cu aur și l-a dedicat Dumnezeului celui viu.

Deși pentru el reprezenta un simbol inocent al recunoștinței și zelului, acesta a devenit un obiect de venerație idolatră pentru compatrioții săi vulgari și superstițioși și chiar pentru casa sa. Restul vieții lui Gedeon a fost caracterizat de o pace profundă. Valoarea unirii sub o autoritate centrală fusese profund resimțită prin rezultatele sale și a dus la propuneri ca el și fiii săi să fie conducătorii ereditari ai Israelului. Însă Gedeon era prea umil și prea credincios constituției teocratice a lui Moise pentru a asculta o astfel de propunere, oricât de măgulitoare ar fi fost. În ceea ce îl privea, regele lor era singurul și unicul Dumnezeu, Iahve, adică Dumnezeul cel viu. Soarta familiei lui Gedeon a fost una tragică. El avusese multe soții și avusese un număr uimitor de 70 de fii. Faima marii victorii a lui Gedeon a dăinuit mult timp în Israel. Profetul Samuel vorbește despre ea, Asaf o cântă într-unul dintre psalmii săi, iar profetul Isaia nu poate găsi o imagine mai înaltă a triumfului decât ziua lui Madian, iar epistola către evrei îl include pe Gedeon în numărul eroilor credinței. Contra madianiților, care, precum arată și cartea judecătorilor, ce umpluseră tot pământul ca lăcustele, lui Gedeon îi se poruncește să lupte cu puțin, nu fiindcă nu avea mai mulți în armată, ci este oprit să ducă la război pe mulți, ca nu cumva mulțimea să-și poată revendica numai pentru sine victoria. De aceea, deși adunase 30.000 de oameni înarmați, Dumnezeu i-a vorbit astfel: este mult popor cu tine, să nu cadă Madian în mâna lui. Și ce a urmat după aceea? I-a lăsat numai 300 de bărbați omului care avea să lupte cu multe mii de barbari. A poruncit să se reducă unitatea de ostași la un număr așa de mic pentru ca să nu poată pretinde ceva pentru ei cei puțini dintr-o acțiune de război înfăptuită de puterea cerească. În sfârșit, de ce a făcut Dumnezeu aceasta? A declarat-o el însuși limpede când a spus: să nu se fălească împotriva mea Israel și să spună: prin puterile mele m-am eliberat.

Dragi radioascultători, avem în față un om al lui Dumnezeu care și-a îndreptat întreaga sa viață Dumnezeului celui viu. Până la o întâlnire viitoare, Dumnezeu să ne ajute tuturor și să ne sfințească viața.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. La praznicul Schimbarea la fața a Domnului, înalt preasfințitul părinte Andrei a slujit la mănăstirea Cheile Turzii din localitatea Petrești de Sus, cu prilejul hramului așezământului monahal. Sute de credincioși bistrițeni și clujeni au participat astăzi la hramul mănăstirii de la Ilva Mare, sărbătorit în prezența preasfințitului părinte episcop Samuel Bistrițeanul. Parohia Sfântul Nicolae din Cluj-Napoca organizează în luna august Școala de Vară Bucuria Credinței. Prima ediție a taberei Școala Inimii Creștem Frumos Împreună va avea loc în perioada 10-14 august la Parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Bistrița și peste 7.000 de copii și tineri din țară și din diaspora se vor reuni în octombrie la Cluj la evenimentul cultural-religios Cântările Cerului. Acum știrile pe larg. Biserica Ortodoxă prăznuiește astăzi Schimbarea la fața Domnului. Este unul dintre cele 12 praznice împărătești. Sărbătoarea amintește de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos și-a descoperit slava dumnezeiască pe muntele Tabor, înaintea ucenicilor Petru, Iacov și Ioan, întărindu-i în credință înainte de pătimirile sale. Părinții bisericii arată că lumina Taborului este semnul biruinței lui Hristos asupra întunericului și o chemare adresată fiecărui creștin la schimbarea inimii prin rugăciune, pocăință și apropiere de Dumnezeu. Într-o lume marcată de neliniște și dezbinare, praznicul de astăzi amintește că adevărata lumină și nădejde vin din comuniunea cu Hristos. Fiind unul dintre marile praznice ale bisericii, credincioșii au astăzi dezlegare la pește, deși ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului. Tradiția acestei sărbători datează încă din secolul al IV-lea, când Sfânta Împărăteasă Elena a ridicat o biserică pe muntele Tabor, locul schimbării la fața Domnului. La praznicul Schimbarea la fața Domnului, înalt preasfințitul părinte Andrei a slujit la mănăstirea Cheile Turzii din localitatea Petrești de Sus, cu prilejul hramului așezământului monahal. De la ora 9:30, la altarul de vară al așezământului monahal, părintele mitropolit Andrei a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurată de un sobor de clerici. Din sobor a făcut parte consilierul eparhial pe probleme de misiune și protocol, arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul de Turda, preotul Alexandru Rus, starețul așezământului monahal, protosinghelul Siluan Timbuș, precum și alți preoți invitați. După citirea pericope evanghelice, înalt preasfințitul părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat La schimbarea la față, Domnul Hristos întărește credința noastră, în cadrul căruia a vorbit despre importanța și semnificația praznicului schimbării la fața Domnului.
3: Schimbându-se la față, le-a demonstrat ucenicilor săi că El e Dumnezeu. A întărit credința celor trei apostoli, a întărit credința mulțimii. La schimbarea la față, Domnul Hristos întărește credința noastră, pentru că e nevoie de credință să fie tare ca viața pe care o trăim pe pământ să o trăim frumos, gândindu-ne la celea pe care Domnul Hristos le-a promis celor ce îl vor sluji pe El. Acelea se numesc faptele milei trupești și ele vor mărturisi pentru noi la judecata cea din urmă.
1: Răspunsurile liturgice au fost date de grupul psaltic Sfântul Ioan Damaschin din Cluj-Napoca, dirijat de lectorul universitar dr. Sorin Albu. La finalul slujbei, părintele stareț Siluan Timbuș a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor care sprijină și cercetează mănăstirea. De asemenea, un grup de credincioase din parohia Salva a interpretat pricezne. Slujba a fost oficiată în prezența oficialităților locale și a sute de pelerini, unii dintre aceștia fiind îmbrăcați în straie populare. Tuturor copiilor și tinerilor prezenți, ierarhul a oferit la finalul slujbei cărți duhovnicești. La sărbătoarea Schimbarea la fața Domnului, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul a slujit la mănăstirea din localitatea Ilva Mare cu prilejul hramului așezământului monahal. De la ora 10, în pridvorul bisericii mănăstirii, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, având alături un sobor de clerici. Din sobor a făcut parte preotul Ovidiu Sermeșan, protopopul Năsăudului, protosinghelul Daniel Ureche, duhovnicul mănăstirii Ilva Mare, protosinghelul Paisie Pașcu, duhovnicul mănăstirii Strâmba, preotul Cristian Lupșan, parohul comunității Ilva Mare, precum și alți preoți invitați. După citirea pericope evanghelice, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a rostit cuvântul de învățătură în care a explicat că la schimbarea la față de pe tabor, Domnul Iisus a arătat ucenicilor o parte din slava Dumnezeierii sale pentru a întări în credință.
4: Domnul la schimbarea la față n-a făcut altceva decât să-și arate o parte din slava Dumnezeirii sale, pentru ca să-i convingă, să-i întărească pe ucenici în credința că El este cu adevărat Dumnezeu. Chiar dacă se lasă să fie batjocorit de noi oamenii, dar El este totuși Dumnezeu. Și, într-adevăr, au avut nevoie ucenicii de acest moment, pentru că și așa, la momentul pătimirilor Domnului, ucenicii au dat dovadă de slăbiciune omenească. Deci, la schimbarea la față, Mântuitorul, de fapt, nu și-a luat ceva ce nu avea, ci doar că și-a descoperit ceea ce avea din veșnicie și pe care El, atunci când s-a întrupat, când s-a făcut om, s-a acoperit. Și-a acoperit acea slavă dumnezeiască. Iar acum, la schimbarea la față, o dezvăluie pe cât puteau ucenicii să vadă.
1: Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de elevi și studenți teologi. La finalul Sfintei Liturghii a fost binecuvântată prin oasele de struguri, rânduială specifică praznicului schimbării la față, și a fost oficiată slujba parastasului de obște. Apoi, protosinghelul Daniel Ureche, duhovnicul mănăstirii, a exprimat bucuria obștii pentru binecuvântarea preasfințitului părinte Samuel Bistrițianul, dar și pentru împreună slujire. La slujba de hram au participat obștii așezământului monahal, numeroși credincioși din localitate și împrejurimi, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare, specifice zonei. Au luat parte la slujbă și oficialități județene și locale, între care președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud Emil Radu Moldovan, prefectul județului Nechita Stelian Dolha, primarul municipiului Bistrița Gabriel Lazani și primarul comunei Ilva Mare Alexandru Anca. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la mănăstirea Voivodeni, care și-a sărbătorit hramul de schimbarea la fața Domnului. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din episcopia Sălajului, dar și din alte eparhii. Preasfințitul Benedict a vorbit în cuvântul de învățătură despre înțelesul duhovnicesc al praznicului, sublinind că schimbarea la față a Domnului descoperă slava dumnezească lui Hristos și îi cheamă pe credincioși la noirea vieții și la apropierea de Dumnezeu.
5: Suntem chemați astăzi prin această mărturie pe care apostolii o aduc de a participa la slava lui Dumnezeu, de a simți pe Dumnezeu în viața lor, de a vedea pe Dumnezeu în viața lor. Și noi suntem chemați să parcurgem același drum pentru ca să avem sațietate, să avem sens, să avem o viață plină de conținut. Cele câteva condiții pentru ca vasul nostru să țină slava pe care Dumnezeu vrea să ne-o dea sunt acestea. În primul rând, e nevoie de smerenie și de a înțelege că dacă ceva este bun în viața noastră, este darul lui Dumnezeu. Vine apoi cea de-a doua condiție, mulțumirea. Pentru tot ceea ce lucrează bun în viața noastră, dar și pentru cele complicate pe care le îngăduie, pentru că le îngăduie pentru a ne face și mai robuști. A face acest vas și mai capabil să țină ceea ce El vrea să ne împărtășească și în felul acesta să ne facă părtași la slava sa, lumina sa cea pururea viitoare. Apoi, în al treilea rând, e nevoie să nu mai judecăm ca persoane și ca neam și să ne plângem și să punem vina pe alții pentru răutățile sau greutățile pe care le traversăm, ci mai degrabă să luăm calea pocăinței, iar în cele din urmă, să învățăm și discreția, să facem lucrurile nu în văzut celorlalți, nu ca să-i convingem pe ceilalți, nu ca să le arătăm cât de privilegiați suntem noi într-o ipostază sau altă înaintea lui Dumnezeu, ci să arătăm mai ales lucrarea lui Dumnezeu în lumea aceasta și El să fie preaslăvit prin tot ceea ce noi trăim.
1: La finalul slujbei, starețul mănăstirii, protosinghelul Acachie Irimia, i-a mulțumit preasfințitului părinte Benedict pentru prezență și pentru binecuvântarea adusă obștii monahale și pelerinilor. La hram au participat autorități locale și județene, numeroși credincioși din Sălaj, dar și din Cluj, precum și pelerini veniți din mai multe zone ale țării. Praznicul schimbării la fața Domnului a adunat numeroși credincioși și la bisericile din Cluj-Napoca și din localitățile județului. La Catedrala Mitropolitană, Sfânta Liturghie a fost oficiată de slujitorii locașului de cult alături de profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă. În cuvântul de învățătură, părintele profesor Ioan Bizău a explicat faptul că nu în ființa Mântuitorului Iisus Hristos a avut loc o schimbare pe tabor, ci în percepția apostolilor. Cei trei apostoli prezenți, Petru, Iacov și Ioan, au avut șansa de a fi părtași la firea dumnezeiască.
6: În ființa Mântuitorului Iisus Hristos a avut loc o schimbare pe tabor, ci în conștiința sau în percepția apostolilor. În faptul că au avut atunci capacitatea, șansa, ar zice tineri, capacitatea unică de a deveni pentru un moment, nu știm cât a durat, părtași la firea dumnezeiască. Ei au primit pentru câteva momente puterea de a-L vedea pe Hristos strălucind în lumina veșnică a dumnezeirii sale. Cum zicea Sfântul Grigorie Palama, secolul XIV, care a reflectat o viață întreagă la taina de pe tabor. Lumina veșnică a dumnezeirii sale a străbătut prin trupul său, prin corpul său, care era ca și al nostru, încă netransfigurat atunci, ca printr-o membrană luminoasă. Și tot Sfântul Grigorie Palama zice, printr-o schimbare a simțurilor, ucenicii au trecut de la trup la duh. Adică au intrat într-un plan spiritual.
1: La final, arhimandritul Simeon Pintea, eclesiarhul catedralei, a binecuvântat prin oasele de struguri, rânduială specifică praznicului schimbării la față, darul ce a fost oferit apoi credincioșilor prezenți la slujbă. Hramul a fost sărbătorit și la Biserica Schimbarea la față de pe Bulevardul Eroilor. Becernia cu litii a fost oficiată aseară în ajunul sărbătorii de preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, iar în această dimineață Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un ales sobor de preoți. Biserica Ortodoxă Schimbarea la față este ridicată în perimetrul vechii cetăți medievale a Clujului pe Bulevardul Eroilor. Locașul de cult este construit într-un stil neobizantin. Mozaicurile din interior au fost realizate de pictorul și teologul iezuit Marco Ivan Rubnic, iar iconostasul, realizat în lemn de tăi aurit, a fost făcut de artistul Silviu Oravițan. Piatra de temelie a bisericii a fost pusă în anul 1999 de vrednicul de pomenire, mitropolitul Bartolomeu. Locașul de cult a fost sfințit în data de 18 august 2018 de înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului. În prezent, parohia clujană Schimbarea la față din Cluj este păstorită de părintele paroh Titus Moldovan, alături de părintele Petru Ioan Ilea și părintele Liv Vidican Manci, director al Colegiului Ortodox mitropolitul Nicolae Colan. Și credincioșii din Săcel, Comuna Băișoara, au participat astăzi la hramul Bisericii Parohiale. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți, condus de părintele profesor Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române, filiala Cluj-Napoca. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul vocal Teotocos. Printre invitații prezenți la hramul Bisericii din Săcel s-au aflat părintele arhidiacon Alexandru Chiriac și părintele arhidiacon Ionuț Coblișca, care au încântat pe cei prezenți la slujbă cu pricezele interpretate. Parohia Sfântul Nicolae din Cluj-Napoca organizează în luna august școala de vară Bucuria Credinței. Cea de-a noua ediție a școlii de vară va avea loc în perioada 10-14 august și este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani. Activitățile se vor desfășura zilnic între orele 15 și 18 la Biserica Parohiei, situată pe strada Horia, numărul 44. Programul cuprinde ateliere de pictură, modelaj și muzică, activități sportive, vizionări de filme, jocuri în aer liber, dar și alte activități recreative și educative, desfășurate într-un cadru prietenos și apropiat de valorile creștine. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să le ofere copiilor o vacanță activă și folositoare, în care să îmbine jocul, creativitatea și comuniunea cu formarea duhovnicească. Înscrierile se pot face la pangarul bisericii. Și Parohia Ortodoxă Sfinții Apostol Petru și Pavel din Cluj-Napoca organizează între 10 și 15 august cea de-a șasea ediție a școlii de vară de drag pentru copii, dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani. Pe parcursul a șase zile, participanții vor lua parte la rugăciuni, cateheze, ateliere de creație și activități recreative. Programul include și o excursie, iar în ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, copiii vor participa la Sfânta Liturghie. În ultima zi de tabără vor avea loc un recital de pricezne, festivitatea de premiere și un târg caritabil. Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac la pangarul bisericii. Prin acest proiect, organizatorii își propun să le ofere copilor o vacanță în care rugăciunea, creativitatea, prietenia și bucuria de a fi împreună să contribuie la formarea lor sufletească și educativă. O tabără gratuită cu jocuri, ateliere și activități duhovnicești va fi organizată pentru copiii din Cluj-Napoca în perioada 10-15 august și la Parohia Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului. Programul se adresează copiilor cu vârste între 5 și 13 ani și va cuprinde jocuri de echipă, activități interactive, ateliere creative, cateheze și cântece la chitară. Tabăra se va desfășura în curtea bisericii de pe strada Govora și este organizată împreună cu Asociația de Tineri Govora. Participarea este gratuită, iar prin acest proiect, organizatorii vor să le ofere celor mici câteva zile în care bucuria vacanței să se îmbine cu prietenia, credința și apropierea de biserică. O tabără gratuită în care copiii vor îmbina jocul, prietenia și formarea duhovnicească va fi organizată în perioada 10-14 august și de parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Bistrița. Prima ediție a programului Școala Inimii, Creștem Frumos Împreună, se adresează copiilor cu vârste între 7 și 12 ani și pune la dispoziție 50 de locuri pentru cei interesați. Timp de 5 zile, participanții vor lua parte la cateheze, momente de rugăciune, ateliere de dezvoltare personală și creație, activități de spre tradiții, jocuri, mișcare și vizite la obiective turistice. Programul se va desfășura zilnic între orele 9:30 și 16 la Biserica de pe strada Mărășești din Bistrița. Înscrierile se fac până pe 7 august, iar participarea este gratuită. Copiii cu vârste între 8 și 12 ani sunt invitați să participe în perioada 17-22 august la tabăra de vară Aprindem Lumină în Suflet, organizată la St. George's Bay de Asociația Tinerilor Creștini Ortodoxi din Gherla. Pe parcursul celor 6 zile, participanții vor lua parte la ateliere creative, jocuri și activități în aer liber, drumeții, momente de rugăciune și cateheză, precum și la activități de grup, menite să dezvolte spiritul de echipă, responsabilitatea și prietenia. Organizatorii spun că tabăra își propune să le ofere copiilor un mediu în care să crească frumos, să lege prietenii și să descopere bucuria comuniunii și a credinței. Mai sunt disponibile câteva locuri, iar înscrierile se pot face prin intermediul părintelui Sorin Botiș. Peste 7.000 de copii și tineri din țară și din diaspora vor participa la începutul lunii octombrie la Cluj-Napoca la cea de-a patra ediție a evenimentului cultural-religios Cântările Cerului. Pentru prima dată, manifestarea se va desfășura pe parcursul a două zile la BT Arena, sub genericul Mii de tineri, un singur glas, o singură credință. Prima zi, în 9 octombrie, va fi dedicată întâlnirii dintre muzică, poezie și cuvântul ziditor, avându-l ca invitat principal pe părintele profesor Constantin Ecula. Cea de-a doua zi, pe 10 octombrie, va avea loc marele concert coral, în care miile de participanți vor cânta împreună într-o impresionantă mărturisire de credință. La eveniment sunt așteptați ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, între care înalt preasfințitul Părinte Andrei Mitropolitul Clujului, precum și peste 250 de grupuri corale din 40 de județe ale României și din 6 țări europene. Organizat din anul 2023, proiectul a crescut de la 550 de coriști la peste 7.000 și urmărește să promoveze valorile credinței și implicarea tinerilor în viața bisericii.
2: Meteo.
1: România se află sub avertizări de caniculă și furtuni puternice. 7 județe din vestul țării sunt sub cod roșu de caniculă, unde temperaturile vor ajunge până la 41 de grade, iar nopțile vor rămâne tropicale. În cea mai mare parte a țării este în vigoare un cod portocaliu de căldură, cu maxim între 35 și 38 de grade. În același timp, meteorologii avertizează că până în această seară sunt așteptate vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină în numeroase regiuni, inclusiv în Transilvania, unde rafalele de vânt pot atinge 90 de km pe oră. La Cluj, vremea va rămâne foarte caldă, însă spre după amiază și seară cresc șansele de furtuni puternice. De mâine, valul de căldură se va restrânge, iar temperaturile vor începe să scadă treptat. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
0: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
7: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
8: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
10: Aici, Radio Renașterea.
11: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, ceea ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de

O frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Ioil din Calamata sublinia urmările funeste ale păcatului. Păcatul întunecă duhul. Omul senzual, invidios, lacom, mândru, are mintea atât de întunecată încât poate cunoaște toată înțelepciunea și limbile pământului, ajungând la adânci bătrâneți și dobândind o mare experiență, fără a vedea însă, din cauza senzualității, lăcomiei și altor patimi, nici pe părinți, nici pe prieteni, nici pe om, nici pe Dumnezeu, nici trupurile, nici sufletele. Păcatul distruge cel mai mare bun pe care îl avem, voința noastră. Păcatul îi întunecă într-atât voința, încât păcătosul, chiar dacă are uneori licăriri de cumpătare și își vede propria sa neșansă, nu mai este în măsură de a se abține.

Bătrânul Gavril spunea că păcatul duce la necredință. Sublinia în special: tot omul înclină spre rău și spre păcat. Dacă persistă în păcat sau sporește în rău, se străduiește să-și înnăbușe conștiința. Pentru a ajunge aici, începe prin a se îndoi de poruncile lui Dumnezeu și a pune în discuție justețea lor, pentru a sfârși în final în necredință și în depărtare de biserică și de taine, și mai ales de taina spovedaniei.

Bătrânul Ioil zicea: nu există păcat mic sau mare. Mic sau mare, păcatul rămâne mereu păcat. Multele noastre păcate mici sunt mai rele decât un păcat mare, pentru că trec neobservate și nu ne îngrijim să ne îndreptăm. Păcatul mare înaintea mea este pururea, din Psalmul 50. Este ca și cu iedera de jurul copacului. Îi se pare normal să fie așa și protestează când am tăiat-o, chiar dacă noi nu vrem altceva atunci când înlăturăm micile ierburi parazite ce cresc pe trunchi, decât ca să nu se usuce copacul.

Sufletul se curățește de mizeria păcatului prin pocăință. Antim, bătrânul din chios, le aducea aminte de acest adevăr călugărițelor sale, folosindu-se de exemplul următor. Ce fac cei ce au fața și mâinile murdare? Deschid un robinet și lasă să curgă apă din belșug pentru a se spăla. Să le luăm exemplu, să deschidem nu unul, ci două robinete, ochii noștri, și să lăsăm lacrimile de pocăință să curgă din belșug. Ele vor spăla toată otrava acestei lumi pline de mândrie, care a mânjit și pângărit bietul nostru suflet. Numai lacrimile pocăinței pot curăți sufletul.

Bătrânul Filotei zicea: semnul pocăinței adevărate este o profundă cunoștință a păcătoșeniei, frângerea și străpungerea inimii, suspinele, rugăciunea, postul, privegherea și lacrimile. Aceasta este pocăința autentică și adevărată. Această pocăință este de folos, căci ea aduce iertarea păcatelor și împăcarea cu Dumnezeu.

0: Când omul primește lumina lui Hristos, este condus la pocăință. Bătrânul Porfirie sublinia: tot omul este zăpăcit profund de păcatul care este în interiorul sufletului său. Trebuie să lase o crăpătură pentru ca lumina și dragostea lui Hristos să poată intra. Așa va începe dezăpăcirea. Întotdeauna inițiativa îi aparține lui Hristos. Omul trebuie să-l primească și prin efortul său treaz va putea simți apoi minunile pe care Dumnezeu îi le descoperă. O altă dată el explica: tu nu te poți pocăi cu adevărat și nu poți găsi verticalitatea dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu și tu, Hristos și tu. Dragostea lui Hristos se dăruie și se dă morții întotdeauna pentru alții.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Iubiții mei, trăim într-o lume în care memoria ocupă un loc esențial. Omul încearcă pe cât posibil să dețină și să stocheze cât mai multe informații. Dacă înainte vreme depozitul esențial era considerat mintea, acum încercăm să depozităm cât mai mult în surse externe nouă. Felurite gadgeturi vin să se substituie muncii noastre într-un proces care îi face pe unii cercetători să se întrebe dacă nu cumva, la un moment dat, vor veni chiar să ne lase fără anumite simțuri al minterii indispensabile. Pornind de la această constatare, vă invit să privim altfel înspre Maica Domnului, să vedem ce a însemnat pentru ea memoria, cea spirituală, desigur, căci despre ea ne oferă imagini prețioase textul sacru. Paragraful care prezintă atitudinea ei cu privire la acest aspect o regăsim în cel de-al doilea capitol din relatarea Sfântului Luca. Naratorul spune acolo că păstra toate aceste cuvinte punându-le în inima sa. Ulterior revine, fără a accentua, asupra acestui fapt. Se referă, desigur, la anumite prevestiri cu privire la Hristos, unele care nu erau cu niciun chip favorabile. Atitudinea ei vine să aducă în discuție câteva elemente de importanță primordială. A păstra înseamnă a conserva cu grijă, a pune într-un loc ferit, unde nimeni nu-l poate atinge un lucru. Aceasta arată că ea considera prețios ceea ce îi spunea dreptul Simeon. În același timp, vine să se refere la faptul că nu se grăbește să ia decizii. Deși inima reprezintă în cultura vremii motorul deciziilor, ea nu o folosește idoma majorității. Nu se lasă condusă de subiectivitatea unor trăiri de moment. Așteaptă ca șocul veștii privitoare la sabia, ce urma să treacă prin sufletul ei, să se liniștească. Transformă inima din locul pasiunilor, al clocotului unor trăiri, nu de puține ori, lipsite de rațional, într-un creuzet menit a gestiona memoria profundă, discernământul. În ceea ce face, Maica Domnului reușește să evite transformarea unor vești, ori evenimente, în traume cu consecințe ulterioare. Le integrează, pe de-o parte, în lumina promisiunilor lui Dumnezeu. Citește istoria prin prisma promisiunii mântuitoare, așa cum ar fi trebuit să o facă toată lumea. Acceptă faptul că nu poate să înțeleagă totul imediat. Acest lucru nu face însă să supraliciteze informațiile, vor să creeze scenarii pe baza lor. Transformă totul dintr-o emoție într-o reflecție. Apoi așteaptă împlinirea. Acest lucru marcat de relația dintre deja și nu încă, despre care exegeții au vorbit constant în decursul vremii, e extrem de important. Departe de a crea stări de angoasă, o ajută să înțeleagă, să accepte și să se dedice mai mult slujirii lui Dumnezeu. Iubiții mei, Maica Domnului nu este originală sub aspectul păstrării în minte ori în inima unor lucruri. Patriarhul Iacob, prorocul Daniel, ori psalmistul David au încercat și ei aceasta. Pentru fiecare dintre ei, procesul în cauză a avut o altă însemnătate, de la memoria profetică, la contemplație, ori la transformarea minții într-un loc al spiritualizării. Pentru Maria, toate cele trei sunt valabile. Îi se adaugă și altele. Chestiuni precum maturitatea spirituală. Capacitatea de a păstra în inimă, de a nu divulga, arată respectul pe care îl purta celui care i-a spus anumite lucruri. E apoi legată și de toate celelalte elemente despre care am vorbit anterior. Privind despre ea și modelul pe care îl oferă, suntem și noi chemați să înțelegem că memoria spirituală nu reprezintă un creuzet al unor gânduri traumatice. Nu e nici pe departe o cutie a Pandorei, dimpotrivă. E locul întâlnirii cu Dumnezeu, altarul interior, spațiul dialogului cu verticala, prin credință și nădejde. De aceea ne cheamă să ne primenim sufletește spre a putea crea contextul propice în care dânsul vine și se sălășluiește, a ne transforma lăuntric înspre folosul nostru. Și noi putem face ceea ce a făcut ea, să nu lăsăm veștile rele să ne rănească, ci să le așezăm în inima acolo unde Dumnezeu lucrează. Îndrăzniți! Vă îmbrățișează cu inima de dincolo de baltă, al dumneavoastră, Maxim Morariu.

Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. În Biserica lui Hristos, Sfinții Părinți sunt autorități în materie de credință, fiind cuprinși în ceea ce numim Sfânta Tradiție, ca lucrare a Sfântului Duh. Opera lor, dar și exemplul lor de viață, sunt normative pentru creștini. Însă când vorbim de Sfinții Părinți, nu ne gândim doar la trecut. Părinți Sfinți există și astăzi și sunt o mărturie a lucrării Duhului în biserică, așa cum și cei din vechime sunt contemporani cu noi, câtă vreme mereu îi pomenim și ne inspirăm din viața și învățătura lor. Despre ce înseamnă prezența Sfinților Părinți în biserică și în viața noastră, vorbim în această emisiune. Am luat ca reper pentru această emisiune un volum semnat de un teolog grec, părintele profesor Teodor Zisis. E vorba de cartea Urmând Dumnezeieștilor Părinți, eseuri asupra tradiției patristice, o carte apărută la editura Renașterea din Cluj-Napoca în anul 2016. Spune părintele profesor Teodor Zisis, în părinții bisericii, oamenii au putut găsi acele persoane care, prin învățătura, scrierile și viața lor, au exprimat și au înfăptuit, atât cât a fost omenește posibil, țelul înalt avut în vedere de creștinism pentru om. Iar acest țel, mai înalt decât cel al oricărui alt umanism, este îndumnezirea omului, înălțarea sa pe vârful desăvârșirii duhovnicești la Dumnezeu. Nu e vorba aici de un țel imposibil de realizat, de utopie. În acest sens, experiența Bisericii Ortodoxe, prin excelență Biserica Părinților, este revelatoare. Nenumărați sunt sfinții care, în acest cadru îndumnezeitor al prezenței Duhului Sfânt, au gustat harul și au urcat pe munte, ca și Moise, mai demult pe Sinai, întâlnindu-L acolo pe Dumnezeu. Acesta este și motivul pentru care în spațiul bisericii și al teologiei, întoarcerea spre trecut a fost înțeleasă mai ales ca o întoarcere spre părinții răsăriteni. În lumea occidentală, în special în Europa, această întoarcere a luat forma unei adevărate mișcări pline de entuziasm și efervescență. S-a întărit tot mai mult convingerea că în părinții bisericii s-a păstrat creștinismul autentic, că apa cea vie și vindecătoare a mesajului mântuitor al credinței creștine nu a devenit tulbure, nici nu și-a pierdut din prospețime. Iar aceasta deoarece părinții s-au depășit pe ei înșiși, nu au căutat să creeze un creștinism după măsura lor, ci s-au făcut canale de exprimare a comunității întregi, a bisericii și a Duhului Sfânt care lucrează în ea. Au păstrat conștiința bisericii, au devenit jgheabul prin care mesajul creștin a putut curge curat, fără a se murdări de mizeriile și rezidurile lor personale, adică de propriile lor patimi. Mai spune părintele profesor Teodor Zisis, trebuie să clarificăm de la început că părinții, acești scriitori și învățători înțelepți și sfinți, nu sunt ceva care să țină exclusiv de trecut. Această constatare este necesară, deoarece până astăzi mulți teologi ortodoxi și influențați de părerile cercetătorilor străini, cred și predau că printre trăsăturile pe care trebuie să le aibă un scriitor bisericesc pentru a fi numit părinte al bisericii, se află și trăsătura vechimii. Adică trebuie să fi trăit în perioada veche a bisericii, ale cărei limite au fost stabilite de teologi în funcție de diferite criterii, depinzând de premisele lor istorice și confesionale. Prin aceasta însă, istoria cea nedespărțită a bisericii este scindată și divizată din punct de vedere calitativ și duhovnicesc. Se dă astfel impresia că biserica nu este mereu trupul lui Hristos, cel pururea fiitor, care se prelungește neîntrerupt de-a lungul veacurilor și că Duhul Sfânt nu îndrumă biserica în fiecare din epocele istorice până astăzi, născând sfinți, învățători și teologi. Însă biserica își continuă fără întrerupere sau gradații calitative parcursul în lume,
sfințind prin Sfântul ei cap Hristos și prin Preasfântul Duh, care rămâne veșnic în ea și care, după cum spune la timpul prezent continuu imnul cincizecimii, pe toate le dă, izvorăște prorocii, săvârșește preoți, toată rânduiala bisericii o plinește. Prin urmare, și astăzi se nasc sfinți și părinți. În ce constă însă această însemnătate a părinților bisericii și importanța pe care o au ei pentru noi astăzi? Mai întâi, părinții au aceeași autoritate și aceeași relevanță ca și Sfânta Scriptură. Deși apreciem Sfânta Scriptură la valoarea sa, în Biserica Ortodoxă nu o socotim drept izvorul exclusiv al învățăturii și trăirii bisericii, spune Părintele Zisis. Scriptura este de bună seamă text inspirat de Dumnezeu, însă a fost alcătuită în cadrul vieții și experienței bisericii. Biserica este cea care a stabilit și a validat cărțile Sfintei Scripturi, cărți care au constituit până la urmă canonul, corpusul Noului, dar și al Vechiului Testament. Biserica da naștere Scripturii, iar nu Scriptura Bisericii. În Noul Testament avem învățătura scrisă a lui Hristos și a apostolilor și în aceasta stă unicitatea ei. Textele Noului Testament nu cuprind însă totalitatea învățăturii lui Hristos și a apostolilor, ci doar o parte a ei. Prin urmare, cealaltă parte a fost păstrată de biserică în tradiția sa. În plus, lucrarea lui Hristos și a apostolilor nu a încetat, nu a fost întreruptă. Prin neîntrerupta succesiune apostolică ce are loc în taina preoției, sfinții și părinții, întăriți și luminați de același Duh Sfânt, continuă lucrarea apostolilor, păstrează și păsesc tradiția bisericii. De aceea, evitând unilateralitatea protestantă a recunoașterii exclusive a Scripturii, ceea ce îi numesc sola Scriptura, noi ortodoxi primim atât Sfânta Scriptură cât și tradiția părinților. După cum cântă biserica, într-un condac al duminicii părinților de la primul sinod ecumenic, propovăduirea apostolilor și dogmele părinților sunt cele două materiale din care este țesută haina teologiei ortodoxe.

Părinții bisericii sunt folositori și necesari în vremea noastră, deoarece ei sunt cei mai buni tâlcuitori ai Sfintei Scripturii. Textele scripturistice nu sunt simple texte compuse de mintea omenească, astfel că pregătirea filologică nu e suficientă pentru înțelegerea lor. Cine se apropie de aceste texte bazându-se doar pe cunoștințele sale filologice sau istorice, cu siguranță le va înțelege și le va interpreta greșit, după cum s-a întâmplat cu mulți eretici care s-au încrezut în propriile lor aptitudini intelectuale și filologice. Cu aceste aptitudini poți cel mult să înțelegi forma exterior, însă nu poți pătrunde în Duhul Sfintei Scripturii. Părinții bisericii au înțeles Sfânta Scriptură deoarece au trăit în aceeași atmosferă duhovnicească în care au trăit și scriitorii ei, adică în atmosfera plină de Duh Sfânt a bisericii. Astfel ei pot să interpreteze corect textele sfinte, să se apropie de Duhul lor, iar aceasta nu doar datorită principiului general acceptat că cele asemenea sunt înțelese mai bine de cele asemenea, ci și pentru că sunt luminați și povățuiți de Duhul Sfânt, cel care i-a luminat și povățuit și pe autorii Scripturii. Hermeneutica modernă, cu precădere cea academică, universitară, i-a ignorat în mare parte pe Sfinții Părinți, lăsându-se seduse de numele pretențioase ale unor cercetători străini. Însă astfel, în multe aspecte, ea a interpretat greșit teologia Noului Testament, făcându-i deservicii și ducând-o pe căi neortodoxe. Nu există însă tâlcuitori ai Scripturii mai buni și mai demni de încredere decât Sfinții Părinți, spune Părintele Zisis. Cine poate rivaliza de pildă cu Sfântul Ioan Gură de Aur ca tâlcuitor al Apostolului Pavel? A pătruns atât de mult în cugetul lui Pavel? Există o asemenea identitate duhovnicească între ei încât Ioan Gură de Aur este socotit gura lui Pavel, iar Pavel gura lui Hristos. După cum pe bună dreptate remarcă Sfântul Isidor Peliusiotul, dacă Pavel ar fi vorbit dialectul grec-atic al Sfântului Ioan Gură de Aur, s-ar fi tâlcuit pe sine însuși așa cum a făcut-o Gură de Aur. Prin urmare, numai bazându-ne pe Sfinții Părinți, putem să deschidem misteriile Sfintei Scripturi și să ne însușim bogăția și învățăturile ei mântuitoare. De asemenea, Sfinții Părinți sunt cei care au dat formă și au exprimat învățătura dogmatică a Bisericii în scrierile lor și la sinoadele ecumenice, fiind, prin urmare, cei mai autentici și mai buni învățători ai dogmelor credinței. Mai mult, lor li se datorează alcătuirea minunatului și neîntrecutului cult liturgic ortodox, cu bogăția lui de slujbe și cântări, cât și cu diversitatea formelor sale. Cultul ortodox este exprimarea doxologică a adevărurilor credinței. Părinții bisericii au reușit în cadrul lui să împletească lucrurile mai presus de fire cu cele firești, cele necreate cu cele create, cerul cu pământul, timpul cu veșnicia. Este cunoscută influența exercitată de slujbele bisericii nu doar asupra creștinilor, ci și asupra celor necredincioși, mulți dintre ei fiind atrași la creștinism tocmai de frumusețea și solemnitatea cultului ortodox. Părinții bisericii mai sunt și modele, pilde de viață creștină, care nu doar au învățat, ci și au împlinit în fapt învățătura creștină. A vorbi este ușor, greu este a face. Numai prin trăire poate dovedi cineva adevărul învățăturilor sale. Filozofii, oameni de știință și pedagogii mari au eșuat și eșuează în a influența spiritual omenirea, deoarece există discrepanță între cuvintele și faptele lor. Mulți dintre ei, nefiind desigur în biserică, nu au putut să se schimbe nici măcar pe ei înșiși. Cum să-i poată așadar schimba și transfigura pe ceilalți? Au rămas robi ai viciilor și ai patimilor lor, în timp ce părinții bisericii s-au dovedit mari pedagogi și educatori pentru că au împlinit cuvintele lui Hristos, cel ce va face și va învăța, acesta mare se va chema. Matei, capitolul 5, versetul 19.
Însă, cea mai mare contribuție pe care părinții bisericii o aduc omului contemporan constă în faptul că ei au păstrat chipul autentic al persoanei umane când îl prezintă pe om așa cum trebuie el să fie. Cine pune la îndoială faptul că omul contemporan a deformat chipul uman, că a încetat să fie om autentic, adevărat? Ziarele și celelalte mijloace de informare ne prezintă zilnic dimensiunile căderii sale, manifestat atât prin crime brutale și lipsa dragostei și compasiunii, cât și prin sinucideri și tot felul de situații fără ieșire, cauzate de singurătate și stres. Și toate acestea într-o epocă ce se laudă cu cuceririle sale tehnologice și cu progresul științei. Valoarea omului a fost redusă la zero, iar persoana umană își păstrează cu greu trăsăturile ei esențiale. Părinții bisericii învață că om nu este pur și simplu cel care are caracteristicile exterioare ale omului, adică înfățișare umană, nici omul de știință sau cel înțelept. Om este cel ce cultivă virtutea, desăvârșirea lăuntrică. Om este așadar cel care se împărtășește de virtute, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. În acest spațiu al bisericii, însuflețit și aprins de lucrarea Duhului Sfânt, s-a dezvoltat, s-a mărit și s-a mulțit bogăția ortodoxiei, bogăția părinților bisericii, moștenirea, slava și lauda noastră. O moștenire care este cu atât mai înaltă decât moștenirea grecilor antici, de pildă, pe cât de înalt este Dumnezeu față de om, luminarea Duhului Sfânt față de măruntele capacități ale minții umane.

0: Doamnelor și domnilor, în ultima parte a acestei misiuni îl vom asculta pe Înalt Preasfințitul Serafim Joantă, mitropolit al românilor ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord. La prezenția voastră aș dori să vorbim puțin despre părinții biserici, în ce sens adesea îi invocăm în cuvintele noastre ca autorități în biserică, la care ne raportăm ca modele de viață, ca exemple de credință și de mărturisire și totodată ca norme de credință pentru învățătura bisericii. Însă, uneori credincioșii bisericii se referă la părinții bisericii ca la niște personalități ale lumii vechi, neavând un corespondent în ziua de astăzi. Există printre noi sfinți contemporani? Mai găsesc credincioșii noștri în părinții bisericii exemple de urmat?
1: Eu cred că găsim și în viața și scrierile părinților din vechime și în viața și scrierile, dacă aceștia au, părinților de astăzi. Trebuie să subliniem faptul că părinți ai bisericii au existat întotdeauna. Biserica nu poate exista fără părinți. Tradiția noastră creștină, ortodoxă, este o tradiție vie care se transmite în primul rând din părinte duhovnicesc în fiu duhovnicesc. Tocmai de aceea noi toți, indiferent că ce poziție avem în biserică, că suntem ierarhi, că suntem preoți, că suntem credincioși, avem un părinte duhovnicesc la care ne spovedim, cu care ne sfătuim, pe care îl ascultăm. Și acești părinți ai noștri duhovnicești, chiar dacă nu sunt toți detalii marilor sfinți părinți ai bisericii, ei trăiesc și continuă duhul a părinților din vechime și din totdeauna. Deci biserica nu poate să trăiască, nu poate să existe fără părinți duhovnicești, fără sfinți părinți. Sigur că părinții mari biserici care au intrat în conștiința bisericii ca apărătorii credinței, ca cei care au definit credința noastră creștină ortodoxă în cadrul sinoadelor ecumenice, în cadrul sinoadelor locale, aceștia au o mare autoritate și la ei ne raportăm citindu-i și cunoscându-le osteniala, viața, scrierile, învățăturile, dar încă o dată duhul lor, scrierile lor, chiar dacă nu sunt citate, se actualizează, s-au transmis, se transmit mai departe în viața propriilor noștri părinți de astăzi, mai cu seamă în viața unor călugări deosebite de duhovnicești la care aleargă multă lume. În vechime avea mai mulți, adevărat, eu cunosc, am cunoscut în viața mea în urmă cu 10, 20, 30, 40 de ani foarte mulți mari părinți duhovnicești în mănăstirile noastre, dar nu numai mănăstiri, și preoți de mir. Astăzi am impresia că numărul lor s-a cam împuținat, dar totuși nu înseamnă că nu mai sunt și astăzi părinții duhovnicești. Aceștia sunt astăzi poate mai ascunși, mai smeriți. La ei se raportează un grup de credincioși care sunt ei înșiși foarte conștienți de nevoia de a te raporta la un părinte duhovnicesc. Dar vreau să spun și să subliniez faptul că părinții duhovnicești din vechime sunt foarte actual și ei se regăsesc încă o dată în spiritul și în viața și în învățătura părinților noștri de astăzi. Și că noi, deci, avem datoria să ținem legătură constantă, permanentă, cu părinții duhovnicești de astăzi și, dacă e posibil și avem timp, să citim și din părinții din vechime, mai cu seamă când e vorba de scrieri duhovnicești. Eu însumi, la vârsta pe care o am, mă raportez cu foarte mult drag și citesc cu foarte mult drag scrierile unor părinți duhovnicești contemporani, ale părintului Cleopa, ale părintului Ioanichie Bălan, care a scris el însuși despre o pleiadă întreagă de mari părinți duhovnicești pe care am avut noi aici, ale părintului Paisia Aghioritu și ale multor alți părinți contemporani nouă și care au un cuvânt foarte viu și foarte simplu. Când ne raportăm sau când citim pe părinții, pe sfinții părinți de altă dată, care au făcut o teologie foarte înaltă, pentru că la vremea respectivă era nevoie să fie precizată, să fie definită credința noastră creștină, atunci sigur că e mai greu pentru credinciosul simplu să înțeleagă toate aceste formulări teologice. Ele sunt necesare bisericii, biserica trăiește prin aceste, ele sunt definițiile sau dogmele de credință ale bisericii, dar dogmele acestea au un corespondent în viața noastră de toate zilele și nu este nevoie neapărat ca fiecare credincios să cunoască în amănunt dogmele și teologia în alta bisericii. Important este pentru noi să trăim aceste dogme, adevărurile dogmelor, de pildă toate dogmele, adică definițiile teologice ale credinței alcătuite de către sinoadele ecumenice, sfinții părinți din sinoadele, de la sinoadele ecumenice, au fost preluate în biserică, în cultul bisericii. Și dacă noi ne ducem la biserică, de pildă la vecernie, sâmbătă seara, vom găsi acolo în toate cântările de la strană respectivele dogme care au intrat în cult, că ele sunt viață, nu sunt construcții abstracte pe care să le studiem în sine, ci sunt niște formulări teologice ieșite dintr-o practică vie a bisericii. Deci noi trăim în biserică, rugăciunea bisericii, în cultul bisericii, liturgia bisericii este impregnată, este imbibată de toate aceste definiții ale marilor sfinți părinți. Și atunci în biserică, la fiecare slujbă, la fiecare vecernie, la fiecare liturgie, noi suntem contemporani cu acești părinți. Ceea ce au scris ei, ceea ce au definit ei, noi regăsim în rugăciunea bisericii.
0: V-ați referit aici la părinții bisericii din vechime care prin teologia lor au hrănit învățătura bisericii, au dat contur și au impus-o în conștiința credincioșilor. V-ați referit și la părinții contemporani mari, duhovnici ai secolului 20, părinți români, dar și părinți greci sau din altă tradiție spirituală, care contemporani fiind cu noi sunt și mai apropiați de nevoile omului de astăzi, de contextul social în care au trăit, în care trăiesc oamenii de astăzi și de aceea sunt poate și mai ușor de asimilat, însă în fața lui Dumnezeu și unii și alții sunt oamenii sfinți, oamenii care s-au înduhovnicit și s-au sfințit prin prezența Duhului Sfânt. Totuși, iată că oamenii de astăzi mai ușor parcă asimilează pe părinții contemporani.
1: Da. Și este absolut firesc, încă o dată, pentru că părinții contemporani, trăind ei înșiși și în epoca noastră, au cunoscut și o cunosc și o exprimă și știu să-ți dea o povățuire, o învățătură, o îndrumare, pentru că trăiesc înșiși cu noi. După cum mari părinți din vechime și ei au trăit în vremea lor și au folosit pe credincioși din vremea lor, tot așa cum îi folosesc părinții contemporani pe credincioși din vremea lor, cum cei care au definit credința, sigur că aceștia sunt mari sfinți părinți, definirea credinței, cum am spus, s-a transmis din generație în generație, astăzi nu mai sunt părinții care să definească credința, pentru că credința e deja definită, credința este explicit formulată. Nu mai e nevoie de adăugat, să zicem așa, dogme sau definiții teologice. Acestea le-au făcut odată părinții de vechime, ele au venit la noi prin cultul bisericii, prin liturghia bisericii. Astăzi părinții și nu numai astăzi, de sute de ani, părinții bisericii să se ocupe, să zicem așa, să străduiesc, să trăiască ei înșiși în Duhul bisericii, tradiției bisericii, Duhul părinților de altă dată și totodată să-i folosească pe credincioșii din vremea lor. Asta e viața bisericii, o viață, o tradiție vie, o tradiție în Duhul Sfânt, este ca un fluviu care pornește de la Mântuitorul Iisus Hristos, prin Sfinții Apostoli, prin mari sfințe ai bisericii, prin părinții contemporani, deci biserica n-a dus niciodată și nu va duce niciodată lipsă de părinții duhovnicești. Important este ca noi, în fiecare epocă, să ne raportăm la acești părinți, să-i căutăm, să ne sfătuim cu ei, să ne folosim de sfaturile lor și atunci asigur că și noi trăim în acest fluviu al tradiției vii și ne împărtășim de harul lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu. Că de ce ne raportăm noi la părinții duhovnici? De ce îi căutăm? Tocmai pentru ca să ne folosim în viața noastră de toate zilele. O îndrumare a unui părinte duhovnic și asta de importantă pentru viața noastră. O îndrumare în rugăciune, o îndrumare în viața de toate zilele, cum să ne creștem copiii, cum să îi educăm, cum să ne înțelegem în familie, cum să trăim în societate și așa mai departe. Sunt atâtea probleme pe care le ridică viața noastră de toate zilele și pe care nu le putem rezolva sau cărora nu le găsim răspunsuri numai prin noi înșine. Dumnezeu ne-a făcut ca să ființe sociale, ca ființe de comuniune. Deci trebuie să întrebăm, să întrebăm pe părinții noștri mai întâi, pe frații noștri din credință, să ne sfătuim, căci mântuirea, cum spun toți părinții, zice, mântuirea stă în sfat mult. Cine vrea să se mântuiască, zice, cu întrebare să călătorească. Și când întrebi și când asculți de ceea ce ți se spune, atunci înseamnă că ești smerit, atunci înseamnă că trăiești în duhul părinților.
0: Stimați ascultători, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Sfinții Părinții Contemporanii Noștri. Am vorbit în cadrul acestei emisiuni despre ceea ce înseamnă prezența Sfinților Părinți în biserică și în viața noastră. L-am ascultat la final pe Înalt Preasfințitul Serafim Joantă, mitropolit al românilor ortodoxi din Germania, Europa Centrală și de Nord. Că în orice domeniu și în biserică avem nevoie de modele, de etaloane, de viață și de credință. De aceea facem mereu apel la părinții bisericii, oameni adumbriți de lucrarea Duhului Sfânt. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Sunt acasă la scriitorul Vasile Gogea. Înainte de toate, bine vă găsesc.
3: Bine ați venit.
2: Tot între cărți?
3: Între cărți și între oameni.
2: Sunt momente, au fost momente când ați vrea să le uitați?
3: Unele dintre ele, altele aș vrea să le am mai aproape, dar nu le am decât în memorie.
2: 15 noiembrie 1987, pentru mulți dintre noi înseamnă multă uitare, cei 20 de ani, să nu mai zic altceva. Pentru dumneavoastră acest noiembrie ce înseamnă?
3: Pentru mine ziua de 15 noiembrie, începând din anul 1987, are fără îndoială o greutate, o semnificație, o rezonanță și emoțională și intelectuală și existențială aparte. A fost ziua care m-a adus în contextul general al situației materiale, sociale, politice din România, în fața unei opțiuni care trebuia luată urgent și fără jumătăți de măsură. Pus în fața unei acțiuni radicale, hotărâte, demne, a muncitorilor de la Steagul Roșu din Brașov, de protest radical împotriva atâta aspectelor de mizerie din ce în ce mai accentuată a vieții noastre de zi cu zi, dar și împotriva limitărilor și obstaculărilor tot mai brutale ale libertăților individuale, ale drepturilor omului, ale libertăților și structurilor și instituțiilor democratice, am avut de ales între a rămâne un intelectual căcăcios sau laș care să protestezi sau să rezist prin cultură, adică încercând să însăilezi texte cu șopârle, sau să trec alături de cei care au avut curajul unui gest concret, explicit și foarte ferm, cu toate riscurile, evident, care puteau să urmeze.
2: Când s-a pregătit? Noaptea de 14 a fost începutul, dar până atunci?
3: Erau tensiuni și criza mocnea atât la uzina de autocamioane cât și la uzina de tractoare din Brașov, ca de altfel și în alte mari uzine, nu numai din Brașov, cum sunt Metrom, Rulmentu, datorită acelei imbecilități de aranjament, ca să zic așa, de contract de muncă, acordul global, care te ducea în situația de a munci în exces, uneori constant și sâmbăta și duminica, realizând producție marfă, materială, suficientă pentru a justifica plata integrală a salariilor, dar modalitatea de raportare și de evaluare prin raportare la planul obligatoriu inclus în contractul global ducea la, de fapt, diminuarea salariului de la lună la lună invers proporțional cu cantitatea de marfă realizată. Deci cu cât munceai mai mult, cu atât, de fapt, primeai mai

0: medicină. Asta nu era de ajuns, pe lângă celelalte frustrări de tip curent, încălzire, apă caldă, apă rece, program de televizor, alimente pe cartelă, dar chiar și pe cartelă, te uitai la cartelă că nu prea aveai ce să faci cu ea. Veneau și alte exerciții de umilință, ca să le numesc așa, care au pus capac acestei stări de tensiune. Și anume că în duminica de 15 noiembrie 1987 erau organizate alegeri
1: libere,
0: cu ghilimelele de rigoare, pentru Marea Adunare Națională. Muncitorii lucraseră toată sâmbăta și noaptea de sâmbătă spre duminică, salariile întârziaseră, ba se aflase că se vor primi și mult diminuate, astfel încât schimbul 3 la ieșirea duminică dimineață din secții au de făcut față și la o brăznicie colosală, și anume aceea de a fi mobilizați să meargă să voteze la prima oră pentru aleșii poporului în Marea Adunare Națională. Ei bine, s-au mobilizat, dar nu pentru a merge să voteze, ci pentru a protesta împotriva la toate aceste aspecte. Astfel încât 3-4-500 de oameni au plecat din secțiile de elită ale uzinei Steagul Roșu către centrul orașului. Pe parcurs s-au mai alăturat și alți brașoveni. În fine, în fața comitetului județean de partid, actuala prefectură, deja se făcuseră 2-3 mii de oameni și revendicările, de unde păreau a fi eminamente economice și sociale, s-au radicalizat brusc, în așa măsură încât s-a ajuns la a se scanda sloganuri de tip jos dictatura, vrem alegeri libere, vrem democrație, vrem libertate. Adică a fost destul un marș pe celebrul bulevard Lenin, actualmente 15 noiembrie, de 2 km, pentru ca să uiți la un capăt că pleci pentru că n-ai pâine și la capătul celălalt să-ți dai seama că vrei libertate.
1: Erați în acel schimb 3?
0: Eu nu eram în acel schimb 3, eu eram în oraș, plecasem de acasă cu familia înainte de ora 7, anume pentru a nu participa la vot, pentru că la 7:15 apăreau activiștii partidului și sunau din ușă în ușă la toată lumea acasă să se prezinte la secția de votare, pentru că județul nostru trebuia, se angajase să raporteze încheierea și victoria în alegeri în proporție de 99,99% până la ora 9.
1: Erați plecat din Brașov?
0: Nu, eram în oraș.
1: În oraș.
0: În oraș, existăm în oraș și în ideea că se zvonise că magazinul central, universalul din Brașov, va fi deschis în această zi festivă și probabil vom găsi ceva marfă cu ocazia victoriei în alegerea candidaților Partidului Comunist. Ceea ce era adevărat, era deschis magazinul, dar n-am mai ajuns să fac cumpărături, pentru că pe drum spre centru ne-am întâlnit cu coloana de manifestanți și atunci a fost declicul în care am decis că nu mai pot să fiu numai o victimă, numai un observator, mai mult sau mai puțin critic, abstract, ci că e momentul să devin un martor implicat, activ, și să-mi asum și riscuri.
1: Și ați avut de asumat?
0: Am avut, sigur, și nu zic că n-au existat. Din fericire, nu toate s-au materializat. Au fost și calcule ale aparatului de represiune, care s-a ferit pe cât posibil să implice intelectuali în procesul ulterior al participanților la manifestație, pentru a nu crea și în Brașov un caz Cornea sau un caz Dan Petrescu. Pentru că se spunea Brașovul, fostul oraș Stalin și oraș al tinereții eroice a comandantului suprem și a conducătorului iubit, nu-și poate permite să aibă dizidenți.
1: Și a permis. În acele momente, în duminica aceea de 15 noiembrie, s-a cântat Tatăl nostru și Deșteaptă-te Române?
0: Da, s-a cântat Deșteaptă-te Române încă de pe bulevard. Nu știu care dintre muncitorii de la 15 noiembrie și-au amintit și versurile și melodia acestui cântec care era la data respectivă practic interzis. Și ăsta a fost, ca să zic, a fost marseieza zilei la Brașov. Au fost și drapele, e adevărat, dar drapele tricolore. Nu s-a mers până la a se rupe stema de pe ele la acel moment. Ei bine, furia, ca să spun așa, a fost declanșată la Comitetul Județean de lipsa de dialog, lipsa de disponibilitate pentru un dialog, de aroganța și disprețul Comitetului Județean de Partid, care era adunat și pregătit să serbeze victoria în alegeri, fapt care a fost descoperit în momentul în care manifestanții au pătruns cu forța în sediul Comitetului Județean și au găsit o masă colosală încărcată cu cașcaval, portocale, șampanii, whisky, felurite, mezeluri care păreau și greu de numit, pentru că cei mai mulți nu mai văzuseră așa ceva de ani buni de zile, care au zburat, evident, în clipele următoare, toate pe geam, nimeni nu s-a atins, l-a mâncat, n-a gustat nimic, totul a zburat pe geam, dar au zburat și portretele lui Ceaușescu, s-a făcut un foc în fața Comitetului Județean, s-a pus pe foc portretul uriaș mare de pe fațadă și altele mai mici, dar în ora următoare asaltului asupra Comitetului Județean s-a produs și asaltul asupra Comitetului Municipal, care este la 100 de metri clădirea una de alta. Acolo erau și două sau trei secții de votare. Gest foarte, foarte semnificativ din punctul meu de vedere, pentru că asta a fost de fapt votul și actul care a transformat revolta dintr-una eminamente economică într-una cu semnificații limpezi, clare, politice. S-au pus pe foc urnele de vot, s-au ars listele de alegători. Un mesaj mai limpede nu cred că se poate, pentru cine vrea să înțeleagă.

0: Cine și cum a început riposta?
1: În primele ore am avut senzația că atât organele de partid cât și organele ministerelor de ordine, de represiune, miliția, securitatea, pompierii, armata, au fost pur și simplu paralizate. Parcă erau buimace, nu știau ce să fac, nu știau cum să reacționeze. În jurul orei 11-12 au apărut întâi niște mașini de pompieri care au venit să stingă focurile. Apoi s-au insinuat discret, îmbrăcați în salopete, ca și cum ar fi muncitori, lucrători ai securității. Apoi dintr-o dată s-au înmulțit ambulanțele, salvările, dar care erau conduse de securiști și pentru că erau ambulanțe, mulțimea le dădea prioritate, le dădea voie să treacă, dar ele deja începeau să opereze arestări. Și apoi au apărut în sfârșit trupele speciale USLA cu caschete albe, cu vizoare transparente, cu bastoane electrificate, cu scuturi și care au început încet, încet să degajeze spațiul din centrul Brașovului, unde se adunaseră între timp peste 10-20 de mii de oameni și să ne împrăștie pe străzile secundare care ies din centru.
0: S-a tras?
1: Nu.
0: Sau?
1: Nu s-a tras, au fost altercații, au fost împrâncele, au fost, sigur, loviri cu bastoanele, dar s-a tras cu tulumba, cu apă, de către pompieri, cât au apucat, pentru că la un moment dat manifestanții le-au tăiat furtunele și n-au mai avut apă și nu prea aveau nici prea mare chef și prea mult zel, nu puneau în chestia asta. Mai mult, chiar unii dintre ofițerii trupelor acestea speciale mai ne împingeau, mai ne rugau, ne implorau să ne retragem, să mergem acasă, că dacă stăm prea aproape de ei, sunt obligați să ne rețină și dacă ne rețin, ajungem în arest și dacă ajungem în arest, va fi vai de noi și de copiii noștri.
0: Ați ajuns în arest?
1: Nu atunci.
0: După?
1: Nu atunci, mai târziu și cu alte motive. Cum spun, în primele zile au fost arestați și identificați, pentru că în tot acest timp securitatea a făcut fotografii și de grup și individuale, a identificat oameni. Și au început arestările din seara aceea, noaptea aceea, noaptea următoare, în jur de câteva sute, 5, 6, 700 de oameni au fost arestați într-o primă fază, au fost reținuți în jur de 300, din care aceștia au fost transportați la București pentru ancheta finală și reținuți pentru proces 61. Dar, cum spun, au fost aleși, triați, în așa fel încât niciun intelectual, în final, nu a fost reținut pentru ancheta propriu-zisă și pentru proces. Au fost reținuți pe liste de atenție, li s-au făcut, sigur, celebrele dosare de urmărire informativă, apoi celebrele proceduri, filaj, urmărire, interceptarea corespondenței, ascultarea telefonului, încadrarea cu informatori, schimbare din locuri de muncă. Eu am fost dat afară de la Teatrul Dramatic, unde funcționam ca referent literar și am ajuns instructor de dansuri populare în cooperația meșteșugărească, unde eram mai puțin nociv din punctul lor de vedere, probabil. Și în felul ăsta s-a terminat ziua respectivă, târziu, noaptea. Toată noaptea au fost aduși zeci, sute de meseriași de pe la toate fabricile care să pună la loc geamurile sparte, să zugrăvească fațadele clădirilor pe care se scrisese cu spray-uri de vopsea de camioane, jos dictatorul, libertate, alegeri libere. Vreo două săptămâni au tot zugrăvit pentru că vopseaua e foarte puternică și ieșea mereu, penetra stratul de zugrăveală superficial dat în grabă.
0: Dacă trebuia să dărâmau și clădirile, nu asta e.
1: Cred că da. Și sigur, după aceea atmosfera s-a înrăutățit. Orașul a fost practic ocupat, aflat sub asediu permanent. Patrule de milițieni cu câini însoțiți și de cetățeni îmbrăcați în uniforme de gărzi patriotice care patrulau non-stop 24 de ore din 24 de ore orașul. Seara, după anumite ore și mai ales în anii următori, când se apropia din nou ziua, momentul 15 noiembrie, inclusiv elicoptere care survolau cartierele muncitorești și care proiectau din zbor acel spot puternic, luminos, cu care măturau scuarurile printre blocuri să identifice dacă nu cumva s-au adunat undeva un grup mai numeros de trei. N-aveai voie nici prin oraș să circul mai mult de trei, intervenea imediat cineva și împrăștiați. Lucrurile au mers așa, din păcate, din rău în mai rău, până când explozia pe care de acum o cunoaștem cu toții, care a fost și finală, nu? Din decembrie 89, n-a mai putut fi evitată.
0: Dar au fost 2 ani grei.
1: Au fost 2 ani foarte grei. Cred că nu atât noi, cei care am rămas să-i suportăm în continuare în Brașov, am suferit cel mai mult, dar mai ales cei care au fost deportați, care au trecut prin bătăi și încercări cumplite, nu numai ei, ci și familiile lor, cred că au avut de îndurat 2 ani foarte dificili, nu atât prin măsura fizică a suferinței, cât prin faptul că au fost împrăștiați, deportați, izolați, rupte orice posibilități de comunicare, puteau foarte bine și să moară, n-ar fi știut nimeni nimic, nu se dăduse publicității nici o listă a celor 61 de condamnați și deportați. Cu mare greutate puteai să afli un nume, toată lumea se temea, nimeni nu vorbea. Cu mare greutate am aflat și eu câteva, printre care, pentru că suntem la Cluj, numele prietenului meu după aceea până azi, Cătălin Bia, studentul care a încercat să mobilizeze colegii lui a doua zi după reprimarea manifestației în semn de solidaritate cu muncitorii și care au fost imediat arestați, au fost exmatriculați și din facultate, bineînțeles. Și numele lui l-am aflat foarte repede. Probabil că studenții au fost mai puțin timorați și au vorbit mai mult despre... Mi-a fost mai ușor să aflu nume, astfel încât numele lui am reușit să-l fac cunoscut mai repede în Occident.
0: Mai dați câteva nume care au fost, au condus, au inițiat?
1: N-aș putea spune, nici ei n-ar putea spune exact care au fost inițiatorii. Mișcarea a avut un caracter profund spontan, neorganizat, și fără un program politic clar, adică asumat. De aceea nici nu și-a propus, de pildă în momentul în care a ocupat primul sediu al partidului, să se blocheze și să solicite negocieri sau discuții cu conducerea superioară de partid și de stat, cum era formula, așa măcar cum au făcut minerii în 77, care l-au blocat pe Verdeț în mină și au cerut discuții direct cu șeful statului. Deși au avut numai revendicări economice minerii. Minerii n-au ajuns la a striga vrem democrație, libertate, alegeri libere, jos comunismul, cum a fost la Brașov. Mărturisesc că a fost un moment în care am încercat să imprim, să induc o asemenea desfășurare a evenimentelor, dar fluxul sau energia dezordonată, primară, era mult prea tare ca să poți, mai ales eu fiind din afara, cumva din afara grupului muncitoresc.
0: V-ați gândit vreodată, măcar odată, că era mai bine să mergeți la acel magazin pentru cumpărături în acea zi de duminică, să nu fi urmat lumea?
1: Nu știu. Eu urmăream de altfel atent de mai multă vreme ce se întâmplă în fabricile din Brașov. Urmăream foarte atent de la începutul anilor 80 ce se întâmpla în Polonia cu mișcarea Solidaritatea și eram foarte interesat de posibilitatea de a dezvolta o mișcare organizată de opoziție coerentă, o relație între intelectuali și muncitori în această opoziție organizată și care să dea oarecare eficiență. Așa că cred că dacă nu m-aș fi angajat în niciun fel și m-aș fi făcut că plouă, parcă mi-aș fi reproșat după aceea toată viața. Am avut un moment în care aș fi putut câștiga mai multă stimă de sine și l-am ratat.
0: De unde am aflat? De unde știa România despre noiembrie, duminică, acel moment la Brașov?
1: Ei, au fost mai multe surse. În duminica aceea au fost și turiști străini în Brașov. Brașov a rămas și înainte de un centru turistic, chiar dacă nu foarte frecventat, dar frecventat, mai ales la început de iarnă. Hotelul Capitol, geamurile erau toate deschise și toți turiștii se uitau de acolo, aplaudau, unii filmau, fotografiau. A trecut întâmplător un autobuz cu turiști polonezi care ne făceau semnul solidarității și au scos și un steag roșu alb cu Solidarność pe el. Sigur, dar s-au aflat pentru început știri parțiale, neverificate și de-a dreptul incredibile pentru Occident. Domnule, la Brașov a fost ceva. Ce a fost? Cum a fost? A fost o demonstrație, a fost. Sau tot. Unii au mai reușit să transmită prin cunoștințe, prin reportajul amplu pe ore și minute pe care eu l-am făcut, începând chiar din ziua aceea și în zilele următoare, pe niște cartonașe așa foarte mici și scris foarte mărunt, pe care le-am ținut ascunse bine ca să nu cumva să fie găsite de cine nu trebuie, a fost transmis datorită acțiunii curajoase a doi gazetari francezi. E vorba de Michel Labro și Adriana Lavastin de la săptămânalul parisian L'Evénement du Jeudi, care au venit acoperiți ca turiști în Poiana Brașov la începutul lunii decembrie, deci la două săptămâni, practic, după evenimente, și au încercat să găsească pe cineva cu care să stea de vorbă. Evident că peste tot li s-a închis ușile, plus că era o atmosfera aceea sinistră, seara la 5 totul era besnă, totul era închis, nici măcar taximetriștii nu... Câți erau, nu prea luau străini, le era teamă, nu răspundeau la întrebări, nu găseau adrese. Printr-un complex de împrejurări au dat de mine și eu abia așteptam, eram pregătit. I-am și dus la mine acasă cu toate riscurile, o noapte întreagă, am stat de vorbă o noapte întreagă, le-am dictat toate datele de mai multe ori, pentru că nu au riscat să noteze și să fie găsiți la ieșirea din țară cu însemnări, să fie, da, până le-au memorat. Bine au făcut, ne-au spus după aceea, după ani de zile când i-am reîntâlnit la Paris, că au fost percheziționați la sânge. Între timp și-a dat seama securitatea că nu sunt turiști, simpli turiști veniți la schi, ci sunt gazetari. Prin urmare au fost urmăriți și percheziționați. Și datorită lor s-a aflat. În timp, după aceea, evident, informațiile s-au tot cumulat, s-au completat, au apărut și evaluările, interpretările, au fost emisiuni ample, Europa Liberă, Monica Lovinescu a făcut două emisiuni speciale, teze și antiteze la Paris, dedicate Brașovului, unde a avut invitați din diaspora, din exilul militant românesc, dar între timp au ajuns români care au fugit din țară în 1988-89, și-au trecut pe la studiourile din München ale Europei Libere sau pe la studiourile RFI de la Paris sau chiar la Washington, la Vocea Americii, cum avea să-mi confirme de asemenea peste ani de zile Dorin Tudoran și Mircea Carp, și care au tot completat și adăugat la filmul general al evenimentului date noi, nume noi.
0: Mulțumesc pentru banda pe care ați pregătit-o.
1: Este sfârșitul dialogului, dar și eu mulțumesc că îmi dai prilejul ca evocându-i să-i mai ascultăm o dată pe Monica Lovinescu și Virgilie Runca, vorbind chiar despre 15 noiembrie 1987.
2: Brașovul a avut un ecou absolut excepțional în presa franceză, vorbesc de presa franceză pentru că o cunosc mai bine. Și ca să vă dau un exemplu, în momentul în care se petrecea la Brașov, se petrecea în același timp în Polonia, un eveniment fără precedent în blocul comunist. Erau alegeri libere.
3: Nu, era primul referendum din țările din Est, în care poporul răspundea
2: da, în care poporul răspundea nu cu vot secret. Era un eveniment capital și simbolic. Ei bine, văd și acum pagina întâia și a doua și a treia din Liberation, de pildă, Brașovul și câte un mic articolaș. Cred că lucrul acesta dă proporțiile. Un mic articolaș asupra lucrurilor petrecute în Polonia. Brașovul a fost receptat, au fost emisiuni de televiziune, radio nu mai înceta, toată presa era plină de Brașov, cu atât mai mult cu cât Brașovul venea ca un semn de lumină din țara tuturor stagnărilor din răsărit. Brașovul a fost perceput, dumneavoastră care acolo erați și acolo vă aflați și acolo luptați, poate că ați fost foarte fericiți să știți ce ecou extraordinar a avut Brașovul, mă refer în Franța, dar în general în Franța, pentru că în Franța am văzut. Acum cred că nu putem despărți Brașovul de faptul că dacă s-a aflat tot ceea ce s-a petrecut la Brașov, în amănunțime, cu date, cu precizie, o datorăm curajului unui om, acel om se numește Vasile Gogea, care în momentul în care gazetarii occidentali nu puteau la Brașov să vorbească cu nimeni, după Brașov, după ce se întâmplase, toată lumea terorizată, evitați gazetarii occidentali. Nu numai că a primit, i-a luat la el pe gazetari occidentali și în l'événement du jeudi, grație lui, toată desfășurarea evenimentelor de la Brașov, cu o precizie care nu este numai a unui martor, ci a unui sociolog, totul s-a aflat în acele pagini excepționale din l'événement du jeudi. Și noi, de data asta, mulțumim lui Vasile Gogea.
3: Aș vrea să dau că, în fond, pentru mine cel puțin s-ar putea să mă înșele. Eu nu sunt un om politic, dar, în sfârșit, asta este părerea mea. Eu văd insurecția de la Brașov ca un fel de prolog ale Revoluției în decembrie. Este prologul, adică renașterea României, trezirea României spre libertate, apare prologul de la Brașov și continuă într-o desăvârșire cu epilogul esențial pentru că mereu deschis al declarației de la Timișoara.
0: Monica Lovinescu și Virgilie Runca în casa amintirilor scriitorului Vasile Gogea.
4: O sută de ani, 100 de voci.

Catisma 16-a, de la Psalmul 109 până la Psalmul 117. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima ca să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților. Ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Zisa Domnul Domnului meu, șez de-a dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale. Toiagul puterii Tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând: stăpânește în mijlocul vrăjmașilor Tăi. Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, întru strălucirile sfinților Tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut. Juratul s-a Domnul și nu-i va părea rău. Tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Domnul este de-a dreapta Ta, sfărâmata în ziua mâniei Sale, împărați. Judeca va între neamuri,
va umple totul de ruini, va zdrobi capetele multora pe pământ. Din pârâu pe cale va bea, pentru aceasta va înălța capul. Lăudate voi, Doamne, din toată inima mea, în sfatul celor drepți și în adunare. Mari sunt lucrurile Domnului și potrivite tuturor voilor Lui. Laudă și măreție este lucrul Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Pomenirea făcut de milele sale, milostiv și îndurat este Domnul. Hrană a dat celor ce se tem de dânsul. Aduceți-vă aminte în veac de legământul Lui. Tăria lucrurilor sale a vestit-o poporului Său, ca să le dea lor moștenirea neamurilor. Lucrurile mâinilor Lui, adevăr și judecată, adevărate sunt toate poruncile Lui, întărite în veacul veacului, făcute în adevăr și dreptate. Izbăvire a trimis poporului Său, poruncita în veac legământul Său. Sfânt și înfricoșător este numele Lui. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Înțelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului. Fericit bărbatul care se teme de Domnul, întru poruncile Lui va voi foarte. Puternică va fi pe pământ seminția Lui, neamul dreptilor se va binecuvânta. Slavă și bogăție în casa Lui și dreptatea Lui rămâne în veacul veacului. Răsărita în întuneric lumină dreptilor, cel milostiv, îndurat și drept. Bun este bărbatul care se îndură și împrumută. Își rânduiește vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti. Într-o pomenire veșnică va fi dreptul, de vorbire de rău nu se va teme. Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul. Întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să disprețuiască pe vrăjmașii săi. Risipita dată săracilor, dreptatea lui rămâne în veacul veacului. Puterea lui se va înălța într-o slavă. Păcătosul va vedea și se va mânia, va scrâșni din dinți și se va topi. Pofta păcătoșilor va pieri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați, tineri, pe Domnul, lăudați numele Domnului! Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile, Domnul peste ceruri este slava Lui. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuiește întru cele înalte și spre cele smerite privește în cer și pe pământ? Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac și ridică din gunoi pe cel sărman, ca să-l așeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său, cel ce face să locuiască cea stearpă în casă ca o mamă ce se bucură de fii. La ieșirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacov dintr-un popor barbar, ajuns a Iuda sfințirea lui Israel stăpânirea lui. Marea a văzut și a fugit, Iordanul s-a întors înapoi. Munții au săltat ca berbecii și dealurile ca miei oilor. Ce ți este ție mare că ai fugit și ție, Iordane, că te-ai întors înapoi? Munților că ați săltat ca berbecii și dealurilor ca miei oilor. De fața Domnului s-a cutremurat pământul, de fața Dumnezeului lui Iacob, care a prefăcut stânca în Iezer, iar piatra în izvoare de apă. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă pentru mila Ta și pentru adevărul Tău, ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor. Dar Dumnezeul nostru este în cer, în cer și pe pământ toate câte a voit, a făcut. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești.
gură au și nu vor grăi, ochi au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, nări au și nu vor mirosi, mâini au și nu vor pipăi, picioare au și nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei și toți cei ce se încred în ei. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul, ajutorul lor și apărătorul lor este. Domnul și-a adus aminte de noi și ne-a binecuvântat pe noi, a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron, a binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi și pe copiii voștri. Binecuvântați să fiți de Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții te vor lăuda pe tine, Doamne, nici toți cei ce se pogoară în iad, ci noi cei vii vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în viac. Iubit-am pe Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele, că a plecat urechea lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsul m-au durerile morții, primejdiile iadului m-au găsit, necaz și durere am aflat și numele Domnului am chemat. O Doamne, izbăvește sufletul meu! Milostiv și drept este Domnul și Dumnezeul nostru miluiește. Cel ce păzește pe prunci este Domnul, umilit am fost și m-a izbăvit. Întoarce-te, suflete al meu, la odihnă ta, că Domnul ți-a făcut ție bine. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi și picioarele mele de la cădere. Bine voi plăcea înaintea Domnului în pământul celor vii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Crezut-am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor lui. O Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupt-ai legăturile mele. Ție-ți voi aduce jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi împlini Domnului înaintea întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe El toate popoarele, că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Israel că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar casa lui Aaron că este bun, că în veac este mila Lui. Să zică dar toți cei ce se tem de Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. În necaz am chemat și m-a auzit și m-a scos într-o desfătare. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu și eu voi privi cu bucurie pe vrăjmașii mei. Mai bine este a te încrede în Domnul decât a te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjurând m-au înconjurat și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. Înconjuratul m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.
Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit. Tăria mea și lauda mea este Domnul și mi-a fost mie spre mântuire. Glas de bucurie și de mântuire în corturile drepților. Dreapta Domnului a făcut putere. Dreapta Domnului m-a înălțat. Dreapta Domnului a făcut putere. Nu voi muri, ci voi fi viu și voi povesti lucrurile Domnului. Certând m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat. Deschideți-mi mie porțile dreptății, intrând în ele voi lăuda pe Domnul. Aceasta este poarta Domnului, drepții vor intra prin ea. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunată este întru ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. O, Doamne, mântuiește! O, Doamne, sporește! Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului. V-am binecuvântat pe voi din casa Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Tocmit sărbătoare cu ramuri umbroase până la coarnele altarului. Dumnezeul meu ești Tu și Te voi lăuda. Dumnezeul meu ești Tu și Te voi înălța. Te voi lăuda că m-ai auzit și ai fost mie spre mântuire. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Altă lume te așteaptă, suflete, și judecătorul care va să vădească cele ascunse și rele ale tale. Deci nu rămâne în acestea de aici, ci apucă mai înainte și strigă către judecătorul: Dumnezeule, milostiv fii mie și mă mântuiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru că sunt înconjurat de multe păcate, Mântuitorule, și de rănile grele fără de număr, rogu-mă ție, milostive Hristoase, doctorul celor bolnavi, cercetează-mă, tămăduiește-mă și mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Suflete al meu, pentru ce zaci în lene și fără de grijă? De ce nu porți grijă de relele ce ai făcut în această viață? Silește-te și te îndreptează până nu ți închide Domnul ușa. Aleargă la născătoarea de Dumnezeu, cază înaintea ei și strigă: Preacurată stăpână, nădejdea deznădăjduiților, mântuiește-mă pe mine, cel ce am greșit mult. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne sfinte, cel ce întru cele de sus locuiești și spre cele smerite privești și cu ochiul tău cel la toate văzător cauți spre toată zidirea, înaintea ta am plecat grumazul sufletului și al trupului și ție ne rugăm, sfinte al sfinților, tinde mâna ta cea nevăzută din sfântul tău locaș și ne binecuvintează pe noi toți. Iartă-ne greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta. Dăruiește-ne nouă, Doamne, umilință, dăruiește-ne lacrimi duhovnicești din tot sufletul pentru spălarea păcatelor noastre celor multe. Dăruiește-ne mila ta cea mare peste toată lumea ta și peste noi nevrednicii tăi robi, că binecuvântat și preaslăvit este numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă am sărbătorit astăzi schimbarea la fața Domnului. Mâine îi vom cinsti pe Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla și Sfântul Cuvios Pafnutie Pârvozugravul, iar vremea se menține caniculară. Acum știrile pe larg. Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a rostit de sărbătoarea schimbării la fața Domnului un cuvânt de învățătură în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. Întâi stătătorul bisericii noastre a explicat înțelesurile duhovnicești ale sărbătorii de astăzi.
3: Schimbarea la fața Mântuitorului Iisus Hristos a fost o pregătire a ucenicilor pentru ca atunci când îl vor vedea pe el desfigurat de suferințe pe cruce, să-și aducă aminte că El este Domnul slavei, fapt care s-a și întâmplat. De aceea Sfântul Petru, unul din cei trei apostoli care au participat la urcarea pe muntele Tabor și la vederea slavei lui Hristos, la schimbarea la față, a spus mai târziu în predica sa de la pogorârea Duhului Sfânt, zicând evreilor că voi ați răstignit pe Domnul slavei. Deci el, din experiența personală, de la momentul schimbării la fața Mântuitorului Iisus Hristos, a înțeles că cel care a fost răstignit pe cruce pentru mântuirea oamenilor și această răstignire a fost acceptată de el de bună voie, a fost Domnul slavei.
2: Predica Prefericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Lumini pentru Suflet. Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a împlinit astăzi 39 de ani de când a fost uns în monahism. În ziua de 6 august 1987, la Mănăstirea Sihăstria, a primit numele Daniel și l-a avut naș de călugărie pe Sfântul Cuvios Cleopa. Câteva zile mai târziu, în 14 august, a fost sirotonit ierodiacon, iar în 15 august ieromonah. În timpul misiunii sale, atât în demnitate de mitropolit al Moldovei și Bucovinei, cât și în cea de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a încurajat obștile monahale să pună accent pe ospitalitate, cateheză, pe activitățile duhovnicești și administrative. Numeroși credincioși și pelerini au fost prezenți astăzi de sărbătoarea schimbarea la fața Domnului la Catedrala Patriarhală din capitală. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul Episcop Vicar Patriarhal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța praznicului schimbării la față.
4: Există în Sfintele Evanghelii câteva momente în care cerul pare să se deschidă înaintea oamenilor, iar veșnicia pătrunde pentru o clipă în timpul istoriei. Un astfel de moment este taina pe care biserica o prăznuiește astăzi, schimbarea la față a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe muntele Taborului. Nu este vorba despre o simplă minune, nici despre o

0: manifestare menită doar să uimească, ci despre una dintre cele mai importante descoperiri ale identității, ale dumnezeirii lui Hristos și a sensului întregii economii a mântuirii, a planului de mântuire a lui Dumnezeu.
1: Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul Episcop Vicar Patriarhal. Mănăstirea Ilfoveană Cernica și-a sărbat hramul istoric, reactivat în anul 2020 printr-o decizie patriarhală. Ziua praznicului schimbării la fața Domnului, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, s-a aflat în mijlocul obștii monahale, unde a săvârșit Sfânta Liturghie. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat sensurile duhovnicești ale evenimentului petrecut pe Muntele Tabor.
2: Biserica are între sărbătorile ei mai multe praznici împărătești, 12 la număr, care sunt cinstite în mod deosebit și care ne cheamă la descoperirea marilor adevăruri care se desprind din paginile Sfintelor Evanghelii și pe care biserica noastră le păstrează ca pe o neprețuită comoară. În tradiția mănăstirii Cernica, unde ne aflăm, de la mari stareți ai ei, toate aceste praznice erau întâmpinate cu privegheri de multe ceasuri, de câteva ori pe an, privegheri care durau toată noaptea, iar în alte sărbători privegheri de 8 ceasuri sau mai bine, ceea ce înseamnă că oamenii de altă dată, dar și mulți din vremea noastră, prețuiesc frumusețea și importanța rugăciunii, dar și permanenta actualizare a unor momente din istoria mântuirii noastre.
1: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. De asemenea, Părintele Arhimandrit Vasile Părjos, staretul Mănăstirii Cernica, a reliefat legătura dintre schimbarea la față și teologia isihastă.
3: Nu întâmplător, mănăstirile mari poartă hramul bisericilor de schimbare la față, pentru că obștile de atunci și sperăm și de acum, în centru atenției vieții lor duomnicești, aveau lucrarea minții, lucrarea Doamnei Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu Mirești pe mine păcătosul, pe care Sfinții Simeon Nou Teolog și Grigori Palama au adus-o în actualitatea vremilor și de atunci până în ziua de astăzi, credincioșii și monahii se îndelnicesc cu această rugăciune. Această rugăciune este o pregustare. Bucuria în urma acestei rugăciuni, bucuria pe care o simt nevoitoare, se aseamănă cu bucuria pe care au simțit-o cei trei apostoli când Domnul s-a schimbat la față și de bucurie duomnicească au exclamat că bine este să rămână acolo să facă trei colibe.
1: Părintele Arhimandrit Vasile Părjol, starețul Mănăstirii Cernica. Pelerini din întreaga țară au urcat și în acest an pe Muntele Ceahlău pentru a participa la hramul Mănăstirii Schimbarea la față și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. Sfânta Liturghie a fost săvârșită în această dimineață de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdanie, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. După citirea pasajului evanghelic, ierarhul a rostit cuvânt de învățătură în care a subliniat că pentru a ajunge la Dumnezeu este nevoie de efort ascetic.
4: Muntele este și o imagine a urcușului duhovnicesc. Nimeni nu poate ajunge în vârful muntelui fără de osteneală. Tot astfel, nimeni nu poate ajunge la vederea lui Dumnezeu fără rugăciune, fără pocăință, fără luptă, fără osteneală și fără jertfă cu propriile patimi. Sfântul Ioan Scăraru ne spune că scara care duce la Dumnezeu se urcă treaptă cu treaptă, așa cum am urcat și noi acest munte, pas cu pas. Și câteodată panta a fost mai abruptă, câteodată a fost mai lin drumul, așa este și în viața noastră. Nu tot timpul este plin de osteneală călătoria vieții noastre. Sunt și încercări și greutări, dar sunt și bucurii. Este și liniște, este și împlinirea sufletului. Părinții ne spun că nu există sfințenie fără de urcuș și nu există înviere fără de cruce. Nu există tabor fără de Golgota. Omul nu a fost creat pentru întuneric, nu a fost creat pentru păcat, nu a fost creat pentru moarte. Omul a fost creat pentru lumină.
1: Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdanie, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. Praznicul Schimbării la față a Domnului Hristos reprezintă și hramul mănăstirii Sângeap Basaraba din județul Iași. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înalt-Preasfințitul Părinte Hariton, Mitropolit de Kananga, Republica Democrată Congo, Patriarhia Alexandriei. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a subliniat faptul că doar omul cu inimă curată îl poate vedea pe Dumnezeu.
5: Όσο μπορούμε να τον κοιτάσουμε, όσο μπορούμε να αντέξουμε.
6: Noi privim spre Hristos atât cât ni s-a dat nouă, cât putem să-L privim.
5: Όταν έχουμε καθαρή καρδιά,
6: când avem inimă curată,
5: τον βλέπουμε πολύ μεγάλο.
6: Îl vedem foarte mare pe Dumnezeu.
5: Αν έχουμε τα πάθη μας, τις αμαρτίες,
6: dacă avem păcatele noastre și patimile noastre,
5: δεν αντέχουμε τα μάτια μας να τον κοιτάξουν. Πονάν.
6: Nu rezistă ochii noștri să-L privească. Dor.
5: Ποιο είναι το μάθημα?
6: Care este lecția?
5: Ανέβηκε στο βουνό.
6: A urcat pe munte.
5: Άλλαξε.
6: S-a schimbat.
5: Μεταμορφώθηκα.
6: S-a schimbat la față.
5: Για να σας πω ένα μήνυμα.
6: Să ne zică un mesaj, să ne trimită.
5: Τώρα που με είδατε,
6: acum că m-ați văzut,
5: trebuie că știți να μεταμορφώσετε κάτι στη ζωή σας.
6: Trebuie și voi să schimbați ceva în viața voastră.
5: Τι θα κάνετε?
6: Ce veți face?
5: Να μεταμορφώσετε τις αμαρτίες σε αρετή.
6: Să schimbați păcatele în virtuți.
5: Να μεταμορφώσετε την κακία στην αγάπη.
6: Să schimbați răutatea în iubire.
1: Înalt-Preasfințitul Părinte Hariton, Mitropolit de Kananga, Republica Democrată Congo, Patriarhia Alexandriei. Triarhierea au săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la hramul mănăstirii în Sita Buzăului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul de monahie al obștii monahale. Slujba a fost săvârșită în aer liber, în pridvorul bisericii, iar la final, Înalt-Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a vorbit credincioșilor despre schimbarea la fața Domnului și despre motivul preluării cu hram a acestui praznic în lăcașurile monahale.
7: Sărbătoarea schimbării la față a devenit hram pentru multe din mănăstiri, majoritatea mănăstirilor unde viața schivnicească, pentru că sihăstriile noastre, numirea de sihăstrie vine de la sihaștrii, de la cei care practicau rugăciunea inimii și rugăciunea inimii poate să aducă și firii umane posibilitatea aceasta a simți căldura duhovnicească care vine din rostirea acestei formulări. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul.
1: La finalul slujbei, preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei a rostit rugăciunea de binecuvântare a strugurilor.
8: Ploaie și prin liniștea vremii ai binevoit a o aduce la acest ceas al coacerii, pentru ca celor ce vom gusta din ea să ne fie spre veselie, iar celor ce au adus soție ca dar spre curățirea păcatelor, prin Dumnezeiescul și Sfântul Trup.
1: Dintre așezămintele monahale ridicate în anii de după Revoluția din 1989, mănăstirea de la Sita Buzăului se remarcă prin frumusețe simbolistică și mai ales prin rolul avut în viața duhovnicească a românilor ortodoxi din Covasna. Sute de pelerini au participat astăzi la hramul mănăstirii Cheile Turzi din județul Cluj. În mijlocul credincioșilor a fost prezent Înalt-Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară din incinta așezământului monahal. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța praznicului schimbării la față a Domnului.
9: Schimbându-se la față, le-a demonstrat ucenicilor săi că El e Dumnezeu. A întărit credința celor trei apostoli, a întărit credința mulțimii. La schimbarea la față, Domnul Hristos întărește credința noastră, pentru că e nevoie de credință. Să fie tare ca viața pe care o trăim pe pământ să o trăim frumos, gândindu-ne la celea pe care Domnul Hristos le-a promis celor ce îl vor sluji pe El. Acelea se numesc faptele milei trupești și ele vor mărturisi pentru noi la judecata cea din urmă.
1: Înalt-Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Stălajului. În final, ierarhul le-a oferit cărți duhovnicești copilor și tinerilor prezenți la slujbă. Un grup de credincioase din parohia Salva, județul Bistrița Năsăud, a interpretat pricesne. Și așezământul monahal de la Ilva Mare, județul Bistrițană Săud, și-a sărbătorit astăzi ramul. În mijlocul monahilor s-a aflat preasfințitul părinte Samuel Bistrițanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în pridvorul Bisericii Mănăstirii și a rostit un cuvânt de învățătură. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de elevi și studenți teologi. În final a fost săvârșită slujba parastasului pentru ctitorii așezământului monahal. Și Mănăstirea Sucevița și-a sărbătorit astăzi ramul. La acest moment de sărbătoare a participat în al preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a adresat cuvânt de folos celor prezenți.
10: Mântuitorul vede binele în fiecare dintre noi. Cât de mic să fie acel bine, acea sămânță de lumină din noi pe care o avem fiecare și care se manifestă în conștiința fiecăruia, el pe aceea o pune în valoare. Sigur că, iubiți credincioși, dacă le vom spune copiilor noștri de dimineața până seara, nenorocitule, mincinosule, îl ocărâm fără să avem puțină răbdare cu ei. Dacă nu-l punem pe Dumnezeu în inima copilului nostru, cum se va manifesta el? Cum va arăta darul lui Dumnezeu dacă nu îl punem niciodată în inimă pe Dumnezeu? Asta cere timp să vadă copilul dragostea părintelui, ca să o poată mai apoi da mai departe. Acolo unde părintele se roagă cu copilul, unde face lecțiile cu copilul, unde se plimbă cu copilul, unde îi arată florile câmpurilor.
1: În al preasfințitul părinte Iosif, mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale. În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a sfințit astăzi locul viitorului paraclis al bisericii din Dobromir Deal, județul Constanța, cu prilejul hramului altarului de vară și al împlinirii a 101 ani de la sfințirea lăcașului de cult. Momentul a fost precedat de săvârșirea Sfintei Liturghii la altarul de vară al bisericii cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, unde ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cadrul slujbei, arhiepiscopul Tomisului a rostit un cuvânt în care a vorbit despre importanța praznicului schimbării la față a Domnului.
11: Sărbătoarea de astăzi este una atât de strălucită. Mântuitorul își anunța patima sa și zicea: iată, ne suim la Ierusalim, Fiul omului va fi dat în mâinile celor păcătoși, care îl vor batjocori, îl vor bate, îl vor răstigni și îl vor omori, dar după 3 zile va învia. La una din aceste 3 vestiri, 3 vestiri au fost făcute despre patima sa, Petru l-a luat deoparte și i-a zis: Doamne, să nu se petreacă cu tine acestea. Dar Iisus l-a certat și i-a zis: fii înapoi a mea, Satano, că nu curgeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. Cu adevărat, când Mântuitorul vorbea despre împărăția sa cea veșnică, apostolii și toți oamenii nu pricepeau.
1: Noul paracris va fi închinat Sfântului Mare Mucenic Mina. În ajunul acestei zile, înalt preasfințitul părinte Teodosie a fost prezent la Biserica Sfântul Vasile cel Mare din Constanța, unde a săvârșit slujba de sfințire a raclei care depostește o părticică din moaștere Sfântului Vasile cel Mare. Prețiosul odor a fost primit în dar din Sfântul Munte Atos în anul 2023, iar racla a fost realizată în atelierele Patriarhiei Române. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de înalt preasfințitul părinte Calenic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La finalul slujbei, ierarhul a adresat un cuvânt de învățător.
12: Urcă muntele cel sfânt al virtuților pentru a contempla slava Fiului lui Dumnezeu, slavă ca unuia născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Scrie pe pergamentul sufletului tău cuvintele mărturisitoare ale lui Dumnezeu Tatăl, de la Iordan și de pe Tabor. Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, pe acesta să-L ascultați. Însoțește-L pe Domnul și fii martor al Dumnezeirii, precum Petru, Iacov și Ioan, mărturisindu-L chiar cu prețul vieții tale, ca și alții să aibă împărtășirea cu tine în Hristos.
1: La preasfințitul părinte Călinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Părinte Damaschin Dornanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la schitul Mănăstioara Udești al Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre lucrarea lui Dumnezeu, care este prezentă mereu și în diverse moduri în viața omului.
13: Lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră se întâmplă în multe chipuri. Dumnezeu lucrează în chip neștiut, dar trebuie să avem antenele ridicate ca să percepem. Dumnezeu lucrează printr-un cuvânt din Scriptură, printr-o predică, printr-un sfat bun, printr-o conjunctură în care Dumnezeu ne-ar zice, dacă ar fi cu glas uman, ia-o pe aici, ăsta-i drumul cel bun. Ce vrei? Cu forța să te duc? Nu pot să fac asta. Că alegerea e până la urmă în mâna ta, volanul îți aparține. Dar de nu suntem atenți, pierdem din vedere. Trece trenul și noi rămânem în gară. Fii mereu veghetor, fii mereu treaz, fii deschis la minte, fii cu inima adumbrită de Duhul lui Dumnezeu, aprinde lampa în mintea ta, în inima ta, curățește-ți ochii.
1: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Trebuie să-L ascultăm și să-L urmăm pe Domnul. I-a îndemnat astăzi din alt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, pe cei prezenți la hramul Mănăstirii Poșaga, protopopiatul Câmpenii. Cu acest prilej, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în altarul de vară din incinta mănăstirii și a rostit un cuvânt de învățătură. În alt preasfințitul Părinte Irineu le-a spus credincioșilor să împlinească poruncile Mântuitorului Hristos.
14: El este modelul sublim al desăvârșirii morale și sursa de realizare morală, care a spus: cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește pe mine. De aceea, deasupra muntelui Tabor, a răsunat glasul Tatălui Ceresc în acest fel: acesta este Fiul meu cel iubit, voi de El să ascultați. Când îl ascultăm și îl urmăm pe Mântuitorul nostru, atunci viețile noastre dobândesc ceva din strălucirea luminii lui Dumnezeu. Datoria noastră morală este să devenim lumini care strălucesc pentru Dumnezeu în această lume efemeră.
1: În al preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. În al preasfințitul Părinte Ioachim a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Tisa Silvestre din județul Bacău. La final a fost citit poemul Triada și Lumina Necreată, scris chiar de arhiepiscopul Romanului și Bacăului. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți cu acest prilej, ierarhul a vorbit despre semnificațiile sărbătorii Schimbarea la Față.
15: În această zi trebuie să vorbești de niște profunzimi dogmatice cu totul aparte, de energiile necreate. Trebuie să vorbești de profunzimea lui Dumnezeu, care înseamnă nu adâncime, înseamnă tot urcuș, tot ascensiune către alte pe treptele luminii și pe care noi mergem și noi prin cunoaștere și să descoperim câte, sau lăsăm pe Dumnezeu să descopere câte ceva pozitiv în inimile noastre care ne ajută la creșterea duhovnicească. De sărbătoarea de astăzi, dacă vă uitați în calendar, se numește Schimbarea la Față. Aceasta nu spune nimic aproape chiar unui credincios care frecventează cu asiduitate și regularitate biserica.
1: Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al Mănăstirii Tisa Silvestri. Mănăstirea Zlănic și-a sărbătorit astăzi unul dintre hramul cel al Bisericii Mici, închinat Marelui Praznic al Schimbării la Fața Domnului nostru Iisus Hristos. Cu acest prilej, numeroși credincioși au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calenic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcerului, la altarul de vară amenajat în incinta mănăstirii. În cadrul slujbii, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat rolul important pe care acest așezământ îl are în viața spirituală a credincioșilor din arhiepiscopia Argeșului și Mușcerului.
16: Dumneavoastră care veniți aici, faceți rugăciuni pentru ploaie. Uitați-vă cum s-a schimbat la față. Darul lui Iisus Hristos de ziua schimbării lui la față. Nu numai azi, darul de ploaie, binecuvântată pașnică, și darul de lumină. Uitați-vă, înainte dimineață eram noi. După aceea ne-am făcut împreună cu Iisus în lumina schimbării lui la față. Ați pornit de acasă cu inima bună. Uitați-vă efectul. Dacă doi sau trei sunt adunați în numele meu și săvârșește minunea, zice Iisus că și eu sunt acolo. Dar atunci când se roagă 200, da 300, vă imaginați cum Domnul Dumnezeu își deschide bunăvoința și dragostea lui pentru creatura aceasta minunată.
1: După încheierea programului liturgic, Mănăstirea Slănic a oferit o masă tuturor credincioșilor prezenți la sărbătoarea hramului.
17: Schimbarea, în primul rând, ne referim la noi, la oameni. Trebuie să se producă în interiorul nostru o schimbare cu mult mai mult interes și dragoste și respect pentru Dumnezeu, căci este milostiv, ne ascultă de fiecare dată și ne ajută.
18: Pentru noi, sărbătoarea schimbării la față este o bucurie. O petrecem în familie de obicei și la Mănăstirea Slănic. Adică aici vedem mai mult decât o mănăstire, vedem familie.
1: Mănăstirea Slănic este atestată documentar pentru prima dată în anul 1679. Potrivit tradiției, vechiul schit ar fi fost ctitorit de voievodul Vlad Țepeș și ar fi existat încă din vremea domnitorilor Neagoe Basarab și Mihai Viteazu. În anul 1805, din motive necunoscute, așezământul monahal a fost desfințat, iar biserica a fost mutată în jurul anului 1830 într-un sat din Vlașca. Numeroși membri ai comunității elene din Galați au participat astăzi la hramul de la Biserica Greacă a municipiului. Cu acest prilej, credincioșii au întâmpinat icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, care de la începutul postului se află în procesiune în parohiile județului Galați. Slujba Sfintei Liturghiei a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat semnificația duhovnicească a sărbătorii.
19: A evea adevărat în biserica slavei tale stând, în cer, ni se pare sau cutezăm să fim născătoare de Dumnezeu, care aduci cu Domnul, prin evlavia și credința poporului, lumina slavei lui Dumnezeu în inim și din inim către suflete și către noi toți, cărora ne este atât de bine să fim în unitate, în solidaritate și să ne împărtășim cu cumpătare din darurile pământului, așa cum gustăm astăzi din roada viței de vie sau din fagurile de miere, promisiuni ale unei vieți duhovnicești mai apropiate și iubitoare de om. Amin.
1: Al preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. În final, ierarhul a rostit rugăciunea specială de binecuvântare a strugurilor și a săvârșit slujba parastasului pentru ctitorii bisericii. Biserica Greacă din municipiul Galați a fost întemeiată în anul 1866 în ziua schimbării la fața Domnului. În toată perioada postului adormirii Maicii Domnului, peste 150 de parohii din județul Galați și în municipiul Brăila se desfășoară o amplă procesiune cu icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni de la Mănăstirea Adam. După ce în primele zile ale lunii august icoana a fost purtată în procesiune la multe parohii din protopopiatul Târgu Bujor, din data de 3 august icoana a ajuns și la parohiile din protopopiatul Galați. În ajunul praznicului schimbării la fața Domnului, icoana a pornit în pelerinaj pe străzile orașului din municipiul Galați. În zilele următoare, până pe data de 14 august, icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului se va afla în pelerinaj cu opriri în mai multe parohii din protopopietele Brăila, Covurlui, Tecuci și Nicorești. Pelerinajul se va încheia în ajunul praznicului adormirii Maicii Domnului la Mănăstirea Adam, unde înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va săvârși slujba prohodului Maicii Domnului. La final, datele despre vreme de la ANM. Până mâine dimineață, la ora 10, este activă o avertizare cod roșu ce vizează temperaturi extreme și noapte tropicală. Avem amănunte de la meteorologul Iris Răducan.
20: Este în vigoare un cod roșu de val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală pentru județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Chimi și Caraș-Severin, acolo unde temperaturile maxime vor ajunge până la 41 de grade. Indicele de temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 25 de grade, cu cele mai mari valori în dealurile de vest.
1: Tot până mâine dimineață este în vigoare o tensionare cod portocaliu ce vizează valul de căldură persistent și intens și noapte tropicală.
20: Pentru Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, valul de căldură se intensifică, temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Local, în aceste zone, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi maxime de 20-22 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra în dealurile Moldovei.
1: O avertizare cu galben de caniculă și noapte tropicală va fi valabilă tot până mâine dimineață.
20: Pentru Dobrogea, nordul și estul Munteniei, dar și estul Transilvaniei, este în vigoare un cod galben de val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat. În aceste zone, maximele vor fi cuprinse între 29 și 30 de grade, în estul și sud-estul Transilvaniei și 36-37 de grade în Muntenia. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.
1: Astăzi, până la ora 23, este activă o avertizare cod portocaliu ce vizează vijelii puternice și averse torențiale importante cantitativ.
20: Până dițară, la ora 23, va fi în vigoare un cod portocaliu pentru instabilitate atmosferică accentuată, intensificarea vântului, vijelii puternice și averse torențiale importante cantitativ pentru nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, vestul Munteniei și local Carpații Oriental și Meridionali. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin intensificarea vântului, vijelii puternice cu rafale de până la 90 de km pe oră, averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni și descărcări electrice. În intervale scurte de timp, de până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 25-40 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50 de litri pe metru pătrat.
1: Tot până la ora 23 este în vigoare și o avertizare cod galben de vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.
20: Pentru Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Munteniei va fi în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. Vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteză la rafală de până la 70 de km pe oră și pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp și în aceste zone ne așteptăm la cantități de apă ce vor ajunge până la 20 de litri pe metru pătrat, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii strânse vor depăși 30-50 de litri pe metru pătrat.
1: De mâine până sâmbătă dimineață va fi valabilă o atenționare cod portocaliu ce vizează valul de căldură persistent și intens și noapte tropical.
20: În Banat și în sudul Crișanei, temperaturile se vor mai situa între 35 și 38 de grade. Local, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime în jurul la 20 de grade.
1: Tot până mâine dimineață este activă avertizare cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală.
20: Pentru Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei și centrul Crișanei, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 37 de grade, iar cele minime vor fi de 20-24 de grade, caracterizând pe alocuri o noapte tropicală.
1: Mâine, între orele 12 și 23, va fi în vigoare o atenționare cod galben ce vizează vijelii și averse torențiale însemnate cantitativ.
20: Pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei, intensificarea vântului, vijelii cu viteză la rafală de până la 70 de km pe oră, pe arii restrânse de peste 80 de km pe oră, averse torențiale, cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse de peste 40-60 de litri pe metru pătrat, izolat grindină de mici dimensiuni.
1: Mâine și în București vor fi posibile averse.
20: Nu este expus să apară ceva averse, intensificări ale vântului și în continuare temperaturile vor fi destul de ridicate, maxima va ajunge până la 34-35 de grade.
1: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul Iris Răducanu. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
21: Aici, Radio Renașterea.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu a nevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaunul împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă, bucură-te steaua care arăți soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcătorul,

Duse pe sine sfânta în curăție zisa lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămizire fără

înțeleasă, căutând fecioara să o înțeleagă, a grăit către cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască fiul, spune, către care el a zis cu frică, însă grăind așa, bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce le-ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților,

curat și cu săltări în cântece, ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonizirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te, curăția toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu.

Vii for de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care s-a golit

Văzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l ale fi stăpânde și luase chid de rob, s-au nevoit cu daruri al slujii și ai cânta celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminește tăinuitorii trăimii, bucură-te, ceea ce l-ai zvârlit din putere pe călăul cel fără de omenie, bucură-te, ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos, iubitorul de oameni, bucură-te, ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească, bucură-te, ceea ce ne curățești de cele necurate, bucură-te, ceea ce ai stins închinarea la foc, bucură-te, ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor, bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși, bucură-te, veselia tuturor neamurilor.

mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase,

care călăuzești pe cei din întuneric, bucură-te acoperământul lumii cel mai lat decât norul. Bucură-te hrană și cupă cu mană, bucură-te slujitoarea despătării celei sfinte, bucură-te pământ.

vrând Simeon să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea

celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi văzând minunea să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te cu luna înfrânării, bucură-te ceea ce a iluminat chipul învierii, bucură-te ceea ce a arătat viața îngerească, bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii, bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră, sub care mulți se adumbresc, bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți, bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți, bucură-te împlânzirea judecătorului celui drept, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor goi de îndrăzneală,

cum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorârea a fost iară nu mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel prea mărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul, bucură-te.

Feritorii cei mult vorbitori, vedem născătoare de Dumnezeu, cât stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți. Bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme. Bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor. Bucură-te ceea ce ai umplut mrejele pescarilor. Bucură-te ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței. Bucură-te ceea ce pe mulți ai iluminat la minte. Bucură-te, corabia celor ce vor să se mântuiască.

Zidiești Fecioarelor Născătoare de Dumnezeu Fecioară și tuturor celor ce aleargă la Tine, că Făcătorul Cerului și al Pământului Te-a gătit pe Tine curată, sălășluindu-se în

celui dumnezeiesc. Bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine. Bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte. Bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor. Bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției. Bucură-te că mara anunții celei fără de sămânță. Bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși. Bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc.

Împărate Sfinte, de ți-am aduce cântări și psalmi la număr în tocmai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea milor

luminare tate celor ce sunt în întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară. Aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmași

Bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului, bucură-te baie care speli conștiința, bucură-te cupă care dai gust bucuriei, bucură-te adierea mirosului celui bun al lui Hristos.

Domnul care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului meu!

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască,

0: Aici Radio Renașterea.
1: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
2: Dragi prieteni, bine v-am regăsit. Vă spun din nou Cosmin Vele și părintele Florin Dobocan. Le promiteam ascultătorilor noștri că mai zăbovim un pic la Mănăstirea Sfânta Treime, întemeiată de Sfântul Nectarie din Eghina, mănăstire situată la aproximativ 6 km de orașul Neghina, pe un loc numit Vechiul Oraș. Săptămâna viitoare, părintele Florin Dobocan chiar va fi prezent la această mănăstire alături de un grup de pelerini de la Centrul de Pelerinaje Renașterea. Ne va aduce de acolo date noi despre mănăstire. Acum îl invităm să ne spună din experiența anilor trecuți tot ce știe despre acest minunat loc de pelerinaj și ce trebuie să știm noi, mai ales când mergem acolo la Eghina.
3: Da, părinte Cosmin, Dumnezeu va rândui ca peste 10 zile să călcăm pe pământul acesta binecuvântat de Sfântul Nectarie și dacă emisiunea trecută am început cu prezentări generale referitoare la insula Eghina, la acest loc minunat unde ne aflăm noi, la o parte din viața Sfântului Nectarie și așa cum spuneați și Sfinția voastră că ce ar trebui să știm noi când ajungem în Eghina, în primul rând trebuie să știm viața acestui nevoitor, acestui om smerit și acum am putea spune al omului lui Dumnezeu Nectarie, care toată viața i-a slujit Domnului Hristos cu multă, cu multă dragoste. Și ne-am rămas, dragii mei, mi s-a trecut la momentul acela când el va ajunge Nectarie în Alexandria, acolo unde patriarhul Sofronie, cel care îl va trimite la școală în Atena să facă studii superioare și să se întoarcă înapoi, îl va hirotoni în treapta de mitropolit al Pentapolei și episcop vicar de Cairo, o treaptă foarte înaltă pentru un tânăr, la vremea respectivă aproape 40 de ani, cât avea Sfântul Nectarie când a ajuns acolo în Egipt, în Patriarhia de Alexandria. Așa că, dragii mei, vedeți dumneavoastră această ascensiune foarte rapidă a Sfântului Nectarie a căzut nu tocmai bine pentru clericii vestiți și cu multă istorie în urmă, băștinași, am putea să spunem, și au început cu tot felul de răutăți, cu tot felul de zvonuri necugetate la adresa Sfântului Nectarie, să-l ponegrească și mai ales să-i aducă părintelui său duhovnicesc, patriarhului Sofronie, tot felul de vorbe cum că Sfântul Nectarie ar unelti să ocupe scaunul patriarhal pe care îl ocupă patriarhul Sofronie acum, pentru că trebuie să menționăm, dragii mei, părintele patriarh Sofronie era la o vârstă foarte înaintată și foarte, foarte rar starea de sănătate îi permitea să participe la ședințele ce au loc la un centru eparhial și acești colaboratori ai săi, care erau invidioși pe Sfântul Nectarie, îi transmiteau tot felul de mesaje negative la adresa Sfântului Nectarie. Vezi dumneavoastră că toate aceste lucruri urâte și vorbe și zvonuri îl vor face pe Sfântul Nectarie să devină mai rugător, mai ostenitor și mai ales credincioșii din Alexandria și din Cairo vor fi mult mai aproape de Sfântul Nectarie și îl vor ocroti, vor face și ei petiții pe lângă Patriarhia de Alexandria, că nu sunt adevărate zvonurile respective și ei, mai mult, cei care unelteau împotriva Sfântului Nectarie, făceau tot felul de rapoarte și erau foarte convingători, încât l-au convins pe patriarhul Sofronie că Sfântul Nectarie face toate nelegiuirile imorale și mai mult cum că el al unelti să ia scaunul patriarhului Sofronie, iar patriarhul, mâniindu-se, îl va izgoni din patriarhie, dar, vedeți, foarte interesant, fără să-l judece sau să-i dea dreptul sau prilejul, să-i dea prilejul de a se apăra Sfântul Nectarie. Păi, dumneavoastră, de multe ori, noi oamenii suntem lăsați duși de impulsuri. Și chiar dacă suntem episcopi, chiar dacă suntem oameni în funcții mari, chiar dacă suntem oameni în funcții de decizii, trebuie să ne rugăm foarte mult, dragii mei, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, pentru că doar înțelepciunea ne va putea duce către Dumnezeu. Știm cu toții, sunt multe persoane sau personaje, cum au fost și în viața Sfântului Nectarie, care l-au pictat, să spunem așa, patriarhului Sofronie, negativ, și aceste persoane, din păcate, în lumea aceasta câștigă mult teren, până într-o zi, până când netrebnicia și vorbele urâte se vor descoperi și atunci va fi prea târziu. O să vedem noi de ce zic acest lucru, pentru că Sfântul Nectarie nu i-a judecat. Sfântul Nectarie nu i-a ponegrit. Sfântul Nectarie doar vrea să aibă o întâlnire cu părintele său duhovnicesc, cu patriarhul Sofronie. Să-i spună el, patriarhul Sofronie, din vorbele sale, să-i spună toate aceste acuzații care se aduc. Dar, din păcate, n-a fost lăsat. Acest lucru îl va întrista mult pe Sfântul Nectarie, pentru că el tot timpul avea o suferință mare. De ce părintele meu duhovnicesc nu mă lasă să vorbesc, să mă apăr? Pentru că cei care l-au părât și care i-au creat un tablou foarte negativ, patriarhul Sofronie, nu-l lăsau să se apropie de acesta. Și uite așa, dragii mei, o zonă de nord a Egiptului va fi văduvită de plecarea Sfântului Nectarie din această zonă. Locuitorii vor plânge, dragii mei. Se vor tângui, vor face proteste la Patriarhie ca să nu-l lase pe Sfântul Nectarie să plece. Și Sfântul Nectarie, în smerenia lui, a spus: dacă asta este voia părintelui meu duhovnicesc, Patriarhul Sofronie, eu am să mă supun. Și vedeți dumneavoastră că zvonul acesta, cum că el ar fi uneltit ca să-i ia locul Patriarhului Sofronie, va ajunge înaintea lui Nectarie, în Grecia, acolo unde va ajunge în portul Pireu, de unde am plecat noi de dimineață spre insula Egina. Și această știre îl va afecta tare mult, pentru că, să vedeți ce se vor întâmpla, pentru că aceste zvonuri defăimătoare și o scrisoare ambiguă venită de la Patriarhia Alexandriei anunța depunerea sa din treapta ierarhică. Și ajuns în Grecia, Sfântul Nectarie va fi respins timp de un an de zile de toți la care Sfântul Nectarie dorea să meargă, să aibă o audiență, să aibă o întrevedere, ca să poată obține și el un loc de slujire, un loc unde să poată să îl slăvească și să-l cinstească pe Dumnezeu. În tot necazul vieții noastre, ni se pare că acum e sfârșitul, dar Sfântul Nectarie n-a făcut în această întâmplare un sfârșit, ci un început, pentru că lumea începea să îl caute, cuvintele lui, predicile sale, pentru că el își câștiga existența participând la slujbele de mormântare pe care alți preoți nu le puteau săvârși, și el acolo mergea și propovăduia, făcea slujbele cuvenite pentru mormântare, iar oamenii îl cinsteau cu mâncare și cu tot ce avea nevoie ca să poată trăi el, niciodată necerând vreun ban sau vreun folos pentru dânsul. Și atunci când avea, îi împărțea cu săracii de pe lângă cimitire, de pe lângă străzile înguste ale Atenei. Sfântul Nectarie, dragii mei, nu va putea obține nicio slujbă oricât de umilă de la Ministerul Religiei. Iar în acest timp de câteva luni, parcă nesfârșite pentru Sfântul Nectarie, el va trăi doar din mila gazdei sale, care îl îngăduia să locuiască la ea și chiar dacă nu putea să plătească în fiecare lună chiria, totodată această gazdă îi mai gătea câte o mâncare caldă și chiar îl îngrijea atunci când era bolnav, pentru că, vedeți dumneavoastră, după un an de cereri de angajare, îi se va oferi un post în provincie ca propovăduitor din loc în loc, prin satele din insula Evia. Ei, uite, dragilor, că din Atena mergem până în Evia, acolo unde și noi vom ajunge când ne vom întoarce la Sfântul Nectarie. Sfântul Nectarie va colinda acolo insula Evia și pentru că zvonurile de făimătoare au ajuns foarte repede, începând de la Constantinopol, după aceea în toată Grecia și în toate locurile unde era Sfântul Nectarie, aceste zvonuri au pricinuit mare tulburare printre cei care doreau atât de mult să-i slujească. Și atunci, resemnat cu tristețea, va propovădui mai târziu, pentru că n-a putut să stea foarte mult în Evia. El, deși era omul Dumnezeu și cuvântul său pătrundea până la inima cea mai împietrită, totuși oamenii l-au alungat din Evia, au spus că nu au nevoie de un defăimător al bisericii, ponegrindu-l în fel și chip. El va merge într-o parohie din vestul Atenei, undeva în anul 1894, unde îi se va oferi postul de director al școlii bisericești Rizarios din Atena. Ce era acolo, dragii mei? Era locul, am putea spune, locul de împlinire al Sfântului Nectarie. De ce? Pentru că el va găsi școala aceasta în paragină. Școala aceasta nu era altceva decât locul unde se primeau elevi de la vârsta de 12 ani, unde erau instruiți într-un sistem liceal normal, dar se concentrau foarte mult pe aceste materii bisericești, istoria bisericii, cântare, teologie, iar acești tineri care doreau să ajungă preoți studiau câțiva ani în plus și erau hirotoniți imediat după absolvire și nu mai trebuia să facă și studiile Academiei Teologice din Atena. Și de aceea Sfântul Nectarie era un povățuitor și un ziditor de suflete și chiar acolo unde era răul cel mai mare, el arăta că tot omul este o parte bună. Și ara să vedem ce se întâmplă în această școală bisericească din Rizarios, dintr-un cartier de vest al Atenei. Repede Sfântul Nectarie își vor face câțiva ucenici. El va avea un fel de secretar, un teolog care era foarte apropiat de dânsul, Panagiotis, care acesta mai târziu va deveni profesor de teologie la Universitatea din Atena. Acesta, în scrierile sale despre Sfântul Nectarie, își aduce aminte că noul director a câștigat foarte repede respectul elevilor, profesorilor și administratorilor prin bogatele sale cunoștințe de filozofie și teologie și chiar mai mult prin viața sa sfântă. Desigur, și aici s-au dus învinuierile și toate zvonurile defăimătoare din trecut, dar Sfântul Nectarie, prin exemplu vieții sale, le-a demascat pe toate și elevii, profesori și toți cei din administrație îl vedeau ca pe un om cu viață sfântă. Este o întâmplare tare frumoasă pe care vreau să vă menționez, și anume, erau doi băieți care s-au bătut și trebuiau să fie pedepsiți conform administratorului școlii. Și Părintele Nectarie i-a luat pe cei doi, i-a pus față în față și le-a spus că o să-și ia un post aspru, spunând cu tristețe că el este vinovat pentru că nu i-a povățuit cum trebuie pe acești copii și din cauza lui ei s-au început să se bată. Și văzând aceștia, vinovați fiind de năzbâtile pe care le-au făcut, s-au pocăit cu lacrimi, rugându-l pe Sfântul Nectarie să înceteze postul. Postul era, în felul următor, se închidea în chilia lui la acea școală, la acel liceu, și nu mânca nimic câteva zile, iar văzând nevoința acestui om, acestui director de școală, copiii nu mai făceau lucruri necugetate și mergeau pe calea cea dreaptă. Vedeți? Exemplul nostru trebuie să fie în societate, dacă vrem o societate mai bună, trebuie să fim noi mai buni, ca astfel văzând toți, cum spune Mântuitorul, toți din jurul vostru, faptele voastre, să vadă că sunteți ucenicii mei. Sfântul Nectarie era ucenicul lui Hristos prin faptele și prin toate cele ce se întâmplau, pentru că o altă întâmplare tare frumoasă din viața Sfântului, el nu se raporta doar la copii, doar la profesori, ci și la îngrijitori și la oamenii de rând care făceau munca de jos din această instituție. Și anume, îngrijitorul școlii a căzut bolnav și a intrat în spital. Și acesta se supăra foarte tare pentru că o absență prea îndelungată de la serviciu îi putea cauza pierderea slujbei. Dar Sfântul Nectarie, cunoscând amărăciunea lui și mai ales că familia omului acelui depindea de salariul său, Sfântul Nectarie se trezea în fiecare dimineață înainte de a începe orele și spăla toate holurile, toate toaletele din școală, ca să fie curate pe când începe elevii școala, iar se spune că atunci când bolnavul i s-a dat drumul din spital, a venit în grabă la școală ca să înceapă treaba și mai ales el s-a temut că, fiind atâta lipsă de la școală, și-a pierdut slujba. Dar a aflat pe mitropolit, curățând în tăcere toaletele școlii, precum făcea în toate diminețele cât a durat boala îngrijitorului. Vă dați seama, săracul om, acel îngrijitor, văzând pe directorul, pe părintele Nectarie, pe episcopul Nectarie, făcând această muncă, cum ar spune unii, înjositoare, dar această muncă înjositoare l-a înălțat pe omul nostru bolnăvicios, pe acel îngrijitor, mai mult decât Dumnezeu, și exemplul nostru îi aduce pe seminii noștri mult mai aproape de Hristos. Și dragostea împrăștie dragoste, dragilor, așa că haideți să mergem mai departe. Viața Sfântului Nectarie este foarte, foarte frumoasă, chiar dacă mult a fost presărată cu multe lucruri negative de invidie. Acolo unde e harul mare, dragilor, acolo unde e puterea lui Dumnezeu și unde omul este rugător, să știți că sunt și încercări. Dar Mântuitorul ne spune: îndrăzniți, eu am biruit lumea și moartea. Pentru că în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți. Și le să îndrăznim, cum și Sfântul Nectarie a îndrăznit tare, tare, tare mult. Avem o relatare tare interesantă de la arhimandritul Ioachim, care a fost biograful Sfântului Nectarie. Acesta a cunoștea pe Sfânt de când era director la această școală, Rizarios, și aduce aminte despre valorile ultime, fiind poate un indiciu despre cum vedea el, Sfântul Nectarie, propria prigonire în biserică. Și auziți dumneavoastră cum Sfântul Nectarie cumva profețește, pentru că în această școală, când a fost director, Sfântul Nectarie a distribuit, dragii mei, multe broșuri, multe scrieri, multe cateheze, multe predici, a împrăștiat în tot mediul acesta școlar, academic, în facultăți, și prin acești elevi de această școală, cuvintele și învățăturile Sfântului Nectarie ajungeau în cele mai vestite cercuri intelectuale de studențime și de înaltă clasă socială. Și el, Sfântul Nectarie, a devenit un om de mare, mare înțelepciune și mai ales un om căruia îi se cereau sfaturi și căruia îi se recunoștea și meritele intelectuale pe care le avea. Astfel, Sfântul Nectarie menționează despre prigonirea bisericii, și anume, atunci când un om ajunge să-și înțeleagă destinul și că este fiul al lui Dumnezeu, celui preanalt, el privește cu dispreț bunătățile acestei lumi. Este adevărat că omul cu viață îmbunătățită rabdă ispite și umilințe în lumea aceasta, cum a fost Sfântul Nectarie, dar se veselește în adâncul inimii, căci cugetul său este împăcat. Lumea îi urăște și îi disprețuiește pe oamenii îmbunătățiți. dar îi și invidiază, pentru că așa cum obișnuiau să spună strămoșii noștri, virtutea este admirată chiar și de dușmani. Dar, dragii mei, să nu fim invidioși, să nu fim ranchiunoși, pentru că invidia, dragii mei, ne poate duce la multe rele, să omorâm suflete, să distrugem caractere și mai ales să distrugem vieți, pentru că din răutate se poate ajunge la mari probleme. Sfântul Nectarie a avut binecuvântările lui Dumnezeu ca să poată răbda toate invidiile și răutățile care s-au pricinit. Foarte mulți dintre noi am fi cedat la un moment dat și n-am mai fi continuat pe calea credinței, văzând atâtea răutăți din mijlocul bisericii. Dar vedeți, tot Mântuitorul și o vorbă frumoasă ne spune că nu este pădure fără uscături, așa că să țintim tot timpul spre Hristos. El este mirele nostru, El este părintele nostru și prin oameni, preoți, duhovnicești, să căutăm calea către El, către Iisus Hristos și cu siguranță Sfântul Nectar este un model de urmat în viață ca să ajungem la Hristos. Sfântul Nectarie, cu bogatul său tezaur de teologie, a fost teolog într-un sens necunoscut multor învățați contemporani. El nu doar că înțelegea principiile teologiei, dar ele erau vii în sufletul său. El și-a putut face un renume fie și numai prin scrierile sale, pentru că, așa cum v-am spus, a revărsat mulțime de cărți și tratate de teologie, filozofie, apologetică, de istorie bisericească și scrieri ce țin de evlavia populară. Multe volume de cântări închinate Maicii Domnului sunt comori pentru biserica greacă din veacul al XX-lea, iar scrierile lui se află astăzi printre cele mai populare și mai prețuite din întreaga biserică ortodoxă greacă. De asemenea, dragii mei, trebuie să menționăm că mulțime de mireni obișnuiau să meargă la dânsul pentru a se mărturisi și a primi sfaturi duhovnicești. Iar unii dintre aceștia erau chiar tinere, femei, care voiau să intre în viața monahală. Iar Sfântul Nectarie îndrăgea să poată să afle o mănăstire pentru ele în vecinătatea Atenei, ca să poată fi și el foarte aproape de ele, să le povătuiască, să poată să meargă să le spovedească. Și uite că Sfântul, aflând despre o mănăstire aflată în ruină în Eghina, lângă Paleocora, adică vechiul oraș din Eghina, va merge acolo în luna septembrie anul de 1904, însoțit de 3 fiice duhovnicești, și acolo au găsit un mic paraclis închinat Maicii Domnului, și anume izvorul tămăduirii, și două chilii păzite de o bătrână ce trăia din mila creștinilor din partea locului. Această mică obște a ținut o priveghere de toată noaptea, rugând pe Dumnezeu să le ajute la rezidirea mănăstirii, dacă aceasta va fi voia sa. Vedeți că nimic de întâmplător, rugăciune aduce răspuns tot timpul și Sfântul Nectarie, a doua zi, după privegherea de noapte, se va întâlni cu primarul Eghinei, care îi promite că va repara chiliile rămase și va ceda proprietatea noi mănăstiri pe care ei vroiau să o înființeze acolo. Astfel, maicile rămân în Eghina, iar în duminici și sărbători, arhimanditul Teodosie al mănăstirii Hrisalion Disa le trimitea pe unul dintre preoții săi ca să slujească Sfânta Liturghie. Da, dragii mei, Sfântul Nectarie va rămâne pe mai departe director al școlii Rizarios până în anul 1908, când va demisiona. De ce? Pentru că el se va gândi la fiicele lui duhovnicești. Le-am trimis acolo la nevoință, le-am trimis acolo să fac mănăstire și eu stau aici director, încadrat în funcții și în toate îndestulările și fiicele mele duhovnicești se chinuie acolo. Și astfel, Sfântul Nectarie va merge în Eghina și se va retrage la mănăstire, ajungând acolo să devină duhovnic pentru 33 de călugărițe, Iar prima stariță a mănăstirii, dragii mei, a fost o monahie, o călugăriță oarbă, pe nume Xenia, una dintre cele mai apropiate fiice duhovnicești ale Sfântului Nectarie, o tânără cu inimă caldă și viață îmbunătățită, care și ea va fi propusă pentru canonizare în Biserica Ortodoxă Greacă. Dragii mei, iarăși a trecut timpul și parcă câte n-am mai avea de spus de Sfântul Nectarie și cu îngăduința dumneavoastră o să mai dăruim o emisiune Sfântului Nectarie, pentru că efectiv în emisiunea viitoare atunci vom intra în bucuria locului, vom intra în chilia Sfântului, vom intra în biserica unde a slujit Sfântul Nectarie și vom dori să vă transmitem de acolo, din Neghina, gânduri de binecuvântare de la Sfântul Nectarie și multă pace și bucurie. Și rugați-vă, dragii mei, rugați-vă, pentru că mult poate rugăciunea ca să se îmblânzească toate neputințele și supărările care ne apasă pe noi.
2: Părinte, mulțumim pentru aceste informații. Așadar, mai rămânem pentru încă o ediție în insula Egina la Sfântul Nectarie. Deocamdată punem punct emisiunii de astăzi, ediției de astăzi a emisiunii Pelerinaj. Cosmin Vele vă mulțumește și dumneavoastră, dragilor ascultători, tuturor pentru atenția acordată.
3: Doamne ajută!
0: Aici, Radio Renașterea.

Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de Părintele Dr. Cătălin Varga.

Hristos în mijlocul nostru, dragi radioascultători, continuăm studierea epistolei Sfântului Pavel către Romani. În emisiunea trecută am vorbit despre roadele îndreptării prin credință și am văzut cum doar în Iisus Hristos, ancorați puternic, putem aduce roadă, iar în emisiunea de față vom continua argumentația Sfântului Pavel, insistând asupra morții lui Adam și învierii lui Iisus Hristos, ambele coordonate istorice punctând dimensiunea restaurării ființei umane. Dar mai întâi de toate vom da întâietate textului biblic, așadar citim din capitolul 5, de la versetul 12 până la 21. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, pentru că toți au păcătuit, căci înainte de lege păcatul era în lume, dar păcatul nu este ținut în seamă când nu este lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-un păcat asemănător al lui Adam, care este o imagine a celui ce avea să vină. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci dacă prin greșeala unuia cei mulți au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul prin har care este al unui singur om, Iisus Hristos, a fost dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu este ca și ceea ce a venit prin acel unul care a păcătuit. Căci judecata care a venit printr-o singură greșeală a rezultat în condamnare, dar darul fără plată care a venit în urma multor greșeli a adus justificare. Căci dacă prin greșeala unui singur om moarte a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc pe deplin harul și darul dreptății vor domni în viață prin acel unul singur, Iisus Hristos. Astfel, dar, după cum greșeala unuia a adus la condamnarea tuturor oamenilor, tot așa un act al dreptății unuia duce la justificare și viață pentru toți oamenii. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unuia singur, cei mulți vor fi făcuți drepți. Ba încă și legea a venit ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult, pentru ca după cum păcatul a stăpânit, dând moartea, tot așa și harul să stăpânească prin dreptate, dând viață veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Păcatul a intrat în lume printr-un singur om, spune Sfântul Pavel, făcând referire la Adam. Termenul grecesc eiserhomai înseamnă aș face o apariție în public, a intra într-o stare de lucruri în societate, însă mai poate fi întâlnit în dictat.

arele de specialitate și cu sensul de a lua în stăpânire. Păcatul a luat lumea în stăpânire, în robie, odată cu greșeala primului om. Și din acel moment omenirea nu s-a mai putut autocorija până la întruparea lui Hristos, culminând cu jertfa sa pe cruce și cu învierea sa, deschizându-ne calea către împărăția cerurilor și către repararea, restaurarea păcatului adamic. Aceste versete de început ne arată că o singură persoană a fost cauza intrării păcatului și a morții totodată în lume și în oameni. Trebuie să înțelegem că autorul vorbește de păcat în calitatea condiției umane și nu despre păcatele individuale. Pavel vorbește despre natura păcatului. Așa cum apa este mediul lin în care se nasc peștii, întocmai este și păcatul. Acest mediu în care se naște omul, vrăjmaș mediului în care locuiește Dumnezeu și sfințenia. De aceea este nevoie de transformarea vieții sale interioare și de unirea sa cu Hristos, cel care poate să îl curățească pe om de orice păcat. Vedem această relație a lui Adam cu posteritatea sa. Protopărintele a fost cauza păcatului, așa cum Iisus Hristos este cauza neprihănirii. Sfântul Chiril al Alexandriei vede în această intrare a păcatului în lume o trecere de la sursa infectată la infectarea propriu-zisă, asemenea izvorului. Citez: prin intermediul păcatului, cum am spus, moartea a intrat în prima ființă, în primul izvor al ființei umane, imediat după, întregul neam omenesc îi căzu victimă. Prin urmare, vedem perpetuându-se neascultarea lui Adam, urmând la pedeapsă moartea peste întreaga omenire. Și acum ne putem întreba în ce sens poate fi înțeleasă expresia toți au păcătuit. Sopantes hamarton este în limba originală. Toți sunt sub pedeapsa păcatului. Nimeni nu scapă de sub zodia acestui blestem. Prima explicație este ereditatea. Ne naștem moștenind păcatul lui Adam. Ce este născut din carne, carne este, parafrazând un vechi proverb. Ce este atins de păcat va continua în această atingere. Adam fiind atins de păcat înseamnă că toți cei născuți din el au preluat acest păcat. Set, copilul său, nu s-a mai născut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, așa cum a fost creat Adam, tatăl său, ci s-a născut după chipul și asemănarea lui Adam cel căzut. Moștenind acest chip denaturat din pricina păcatului. A doua interpretare, a doua explicație legată de expresia că toți oamenii au păcătuit, dincolo de dimensiunea ereditară, a doua explicație nu se mai referă doar la păcatul strămoșesc, ci la păcatele personale. De asemenea, există o înțelegere vis-a-vis de coruperea omenirii. Judecata se va face după păcatele personale, nu după păcatul adamic. Cu alte cuvinte, și fiecare om este responsabil privire la faptele sale. Prin Adam am primit disponibilitatea de a păcătui, însă prin Hristos am primit puterea de a lupta împotriva păcatului. Depinde de noi înspre ce direcție ne îndemnăm ființa. Sfântul Fotie spune despre această realitate următoarele: murim împreună cu Adam pentru că păcătuim împreună cu el. Deci el a făcut începutul, iar noi, având prilejul, nu am oprit răul, ci împreună l-am săvârșit și l-am făcut să sporească. Același lucru îl zice și Cumenie. Iar în întrebare, tot Fotie zice și aceasta: pentru că toți au greșit, nu arată persoana, ci pricina, adică pentru că toți au greșit, toți sunt vinovați, cu alte cuvinte,
de păcatele pe care le săvârșesc. Trebuie să știm că au circulat în istorie diverse erezii legate de modul cum a intrat păcatul în om. Unii au crezut că nu este ființial, ci doar prin imitație. Pentru alții, nu este ontologic în fiecare, ci doar în cei necredincioși. Însă credința ortodoxă crede că păcatul a intrat ontologic în om, nu ca ceva existent de la început în ființa sa, deci materia de la început a fost bună și nu rea, cum spuneau filozofii maniheiști, ci a intrat ca o abatere care s-a răsfrânt asupra tuturor celor ce s-au născut din Adam. Mai trebuie să știm că, la origine, Adam nu a fost destinat morții, însă din cauza păcatului său, moartea lui a devenit o certitudine sinistră atât pentru el cât și pentru urmașii săi. Prin urmare, putem spune că moartea are trei manifestări distincte. 1. Moartea spirituală sau separarea de Dumnezeu. Și aici fac referire la cele mărturisite de Apostolul Pavel în deschiderea capitolului 2 din Efeseni. Și voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Deci moartea ca o separare spirituală de Dumnezeu. Nu ești mort cu trupul încă, nu ai intrat în mormânt, dar spiritual ești mort privire la relația ta cu Dumnezeu. Al doilea aspect este moartea fizică, pur și simplu sfârșitul viețuirii omului. Iar al treilea vizează moartea eternă, numită și moartea a doua în cartea Apocalipsei în capitolul 20, care include nu doar separarea eternă de Dumnezeu, ci și chinul etern în iadul plin de remușcări și de chinuri. Înainte de lege, păcatul era în lume, se spune în versetul următor, în 13. Aici Sfântul Pavel face trimitere la perioada clară de la Adam și până la Moise, când Dumnezeu încă nu dăduse legea mozaică, iar noi știm și am mai amintit și în emisiunile trecute că înainte de standardul Torei, lumea a fost judecată, deci în absența legii revelate, potrivit legii naturale, potrivit legii firii, firea umană, legea conștiinței, dacă doriți să o numim așa, care îți spune, fără să te învețe nimeni, că nu este bine să-i dai în cap vecinului tău și să-i furi bunurile. Pentru aceasta nu-ți trebuie o lege scrisă ca să înțelegi că un astfel de comportament este unul aberant. Ce se mai poate înțelege prin noțiunea păcatului de dinaintea legii, spun Sfinții Părinți, s-ar putea referi la păcatul neascultării, cel al călcării poruncii, eșec întâmplat cu Adam în grădina Edenului. Acest păcat al neascultării s-a perpetuat și în urmașii săi. Îi stăpânea, îi teroriza și le aducea tuturor moartea. Prin urmare, moartea presupune încălcarea poruncii lui Dumnezeu. Legea, în schimb, nu a putut rezolva universalitatea morții, care este cauza greșelii lui Adam. Doar Hristos, prin învierea sa. Mai trebuie să știm că în concepția iudaică, și nu putem să facem abstracție de ea, fiindcă Apostolul Pavel opera cu aceste noțiuni atunci când redactează epistola către romani, în concepția iudaică, după cum spuneam, păcatul înaintea legii nu se contabiliza sau nu se lua în socoteală, tocmai pentru că lipsea Tora care să tragă la răspundere. Ultima parte a versetului, unde Sfântul Pavel spune păcatul nu este ținut în seamă când nu este lege, în această exprimare redă crezul iudaic, dar pe care Sfântul Pavel îl contestă în versetul următor. Păcatul era ținut în seamă și nu era tolerat tocmai pentru că moartea era prezentă ca o consecință directă a lui. Redă această cutumă iudaică, această noțiune devenită teologie în limbajul rabinilor, însă
Sfântul Apostol Pavel nu este de acord cu ea, cu această perspectivă, căci spune mai departe în versetul 14. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-un păcat asemănător cu al lui Adam, adică chiar și peste cei care nu aveau încă legea. Moartea domnea, păcatul era lucrător. Toate că nu era legea care să-i tragă la răspundere, spune Sfântul Pavel. Spune despre aceasta Sfântul Ioan Gură de Aur următoarele. De aici este învederat că nu păcatul urmat prin călcarea legii și acel rezultat din călcarea poruncii de către Adam este păcatul care a stricat totul. Și care e dovada? Ca și cei de dinainte de lege au murit cu toții. Moartea a domnit peste cei ce nu păcătuiseră personal, la fel cum a păcătuit și Adam, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Cei care au venit după Adam, ajungem la concluzia că nu au călcat vreo lege pozitivă, dar au trăit repercursiunile primei greșeli. Deci și ei s-au aflat cu moarte și ei au nevoie de mântuirea lui Hristos Domnul. Deci doar Iisus Hristos va putea îndepărta păcatul și urmările acestuia din sânul omenirii. Același Sfânt Ioan Gură de Aur pune despre Adam, preînchipuindu-l pe Hristos, următoarele. De aceea și Adam era tipul lui Hristos. Și aici fac o mică paranteză. Ce înțeleg Sfinții Părinți prin expresia tip, în limba greacă tipos, este o realitate din trecut încă nedefinită, neșlefuită, dar care se va împlini cu desăvârșire mult mai târziu, în epoca Noului Testament. Și ca să înțelegem mai bine, să luăm de exemplu mana care cădea din cer în pustiu și îi hrănea evreii capricioși. Ei, acea mană care se pogora din cer era un tip sau o preînchipuire a pâinii euharistice, care în epoca Noului Testament va deveni trupul și sângele lui Iisus Hristos. Așa cum acea mană din trecut, care cobora din cer, îi hrănea trupește pe credincioși, de acum, de după învierea lui Hristos, aceeași pâine care se coboară din cer și care este trupul său, ne hrănește nu pentru lumea aceasta, ci pentru lumea viitoare. Ne hrănește nu trupul, ci sufletul. Iată, deci, ideea de tipos biblic. Iar Adam este, potrivit Sfântului Pavel, în interpretarea lui Ioan Gură de Aur, Adam este un tip pentru Hristos, adică un tipos, o realitate brută, încă neșlefuită, nedesăvârșită. Hristos este, deci, cu alte cuvinte, împlinirea umanului. Și acum să reluăm ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur, înțelegând aceste noțiuni, citez: de aceea și Adam era tipul lui Hristos. Și cum aceasta? Prin faptul că după cum Adam a devenit cauza morții sale și a celor vescinși din el, deși aceia n-au mâncat din pom, tot așa și Hristos a devenit cauza dreptății și a celor ce au crezut în el, dreptate pe care prin cruce ne-a dorit-o tuturor, deși n-am făcut nimic din cele drepte. Închid citatul. Această relație dintre Adam și Hristos, pe care o aduce în discuție Apostolul Pavel, era recunoscută și de către evrei, care îl numeau pe Mesia eliberatorul mult așteptat. Vedem această prezentare reluată și în Epistola către Corinteni, unde în 1 Corinteni 15:45 același Apostol Pavel va spune: de aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam, și aici se referă evident la Hristos, a fost făcut un duh dătător de viață. Putem spune că atât Adam cât și Hristos Mântuitorul au fost asemănători prin aceea că actele lor i-au afectat pe mulți, sau acțiunile lor s-au răsfrânt asupra multora, iar acțiunea mântuirii lui Hristos, putem adăuga, s-a răsfrânt asupra întregii omeniri. Aceste cuvinte folosite de Apostolul Pavel în acest verset 14 servesc drept tranziție între discuția pe tema moștenirii păcatului lui Adam și atribuirea dreptății lui Hristos.
Iar de aici înainte și până spre finalul capitolului, dar în acest pasaj lung de 6 versete, Sfântul Pavel analizează contrastele dintre actul lui Adam, care a avut ca efect condamnarea, și actul lui Hristos, Domnul, care a avut ca rezultat răscumpărarea. Ele, acțiunile, erau diferite în ce privește efectul, importanța, eficacitatea, esența și puterea lor. Și acum să le luăm pe rând. Începând cu versetul 15, se spune că din pricina greșelii unuia singur, mulți au murit. Autorul folosește cuvântul mulți cu două sensuri diferite în acest verset. La fel cum va folosi și cuvântul toți în versetul 18, când va spune că, după cum greșeala unuia a adus la condamnarea tuturor oamenilor, tot așa un act al dreptății unuia duce la justificarea tuturor oamenilor. Sensul este unul bogat, după cum spuneam, iar mulți, de fapt, se referă la toți oamenii care au murit din pricina greșelii lui Adam, fără să moștenească izbăvirea la Golgota. Odată cu învierea, toți aceștia au dobândit iertarea păcatelor și viața veșnică. Actul răscumpărător unic al lui Hristos a fost cu mult mai mare decât actul condamnator al lui Adam. În lipsa lui Iisus Hristos, moartea a domnit peste toți oamenii, se spune în versetul 17. Păcatul lui Adam a adus moartea universală, exact contrariul a ceea ce se aștepta el. Căci Satan promisese, veți fi ca Dumnezeu, vedem înșelăciunea din grădina Edenului. Jertfa lui Hristos, Domnul, a adus mântuire tuturor celor ce cred și vor domni în viață veșnică. Spre deosebire de actul lui Adam, actul lui Hristos a îndeplinit și va îndeplini exact ce a intenționat el, adică viața cea spirituală. În Efeseni 2:5, Apostolul Pavel completează această idee. De fapt, cu versetul 4 ar trebui să citim: dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea Lui cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți, ne-a înviat împreună și ne-a așezat împreună cu El în ceruri, în Hristos Iisus, când încă eram morți în păcatele noastre, ca urmare a efectului păcatului adamic, încă de atunci Hristos a privit cu bunătate spre noi, ne-a înviat din moartea fără de legilor. Moartea și învierea lui Iisus Hristos aduce viață pentru toți oamenii, idee pe care o reia Sfântul Pavel și în Epistola către Filipeni, în capitolul 2, în renumitul său im cristologic, în renumita poezie dedicată lui Hristos. Însă trebuie să știm că aceasta nu poate însemna că toți oamenii vor fi salvați. Mântuirea este numai pentru cei care își exercită credința în Iisus Hristos și o primesc și o fac lucrătoare în viața lor. Căci va spune foarte clar în aceeași epistolă către Romani, este un pasaj pe care l-am studiat în emisiunile trecute, în capitolul 3, versetul 22, dreptatea lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei care cred. Așadar, mântuirea este destinată tuturor celor care cred în Iisus Hristos. Deci nu poți să-L mântuiești pe nimeni cu forța. În continuare argumentației sale, Sfântul Pavel aduce în discuție legea, care, deși ar fi trebuit să înmulțească sfințenia, să rodească credința, paradoxal a adus moartea și păcatul și a înmulțit fără de legea. Deși legea lui Moise era fără cusur, și o spune aceasta în capitolul următor, în 7, cu versetul 12, unde stă scris așa: de aceea legea este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Și Sfântul Pavel spune clar că legea este sfântă și bună. Deși ea, după cum spuneam, era fără cusur, prezența ei a făcut să crească păcatul omului. Versetele de la 8 la 11 ale aceleiași următor capitol.
Dar păcatul, folosind prilejul dat prin poruncă, a produs în mine tot felul de pofte, căci fără lege păcatul era mort. Odinioară, fără lege eram viu. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat, iar eu am murit. Și porunca, ea care era spre viață, mi s-a dovedit a fi spre moarte, căci păcatul, prizând prilejul prin poruncă, m-a ademenit și prin ea m-a lovit cu moartea, zice Sfântul Apostol Pavel. Faptul că legea dezvăluie, stimulează și condamnă păcatul, provocând astfel moartea păcătosului, nu înseamnă că ea este rea, ci reflectă fidelitatea caracterului sfânt al lui Dumnezeu și standardul la care sunt chemați oamenii. Însă simpla ei prezență, cu standardele sale ridicate, dovedește că păcatul s-a înmulțit în lume, în loc să crească sfințenia. Acest paradox al credinței este definit în aceste cuvinte: dar unde s-a înmulțit păcatul, harul s-a înmulțit și mai mult. Slavă lui Dumnezeu, căci numai atot înțelepciunea sa știe din orice lucru rău să scoată binele. Astfel, legea i-a făcut pe oameni mai conștienți de propria lor păcătoșenie și incapacitate de a ține standardul perfect al lui Dumnezeu. Și a servit ca pedagog pentru a atrage pe toți la Hristos, va zice Sfântul Pavel în Galateni 3:24, că legea a fost un pedagog care a condus pe oameni la Hristos. Trebuie înțeles aici că legea nu în natura ei înmulțește păcatul, cum greșit ar reieși la o lectură superficială a textului biblic. Pentru că ea a venit să limiteze săvârșirea răului și să îl abată pe om de la păcat. Dar datorită lenevirii omului, postulul nu mai pune accentul pe natura legii, ci pe isprava omului, pe săvârșirea păcatului. Omul este cel care înmulțește păcatul prin neîmplinirea poruncilor. Cu cât încalcă mai mult poruncile, cu atât păcatele se înmulțesc. Prezența legii determină creșterea proporțională a responsabilității umane. Sfinții părinți nu vorbesc numai de prisosința harului, de prinosul care decurge de aici, ci și despre îmbelșugarea pe care o aduce harul. Sfântul Teofilact al Bulgariei spune în sensul acesta: termenul a intervenit înseamnă s-a interpus între pedeapsa lui Adam și dreptatea lui Hristos. Cum trebuie să se vadă utilitatea interpunerii legii, se va putea auzi clar de la același Pavel, ca să se înmulțească greșeala. Ce spui, Pavele? Legea favorizează păcatul și prin vina sa păcatul s-a înmulțit? Nici de cum. Să extindem pentru aceasta discursul pentru a explica sensul învățăturii sale. Omul a ales să se înmulțească păcatul prin legea păcatului, idee pe care o reia și Sfântul Ioan Gură de Aur. Particula, citez, ca să se înmulțească, din acest pasaj nu este cauza, ci rezultatul, adică legea n-a fost dată ca să se înmulțească greșeala, ci ca să se micșoreze nimicnicia păcatului omenesc. Iată că și Sfinții Părinți foarte bine pun accentul acolo unde trebuie în acest verset, și anume pe acțiunea omului și nu pe natura legii. Păcatul nu este o consecință a existenței legii, ci rezultatul genuin al îndepărtării omului de Dumnezeu. Dar slavă lui Iisus Hristos, dăm slavă lui, dragi radioascultători, căci El ne-a scos din închisoarea morții și ne-a așezat picioarele pe stâncă, așa cum spune, cum se exprimă plastic psalmistul. Iată deci că Hristos ne-a scos de sub robia inițiată de Adam, ne-a așezat în împărăția slavei sale. Să ne luptăm să rămânem acolo, printr-o viață curată, plină de sfințenie, de roade vrednice de credință, ca la sfârșit același Hristos să ne spună tuturor: veniți, binecuvântați Tatălui meu, demoșteniți împărăția gătită vouă dinaintea creierii lumii. Doamne, mântuiește-ne pe toți. Amin.